بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیزم، پدران و مادران گرامی و فرزندان محبوب، شادی و رحمت و محبت خدا یکتا با شما باشد. با شما نور چشمانمون و عزیزان و طالبان خدا. امیدوارم که امروز را با نام خدا و برای خدا آغاز کرده و در اعتماد و ایمان به او عمر خودتون را به سر بیاورید. دعا می کنم که محبت خدا را بیش از بیش شامل حال خود بکنید و بدانید که خداوند شما را دوست دارد و شما برای او بسیار عزیز هستید و شما نیز در قلب ما جای دارید، زیرا خدا ما را محبت نموده و قلبهای ما را از مهرش پر ساخته تا بتوانیم شما را به خاطر وجودتون دوست داشته و یار خوبی برای شما باشیم. از اینکه لطف میکنید به برنامه های ما گوش میدهید و برنامه ما مورد علاقتونه و نامه برامون میفرستید و یا شهادت نامتون رو برامون میفرستید، صمیمانه سپاسگزاری میکنم. ما به نامه های شما ارج مینهیم و به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که قلب و افکار خود را در این ساعت از چیزهای فانی دنیا جدا کنید و تماما معطوف به خدا خالق پرمحبت بکنید تا با شنیدن کلام مقدسش که در حقیقت گفتار زنده و جاودانه و ازلی او می باشد، در این ساعت از او فیض بیابیم و تعلیم بگیریم. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 24 از کتاب اشعیا آیات را قرائت و پیرامون معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. پیام ما را از رادیو

0: و صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در فصلهای 13 الی 23 خدا یکتا به اشعیای نبی وحی میدهد تا درباره آینده ملتهایی که در اطراف اسرائیل بودن یا کشورهای همسایه و مجاور اسرائیل پیشگویی کند و اعلام داوری خدا را به آنان بنماید. و البته در فصل 10 الی 13 درباره داوری قوم بنی اسرائیل پیشگویی های نیز میکنه که پس از چندین سال این پیشگویی ها عملی میگردند. البته پیشگویی هایی که مربوط به آن دوره بود، زیرا اشعیای نبی پیشگویی های دیگری نیز در مورد آینده اسرائیل و جهان دارد که هنوز عملی نشده است، مخصوصا پیشگویی هایی که درباره دجال و مصیبت عظیم و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری حکومت هزار ساله او می کند. حالا از فصل 24 کماکان او درباره داوری خدا سخن می راند و مطالب این فصل زمانی به وقوع خواهد پیوست که خدا جهان و جهانیان را در مسند داوری خیش حاضر می کند و همه را مطابق عدل الهی و کاملش داوری می کند. آیات این فصل در حقیقت پیشگویی هستند که مربوط به روز محشر یا روز داوری موعود می باشد. حالا به 6 آیه اول این فصل توجه کنید. آیات را اول براتون می خونم و بعد تفسیری جهت درک معنی آیات تقدیم حضورتون می کنم. می فرماید اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند. اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد. دقت کنید که چه می فرماید. می گوید خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد. و مسئله قوم، مسئله کاهن و مسئله بنده، مسئله آقایش و مسئله کنیز، مسئله خاتونش و مسئله مشتری، مسئله فروشنده و مسئله قرض دهنده، مسئله قرض گیرنده و مسئله سوخار، مسئله سود دهنده خواهد بود و زمین بالکل خالی و غارت خواهد شد، زیرا خداوند این سخن را گفته است. زمین ماتم می کند و پژمرده می شود، ربع مسکون کاهیده و پژمرده می گردد، شریفان اهل زمین کاهیده می شوند و زمین زیر ساکنانش ملوث می شود، زیرا که از شرایع خدا تجاوز نموده و فرایض خدا را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. لذا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید زمین زیر ساکنانش ملوث می شود، زیرا که از شرایع خدا تجاوز نموده و فرایض خدا را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا را یافتند. لذا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. در این آیات خدا یکتا از طریق اشعیای نبی اعلام میکنه که قصد داوری کردن جهان را دارد. کلمه زمین در این آیات البته میتونه دو معنی داشته باشد. اول، ممکن است که مقصود از زمین همان جهان و دنیا به طور کل باشه و همچنین ممکن است که دوم، مقصود از زمین همان سرزمین اسرائیل باشد. وقتی که آیات را مطالعه کنیم در چارچوب بقیه آیات، ظاهرا مقصود اشعیا از زمین دنیا می باشد و نه فقط کشور اسرائیل. در آیات 2 الی 5 اشاره به شرارت های عالم می کنه و در آیه 6 خدا اعلام می دارد که زمین را به وسیله آتش نابود می کنه. دوستان عزیز، این صحبت از داوری عظیم آسمانی میکنه. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به حضرت نوح قول داد که دیگر زمین را به وسیله طوفان نابود نخواهد کرد و در اینجا متوجه میشویم که این بار خدا جهان را به وسیله آتش داوری خواهد کرد. حضرت پتروس در رساله دوم خود فصل 3 آیه 7 به این امر اشاره کرده و میگوید لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدن. در اینجا ما متوجه می شویم که علت این که جهان ما فانی شده، علت این که جهان ما مورد لعنت قرار گرفته اینه که انسان از شریعت خدا تجاوز کرده است و عهد جاودانی که خدا بسته است با ما آن را شکسته. بنابراین دوستان عزیز، هیچ وقت لعنت و سختی هایی که بر ما نصیب اون میشه و بر ما نازل میشه را نباید بدونیم که از جانب خداست، خیر، بلکه نتیجه اعمال و افکار ما بوده، نتیجه روش زندگی ما بوده است که اکنون خداوند اجازه میدهد آنچه را کاشته ایم را درو بکنیم. از آیه 7 الی 12 در حقیقت دنباله همین داوری خدا رو بیان میکنه و اشاره به خراب شدن شهرک‌ها، مزرعه‌ها و نابود شدن اثرات زندگی در این عالم سخن میراند که همونطور گفتم در نتیجه داوری خدا پیش میاد و در واقع دنیا به کلی نابود میشه. ولی همونطور که واقف هستید، همه مردم عالم شریر نیستن، بلکه عده بسیار کمی نسبت به خدا وفادار و امین بوده و با اینکه دنیا به ضدشونه نسبت به کلام خدا اطاعت میکنن و از خداوند پیروی کرده نسبت به خدا امین و وفادار میباشن. به طوری که در آیات 13 الی 15 در مورد این افراد میگوید زیرا در وسط زمین در میان قومهایش چنین خواهد شد، مثل تکانیدن زیتون و مانند خوشه هایی که بعد از چیدن انگور باقی میماند. اینان آواز خود را بلند کرده ترنم خواهند نمود و درباره کبریایی خداوند از دریا صدا خواهند زد و نام یهوه خدای اسرائیل را در جزیره های دریا تمجید می نمایند. از کرانه های زمین سرودها را شنیدیم که عادلان را جلال باد، اما گفتم وا حسرتا، وا حسرتا، وای بر من، خیانتکاران خیانت ورزیده، خیانتکاران به شدت خیانت ورزیدن، زیرا که روزنه های اللعین باز شده و اساس های زمین متزلزل می باشد، زمین بالکل منکسر شده، زمین تماما از هم پاشیده و زمین به شدت متحرک گشته است. در آن روز واقع خواهد شد که خداوند گروه شریفان را بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواهد داد. ببینید دوستان عزیز، اشعیا می فرماید در روز داوری یا روز محشر خدا عادلان و شریفان را به مقامی بالا و شامخ ارجاع می دهد، در حالی که بزرگان و مغروران و پادشاهان جهان که خیال می کردن از همه انسان ها مهمتر و شریفتر و بهتر هستند را نه در آسمان بلکه بر زمین سزا می دهد. آنان راهی به ملکوت خدا ندارند، ولی عادلان و شریفان در ملکوت سماوی صاحب منصب می شوند. دوست عزیز، تمنا این که لحظه روز معاد و یا روز داوری که اشعیای نبی در این آیات بان اشاره می کنه رو در نظر خودت مجسم کن. در آن روز تو به حضور خدا ایستاده و خداوند تمام اعمال و افکارت رو، دقت کنید، تمام اعمال و افکار و نیت قلبت رو که در طول زندگی داشتی رو روم میکنه. چه خوب باوده و یا این که چه بد باشه، نیت و علت انجام آن رو نیز به من و شما نشون میده. راستی آن وقت در آن روز چه حالی خواهی داشت؟ چه جوابی را میتونی به خاطر اعمال اشتباه و گناه‌آلودت، به خاطر افکار غلطت، به خالقی که واقف بر همه چیز است بدهی؟ آیا خیال میکنی که منطق انسانیت جوابگوی سوالهایی است که خدا یکتا است و خواهد کرد؟ آیا دلایلی که داری خیال میکنی خدا را راضی میکنه؟ راستش ما انسانها هیچ دلیل منطقی و کامل که بتونه خدا را راضی کند تا به خاطر گناهان و اعمال نادرست و افکار غلط و نیت بدی که داشته ایم را ثابت کنی که چرا این چیزها رو داشتیم نداریم. در آن موقع زبانمون لال خواهد بود، زیرا خداوند به وسیله کلامش به ما ثابت خواهد کرد که هیچ عذر و بهانه‌ای برای اعمال ناشایسته و فکرهای غلطی که داریم نداریم. زیرا خدا به وسیله گفتار مقدسش دستورات لازم را اطاعت کرده است و ما هیچ دلیلی نداریم که از آن امروز اطاعت نکنیم. اگر امروز از کلام خدا پیروی نمی کنیم دلیلش این که نمی خواهیم. خدا معیار و قدوسیت و روش زندگی شایسته و مقبول پسند رو به من و شما در کلامش عطا کرده، حتی نمونه آن را در عیسی مسیح به ما داده است. حالا اگر من و شما از آن پیروی نمی کنیم، مقصر خدا نیست بلکه ما هستیم و وای بر ما اگر طرز فکر و خواستهای خودمون رو بر کلام خدا و اراده او ترجیح بدهیم، چون در آن روز دوست من، در آن روز محشر که دنیا با آتش نابود می شود، راه رهایی و گریزی برای ما نخواهد بود. ولی خوشا به حال عادلان و شریفان، زیرا که در آن روز به جای لعنت خدا، به جای عذاب جهنم، به جای آتش سوزان که خدا میفرسته تا دنیا رو نابود کنه، پاداش آسمانی رو میگیرن و ثمرات جاودانه رو از خدا خواهند یافت. متاسفانه ما نه فقط در اطاعت کردن از کلام خدا غفلت ورزیده ایم، بلکه در قدرشناسی و عبادت ما نیز کوتاه آمده ایم. اگر لحظه‌ای به اطراف خودمون نگاه کنیم، درسته که خیلی چیزهای منفی رو میتونیم ببینیم، ولی دوستان عزیز اگر با جنبه مثبت به زندگیمون نگاه کنیم، آن وقت در اطراف خود دلایل بسیاری رو برای عبادت و ستایش و قدرشناس بودن از خالق خودمون خواهیم یافت. و حضرت اشعیا در فصل 25 همین کار رو میکنه تا ما رو تشویق کنه که همیشه قدرشناس باشیم. در آیات اولیه خدا را ستایش میکنه، زیرا نه فقط قادر است به عنایات خدا در روزهای زندگیش پی ببره، بلکه در رویا شاهد روزهایی میشه که مقدسین و عادلان و ایمانداران در ملکوت خدا و در شادی آسمانی شریک هستند. آری، او قادر است که در رویا بهشت را ببیند و در مورد لطف خدا سخن بگوید. چهار آیه اول ستایش او از خدا به خاطر نعمات و کارهایی است که در طول زندگیش شاهد آن بوده است، و از آیه 8 اشاره به روزهایی می کند که خدا با آدمیان خواهد بود و آدمیان با خدا، یعنی در بهشت. و هر جایی که دوستان عزیز انسان با خدا باشد و خدا با او، آنجا حکومت و سلطنت خدایی برقرار است، آنجا بهشت است، زیرا بهشت برای انسانها یعنی جایی که خدا بر قلب و اراده و خواسته و اشتیاق انسان حکومت می کند. قبل از اینکه 4 آیه اول رو براتون بخونم، یادآور میشوم که اشعیا در فصل 25 و 26 صحبت از ظهور پادشاه پادشاهان و یا ظهور ثانوی عیسی مسیح به این عالم میکند. پیشگویی میباشه در مورد سلطنت هزار ساله مسیح، مطلبی که در تورات مقدس و به وسیله پیامبران و انبیای مختلف بارها به آن اشاره شده است. حتی وقتی حضرت یحیی، یعنی یحیای تمیدهنده ظهور کرد، پیامش همین بود که ای انسانها توبه کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. او منتظر ظهور مسیح موعود بود. به 4 آیه اول توجه کنید، میگوید ای یهوه تو خدای من هستی، پس تو را تسبیح می خوانم و نام تو را حمد می گویم، زیرا کارهای عجیب کرده ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است. ای یهوه تو خدای من هستی، پس تو را تسبیح می خوانم و نام تو را حمد می گویم، زیرا کارهای عجیب کرده ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است. چون که شهری را توده و قریه حسین را خرابه گردانیده ای و قصر قریبان را که شهر بنا شد هرگز بنا نگردد، بنابراین قوم عظیم تو را تمجید می نمایند و قریه امتهای ستم پیشه از تو خواهند ترسید، چون که تو ای خدا برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگیشان قلعه بوده ای و ملجا از طوفان و سایه از گرمی، هنگامی که نفخه ستمکاران مثل طوفان بر دیوار بود، تو برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگی قلعه بوده ای و ملجا از طوفان. این آیات در وصف کارهای عظیم خدا، در وصف ستایش خدا یکتا و عنایت اوست که رهاننده و نجات دهنده مسکینان و فقیران و مظلومان و عادلان می باشد. در حقیقت سرود پرستش و حمد و ثنا می باشد که خدا داور عادل و رهاننده همه فقیران و مستعزفان و مسکینان و عادلان می باشد. این دعا از قلب کسانی برمیخیزد که حقیقتاً خدا را میشناسند و با خدا انس دارند و در زندگی روزمره شاهد قدرت و لطف و کرم او هستند. و دوست عزیز، آیا این حالت شما را نیز بیان میکند یا نه؟ زیرا اکنون زمان آن رسیده که خدا را برای عنایات بیشمارش که هر روز به شما عطا میکند شکر گویید. خدا نه فقط نیازهای گذشته را برطرف ساخته، بلکه نیازهای امروز را نیز برطرف می کند. در آیه 6 اشعیا خدا را برای برکت امروز ستایش کرد و می گوید ای قوم، یهوه سبایوت در این کو برای همه قوم ها ضیافتی از لذایص برپا خواهد نمود و در این کو روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده و ستری که جمیع متا را پوشانده است تلف خواهد کرد. نه فقط در زمان حکومت مسیح در این عالم نعمت به فراوانی وجود خواهد داشت، بلکه آنچه که باعث جدایی و یا نفاق و اختلاف و ستیز بین امتها و کشورهای جهان است، خداوند میاد و آن را از بین میبره. خود خدا کاری میکنه که این اختلافات و تضادها همه از بین بره و در نتیجه دوستان عزیز، لطف خدا شامل حال همه میشود که از آیه 8 در مورد آن میگوید و خداوند موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت. دقت کنید، خداوند موت را، مرگ را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت. موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است. و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است که منتظر او بوده ایم، پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد، زیرا که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد گرفت. دوستان عزیز، امروز قوی ترین اسلحه اهریمن همان مرگ و زمانی خواهد رسید که همه ما با آن روبرو خواهیم بود. ولی روزی خواهد رسید که این نیروی اهریمنی، این قدرت ترس‌آور و مخوف نابود میشه، زیرا عیسی مسیح خداوند حیات و زندگی بر این عالم حکمرانی خواهد کرد. در آن دور و زمان دوستان عزیز، آن وقت حیات جاودان خواهد بود، مرگی نخواهد بود. ولی در این دور زمان الان مرگ عامل ترس و خرابی ها و جدایی ها و گناهان عظیمی شده و مرگ قلب های زنده رو داره از بین میبره، شادی ها را تبدیل به ماتم و یأس میکنه. ولی خدا را شکر که زمانی خواهد رسید که دیگر کلمه مرگ در لغت ما وجود نخواهد داشت. وقتی عیسی مسیح سلطنت کند دوستان عزیز، او غم ها را تبدیل به شادی ها خواهد کرد. همه امراض و ناراحتی های جسم و روح را شفا میده و هیچ چیزی که عامل ناراحتی و گریه و تأثیر ما باشد وجود نخواهد داشت. نور خدا همه چیز را برای ما منور میکنه و دیگر هیچ چیزی مخفی نخواهد بود. و در آن روزها و ایام است که بشر روحاً اقناع میشه و آرامی حقیقی را مییابد. میدانی چرا؟ زیرا خدا با ما خواهد بود و ما با خدا. همه آنان که به مسیح تا به آخر وفادار بودند، اکنون در این زمان سلطنت هزار ساله با منجی خود خواهند بود، از هر نژاد و زبان و قبیله و رنگ. در آن موقع خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد کرد، غم ها را می زداید و شادی جایان می گیرد. از فصل 26 اشعیا نبی در مورد قوم یهودا که در آن زمان به ماشه خود ایمان خوان آورد و مسیح را به عنوان جادهنده خود خوان پذیرفت صحبت میکنه که در آن روز این سرود در زمین یهودا سراییده خواهد شد و مردم بنی اسرائیل یا یهودیان وقتی میبینند که مسیح موعود آمده است تا سلطنت کند، از شادی سرود ستایش و اطمینان را میسرایند، خدا را حمد میکنند و خواهند گفت که ما را شهری قوی است که دیوارها و حصار آن نجات است. دروازه ها را بگشایید تا امت عادل که امانت را نگاه میدارند داخل شوند. دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که تو امت خیش را نجات دادی، زیرا که بر تو توکل دارند. بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، چون که در او صخره جاودانی است، زیرا آنانی را که بر بلندی ها ساکنند فرود می آورد. یا خداوند عدالت و انصاف را رعایت می کند و داد یتیمان و مستضعفان را خواهد داد. اشعیا وقتی که می‌بیند چه آینده پرجلال و پرشکویی در انتظار عادلان است، وقتی می‌بیند که ملکوت سماوی بر این عالم برقرار میشه و مرگ نابود میشه و خدا اشک‌ها و مرض‌ها را از بین می‌برد، دعایی می‌کند که دعای همه عاشقان خدا میباشد، عاشقانی که در انتظار وصلت با خالق خود هستند. و دوست عزیز، اگر تو عاشق این هستی که به خدا برسید، این آیات دعای شما نیز می باشد. به طوری که از آیه 8 می فرماید: پس ای خداوند، در طریق داوری های تو انتظار کشیده ایم و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را می طلبم. زیرا هنگامی که داوری های تو بر زمین آید، همه مردم عالم عدالت را خواهند آموخت. ببینید دوستان عزیز، این اشتیاق هر مرد خدایی باید باشه. و من شما اگر ادعا می کنیم که خدا را دوست داریم، ای عزیز من، باید دائما نه فقط ذکر نام خدا را بکنیم و انتظار روز موعود یا روز ظهور منجی جهان عیسی مسیح را بکشیم، بلکه در افکار خود خدا را همیشه بیاد داشته و طالب اراده او باشیم، همونطور که اشعیا میگوید. چون مقصود او از این آیات همینه که ای خداوند، لحظه ای از تو غافل نخواهم شد. ای خداوند، لحظه ای از کلام تو، از اراده تو، از دستورات تو، از راه و روش تو غفلت نمی کنم تا مبادا مرتکب عمل ناپاکی بشم. دوستان، وقتی خدا را در نظر خود مجسم کنید و اشتیاق ظهور او باشید، مطمئن باشید از گناهان بسیاری به دور خواهید ماند، زیرا فکر کردن درباره خدا شما را از گناه کردن باز می دارد. و وقتی حضور او را در کنار خود احساس کنید، قدرت او تو را از انجام گناه برحذر می دارد. راستی دوست عزیز، آیا جان شما به اسم خدا و ذکر نامش مشتاق است؟ و آیا هر روز طالب اراده و خواسته او هستی؟ خدا کند که اینطور باشد، تا در آن روزی که منجی جهان برمی گردد، جزو کسانی باشی که در ملکوت خدا راه یابی. زیرا در آن روز عده بسیاری خواهند بود که نه فقط وارد ملکوت خدا نمی شوند و در شادی و رحمت و فیض آسمانی محروم خواهند بود، بلکه غضب و خشم خدا نیز بر آنها نازل خواهد شد و در آتش جهنم با اهریمن خواهند سوخت. این مطلب را در فصل 27 برای ما بیان می کند، به طوری که می گوید: در آن روز خداوند به شمشیر سخت عظیم محکم خود آن مار تیزرو لویاتان را و آن مار پیچیده لویاتان را سزا خواهد داد، و آن اژدها را که در دریا است خواهد کشت، و آن اژدها که دریا است خواهد کشت. که مقصود از شمشیر همان کلام خداست که در آن روز محک و معیار و قانون خواهد بود، و به وسیله کلام خداست که شیطان یا آن مار قدیمی نیز محکوم و نابود میشه. مار و اژدها عنوانها و لقبی است که کلام خدا به شیطان داده در آن روز، که اشاره به آینده میکنه. وقتی مسیح مقدس برگردد، نه فقط داوری میشه، عدالت خدایی رو برقرار میکنه، بلکه همه خدا ترسان و عادلان با او در سلطنت آسمانی شریک خواهند شد. که این دعای ماست برای شما که شما نیز جزو مقدسین باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201 2016 920 1791. تکرار می کنم 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که دوباره میتونیم به کلام زیبای خدا انجیل مقدس بریم و آنچه رو که جانهای من و شما بیش از هر چیز بهش نیاز داره و اون کلام برحق خداست که چون آب گوارایی جان ما رو تازه میکنه با هم مطالعه کنیم، به خصوص وقتی که بر روی معنی و کاربردهای مرگ مسیح بر روی صلیب مطالعه میکنیم. روزی که عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، آن را جمعه نیک می‌نامند. چرا نیک؟ چرا ما در آن روز عزاداری نمی‌کنیم بلکه جشن می‌گیریم؟ چون عیسی مسیح با مرگش روی صلیب مجازات گناهان من و شما را داده. چون با مرگش بر روی صلیب چیزهایی به ما عطا کرده که در این سری مطالعات می‌خواستیم و می‌خواهیم آنها را بهتر درک کنیم و در زندگیمون کاربردهاش رو ببینیم. مطالعه کردیم در جلسات گذشته از کلام خدا انجیل مقدس کلوسیان فصل دوم آیات 6 تا آخر 15. من این آیات رو به منزله مرور دوباره برای شما عزیزان میخوانم. انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 تا آخر 15. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید، در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید، مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی بر سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می‌آید. وقتی شما تعمید گرفتید، با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختوم بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. خدا را شکر برای کلام برحق و زیبا و شیرینش. در جلسات گذشته گفتیم که شما اگر از گناهانتون توبه کردید، زیرا همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم بدون استثنا، اگر ما از گناهانمون توبه کردیم و در عمل قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون از آتش جهنم، از مرگ ابدی ایمان آورده ایم، اون وقت شما در مسیح کامل هستید. مسیح با مرگش بر صلیب و سپس با قیام پیروزمندانش از مردگان در روز یکشنبه عید قیام ایمانداران به خودش رو کامل کرده و گفتیم که این کاملیت در مسیح در سه جنبه مختلف زندگی ما خودش رو عرضه میکنه. اول، نجات آسمانی ما در مسیح کامله، یعنی وقتی که شما از گناهانتون توبه کردید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آوردید، شما به طور کامل یقیناً از آتش جهنم، از جدایی ابدی از خدا، از قدرت گناه و شیطان نجات آسمانی پیدا کردید. دیگه انشاللهی در کار نیست، دیگه خدا بیامرزدش در کار نیست. وقتی یک ایماندار مسیحی واقعی فوت میشه، 100% به حضور خدا میره، چون گناهانش در خون مسیح آمرزیده شده. جنبه دوم این کاملیت در مسیح کاملیت آمرزش گناهان ماست. گناهان ما و همه گناهان ما به طور کامل در مسیح آمرزیده میشه وقتی که واقعا از گناهانمون توبه میکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون
ایمان میاریم. و در مورد این آمرزش از گناه گفتم که 6 نکته هست که میخواستم با هم دیگه مطالعه بکنیم. اول از همه آمرزش خدا در خون مسیح اول از همه چیز قبل از هر چیزی پر از فیض خداست. فیض بخشه. من و شما اون رو به دست نیاورده ایم و نمیتونیم به دست بیاریم، بلکه هدیه ایست رایگان از جانب خدا در عیسی مسیح. رومیان فصل 3 آیه 24، با فیض خدا نه اعمال ما، با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند. این هدیه نجات و آمرزشی است در مسیح. این هدیه نجات، این هدیه آمرزش در مسیح را بپذیرید. دوم، آمرزش خدا در مسیح کامله. افسوسیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید در مسیح به سبب خون او ما آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او، به اندازه ثروتمندی فیض او یافتیم. و فیض خدا همیشه از گناهان ما بیشتره، چون که رومیان فصل 5 آیه 20 می‌فرماید جایی که گناه افسایش یافت فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. پس این آمرزش در مسیح اولا قبل از هر چیز پر از فیض، هدیه ایست رایگان از جانب خدا. این هدیه نجات و آمرزش را در مسیح بپذیرید. دوم، این آمرزش کامله. در مسیح گناهان شما به طور کامل بخشیده میشه. سوم، این آمرزش در مسیح مشتاقه. خدا مشتاقه که گناهان ما را در خون مسیح بیامرزه. این ما هستیم که سرسختی نشون میدیم. کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در کتاب حزقیال نبی فصل 18 آیه 23 می‌فرماید خداوند یهوه می‌فرماید آیا من از مردن مرد شریر یا زن شریر مسرور می‌باشم؟ نه، بلکه از این مسرور می‌شوم که از رفتار خود بازگشت نموده توبه کنند، به مسیح زنده ایمان بیاورند و زنده ماند. خدا مشتاقه که گناهان من و شما را در خون مسیح ببخشه. شما هم با اشتیاق نزد مسیح بیاین. چهارم، این آمرزش در مسیح قطعی مطمئنه. آمرزش گناهان ما در خون مسیح قطعی و مطمئنه، چون که بر وعده قطعی و مطمئن خدا استواره. او ما را با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشید. کلوسیان 2:13 تا چشمان ما را باز کند و ما را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردیم، تا از راه ایمان به مسیح گناهان ما آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشیم. اعمال رسولان فصل 26 آیه 18 این آمرزش قطعی را در خون مسیح به وسیله ایمان به او دریافت کنید. پنجم، این آمرزش در مسیح بیماننده. آمرزش گناهان ما در خون مسیح نظیر نداره، مانند نداره. شما در هیچ کس و هیچ جای دیگه نمیتونید چنین محبت، چنین شادی و چنین آمرزشی که در مسیح میتونید داشته باشید رو پیدا کنید. میکاه نبی فصل 7 آیه 18 میفرماید کیست خدایی مانند تو که عصیان را میامرزد و از تقصیر بقیه میراث خیش در میگذرد؟ او خشم خود را تا به ابد نگاه نمیدارد، زیرا رحمت را دوست میدارد. این محبت، این آمرزش، این رحمت بیمانند را در مسیح بچشید. و بالاخره ششم، آمرزش الهی در خون مسیح باید ما را بر بیانگیزه تا گناهانی را که دیگران به ما کردن ببخشیم. میدونید این سر داشتن یک ازدواج سالمه. این سر پیروزی بر هر گونه اختلافات و جدایی هاست. خدا در مسیح گناهان ما را بخشیده، ما نیز باید دیگران را ببخشیم. افسوسیان 4:32 نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید، چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده، شما نیز یکدیگر را
ببخشید. و بعد تو آیه 14 هم این آمرزش الهی در مسیح برای ما تصویر میشه. آیه 14 از کلوسیان فصل دوم این آمرزش در مسیح رو برای ما تصویر میکنه. میفرماید مسیح سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. سند محکومیت ما، سندی که ما خودمون با گناهان خودمون اونو نوشتیم، اونو پر کردیم و ما را به مرگ ابدی و آتش جهنم محکوم میکنه چون احکام و مقررات خدا را شکستیم و این سند رو دادیم دست شیطان، در دست شیطانه. در حقیقت باید گفت این سند در دست شیطان بود بر علیه ما، ولی مسیح این سند رو از دست شیطان میگیره، تمام محتواش رو لغو میکنه، با خون خودش سند رو میشور و پاک میکنه، بر صلیب خودش اون سند رو میکوب میکنه، از بین میبره. دیگه اثری از آثار اون بر علیه ما باقی نمونده. آمرزش ما مثل نجات آسمانی ما در مسیح کامله. و سوم میرسیم به جنبه سوم کاملیت در مسیح. گفتیم ما در مسیح کامل میشیم و این کاملیت در سه جنبه زندگی ما خودش رو نشون میده: نجات آسمانی ما کامله، آمرزش گناهان ما کامله، و سوم پیروزی ما در مسیح کامله. در مسیح پیروزی ما کامله. انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیه 15 هم. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. مسیح شیطان و تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان، منظورش روح‌های شیطانیه، دیوهای شیطانیه که اینها خرافات نیستن بلکه حقیقتاً وجود دارن، خلع سلاح کرد، بر آنها پیروز شد. مانند سرداران رومی که وقتی پیروز از میدان جنگ به شهر روم برمیگشتن، اسیران مغلوب خود را در خیابانهای روم میگرداندن و رسوا میکردن، مسیح نیز شیطان و تمام فوجهای روحهای شیطانی را خلع سلاح و پیش همه رسوا ساخت. عبرانیان 2:14 مسیح به وسیله مرگ خود شیطان را، ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد، نابود ساخت. به خاطر این پیروزی کاملی که ما در مسیح داریم، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 37 تا آخر 39 می‌فرماید: با وجود همه این چیزها، یعنی همه این سختی‌ها، به وسیله مسیح که ما را دوست داشت و می‌دارد، پیروزی ما کامل می‌شود. زیرا یقین دارم، پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید، که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی، نه بلندی، نه پستی، و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده است جدا سازد. مرگ مسیح بر صلیب زندگی ما را متبدل می سازه. آمرزش الهی و پیروزی به همراه میاره. به ما نجات آسمانی از مرگ ابدی، آمرزش گناهان و پیروزی بر حملات شیطان را به طور کامل عطا می کنه. زندگی خودتون را به چنین خداوند و نجات دهندهی بدید، عیسی مسیح. تعجبی نداره که کلام خدا در انجیل مقدس غلاطیان فصل 6 آیه 14 پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید: هاشا از من که فخر کنم، هاشا از من که فخر کنم جز در صلیب خداوندم عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. خدا را شکر که عیسی مسیح بر صلیب جان داد تا مجازات گناهان ما را بده، این نوع کاملیت را به ما عطا کنه، کاملیت نجات آسمانی، آمرزش گناهان، پیروزی بر حملات شیطان، و با قیامش از مرگ در روز یک شنبه عید قیام حقانیت تمام اینها را ثابت کرد. خدا را شکر.
به چنین خداوند و به چنین نجات دهنده‌ای ایمان بیارید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
1: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
2: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: بعضی وقتا فکر میکنیم پول چیز خیلی خوبیه. تو این برنامه میخوایم بگیم اونقدر خوبم نیست. بعضی موقع یا بعضی ها فکر میکنن که پول خیلی بده و از شیطانه و تو این برنامه میخوایم بگیم اونقدر بدم نیست. و چقدر زیباست که ما یک تعادلی رو بتونیم داشته باشیم و دید و نگرش درستی نسبت به پول که احتیاج ما هست ولی خدای ما نیست. با دو جوان عزیز در این برنامه هستیم. خیلی خوش اومدین.
1: خیلی ممنون. مرسی. سلام. خیلی ممنون که دعوت کردین.
0: بیایید در مورد پول صحبت بکنیم. قبل از هر چیز من میخوام بگم که دو نکته مخالف هست که خیلی از ایمانداران در یکی از این دوتا قرار گرفتن و بالانس خوبی رو ندارن. یک نگرش این رو میگه که ما باید پولدار باشیم، یعنی اگه ما مسیحی شدیم دیگه خدا باید مشکلات ما رو حل بکنه، به من پول بده و یه ماشین آخرین مدل هم بیاد زیر پامون، خونمون بزرگتر بشه چون خدا برکت میده، خدای برکت دهنده است و و و و. این مسلماً اشتباهه، چون در کلام خدا هم میبینیم که به این صورت نبوده هیچ وقت. خداوند برکت میده، برکت دهنده است، ولی اینطور نیست که تنها نشانه نجات ما پول داشتن هست. یک نقطه مخالفش هم اینه که افراد فکر میکنن که ما باید فقیر باشیم چون که پول از شیطانه و میتونه خدای ما باشه، بنابراین ازش دور باشیم و چون که میخواییم دور باشیم پس فقیر میشیم.
1: کلا من فکر نمی کنم که خداوند برای ما اینطور تفسیری گذاشته که ایماندار باید یا حتما پولدار باشه یا فقیر باشه. این باز برمیگرده اول به ایمان ما به خداوند، به اینکه ما اصلا دنبال چی هستیم و هدف ما چیه. ما میدونیم که در زندگی که در این زمین خاکی داریم هدف ما پول و ثروت نیست. هدف ما اول ملکوت خداونده. میگه اول ملکوت او را بطلبید، اون چیزهای دیگه خداوند خودش میدونه ما به چی احتیاج داریم، اونها رو برای ما مهیا میکنه. ولی کن داشتن ثروت هیچ گناهی نیست. اگر ما ثروت رو بت خودمون بکنیم و هدف اول ما این باشه که ما میخوایم ثروتمند باشیم، اینجاست که داریم به سمت اشتباه میریم. و منظور کلام خدا بیشتر اینه، جایی که مسیح به اون ثروتمند گفت که همه اموال تو بفروش و بیا دنبال من. به هر کسی مسیح این رو نمیگفت، ولی چون مسیح خداوند بود و قلب اون شخص رو میدید، میدونست که این در قلبش خیلی عاشق اون ثروتشه و مالش براش خیلی مهمه و گفت نمیتونم همچین کاری بکنم. مسیح گفت چه دشوار است ورود ثروتمندان به ملکوت خداوند.
0: چقدر زیبا. پس ما خونده شدیم که یک بالانسی رو داشته باشیم. بله، خداوند ما خدای برکت دهنده است، گفته بطلبید و خواهید یافت، بدهید تا به شما داده خواهد شد. در این حال به ما گفته شده که یک دهم درآمد ما متعلق به خداوند هست و با این کار ما داریم تمرین میکنیم که پول رو خدا نسازیم. در این حال کلام خدا میگه که خیلی از ماها در فقر شاید باشیم و خداوند خدای فقیران و بیوه‌زنان هست و در هر صورت خداوند میتونه به ما کمک بکنه و اراده خداوند این است که ما در یک بالانس روحانی باشیم در هر زمینه و در زمینه مالی. مخصوصا به عنوان ایمانداران ما باید یک زندگی داشته باشیم که پول زندگی ما رو هدایت نکنه، بلکه ما از پول استفاده بکنیم برای کار خداوند و از خداوند بخوایم که پول رو بده که برای کار خودش استفاده بکنیم. ولی این نشون نمیده که همیشه کامیاب خواهیم بود، همیشه پول خواهیم داشت. پولس رسول خیلی زیبا میگه، میگه من هم فقر رو تجربه کردم هم پولداری رو و یاد گرفتم که قانع باشم. پول ما باید با صداقت، با راستی و از راه درست دریافت بشه.
2: این نکته خیلی جالبیه به نظر من، چون که خیلی مواقع ما انسان‌ها انقدر دنبال پول هستیم، انقدر به فکر پول به دست آوردن هستیم که حتی میتونیم از راه‌های نادرستی استفاده کنیم که فقط به اون هدفمون برسیم. هدف ما، تمام تلاش ما رسیدن به پول هستش، ولی کلام خدا اکیداً اینو ممنوع می‌کنه به خاطر اینکه ما فرزندان نور هستیم، فرزندان راستی هستیم و نمیتونیم با دروغ گفتن یا با سر این و اونو کلاه گذاشتن بخوام که به این هدف برسیم. من به عنوان فرزند خدا مطمئن هستم که خداوند میخواد منو برکت بده، ولی در قسمت دیگه‌ای هستش که من باید خودم هم تلاش کنم و از راه درست بخوام این پول رو به دست بیارم. در امثال سلیمان میگه که از مورچه مثال میزنه که چطور این مورچه با حکمت در فصل‌های مختلف اون آذوقش رو جمع میکنه برای وقت نداریش. ما هم میتونیم این مورچه رو مثال خودمون قرار بدیم و با تلاش خودمون، تلاش جسمی خودمون که خداوند به ما این جسم سالم رو داده تا بتونیم کار کنیم، به اون هدفمون برسیم و مبقی دست خدا هستش.
0: آمین. پس اولین نکته‌ای که در مورد پول یا مال میتونیم عنوان بکنیم اینه که درآمد ما با صداقت کسب بشه. پولی که به دست میاریم، تحصیل میکنیم، با صداقت و راستی باشه. دومین نکته‌ای که کلام خدا در مورد پول صحبت می‌کنه اینه که ما با سخاوتمندی این پول رو بدیم. حالا در بعضی از موارد می‌تونه هدیه باشه برای کار خدا، می‌تونه هدیه باشه برای کمک به دیگران، می‌تونه درآمدی که ما در میاریم ده یکش باشه، یک دهمش که معمولا به کلیسا می‌دیم یا اگه کلیسایی نداریم برای کار خدا مصرفش می‌کنیم، با سخاوتمندی بتونیم پولمون رو خرج بکنیم و فقط برای خودمون نگه نداریم.
1: کلام خدا میگه خداوند بخشنده خوش را دوست می‌دارد. و اگه خداوند در کلامش می‌بینیم در عهد عتیق تاکید می‌کنه که دهیه کارو به خانه من بیارید، مثل ملاکی باب 3 آیه 10 میگه تمامی عشرها را به مخزن‌های من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد، و یهوه سبایوت میگوید مرا به این طور امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. پس خداوند با وعده چیزایی رو به ما میگه. اگه چیزی از ما تقاضا میکنه، بعدش به ما وعده میده که چطور به خاطر این حرکتی که برای خدا انجام میدیم اون ما رو برکت میده. پس اگر میخواد که از مالمون قسمتی رو به خانه خودش ببریم، به خاطر اینکه میخواد ببینه که اون مال و اموال ما برای ما همه چیز ما نیست. ما با این طریق نشون میدیم که ایمان داریم که هر چی که داریم، اموال ما، مال ما از آن اوست، و با احترام یک قسمتی رو به خانش هدیه میدیم. و خداوند میخواد ما این کار رو با تمام وجود، با شادی و با ایمان انجام بدیم.
0: دقیقا، من یاد یک تجربه افتادم که در این زمینه داشتم. یک مقدار پولی بود که من در واقع توی بانک گذاشته بودم و میخواستم یه سری چیزایی رو بخرم که احتیاج داشتم. یکی از دوستان من گفت که میخوام یه خدمتی رو شروع بکنم و احتیاج به پول دارم. من گفتم خب برای کار خداوند این خیلی عالیه، برو از افراد مختلف بپرس که بهت پول بدن و منم برای دعا میکنم. و اون شب وقتی برای این شخص دعا میکردم که خداوند تو یه جورایی پول به این بابا برسون، انگار خداوند با قلب من صحبت کرد، گفت من که فرشته رو که نمیفرستم که بره پول بهش بده، من از طریق مردم این کار رو میکنم و قلبشون رو لمس میکنم و الان قلب تو رو میخوام لمس بکنم، اون پولی رو که داری بده به این برادر، بده به این دوست. و من هیچ وقت فکر نمیکردم، یعنی به فکرم خطور نکرده بود که خدا میتونه از من استفاده بکنه برای برکت دادن یک نفر دیگه. همیشه فکر میکردم که خدا از افراد دیگه استفاده میکنه چون من زیاد پول ندارم، ولی خداوند میخواست طرز فکر منو عوض بکنه و عجیب لمس شده بودم و میخواستم این کار رو بکنم. با خانمم صحبت کردم، با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که این مقدار پول رو که داریم زیادم نبود بدیم به این آقا. من یادم دقیقاً روز بعدش بود، صبح خیلی خوشحال بودم که با سخاوتمندی برای کار خداوند تونستم بدم، ولی در این حال یک کم ناراحت بودم که پس باز باید از صفر شروع بکنم و باز پولامو جمع بکنم. همون روز یک نفر به من زنگ زد، گفت که شما یک کاری در حق من کردین سالها پیش، شاید خودتونم یادتون نیاد، ولی من میخوام یه هدیه تقدیم شما بکنم و یک چکی است که نوشتم و به زودی به دست شما میرسه. من گفتم نه بابا این حرفا چیه، و یادم اومد چیکار کرده بودم. گفتم اینو من برای خداوند کردم، برای شما که نکردم شخصا. گفت به هر حال من الان خدا منو برکت داده، پول زیاد دارم و این مال شماست. اون مقداری که من به دوست داده بودم 8 برابرش به من برگشت روز بعدش، و این فقط یک درسی بود. شاید همیشه این اتفاق نیفته اگه بدیم روز بعدش 8 برابرش برگرده، ولی این فقط یک نمونه ای بود از اون درسی که خداوند میخواست به من و به شما شنوندگان بده، که وقتی برای کار خداوند با سخاوتمندی میدیم، خداوند برکت میده.
3: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون. امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند باشین و در شادی و سلامتی کامل. شاید خیلی از ما فکر کنیم که با بی پولی نمیشه شادی داشت و با پول فقط میشه شادی داشت، با پول میشه سلامتی داشت، و اتفاقا موضوع صحبت امروز ما هم پول هست. خیلی

0: من میخوام یه نکته ریزی رم اینجا اضافه کنم در بخش سخاوتمندی. کلام خدا در مزمور میگه که فرخنده از شخصی که سخاوتمند و قرض دهنده باشد. ما خیلی مواقع فکر میکنیم که اگه به دوستی آشنایی قرضی رو بخوایم بدیم چون که اون پول در راه خداوند استفاده نمیشه پس نباید این کارو بکنیم، ولی واقعا وقتی که یک نفر نیاز داره و ما میتونیم کمکش کنیم این کار از دست ما برمیاد و برای امر بدی نیستش، چرا که این کارو انجام ندیم.
1: میگن که یک نفر رفته بود کلیسا، بار اولش بود و وقتی که کشیش کلیسا صحبت میکنه در مورد پول موعظه میکنه اون روز، میگه که شما اگه برای کار خداوند هدیه بدید خداوند 10 برابر میتونه به شما برگردونه. این شخص میگه که خب این خیلی خوبه، این تجارت عالیه، من پول میدم و خدا 10 برابر برمیگردونه. پس همون روز وقتی جعبه هدایا داره اونجا میگرده بین مردم، ایشون 10 دلار میندازه تو جعبه هدایا و منتظره که الان 100 دلار واسش برگرده. هی منتظر میمونه تا آخر جلسه، میبینه هیچ کس نمیاد 100 دلار بهش بده. هی به چپ و راست بالا نگاه میکنه که 100 دلاری از اون بالا بیاد بیفته جلوی پاش، میبینه اتفاق نمیفته. جلسه تمام میشه، میره تو حیاط، میبینه که یه پولیه که داره باد اینو میزنه و به سمت این آقا میاد، میگه ببین چه خوب این کشه، راست میگفت بیچاره. پول میاد درست میخوره به پاش و میسته. این آقا خم میشه، پول رو ور میداره و میبینه که 10 دلاره. بعد خیلی ناراحت میره پیش آقای کشیش، میگه آقای کشیش شما گفتی اگه به خدا هرچی بدیم 10 برابر بیشتر برمیگردونه، من 10 دلار دادم همین 1 برابرش برگشت. بعد آقای کشیش گفت که اگه با این انگیزه و با این نیت میخوای به خدا بدی، خدا اصلا نمیخواد، الان بهت گفته بیا پول خودت وردار، نخواستیم. مسلما این یک داستانیه فقط، ولی در حقیقت هم همینطوریه. وقتی ما با سخاوتمندی نمیدیم، خدا میگه بابا پولتو وردار، نخواستیم. خداوند میخواد که ما بدیم، برای کار خداوند هدیه بدیم با سخاوتمندی. نکته سوم بیایید در موردش صحبت بکنیم که ما این پولی رو که داریم و از راه راستی و صداقت درآوردیم، این پول رو که داریم صرف خدمت میکنیم سخاوتمندانه، همین پول رو که مال ما هست بتونیم تکثیرش بکنیم وفادارانه.
2: در کلام خدا میبینیم که مسیح در مورد مثلی صحبت میکنه که شخصی که میاد به 3 نفر قنطارها رو تقسیم میکنه، به یکی 5 تا میده و به دیگری 2 تا و به شخص سوم 1 قنطار میده. میبینیم که بعد از مدتی اون شخصی که 5 قنطار و اون شخصی که 2 تا قنطار داشت میره و با اونها تجارت میکنن و سود میکنن و برمیگردن، ولی اون کسی که 1 قنطار داشت اون رو همونطور پنهان میکنه و بعد وقتی صاحب قنطارها برمیگرده که ببینه این 3 نفر با این قنطارها چی کار کردن و اون 2 نفر میگن که ما رفتیم و سود کردیم و 5 تا داده بودی 5 تا اضافه کردیم و اون دیگری هم که 2 تا داشت همین رو میگه به صاحب قنطار و اون 1 نفر میگه که من این رو نگه داشتم و اونجا صاحب قنطار به اونهایی که سود کرده بودن میگه در چیزهای کوچک امین بودید پس شما رو بر چیزهای بزرگ خواهم گماشت، ولی اون کسی که همون 1 قنطار رو نگه داشته بود و هیچ سودی ازش نکرده بود، میبینیم که هیچ چیزی هم بهش داده نمیشه. اینجا باز برمیگرده به زندگی ما، حالا چه از نظر روحانی چه از نظر مالی، اون چیزهایی که خداوند به ما داده ما با اونها چیکار میکنیم. اگه هر چیزی که از خداوند داریم بدونیم که بعد اون رو در راه خداوند صرف بکنیم، نه اینکه به فکر زندگی خودمون، غذا و پوشاک، این چیزها نباشیم. خدا برای همه اینها تفکر میکنه، اما بعد قسمتی از مال و اموالمون رو برای کار خداوند بدیم، به فقیرا فکر بکنیم، بتونیم فقیرا رو کمک بکنیم، یا هر جایی که میبینیم کسی نیازمنده. حتی کلام خدا میگه مشارکت در احتیاجات مقدسین نمایید. وقتی میبینیم ایمانداری در کنار ما سما مشکل مالی داره، نمیتونیم چشممون رو ببندیم و بی تفاوت بگذاریم.
0: اینجا من فکر میکنم که میتونه یه تناقضی پیش بیاد که ما تا حالا میگفتیم که حد وسط داشته باشیم، ولی الان داریم از افزوده کردن مالمون صحبت میکنیم. ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که تمام این خدماتی که برای ملکوت خدا میکنیم، برای انجام دادنش ما به پول احتیاج داریم و اینجا اون لحظه میرسه که هر کدوم از ما اون اجازه رو داریم که بتونیم اون خزانه، اون مال و اون امانتی که خداوند به ما داده با صداقت، با وفاداری اونو بیشترش کنیم تا بتونیم در راه ملکوت خدا اونو به کار ببریم. و شاید سوال پیش بیاد که چطور ما میتونیم، شاید خیلی از ماها اون ثروت رو داریم ولی نمیدونیم که چجوری میتونیم اونو افزایش بدیم و در راه خداوند به کار ببریم. در امثال باب 15:22 میگه بی مشورت تدبیرها باطل میشود، با مشاوران بسیار به ثمر میرسد. اگه واقعا در چنین شرایطی هستیم، ما میتونیم از مشاوران مالی، از اشخاصی که حتی در کلیسا خزانه دار هستن، امین هستن در کار خداوند، از اونها بخوایم که ما رو نصیحت کنن و ما رو کمک کنن تا بتونیم راه درست اون بهره برداری از این پول و ثروت رو یاد بگیریم.
1: دقیقاً. پس ما باید یادمون نره که هر چیزی که داریم از خداوند هست و برای خداوند هست. پس خداوند میخواد که ما کسب درآمد بکنیم با صداقت، خداوند میخواد که ما سخاوتمندانه برای کار خداوند هدیه بدیم و خداوند میخواد اونی رو که داریم، حالا چه برای خودمون چه برای خداوند، اون رو افزون بکنیم، درش اضافه بکنیم و در واقع تکثیر بکنیم، از اون چیزی که داریم بیشترش بکنیم، در واقع برکت بیاد در اون قسمت تا اینکه برای کار خداوند استفاده بکنیم. باز من میگم که خداوند مسلما میخواد ما یک زندگی خوب و نسبتا راحتی داشته باشیم، ولی این اراده خداوند برای همه ما نیست. بعضیا خونده شدن که برن تو آفریقا و اونجا مثلا توی دهی خدمت بکنن و شاید هم مریض بشن و میرن. شاید واقعا خداوند میخواد که بعضیا بیستن در یک کشوری که جفا هست و اونجا خدا رو خدمت بکنن و شاید اونجا کشته بشن. شاید خداوند میخواد که یک نفر در فقر باشه و در اون فقر خدا رو شکر بکنه و مردم ببینن و نمونه خوبی باشه برای دیگران. ولی به طور کلی الان ما صحبت میکنیم، خداوند میخواد و دوست داره ما رو برکت بده در اکثر مواقع و خداوند دوست داره که ما غنا باشیم و خداوند دوست داره برکتی که در زندگی ما میاد برای خودش استفاده بشه. پس در آخر برنامه من میخوام خلاصه بکنم اون صحبتایی رو که داشتیم. گفتیم که کسب درآمد بکنیم با راستی، خرج بکنیم اونها رو برای کار خداوند با سخاوت و تکثیر بکنیم، بیافزاییم بر اون چیزی که خداوند به ما عطا کرده با وفاداری و امانت داری و با حکمتی که خداوند عطا میکنه. بعد گفتیم استفاده بکنیم اونها رو به طرز درست، به طرز مؤثر. و بعد نکته که در موردش صحبت نکردیم، من در آخر فقط میخوام این رو بگم، این هست که با احتیاط لذت ببریم از اون چیزی که داریم. اگه خداوند برکت داده و اگه شما نکته دوم رو که خرج کردن با سخاوت هست برای کار خداوند و برای کمک به فقیران، اگه شما اونا رو انجام میدید، چرا که نه لذت ببرید. اگه خونه ای دارید، اگه ماشینی دارید، اگه یک مقدار پولی دارید که میتونید برید راحت تو رستوران غذا بخورید، خدا رو شکر لذت ببرید از این پروسه و فرایند و برکتی که خداوند به شما داده، همینطور که باعث برکت دیگران هم میشین. پس من دعا میکنم که در این بالانس درست روحانی مالی ما بتونیم قرار بگیریم به عنوان ایمانداران و فرزندان خداوند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
3: خب عزیزان جوان شنونده، داریم به پایان برنامه میرسیم.
4: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه می‌دیم. تا برنامه بعد، شما رو به خدا می‌سپاریم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه دو میگه که مابقی عمر را موافق اراده او انجام بدهید. مابقی عمر را. عزیزان من هر چقدر تأکید کنم روی این بازم کم تأکید کردم، ولی بدونیم که بقیه زندگی خودمون رو چیکار داریم میکنیم. دریابیم این زمان را، این مابقی عمر. خدا رو شکر که هنوز فرصت داریم و میتونیم عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده. با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوندا من کجا برم؟ من میخوام یه بیزنس شروع بکنم، تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه. پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده، 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه. اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم. چرا؟ چرا؟ چون نفع شخصی من در کاره. خدا میگه اون نفع شخصی رو بنداز کنار، به خاطر من بیا و طبق وعده ها زندگی کن. ما دعا میکنیم اراده خدا کشف بشه که نکنه من 10 دلار ضرر کنم. به جیب خودم فکر میکنم، نه به آن خواست خداوند. خواست خدا اینه که همه مردم نجات پیدا کنن و در این راه اگه تو حاضر باشی جانتو مالتو بدی، این میشه اراده خدا. پس اراده خدا رو نیاریم انحصاریش بکنیم، به خودمون ربط بدیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 30 تا آیه 40 رو براتون میخونم. آنها گفتند چه معجزه‌ای نشان میدهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه میکنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردند و چنان که کتاب مقدس میفرماید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی به آنان گفت یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه ی کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمده ام نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را، و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد.

اما تفسیر این آیات. آیه 30 و 31. آنها گفتند: چه معجزه‌ای نشان می‌دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردند و چنان که کتاب مقدس می‌فرماید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. یهودیان در ادامه گفتگوی خود با عیسی به او گفتند: چه معجزه‌ای نشان می‌دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ شب قبل از آن عیسی با 5 نان جو و 2 ماهی به 5000 نفر به غیر از زنان و کودکان خوراک داد و همه سیر شدند. اما مردم وقوع معجزاتی نظیر آن را برای ایمان آوردن به عیسی کافی نمی دانستند. هنگامی که بنی اسرائیل به رهبری موسی در بیابان به سر می بردند، خدا برای خوراک آنها نان از آسمان می بارانید و یهود به آن من می گفتند. من همچون تخم گشنیز، سفید رنگ و طعمش مثل گرد نان عسلی بود. بنی اسرائیل مدت 40 سال من را می خوردند تا هنگامی که به سرحد زمین کنعان داخل شدند. عیسی می‌خواست خوراکی به آنها بدهد که تا زندگی جاودان باقی می‌ماند، اما آنان خواستار معجزات بیشتر بودند. شاید مردم تصور می‌کردند که مسیح موظف است از آسمان نان برای آنها بباراند. آنها برای نان فانی و از بین رفتنی کوشش می‌کردند و اشتیاقی برای دریافت نان غیر فانی و همیشگی از خود نشان نمی دادند. آیه 32 و 33. عیسی به آنان گفت: یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. عیسی برای آنها واضح نمود که من را موسی به مردم نداد، بلکه خدا آن را عطا فرمود. من نان فانی بود و بنی اسرائیل آن را برای رفع گرسنگی جسم خود مصرف می کردند، اما مسیح نان حقیقی است که از آسمان نازل شده تا به جهان حیات ببخشد. این حیات مجموعه همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح تعلق می‌گیرد. مسیح نان خدا، خوراک غیر فانی است که برای همه مردم دنیا فراهم شده است. آیه 34 و 35. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. زن سامری که برای کشیدن آب به کنار چاه آمده بود به عیسی گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. تقاضای آن مردم نیز به همین صورت بود. آنها با چشم مادی به موضوع نگاه کردند و گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. آنان به درستی نمی دانستند چه چیزی می طلبند. ولی عیسی همانطور که زن سامری رو آگاه ساخت که خودش مسیح موعود و سرچشمه آب حیات است، به آن مردم نیز فرمود: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. مسیح موعود از آسمان نزول فرمود
به جهانیان حیات ببخشد. کسی که به او ایمان آورد نان و آب زنده را دارد، پس هرگز گرسنگی و تشنگی روحانی نخواهد داشت. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنی؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما به فراوانی شادمان گردد. به من توجه نمایید و نزد من بیایید، بشنوید که جان شما زنده گردد. عیسی مسیح با رحمت بیکران همه را به سوی خود دعوت می کند. تمام کسانی که گوش داده و به او ایمان می آورند تا ابد از نظر روحانی گرسنه و تشنه نخواهند گردید. آیه 36: اما چنان که گفتم، شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. متاسفانه آن مردم از برکات بی‌نظیری که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود بی بهره ماندند. با آنکه مسیح را دیدند و سخنانش را شنیدند به او ایمان نیاوردند. آنها نان حیات را رد کردند زیرا به خوراک فانی چشم دوخته بودند. پول، مقام، فرماندهی، شهرت و سایر خواسته های دنیوی طوری آنان را مجذوب کرده بود که حاضر نشدند خود را به یگان نجات دهنده عالم تسلیم نمایند.

آیه 37، 38 و 39. همه کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمده ام نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. در انجیل شریف نوشته شده: زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. یقیناً خدا مایل است همه مردم به سوی مسیح بیایند و نجات یابند. اما عده‌ای طالب دریافت این نجات بی‌نظیر نیستند و ترجیح می‌دهند در اسارت تمایلات نفسانی خود باقی بمانند. خدا که قلب انسان را جستجو می‌کند و همه چیز را درباره ما می‌داند، طالبین حقیقت را به سوی مسیح رهبری می‌کند. مسیح فرمود: کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. او همه کسانی را که به موجب اراده پدر به نزدش می‌آیند با آغوش باز می‌پذیرد. مسیح همواره خواسته فرستنده خود را به جا آورده و به تمام آنانی که به او ایمان آورند زندگی جاودان خواهد داد. آیه 40 از فصل 6 انجیل یوحنا: زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. یهودیانی که با مسیح گفتگو می‌کردند ظاهراً او را دیدند ولی صاحب زندگی جاودان نشدند، زیرا به او ایمان نیاوردند. عیسی به جهان آمد تا کوردلان را بینا کند، اما بسیاری که خود را بینا تصور می‌کردند ایمان نیاوردند و نتیجتاً در نابینایی روحانی خود باقی ماندند. کلام خدا می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. عده‌ای به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی دروغ و گناه را بر نور حقیقت و خدا ترجیح می‌دهند و به مسیح ایمان نمی‌آورند. کسی که به او ایمان نیاورد در نظر خدا محکوم به مرگ ابدی است، اما هر کس به مسیح خدا ایمان آورد خدا او را محکوم نمی‌کند، بلکه به او زندگی جاودان می‌بخشد. مسیح ایمانداران خود را در روز بازپسین زنده خواهد ساخت تا وارث سلطنتی شوند که از ابتدای آفرینش عالم برای ایشان آماده شده است.

شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید خدا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. خدا جمیع بنی نوع بشر را توسط عیسی مسیح داوری خواهد نمود. همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم. ایمانداران مسیح ترسی در دل خود از آن روز ندارند، زیرا آنان فرزندان خدا و هم ارث با مسیح می باشند. اما سرنوشت همه آنانی که در طول زندگی خود به مسیح ایمان نیاورده باشند، مجازات ابدی در جهنم خواهد بود. جهنم عبارت از جدایی کامل از نور و محبت خداست و در قالب جملات نمیتوان وحشتناک بودن آن را توضیح داد. آیا مایلی از ترس روز داوری خلاص بشی و زندگی جاودان بیابی؟ تا فرصت داری به مسیح ایمان بیار و خون او را که بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره گناهانت بپذیر. اون وقت تو هم از رستگاری خود اطمینان پیدا می‌کنی و در روز داوری پاداش نیکوی خود را خواهی گرفت. در برنامه بعد آیاتی دیگر از فصل ششم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 21.
2: آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت:
3: اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. زیرا از چشمان آنان پاک خواهد کرد، دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.
2: سپس آن تخت نشین گفت:
4: اکنون من همه چیز را از نو می سازم.
2: و به من گفت:
4: این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان به آنها اعتماد کرد.
2: او به من گفت:
4: تمام شد. من الف و یا، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدم کشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه‌ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم.
2: آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت برای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت:
5: بیا، من عروس یعنی زوجه بره را به تو نشان خواهم داد.
2: او مرا در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور. دیوار بسیار بلندی با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود و بر دروازه ها نام های 12 طایفه بنی اسرائیل نقش بسته بود. 3 دروازه به جانب خاور بود، 3 دروازه به جانب شمال، 3 دروازه به جانب جنوب و 3 دروازه به جانب باختر. دیوار شهر بر 12 سنگ بنا شده بود و بر آن سنگ ها نام های 12 رسول بره منقوش بود. فرشته‌ای که با من سخن می گفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه هایش را با آن اندازه بگیرد. شهر به شکل مربع و پهنا و درازایش یکسان بود. اندازه آن با متری که در دست داشت 2400 کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. دیوارش به بلندی 165 متر بود، یعنی با مقیاس‌های انسانی که آن فرشته به کار می برد. دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و روشن بود. سنگ‌هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بود به انواع گوهرها آراسته شده بود. نخستین سنگ بنا از یشم، دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد، پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز، هشتمی یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود. 12 دروازه آن شهر عبارت از 12 مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. خیابان‌های شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و شفاف بود. در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خداوند خدای قادر مطلق و بره بود. شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت که بر آن بتابد، زیرا شکوه خدا بر آن نور می‌داد و چراغ آن بره است. در نور او ملت ها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همه جلال خود را به آنجا خواهند آورد. دروازه های شهر در روز بسته نمی شود و شبی نیز در آنجا نخواهد بود. ثروت و جلال ملل به آنجا خواهد آمد، اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.
6: رادیو مجده

0: دعای شکرگزاری. خدا را شکر برای هدیه اش عیسی مسیح، هدیه ای عالی که با کلمات قابل وصف نیست. دوم قرنتیان فصل نهم آیه 15. پدر نیکوی آسمانی، تو را شکر می کنیم که عیسی مسیح را به ما هدیه نمودی که نجات دهنده ما انسانهای گناهکار باشد. او تو را آنطور که واقعا هستی آشکار و نمایان ساخت. برای این که از گناهانمان آمرزیده شویم و نجات و حیات جاویدان داشته باشیم، بر صلیب قربانی شد و مرد، اما در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که از راه ایمان و اعتماد قلبی به مسیح و واقعیت مرگ و رستاخیز او از گناهان آمرزیده می شویم و نجات و زندگی جاوید میابیم. کمک کن که به عنوان فرزندانت و ایمانداران به مسیح پیوسته به یاد داشته باشیم که تو بهترین و عالی ترین هدیه را به ما بخشیدی و دائما شکرگزار تو باشیم. و یاری نما که با درک عمیق‌تر محبتی که به ما داشته ای آنطور زندگی کنیم که باعث خوشنودی تو شود. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت همگی شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ما ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات خدای راستین، خدای کتاب مقدس، و در این جلسه میرسیم به یکی دیگر از صفات او و آن تغییر ناپذیری خداست. البته مطالعه و مروری خواهیم داشت بر آنچه که تا کنون با همدیگه مطالعه کردیم، مروری خواهیم داشت و بعد به اون نکته پنجم از صفات خدای راستین هم میرسیم که تغییر ناپذیری خداست. آیه کلیدی هم که داریم از کتاب مقدس اشعیا 43 آیه 13 همه که میفرماید و از امروز نیز من او میباشم و کسی از دست من توانت رهانید نیست. من عمل خواهم نمود و کیست که آن را رد نماید. دعایی با هم داشته باشیم و بعد به مطالعمون میپردازیم. پدر، تو رو شکر سپاس میگیم برای این فرصت که باز میتونیم به مطالعه شخصیت تو ای پدر بپردازیم. شخصیت و صفات تو رو از کلامت بررسی بکنیم، برکت بگیریم، کاربردهاش رو تو زندگیمون یاد بگیریم و باشد که ما عمل کننده به کلام تو باشیم، نه فقط خواننده و شنونده، کنندگان کلام تو باشیم. برکت بده به این زمان مطالعه. به حکمت الهی تو نیازمندیم. گناهان من و ما را ببخش تا بتونیم در آزادی روح القدس از کلامت برکت بگیریم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. مروری داشته باشیم از آنچه که تا به حال مطالعه کردیم تا پیوند ما بین این صفات مختلف خدای کتاب مقدس را ببینیم. گفتیم که در این جهان ادیان و مذاهب مختلف خدایان مختلفی برای خودشون دارن، که البته خدای کتاب مقدس به هیچ وجه با خدایان این ادیان دیگر یکی نیست. به طور مثال قویاً تاکید میکنم خدای کتاب مقدس به هیچ وجه با خدای قرآن یکی نیست. نه فقط این ادیان و مذاهب مختلف، همچنین عقاید و نظریات مختلف هم در مورد خدا در میان انسان ها وجود دارد.

اما کتاب مقدس که یگان کلام راستین خداست اعلام میکند که فقط درونه که شما میتونید با حقیقت یگان خدای راستین، آفریننده جهان، آفریننده زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آن است آشنا شوید. فقط در کتاب مقدس. و کتاب مقدس به هیچ وجه سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه. اگرچه در طول تاریخ کلیسا الهیاتدانان مسیحی مختلفی استدلال های بسیار خوب و قوی و منطقی برای اثبات وجود خدا ارائه دادن، اما کتاب مقدس سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، بلکه اولین آیه کتاب مقدس ساده و صریح اعلام می کنه که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل اول آیه 1. یک مرد خدا، واعظ و کشیش کلیسای خدا در کشور انگلستان در اواخر قرن 19 میلادی اوایل قرن 20 مرد بود به نام چارلز اسپرژن و همونطور که قبلا هم گفتم او می نویسد در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای کتاب مقدس را، خدای خود را بشناس. در مورد اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس نیز خود کلام خدا در کتاب ارمیای نبی فصل 9 آیه 24 اعلام می‌کند: هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم. و این نامیست که مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 58 برای خودش به کار برد، نامیست که در کتاب مقدس برای پدر آسمانی، برای مسیح و برای روح القدس، برای کل تثلیث اقدس به کار رفته. هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا می آورم، زیرا خداوند می گوید در این چیزها مسرور می باشم. فخر ما باید در این باشه یک رابطه سالم با خدای کتاب مقدس داریم از طریق ایمان به مسیح. یک مرد خدای دیگر، واعظ و نویسنده مسیحی در کشور آمریکا تو قرن 20 میلادی به نام A.W. توزر در یکی از کتابهایش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، برمی گرده به یک درک اشتباهی یه جایی از شخصیت خدای کتاب مقدس. حالا چگونه خدای راستین را بشناسیم؟ اصلا باید شناخت خدا را تعریف بکنیم. شناخت خدای راستین فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه اون مهمه، بلکه اعتماد کردن بر اوست. و البته این را هم بگم، اون اطلاعات باید درست باشه، حقیقت باشن، ولی نه فقط داشتن یک سری اطلاعات حتی اگر حقیقت هم باشن، بلکه فراتر از اون میره شناخت خدای راستین. باید به او اعتماد بکنیم برای همه چیز در زندگیمون. و داشتن چنین رابطه‌ای، داشتن یک رابطه سالم با خدای کتاب مقدس، خدای راستین، در پسر یگانه او عیسی مسیح امکان پذیره که در ایمان به مسیح خدا پدر آسمانی ما میشه و اوست که میتونه این امکان شناخت رو به ما بده، امکان این رابطه رو به ما بده، چون سدی که بین ما و خدای راستین وجود دارد، یعنی سد گناه رو برداشته است. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید: به کسانی که او را، مسیح را قبول کردن، همانطور که کتاب مقدس او را اعلام میکنه، قدرت داد، امتیاز داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او، اسم مسیح، یعنی کل شخصیت مسیح،
که در کتاب مقدس ارائه داده شده ایمان آورد. خداوند عیسی مسیح راه شناخت خدای راستین رو برای ما باز کرده با خدماتش، با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان. کلام خدا در کلوسیان فصل 2 آیه 9 می‌فرماید در مورد مسیح که در وی، در مسیح از جهت جسم، یعنی در جسمیت مسیح وقتی جسم گرفت و به این جهان آمد، تمامی پوری الوهیت ساکن است. چون تمامی پوری الوهیت در مسیح ساکن است، ما میتونیم خدای راستین را از طریق ایمان به عیسی مسیح بشناسیم. در مورد صفات و شخصیت خدای راستین که صحبت میکردیم، مطالعه میکردیم، گفتیم اصلا کلمه صفت رو هم بایستی تعریف بکنیم. صفت چیزیست که نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی به ما تعلیم میده. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درکی هرچند محدود ولی بر اساس حقیقت در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره به پیش بره از طریق کلامش و بر حقیقت منطبق باشه. و ما شروع کردیم بررسی این صفات. اولین صفتی که با هم مطالعه کردیم، صفتی که در حقیقت رنگ و بو میده به تمامی صفات دیگر شخصیت خدای کتاب مقدس، قدوسیتشه. و گفتیم قدوسیت خدا یعنی شرارت در او وجود نداره، ذره گناه در او وجود نداره. این شرارت و گناهی که در دنیا هست خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه و او سرچشمه آن نیست. خدای کتاب مقدس کاملا مطلقا پاک و کامله. در او ذره تاریکی، ذره گناه وجود نداره. منشأ گناه و شرارت هم نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه اصلا قادر به گناه کردن نیست. قدرت گناه کردن رو نداره. انجیل مقدس در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما میگوید ما خدایی داریم که نمیتواند دروغ بگوید و خدا را شکر برای چنین خدایی، چون میتونیم بهش کاملا اعتماد کنیم. و چون خدای ما قدوسه به ما فرمان میده در اول پتروس فصل 1 آیه 16 که ما هم باید مقدس زندگی بکنیم. با فیض او، با اتکا بر کار روح القدس که از طریق کلام و کلیسا در ما کار میکنه.

عدالت خدا رو مطالعه کردیم. گفتیم کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن رو میرسونه. کلمه دیگه که در فارسی برای اون میشه به کار برد انصافه، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدله، منصفانه است، یعنی بین شخصیتش که قدوسه و اعمالش، داوریهاش، گفتارش یک هماهنگی کامل وجود داره. خدای کتاب مقدس چون قدوسه، آنچرا که راست و عدل و منصفانه است، مطابق با حقیقت هست رو انجام میده. و گفتم دقت کنید، اینطور نیست که خدا یک کاری بکنه و بعد بیاد بگه چون من این کار کردم این کار خوبه، نه، بلکه خدای کتاب مقدس آن کاری رو انجام میده که آن کار، اون عمل، اون داوری فطرتاً در جوهر وجود خودش درسته، پاکه. و چون خدای کتاب مقدس عادله، از ما هم میخواد که اول از همه در مسیح عادل شویم، یعنی عدالت او در مورد ما انجام بگیره. حکم عدالت خدا مرگ به خاطر گناهان ما. این حکم زمانی که شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میآورید بر شما انجام میشه، اگرچه این حکم مرگ بر صلیب در جلجتا بر عیسی مسیح فرود آمد، ولی به خاطر پیوند ما با مسیح گویی بر ما انجام شده. و از این نظر که کتاب مقدس می‌فرماید که در مسیح ما عادل شمرده میشیم، عدالت خدا در مورد ما انجام میشه. این یک جنبشه. و جنبه دیگرش اینه که همونطور که خدای ما عادله، ما هم در رفتار، گفتار، هر تصمیمی که میگیریم باید منطبق با عدل و انصاف باشه. سوم، حاکمیت مطلق خدا رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس حاکمیت مطلق داره بر کل و جز این جهان، یعنی او کسی است که از همه برتره، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره. چون خدای ما حاکم مطلقه، میتونیم آرامش داشته باشیم که هیچ چیزی از کنترل او خارج نیست، هیچ قدرتی نمیتونه اهداف و نقشه های او رو برهم بزنه. ما میتونیم آرامش داشته باشیم که زندگی ما در دستان پدر آسمانی است که این چنین بر همه چیز کنترل داره و قدوس، عادل، هیچ وقت عملی که مقایر با پاکی، مقایر با عدالت باشه انجام نمیده. چهارم، مطالعه کردیم ازلی و ابدی بودن خدا را. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. در ترجمه قدیم کتاب مقدس فارسی کلمه بسیار زیبایی که به کار میبره وقتی میخواد ازلی و ابدی بودن رو برسونه، کلمه سرمدی است. ازلی بودن یعنی آغازی نداره، ابدی بودن یعنی انتهایی نداره. بنابراین این گونه سوالات که چه کسی خدا را آفریده یا خدا از کجا آمده اصلا بی‌معنی ان، غیر منطقی ان، چون خدا بر طبق معنی و تعریف کلمش کسی است که آفریده نشده، شروعی نداره، انتهایی هم نداره. اگر می‌داشت خدا نمیتونست باشه. دیدیم در کلام خدا اشعیا 44 آیات 6 تا آخر 8 می‌فرماید خداوند پادشاه اسرائیل، یهوه سبایوت، سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی که ولی ایشانت، چنین می‌گوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. مثل من کیست که آن را اعلام بکند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد از زمانی که قوم قدیم را برقرار نمودم؟ پس چیزهای آینده و آنچه را که واقع خواهد شد اعلام بنمایند. ترسان و هراسان نباشید. ما خدایی داریم که ازلی و ابدی است، بنابراین میتونیم در این شخصیت او کاملا آرامش داشته باشیم، نترسیم. او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. چون ازلی و ابدی است، در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه.
چون ازلی و ابدی است، گذشته و آینده برای او مثل حال میمونه. گذشته و آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. بدین خاطر اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگانی ما داره، چون آینده رو میدونه. جلوش کاملا روشنه، گذشته رو میبینه، زمان حالم که مسلماً براش روشنه. بنابراین باید در تمام جنبه های زندگیمون به او، به کلامش، کتاب مقدس اعتماد کنیم. و میرسیم اکنون به صفت پنجم شخصیت خدای کتاب مقدس و آن تغییر ناپذیری خداست. خدای کتاب مقدس هیچ وقت در طبیعتش که قدوسه، در اهدافش که عدل و انصافه، تغییر نمیپذیره. ملاکی نبی فصل 3 آیه 6 میفرماید: زیرا من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم، از این سبب ای شما پسران یعقوب هلاک نمیشوید، چون او هست، به وعده‌هاش امین، عوض نمیشه، میتونیم به او اعتماد کنیم. انجیل مقدس در عبرانیان فصل 6 آیات 17 و 18 در مورد وعده ها و سوگند خدا دو چیز مهم رو میگه. آیه 17 هم دقت کنید، میفرماید: از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد تا به دو امر بی تغییر، که یکیش اینه که قبلا مطالعه کردیم از قدوسیتش، که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید، خدای ما نمیتونه دروغ بگه، تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه آورده ایم تا به آن امیدی که در پیش ما گذارده شده است تمسک جوییم. یعنی ببینید، خدا آمده، قول داده، وعده داده، و اینجا کلام خدا میگه ما خدایی داریم که نمیتونه دروغ بگه، در اون سخنانش، در وعده هاش دروغ نمیتونه بگه، بنابراین میتونیم مطمئن باشیم در مورد وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده شده. چون خدای ما تغییر ناپذیره، میتونیم به وعده هاش در کتاب مقدس همیشه، در هر قرنی، در هر دورهی، در هر جایی، همیشه میتونیم بهش اعتماد کنیم. کلام خدا در کتاب مقدس تورات اعداد فصل 23 آیه 19 هم میفرماید: خدا انسان نیست که دروغ گوید، از بنی آدم نیست که اراده خود را تغییر دهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند، یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ بنابراین ببینید عزیزان، ما خدایی داریم که قدوسه، چون قدوسه گناه نمیتونه بکنه، دروغ نمیتونه بگه، چون قدوسه گفتارش، داوریهاش، اعمالش همیشه عدل، منطبق بر عدالت و بر کل و جز این جهان حاکمیت مطلق داره. و همچنین ازلی و ابدی، یک دفعه اینطور نیست که خدای ما نیست بشه، از بین بره یا قدرتش کاسته بشه، ازلی و ابدیه و تغییر ناپذیره. بنابراین میتونیم بر این خدای قدوس، خدای عادل، خدایی که بر همه چیز کنترل داره، خدایی که فراسوی زمان آینده رو مثل زمان حال روشن میبینه، کاملا اعتماد کنیم، به او کاملا اتکا کنیم. خدا رو شکر کنید برای این خدای کتاب مقدس، و اگر هنوز این قدم را بر نداشته اید، به او ایمان آورید، از طریق ایمان آوردن به پسر یگانش عیسی مسیح. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 3، به یاد آورید قبل از اینکه مسیر را ملاقات کنید چه بودید. یه چیزی که ما را کمک میکنه که اراده خدا را انجام بدیم، زندگی مقدس داشته باشیم، به یاد آوردن گذشته است. عزیزان، وقتی من و تو درگیری پیدا میکنیم سر یک مسئله‌ای که فرزند خدا هستیم، به یاد بیاریم که ما تو لجن بودیم. ما همه در گناه، در منجلاب گناه بودیم. ما کی هستیم که حالا بیاییم مانع همدیگه بشیم؟ ما کی هستیم که بیاییم به همدیگه دستور بدیم؟ ما کی هستیم بیاییم برای همدیگه رئیس بازی در بیاریم؟ ما همه ما در لجن بودیم، گناهکارانی بودیم. یک شاهزاده‌ای بود که وقتی که به اصطلاح به شاهی رسید فقیر بوده، گویا چوپانی بوده. برای اینکه مغرور نشه همیشه اون چاروغاش و اون گیوه‌هاش رو آویزون می‌کرد تو اتاقش، تو همون تالارش. تو قصرش همیشه یک جفت گیوه بود. هر موقع این نگاه میکرد به گیوه ها، یادش میاد که از کجا اومده به پادشاهی رسیده. عزیزم ما نگاه کنیم. پس آیه 3 میگه که عمر گذشته رو نگاه کنید. کافی است برای عمل نمودن به خواهش امت ها در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزم ها و بت پرستی های حرام رفتار نمودن. نگاه کنید که شما کجا بودید و خداوند الان کجا شما رو برده است و هیچ موقع مغرور نخواهید بود. اون موقع خاک پای همه برادران و خواهران خواهید بود. اون موقع فروتن خواهید شد، پاهای برادران را خواهید شستش، چون میدونید که از کجا اومده اید. پولس رسول همین کار رو میکرد. وقتی که خودش لابد احساس میکرد یه غروری میخواد بهش دست بده، میگه من جفا کننده کلیسا بودم. ای عیسی مسیح، من تو را جفا میرسوندم، حالا حاضرم که جان خود را فدای تو بکنم. و از آن اگه ما میخواییم برای عیسی مسیح چنین خادمان باشیم، باید بدونیم که ما هم یک روز جفا کننده مسیح و کلیسا بودیم. و وقتی اونو به یاد بیاریم، اون موقع است که میتونیم بهتر او را خدمت کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را به سمعتون برسانیم، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما خیلی خوشحال می شیم که صدای شما عزیزان را نیز بشنویم. وقتی تماس میگیرید خواهش میکنم که حتما شماره خودتون رو و همچنین کد شهرتون رو فراموش نکنید، قید بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف

دیگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. پیروزی در جفا. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که آماده شنیدن پیام آسمانی بوده و قلب‌های خود را معطوف به خدا یکتا کنید و با شنیدن برنامه این ساعت قدمی به حضور خداوند نزدیکتر برداشته و مشارکتتون با خدا یکتا بهتر و استوارتر شود. زندگی هیچ انسانی خالی از مشکلات و سختی ها نیست. البته معیارهای مشکلات متفاوت هستند، اما هیچ کس نمیتواند صادقانه بگوید که در عمرش هیچ مشکل و بدبختی و سختی و جفا ندیده و نداشته. حتی کسانی که از نظر دنیا صاحب همه چیز هستند و هر چی رو بخواهند رو میتوانند به دست بیاورند، در زندگی با مشکلات و سختی ها و جفاها و ناامیدی ها روبرو شده و خواهند شد. اما آنها نیز جفاها و خطاها و مشکلات که داشتند، دوستان عزیز، اگرچه با مردم فرق داشته، ولی دیر یا زود خود رو مظلوم خواهند دانست، خود رو مظلوم خواهند دانست و شاید نه جسمن بلکه روحن، و میگویند که به ما ظلم شده است. به عنوان کسی که به خداوند یکتا ایمان دارد و پیرو منجی زنده عیسی مسیح است، ما با جفاها و سختیهای مختلف و گوناگونی روبرو شده و خواهیم شد. و خود عیسی مسیح این موضوع رو پیشگویی کرد و فرمود که اگر شما که پیرو من هستید حاضر نباشید که صلیب درد و رنج و جفا را تحمل کنید، نمی توانید پیرو من باشید. بنابراین از یک سو عیسی مسیح ما را دعوت به تحمل درد و رنج و حتی جفا می کنه، ولی نه برای شکست خوردن در برابر آنها، بلکه برای تحمل کردن و در نتیجه تربیت و اصلاح شدن و نزدیک شدن به خداوند. و از سوی دیگر ما را دعوت به آرامش و تسلی می نماید. در رساله به عبرانیان از انجیل مقدس فصل 12 اینطور می خوانیم: زیرا هر که را خدا دوست می دارد توبیخ می فرماید، یا خدا هر که را دوست داره توبیخ می کنه، و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب خداوند شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. اگر متحمل تأدیب خداوند شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید و نه پسران. و او ما را به جهت فایده تأدیب می کند تا شریک قدوسیت او گردیم. در این آیات مقدس انجیل می بینیم که می فرماید حتی که ایمانداران را خدا تأدیب می کنه، که البته همراه با درد و رنج و تحمل سختی هاست. و علت این که خدا ما را تنبیه میکنه اینه که او میخواد ما در قدوسیت شریک شویم. خدا میخواد که ما در صفات و شخصیت مقدس او جای گرفته و بهره‌مند شویم از صفات شایسته او. خدا میخواد ما را اصلاح کنه و میخواد که ما منعکس کننده صفات و سیرت مقدسش در زندگی باشیم. همانطوری که پسر از پدر دارد نشان، به همان نحو خدا میخواد که ما ایمانداران از او نشانها داشته باشیم. و البته این امر نشان لطف و دعوت و محبت عظیم خدای قادر مطلق به انسان نالایق و بیارزش است. بنابراین هدف تنبیه و تأدیب از جانب خدا و اجازه دادن به این که ما با مشکلات و سختی ها روبرو شویم و متحمل جفاها بشیم، اینه که در صفات

ذات اقدس خداوند رشد کنیم و اصلاح بشیم و تربیت بشیم. ولی سوال اینه که چرا خدای قدوس و خدای مهربان اجازه میدهد که ما ایمانداران، ما که او رو دوست داریم، جفا ببینیم؟ و اینکه چرا خود خدا نیز ما را تعذیب میکنه؟ وقتی که به کتاب مقدس انجیل نگاه کنیم، میبینیم که دلیلش گناهان و خطاها و یا اشتباهات خودمونه و یا انحراف شدن از اراده خداوند میباشه که موضوعی است جدا از بحث این ساعت. ولی سوال مهمی که باید بپرسیم اینه که دوست عزیز، آیا شما حاضرید وقتی که مرتکب گناه شدید به گناهان خود اعتراف کنید و توبه کنید؟ آیا حاضر هستید خود را فروتن ساخته و بگویید خداوند را من اشتباه کردم، من غلط کردم، من این که توی خدا عادل هستی و عدالتت رو آشکار می سازی و من آماده هستم که تو مرا تنبیه کنی، مرا اصلاح کنی؟ آیا حاضر هستید چنین درخواستی رو از خدای پدر بطلبی؟ خلاصه کلام این است دوست عزیز، وقتی خدا ما را نسبت به گناهی ملزم می سازد، من و شما در برابر آن که وقتی خدا به ما نشون میده که خطا کردیم، چه عکس العملی رو نشون میدهیم؟ آیا سعی میکنیم این ندای آسمانی رو پشت گوش بندازیم، نشنویم؟ آیا سعی میکنیم خود رو عادل جلوه بدیم و گناه رو امر گناه ندونیم و با دلیل و برهان گناه رو عادلانه جلوه بدهیم و خود رو تبرئه کنیم؟ یا اینکه فوراً متوجه اشتباه خود شده، به گناهان خود اعتراف کرده و از او تمنا میکنی که خداوندا مرا کمک کن تا دیگر این اشتباه را تکرار نکنم و مرتکب آن گناه نشم. خداوندا مرا تنبیه کن، مرا اصلاح کن، مرا توبیخ کن و مرا پاک بگردان. چون دوست من، فقط در این صورت است که می توانید بر مشکلات غلبه کنی و تحمل سختی ها و جفاها را در هر حال، هر نوع جفایی هم که باشه، داشته باشید اگر توبه کنید. یعنی اگر روح شما نسبت به خدا و اوامرش حساس باشه و در برابر اراده خداوند تسلیم بشوید و از خداوند بخواهید که شما را تنبیه کنه، اصلاح کنه. اگر شما مثل من باشید آن وقت قبول خواهید کرد که بارها در جفا و سختی ها به جای پیروزی دچار شکست شده اید و در نتیجه وقتی با شکست روبرو هستیم ناامید میشیم و به این نتیجه میرسید که نمیتوانید اراده خدا را در این جهان آلوده و فاسد اطاعت کنید، چون اولا خود عاجز و ناتوان و در ثانی لیاقت آن را هم نداریم. ولی دوست عزیز، میخوام مژده به شما بدم که اولا خدا میدونه که من و شما عاجز و ناتوان و بی‌ارزش و نالایق هستیم و ضعیفیم و نمیتوانیم ارادش رو به جا بیاوریم. خدا این رو میدونه. و دوم این که او زاد و هستی و کنه و نیت ما رو میدونه، حتی بهتر از خودمون ما رو میشناسه. و سوم این که او با این که میدونه که ما نه لیاقت و نه توانایان رو داریم، مهازا از روی محبتش ما رو برگزیده و دعوت کرده که پیرو او باشیم و برای این امر قدرتش رو نیز به ما عطا کرده. و این دوست من صحبت از فیض عظیم خدا نسبت به من و شما میکنه، فیض عظیم خدا برای تو و برای من گناهکار و نالایق. با اینکه لیاقتش رو نداریم، مهازا خدا ما رو برمیگزینه. هیچ واجد شرایط نیستیم، با اینها خدا ما رو انتخاب میکنه. برای چی؟ تا از ما برای مقاصد آسمانیش استفاده کنه. شاید بهترین نمونه در این مورد حضرت پتروس باشه که اجازه میخوام از زندگی او برای شما نمونه بیارم به این امید که امروز با اعتماد و ایمان کاملتری خودتون رو تسلیم کنید و نه بر خودتون بلکه بر خداوند و منجی زندگی عیسی مسیح تکیه کنید و او را بستایید که شما را برگزیده و شما را شایسته گردانیده است. عرض کنم پتروس یک ماهی گیر فقیر، کم سواد و از طبقه بسیار پایین و کم درآمد روزگار بود. نه مقامی، نه منصبی و نه آدم زرنگی بود. روزی برادرش اندریاس که پیرو و حضرت یحیی بود، شهادت یحیی را در مورد عیسی مسیح میشنود که گفت اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. اندریاس میره پیش برادرش پتروس و حرف یحیی را به پتروس میگه و میگه که مسیح موعود را یافته ایم، بیا و ببین. و چون پتروس نزد عیسی آمد، عیسی به او نگریسته فرمود تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهید شد که ترجمه آن پتروس است. حالا چرا عیسی این را در اولین برخوردش با پتروس میگه؟ دلیلش اینه که عیسی مسیح همه چیز را در مورد انسان میدانست
و من ایمان دارم وقتی که به پتروس نگاه کرد در او موقعیت و توانایی بسیار عظیمی دید. با اینکه نه پتروس و نه دیگران در پتروس چیزی که شایسته باشه دیده بودن و هزا مسیح وقتی به این ماهیگیر ساده نگاه کرد در او امتیازات عظیمی رو میبینه. البته اگر مسیح در همون لحظه اول که پتروس رو ملاقات کرد به پتروس میگفت که تو رسول و رهبر رسولان خواهی بود، پتروس حتما میگفت که شوخی نکن، چون خودت میدونی که من لیاقت چیزی ندارم. و اینکه خود پتروس هم در خودش چین لیاقتی رو نمیدید که رسول منجی زنده بشه. و دوست من، مطلبی هست که میخوام توجهتون رو به آن جلب کنم و آن اینه که هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. عیسی مسیح می دانست که پتروس ضعف‌های بسیار داره، می دانست که روزی او رو انکار خواهد کرد، ولی در این حال می دانست که چیزهایی در پتروس است که می تواند برای ملکوت خدا بسیار پرثمر باشه و برای همین او رو برگزید. اتفاقا پتروس شاید بیش از هر رسول دیگری در که عیسی مسیح برگزید دارای ضعف‌ها و کمبودها بود، ولی با این حال مسیح او را برمی‌گزیند و او را آنچنان به کار می‌گیرد و شخصیت او را آنچنان تغییر می‌دهد که او به مقام بسیار شامخی می‌رسد. برای نمونه اسم پتروس رسول بیش از 200 مرتبه در انجیل مقدس به کار برده شده، ولی بقیه رسولان فقط 142 مرتبه. و بعد از عیسی مسیح اسم پتروس در انجیل بیش از هر کسی دیگری ذکر شده است. وقتی انجیل رو میخوانیم میبینیم که او بیش از هر رسول دیگری نظر خودش رو ابراز داشته. با مسیح بیشتر از همه صحبت میکنه و توسط مسیح نیز بیش از هر رسول دیگری توبیخ و تنبیه میشه. او تنها شخصی بود که جرأت کرد که به مسیح بگوید که عیسی مسیح تو این راه جفا رو نخواهی رفت. و کسی جرأت آن رو نداشت که این حرف رو بزنه. منظورم اشاره به موقعی است که عیسی مسیح در مورد دیدن جفا و زحمت و مصلوب شدنش حرف میزد که پتروس میگوید من نمیگذارم که این اتفاق برای تو پیش بیاد. پتروس تنها کسی بود که مسیح او را ای شریر خطاب کرد. با تمام این چیزهای منفی وقتی که پتروس خود رو تسلیم مسیح مقدس میکنه، مسیح او رو اصلاح میکنه و به مقام رسولی برگزیده و به او میگوید که کلیسا را بر این صخره بنا میکنم. دوست من، نقشه خدا همیشه بسیار عجیبه و از طریقهای مرموزی کار میکنه. خدا این ماهیگیر رو برمیگزینه با اینکه اشتباهات و ضعف‌های بسیاری داشت، ولی خدا او رو انتخاب میکنه تا اول در او کار کنه و دوم او را برای رهبری دیگران برگزینه تا در دیگران کار کنه، عاملی باشه که روح خدا در دیگران کار کنه. عجیب است که ما انسان ها همیشه برخلاف خدا فکر و عمل می کنیم. وقتی می خواهیم کسی رو برای کار مهمی انتخاب کنیم، دنبال شخص کامل و بی عیبی می گردیم. تصور نمی کنیم شخصی که ضعیفه و دارای عیب و نقص باشه رو برای کار مهمی انتخاب کنیم. ولی خدا افراد ضعیف و پر از عیب و نقص را برمی گزیند، اصلاح می کند و از آنها استفاده می کند. راستی چه خدای عجیب و چه خدای قدیر و چه خدای پرفیضی. چرا این چیزها را براتون میگم؟ به خاطر اینکه میخوام متوجه شوید که خدا اشخاص ضعیف و نالایق و کسانی که واجد شرایط نیستن رو به کار میبره. و اگر من و شما هم خود رو نالایق و ضعیف و ناپاک دانسته و میبینیم که در خودمون چیزی نداریم که خدا بتونه از آن استفاده کنه، امیدوار باشیم اون موقع، چون در چنین موقعیتی است که خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار میبره. او اول ما را اصلاح میکنه، تنبیه میکنه، تربیت میکنه و به وسیله جفاها و سختیهایی که در سر راهمون قرار میده، خدا ما رو صیقل میده تا اصلاح شده و تبدیل به شخص مفیدی بشیم که برای ملکوت او به کار برده خواهیم شد. فراموش نکنید که اگر خیال کنیم خودمون واجد شرایط هستیم و یا همه چیز در ما هست، آن وقت می توانیم به خود ببالیم که بله، خدا مرا برگزید چون من آدم درستی بودم، چون دانششو داشتم، چون سوادشو داشتم، چون آدم پاکی بودم، چون خدا پرست بودم، چون خدا به عملا نشون داد که من او رو دوست دارم، و یا اینکه خدا مرا انتخاب کرد چون من آدم خوبی هستم، آدم با شخصیتی هستم، آدم با سوادی هستم، آدم صاحب مقام و صاحب منصبی هستم و غیره. اگر اینطوره دوستان عزیز، آن وقت میتونستیم فخر بفروشیم، در حالی که میدانیم در حضور خدا
جای فخری نیست. میدونیم که هر کسی که فخر کنه مغرور میشه و کسی که غرور داشته باشه نمیتونه به حضور خدا بیاد. زندگی پتروس در حقیقت نمونه ای برای زندگی من و شما. و دوست عزیز، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. دوست عزیز، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. وقتی که خود رو هیچ بپندارید، وقتی که در عمل نه فقط زبانن بلکه حقیقتا عملا بت ثابت شد که براستی تو هیچی نداری که تسلیم خدا کنی و یا اینکه برای تقدیم خدا کنی که خدا اون رو به کار ببره جز این زندگی که دارید، وقتی که خالی بشید، آن موقع است که عیسی مسیح در شما استعدادها و تواناهای عظیمی رو میبینه که میتونه به کار ببرد. دوست من، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید و بیاد داشته باشید که مسیح در ما توانایی و قابلیتی میبیند که خودمون نمیبینیم و او میخواهد ما را به کار ببرد. مسیح در ما توانایی و قابلیتی میبیند که خودمون نمیبینیم. مسیح میخواهد ما را به کار ببره. ما به صفات منفی و به اصطلاح عیب‌ها و صفات‌های پتروس در اینجا اشاره کردیم، اما در این حال اون نکات بسیار مثبتی هم داشت. اولا اون نسبت به مسیح با تمام ضعف‌هایی که داشت امین و وفادار ماند، صفتی بسیار شایسته. او به خاطر مسیح جانش رو فدا کرد. در ضمن اون مرد ایمان بود. منظورم اینه هر وقت مسیح چیزی رو می‌خواست یا می‌فرمود می‌پذیرفت. اگر به خاطر داشته باشید در شبی که شاگردان در کشتی به سوی دریای جلی می رفتن، وقتی مسیح بر روی آب به سویشون خرامان شد، همه وحشت کردند و مسیح گفت نترسید، شبه نیست بلکه من هستم. و این پتروس بود که فرمود خداوندا اگر تو هستی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو بیام. هیچ یک از شاگردان دیگر این را نگفتن، ولی پتروس آنقدر معجزات و قدرت مسیح رو دیده بود که ایمانش او را واداشت که بگوید خداوندا اگر تویی بفرما تا به روی آب نزد تو بیایم. و مسیح فرمود بیا و پتروس از قایق بیرون پرید و روی آب راه رفت. متاسفانه ما همیشه قسمت منفی اون رو توجه داریم که میگوید پتروس پس از چند قدم در آب فرو رفت و مسیح او را نجات داد. اما دوست من، باید همان چند قدم پتروس رو که نشانه ایمان بسیار عظیم او می باشد در نظر داشته باشیم، چون هیچ کس دیگری شهامت این رو نداشت، یا بهتر بگم آنچنان ایمانی نداشت که جرأت کند و از قایق خارج بشه جز پتروس. در میان رسولان پتروس اولین کسی بود که به مقام الهی مسیح پی برد. وقتی که مسیح با رسولان خود صحبت میکرد و پرسید که مردم مرا چه کسی میدانن، رسولان گفتن منجی، یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا. و بعد مسیح فرمود شما مرا کی میدانید؟ این پتروس بود که گفت توی مسیح پسر خدای زنده. او با ایمان و یقین کامل این را فرمود. آری، پتروس ترس و نگرانی هم داشت، درست مثل من و شما، ولی پس از رستاخیز مسیح از مردگان، به خاطر آنچه که مسیح در زندگیش کرده بود، با اینکه ضعف‌های بسیار داشت، لنکت زبان داشت، تقریبا بی سواد و عامی بود، از طبقه پست و فقیر اجتماع بود، ولی در روز پنتیکاست پس از نزول روح القدس، این پتروس بود که با غیرت بسیار عظیمی شروع به موعظه کردن انجیل مقدس میکنه. این پتروس بود که پیام انجیل رو در روز پنتیکاست به سمع مردم رسانید و حتی در روز بعد در نزدیک عبادتگاه وقتی شخص مفلوجی رو میبینه او رو شفا میدهد. او بود که عامل نجات هزاران نفر از گناه میشه و آنها را به طرف مسیح هدایت میکند. در روز اول موعظه‌اش حدود 4000 نفر وقتی که پیغام او را شنیدن، کتاب مقدس میگه او طوری صحبت کرد، چنان با غیرت و شهامت صحبت کرد که مردم دل ریش شدن، متوجه خطاها و گناهان خود شدن و اومدن گفتن که چیکار کنیم و گفت توبه کنید. 4000 نفر توبه کردن. راستی چه قدرت عظیمی در پیام این مرد بود؟ آیا او لیاقت و استعداد واجد شرایط برای موعظه کردن رو داشت؟ آیا او تحصیلات عالی کرده بود و دوره دیده بود که چگونه موعظه کنه؟ آیا شخصی دانشمند، ثروتمند و اهل علوم بود؟ آیا او سیاستمدار بود؟ و یا حتی یک مرد جنگجو بود؟ خیر، هیچ کدوم از اینا.
پتروس مردی بود با عیب‌ها و ضعف‌ها و ناتوانی‌های بسیار، رد شده اجتماع، ولی خداوند در او استعدادها و توانایی‌های خاصی دید. او امین بود، او با ایمان بود، او وفادار بود، او برای منجی خود با غیرت بود و او منجی خود را دریافته بود. به خاطر همین بود، به خاطر همین صفات شایسته بود که خداوند پتروس رو به عنوان رسول و خدمتگزار خود برمی‌گزیند. و این پتروس بود که عامل نجات هزاران نفر گردید. و پتروس با مشکلات و سختی ها، با دشمنی ها و آزار ها، با تهمت های ناروا و ظلم ستم های بسیار روبرو شد. خدا اجازه داد که او با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه. چرا؟ چون پتروس می دانست که به وسیله این تجربیات درد آور او بیشتر و بیشتر به منجی زنده خود نزدیکتر می شه. بیشتر خود رو به منجی زنده خود نیازمند می بینه و در نتیجه دیدن و تحمل کردن جفاها کاملا خود رو متکی به او می نماید. درد و رنج جفا سبب می شه که خود رو به مسیح زنده متکی سازد. به خاطر همین بود که پیروزیش تضمین شده بود. چرا؟ چون ایمان کامل به مسیح داشت، به او امین بود و می دانست که منجی زندش قدرت آن را دارد که او را از تمام این سختی ها و جفاها و درد و رنج ها پیروز و سربلند بیرون بیاورد. و اگرچه دوستان عزیز پتروس رسول جانش را در راه مسیح فدا کرد و او مصلوب شد، محض او خود را پیروزمند می دانست. در چین حالتی پیروزیش را تضمین شده می دید. چرا؟ چون او به عیسی مسیح زنده ایمان کامل داشت و به او امین ماند. می دانست که منجی زندهش قدرت آن را دارد که او را از تمام این سختی ها و جفاها و درد و رنج ها پیروز و سرفراز بیرون بیاورد. و او می دانست که منجیش عیسی مسیح زنده بر مرگ غلبه کرده و مرگ هم بزرگترین اصل اهریمن است. و چون منجیش بر مرگ غلبه شده، او نیز بر مرگ غلبه خواهد کرد. او در پیروزی عیسی مسیح شریک و سهیم است. دوست عزیز، پتروس بیش از هر کسی دیگری با جفا و زحمت روبرو می شود و سرانجام به خاطر ایمانش به مسیح شهید می شه. وقتی می خواستن او را به خاطر ایمانش مصلوب کنن، تقاضا نمود که او را وارونه صلیب سازن، چون خود را لیاقت مرگی به مثال منجی خود ندید و او را وارونه مصلوب کردن در حالی که چشمانش به سوی آسمان بود. او قبل از مرگش دو رساله برای کسانی که در جفا و زحمت هستن می نویسد که راز پیروزی در جفاها و سختیها را آشکار نموده است. و در رساله به عبرانیان فصل 12 یادآور تجربیات پتروس نیز هست که پایان بخش برنامه این ساعت است که می فرماید: زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید و نه پسران. خدا ما را به جهت فایده تنبیه می کند تا شریک قدوسیت او گردیم. لکن هر تأدیب را در حال نه از خوشی ها بلکه از درد ها می نماید، اما در آخر میوه عدالت و سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافتند بار می آورد.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از داستان نوح راجع به خدمت مسیحیان امروز ما اینو میفهمیم که اولا مسیحیان باید منتظر مخالفت باشن. ما چون که مسیح مصلوب ناجی ما هست، دائما با خشم مردم روبرو خواهیم شد، در خانواده، در محل کار، در مدرسه، طبیعی است. پتروس رسول میگه تعجب نکنید. چرا تعجب میکنید؟ در باب 4 آیه 12 میگه تعجب میکنید از این آتشی که در میان شماست؟ این باید باشه. اگه مخالفت نمیکنن باید یکم تعجب کنید. اگه همه باریکلا بهتون میگن باید بپرسید من مسیحیم، این همه تشویق میشه من مسیحیم، پس باید منتظر مخالفت بود. دوم، مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنند و به نتایج چشم ندوزن. نوح 7 نفر را نجات داد. شما به نتیجه زیاد دلبستگی نداشته باشید. همه ما انسانی. وقتی یک کاری می‌خوایم بکنیم، فوراً می‌خوایم نتیجه ببینیم. همین امروز، همین لحظه. ولی اشکال نداره. ما مسیحیان دعوت شدیم کارمون را انجام بدیم. نتیجه رو به خدا واگذاریم. آمین. نذاریم که نتیجه ما را دلسرد بکنه. نتیجه رو به خدا واگذاریم. سوم، پیروزی مسیح از آن ماست. با تعمید در بدن مسیح ما پیروزی را کسب کرده ایم. در بدن مسیح وقتی که ما قرار میگیم، کلام خدا در اینجا میگه که پیروزی مسیح از آن ماست. چهارم، تعمید ما مهم است. بعضیا تعمید را خیلی سرسری میگیرن، بعضیام خیلی بهش اهمیت میدن. سرسری گرفتن اینا که میگن خب هر کی میخواد تعمید بگیره و اینها، و تعمید مسئله ای نیست، هیچ کاری نمیکنه، اصلا به درد نمیخوره، بی خود نوشته شده، فقط ایمان بیا. خب اگه بی خود، چرا در کلام خدا تعمید است؟ بعضا میگه اگه تعمید پیدا نکنه اصلا تو رو راه نمیدن به آسمان، اصلا تعمید تو نداری، یعنی هیچی، اصلا هیچ، بی خود ایمانت. تعمید جای خودشو در کلام خدا داره، نه این ور نه اون طرف. تعمید ما رو نجات نمیده، درسته، ولی باید اجرا بشه. تعمید اینجور که در کلام خدا میخونیم، بعضی اشتباه نکنه، تعمید اکنون ما رو نجات میبخشد، منظورش اشاره میکنه بعد به واسطه برخواستن عیسی مسیح. تعمید فقط ما رو از یه چیزی نجات میده و اون از وجدان خودمونه. منظورم رو روشن بکنم، در گذشته هم میتونم امروز، وقتی کسی در آب تعمید میگیره دیگه به عیسی مسیح متحد میشه که من مال تو هستم، من به تو قول میدم که به تو وفادار بمونم، بنابراین وجدانشو پاک میکنه و با طبق همون وجدان عمل بکنه. پس تعمید خیلی مهمه. وقتی شما در گناه میخواهید بیفتید، به یاد بیارید که تعمید گرفتید به نام عیسی مسیح، به نام پدر و پسر روح القدس تعمید گرفتید، و چون نام مسیح بر شما هست باید از گناه دوری بکنید. شما به مسیح قول دادید، مثل اینکه واقعا انگشتری گذاشتید، نامزد شدید با عیسی مسیح و بهش قول دادید وفادار بمونید با تعمیدتون. پس تعمید خیلی مهمه، نباید سرسری گرفت، ولی در ضمن بدونید که آب تعمید نیست که ما را نجات میده، بلکه ایمان به عیسی مسیح است. پس تعمید ما را از وجدان ناپاک آزاد میکنه. تعمید وجدان ما را پاک میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه‌های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه 5 قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد نبوت‌های مربوط به آمدن ثانویه عیسی مسیح به این جهان را می‌داند.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11 را بخوانیم. اجازه بدهید که هر کدام به نوبت یک آیه بخوانیم. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11. و اینک برادران عزیز، میخواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید. تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید.
0: زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده‌اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد.
1: این را من از جانب خداوند میگویم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت.
0: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند.
1: سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم.
0: پس با این سخنان

0: باره چیزی بنویسم.
1: زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بی خبر سر می رسد.
0: همان وقت که مردم می گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. همانطور که درد به سراغ زن آبستن می آید، آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت.
1: بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید.
0: شب وقت خواب و مستی و بیخبری است.
1: ولی ما که در نور زندگی می کنیم باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاه خود بر سر بگذاریم.
0: از یاد نبریم که خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد، بلکه ما را انتخاب نموده تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد.
1: او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم. خواه به هنگام بازگشت او زنده باشیم، خواه نباشیم.
0: پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 1 الی 2 است. هیچ کس نمی داند عیسی مسیح چه وقت بازگشت خواهد کرد، اما او در آمدن ثانویه‌اش مانند یک دزد شبانه بازگشت خواهد کرد. بازگشت او ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 18 است. با آمدن ثانویه عیسی مسیح جسم فانی من قیام خواهد کرد و یا به شکلی غیر فانی مبدل خواهد شد و از آن پس تا به ابد با خداوند خواهم بود.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس سوالات خود را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. سوال 1: هنگام آمدن ثانویه عیسی مسیح چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
1: من این را کشف کردم که در روز قیامت 5 اتفاق مهم روی خواهد داد. اول، ناگهانی و دور از انتظار بودن آمدن ثانویه. عیسی مسیح با تمام جلال و قدرت خود همراه با فرشتگان بیشمار بر ابرها ظاهر خواهد شد. ارواح مسیحیانی که مرده اند با او خواهند آمد. دوم، قیام تمام مردم. عیسی مسیح با صدای بلند فرمانی خواهد داد. شیپور فرشتگان خواهد نواخت. تمام مردگان قیام خواهند کرد و آنانی که در آن زمان زنده هستند تبدیل خواهند شد. سوم، استقبالی عظیم. فرشتگان تمام مسیحیان قیام کرده و تبدیل یافته را جمع خواهند کرد و آنها را با هم بالا خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند، در حالی که بی ایمانان و شریران خواهند ماند. مسیحیان از عیسی مسیح استقبال و شکوه و جلال او را تحسین خواهند کرد. چهارم، داوری نهایی تمام مردم. سپس در همان روز آخر فرشتگان تمام بی ایمانان و شریران را جمع خواهند کرد و به نزد عیسی مسیح خواهند آورد. داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. پنجم، احیای جهان. در حالی که تمام مردم در مقابل تخت مسیح داوری خواهند شد،

0: زمین قدیم نیز داوری و با آتش نابود خواهد شد و کل جهان تازه خواهد گردید. بعد از داوری نهایی، عیسی مسیح همراه با تمام ایمانداران به عنوان عروسش به زمین جدید یا اورشلیم جدید نزول خواهد کرد. سپس ملکوت خدا به شکل کامل نهایی آن واقعیت ابدی پیدا خواهد کرد. سوال دوم، آیا قیام غیر مسیحیان همزمان با مسیحیان اتفاق خواهد افتاد؟
1: بعضی مسیحیان معتقدند که قیام ایمانداران حداقل 1000 سال قبل از قیام بی ایمانان اتفاق خواهد افتاد. اما هیچ جای کتاب مقدس چنین چیزی را نگفته است، بلکه کتاب مقدس تأکید می کند که قیام غیر مسیحیان و مسیحیان همزمان رو خواهد داد. در یوحنا فصل 5 آیه 28-29 عیسی می گوید از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. عیسی می گوید در زمان داوری نهایی تمام کسانی که تا به آن زمان مرده اند همزمان قیام خواهند کرد. در یوحنا فصل 6 آیه 39-40 عیسی به وضوح می گوید که تمام ایمانداران در روز قیامت قیام خواهند کرد. او نمی گوید که ایمانداران 1000 سال قبل از روز قیامت قیام خواهند کرد. همچنین پولس رسول در اعمال فصل 24 آیه 15 می گوید مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. پولس به وضوح از یک قیامت هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان سخن می گوید و نه از دو قیامت. دانیال نبی در عهد عتیق در دانیال فصل 12 آیه 1-2 و یوحنای رسول در عهد جدید در مکاشفه فصل 20 آیه 11-15 نبوت می کنند که قیام عادلان و شریران همزمان و در روز داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. اگر نام شخصی در دفتر حیات نباشد، او را به دریاچه آتش خواهند انداخت. اگر نام آن شخص در دفتر حیات باشد، او وارث زمین جدید خواهد بود. قطعاً هیچ فاصله زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان وجود نخواهد داشت. اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13-18 از قیام غیر مسیحیان هیچ سخنی نمی گوید. چون منظور این دو قسمت این است که فقط قیام ایمانداران را با جزئیات آن شرح دهد. سؤال سوم، کتاب مقدس در مورد قیام مسیحیانی که قبلا مرده اند چه تعلیمی می دهد؟
0: روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مرده اند با مسیح به زمین بازگشت خواهند کرد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 پولس رسول می گوید زیرا که ما ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. در کلیسیان فصل 3 آیه 4 او میگوید وقتی مسیح بازگردد شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. فرمان مسیح و صدای شیپور رئیس فرشتگان نشانه ای خواهد بود برای جسم مردگان که به صورت غیر فانی قیام خواهد کرد و با روح آنها متحد خواهد شد. پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد، یعنی قبل از اینکه تمام مسیحیان به آسمان برده شوند. سوال چهارم، کتاب مقدس در مورد مسیحیانی که هنگام آمدن ثانویه هنوز زنده هستند چه تعلیمی می دهد؟
1: در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 15 می خوانیم ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. با توجه به این موضوع، آمدن ثانویه کاملا بی‌طرفانه خواهد بود. مسیحیانی که زنده اند هیچ مزیتی نسبت به مسیحیانی که قبلا مرده اند نخواهند داشت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 می‌خوانیم: ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. در هنگام آمدن ثانویه، روح و جسم مسیحیانی که هنوز زنده باشند در یک چشم به هم زدن متبدل خواهد شد و جسم آنها غیر فانی را خواهد پوشید. سوال پنجم: مسیحیان بلا فاصله بعد از قیام به کجا خواهند رفت؟
0: بلا فاصله بعد از قیام تمام مسیحیان با هم صعود می کنند تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 الی 18 می خوانیم که مسیحیان در ابرها ربوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با او باشند. فرشتگان ناگهانی و سری برگزیدگان را به بالای ابرها خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. برگزیدگان تمام مسیحیان از میان همه قوم‌های جهان هستند. واژه ملاقات کردن خداوند در هوا واژه متعارفی بود که برای حکمرانان، سربازان و شهروندان یک شهر هنگامی استفاده می‌شد که برای خوشامدگویی به شخصی بسیار محترم و مهم به خارج از شهر می‌رفتند تا همه با هم به شهر بازگردند. در اعمال فصل 28 آیه 15 مسیحیان روم به خارج از شهر رفتند تا به پولس خوشامد گویند قبل از اینکه همه با هم به روم بازگردند. به همین ترتیب همه مسیحیان به بالای ابرها رفتند تا مسیح را در هوا ملاقات کنند و از آنجا همه دوباره به زمین جدید بازگردند. در اولین نامه به تسالونیکیان تاکید بر جایی نیست که مسیحیان بعد از قیام در آنجا اقامت خواهند کرد، بلکه تاکید بر این حقیقت است که مسیحیان دیگر هرگز از مسیح جدا نخواهند شد. این دلیلی است برای تقویت تمام مسیحیان در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 10 الی 11. مسیحیان تا ابد با عیسی مسیح خواهند بود. آنها به بالا خواهند رفت تا عیسی مسیح را هنگام آمدن ثانویه‌اش ملاقات کنند. آنها به او خوش آمد خواهند گفت و شکوه و جلال او را تمجید خواهند کرد و در هنگام داوری نهایی به دست راست او خواهند نشست. هنگامی که مسیح آسمان و زمین را احیا کند، همراه او خواهند بود. وقتی او به زمین جدید نزول می کند، به عنوان عروس همراه او خواهند بود. هیچ کس و هیچ چیز دیگر آنها را از عیسی مسیح جدا نخواهد کرد. سوال ششم: آیا ممکن است زمان آمدن ثانویه مسیح را پیش بینی کرد؟
1: در متی فصل 24 آیه 36 خود عیسی میگوید: اما هیچ کس نمیداند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمیدانند. فرزند خدا نیز از آن بیخبر است. فقط پدرم خدا آن را میداند. وقتی عیسی محدود به ذات بشری خود بود، زمان آمدن ثانویه را نمی‌دانست. در اعمال فصل 1 آیه 7 به شاگردانش تعلیم داد: این زمانها را پدرم خدا تعیین می‌کند و دانستن آنها کار شما نیست. پس مسیحیان نباید زمان آمدن ثانویه را حدس بزنند. مسیحیانی که آمدن ثانویه را حدس می‌زنند از عیسی مسیح نااطاعتی کردند. سوال هفتم: آیا مردم برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده خواهند بود؟
0: اول، اینکه برای تمام غیر مسیحیان آمدن ثانویه ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود. آنها غافلگیر خواهند شد. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، زیرا شما به خوبی می‌دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی‌داند. روز خداوند همچون دزد شب بی‌خبر سر می‌رسد. مصیبت ناگهان دامنگیر شریران خواهد شد که همیشه می‌گفتند همه جا امن و امان است. آنها نمی‌توانند فرار کنند. دوم، آمدن ثانویه برای مسیحیان نیز ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود، اما مسیحیان باید آماده باشند. در متی فصل 24 آیه 43 الی 44 عیسی می‌گوید: اگر صاحب خانه می‌دانست که دزد در چه ساعتی می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه شود. به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید. سوال هشتم، آیا مسیحیان در روز قیامت جلوی چشمان غیر مسیحیان جمع خواهند شد؟
1: عیسی میگوید: آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار میکنند، یکی برده شده دیگری خواهد ماند، و از دو زن که خانه‌داری میکنند، یکی برده شده دیگری خواهد ماند. حتی در لحظه‌ای که آمدن ثانویه مردم را غافلگیر میکند، آنها مشغول کار روزانه خواهند بود. آنها مشغول کار در مزرعه و یا خانه خواهند بود. پس به صورت ناگهانی و دور از انتظار یک نفر روبوده خواهد شد، یعنی فرشتگان آنها را جمع خواهند کرد تا مسیح را خوش آمد گویند و تا به ابد با او باشند. این جمع‌آوری مسیحیان که دور از انتظار و ناگهانی است اینطور بیان شده است که در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم. بقیه خواهند ماند. بی ایمانان و شریران خواهند ماند، چون در استقبال از مسیح شرکت نخواهند کرد. بعد در همان روز بی ایمانان و شریران را مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد و به عذاب ابدی سپرده خواهند شد. بر طبق متی فصل 13 آیه 41 الی 43 و فصل 25 آیه 31 الی 46، فرشتگان هر چیزی که باعث گناه می شود و تمام کسانی که شرارت می ورزند را جدا خواهند کرد و بعد از داوری آنها را به جهنم خواهند انداخت که دریاچه آتش نیز نامیده شده است. سوال نهم، آیا بعد از آمدن ثانویه شانس دیگری برای نجات مردم وجود خواهد داشت؟
0: ناگهانی بودن آمدن ثانویه و سریع بودن قیام مردگان و تبدیل زندگان و بالا رفتن مسیحیان برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به معنی این است که دیگر فرصتی برای نجات غیر مسیحیان وجود ندارد. بعد از اینکه مسیحیان از مسیح در هوا استقبال کنند، داوری نهایی تمام مردم انجام خواهد شد. در متی فصل 25 آیه 31 الی 46 عیسی میگوید: هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست، سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می کند. گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت: ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است، و این اشخاص به کیفر ابدی میرسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. آمدن ثانویه عیسی مسیح کاملا سرنوشت ساز است. در هنگام آمدن ثانویه و بعد از آن دیگر فرصتی برای توبه، تولد تازه یا نجات نخواهد بود. عیسی می آید اما نه برای نجات مردم، بلکه برای داوری. به همین دلیل کتاب مقدس می گوید الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. آنهایی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردند باید دعا کنند و همین الان او را در قلب و زندگی خود بپذیرند. سوال دهم، مسیحیان چگونه باید برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده شوند؟
1: آمدن ثانویه عیسی مسیح باید همه مسیحیان را هوشیار، وفادار و مقدس بسازد. غیر مسیحیان طوری زندگی می کنند که انگار دنیا تا به ابد ادامه دارد. آنها می خورند و می نوشند، می خرند و می فروشند، می سازند و می کارند، ازدواج می کنند و فرزندانشان ازدواج می کنند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 6 الی 7 می گوید در ارتباط با آمدن ثانویه عیسی مسیح آنها در خواب هستند. آنها توجهی به پایان دنیا ندارند، پس در آن زمان مواظب و هوشیار نخواهند بود. در زندگی آنها پرهیزکاری وجود ندارد و شبها مست می کنند. به این دلیل کتاب مقدس می گوید بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید. در متی فصل 24 آیه 42 مسیح هشدار می دهد که مسیحیان باید هوشیار باشند، یعنی برای آنچه می خواهد اتفاق بیفتد مواظب و آماده باشند. تمثیل ده باکره بر همین نیاز یعنی هوشیار بودن تاکید می کند. در متی فصل 24 آیه 45 الی 51 مسیح هشدار می دهد که مسیحیان نباید بی تفاوت و دنیوی باشند، ولی از طرفی هم نباید وحشت زده باشند و دست از کار بکشند، بلکه باید نسبت به آنچه عیسی مسیح به آنها سپرده کوشا و وفادار باشند. تمثیل قنطارها بر این نیاز یعنی وفاداری تاکید می کند. بالاخره در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 الی 11 و آیه 14 پتروس رسول هشدار می دهد که مسیحیان باید مقدس زندگی کنند و با خدا باشند، چون دنیا با آمدن ثانویه قطعاً با آتش نابود خواهد شد. مسیحیان نباید هرگز در گناه زندگی کنند. آنها نباید با چیزهای گناه آلود خود را مشغول کنند، بلکه باید هر لحظه آماده ملاقات خالق و نجات دهنده خود باشند. قدم 4 و قدم 5 کاربرد و دعا. فراموش نکنید که کاربرد بسازید و همچنین فراموش نکنید که دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، مطمئن شوید که به پایان دنیا و آمدن ثانویه مسیح ایمان دارید و آن را خیالی و دور از واقعیت نمی دانید. دوم، تمام انجیل یوحنا را بخوانید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ای به خدا موجب اطاعت از او می شود. آیه کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 هست. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 که فرمایش عیسی مسیح است چنین می‌فرماید: کسی مرا دوست دارد که آنچه می‌گویم اطاعت کند، و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، اطاعت از خواسته های خداوند از دل ما سرچشمه میگیره. وقتی برای اطاعت از خواسته های خداوند با خودمون کلنجار میریم و مبارزه میکنیم، این نشانه آشکاری هست از این واقعیت که قلب ما از او دور شده. بسیاری از مردم ادعا میکنند من خدا را دوست دارم، اما در اطاعت از او در بخش های خاصی از زندگیم مشکل دارم. عزیزان، این یک غیر ممکن معنوی هست. اجازه بدید توضیح بدم. اگه از شما سوال کنم آیا خدا را دوست دارید، به احتمال زیاد به راحتی پاسخ میدید: بله، من خدا را دوست دارم. اما اگه از شما سوال کنم آیا از دستورات خدا اطاعت میکنید، آیا به همین سرعت پاسخ میدید؟ عزیزان، عشق واقعی به خدا منجر به اطاعت از صمیم قلب از او میشه. به این مثال توجه کنید. اگه شما به همسر یا دوستانتون بگید که در زمانهای خاصی دوستشون دارید، اما در زمانهای دیگه برای دوست داشتن آنها مشکل دارید، رابطه شما به خطر میفته. با این حال ما فرض میکنیم که خدا به عشق گاه به گاه ما نسبت به وی یا اطاعت انتخابی ما از او راضی هست. آیا اینطور نیست؟ دوست من، اطاعت بدون عشق به خدا فقط پیروی سفت و سخت از دستورات خدا و قانونگرایی هست. اطاعت از دستورات خدا فقط به خاطر انجام تکلیف چیزی جز کمالگرایی نیست که آن هم سرانجام به غرور ما منتهی میشه. دوست خوب من، بسیاری از ایمانداران وظیفه شناس عیسی مسیح به دنبال پرورش انضباط در زندگی خود هستند تا بیشتر از عیسی مسیح اطاعت کنند. به همان اندازه که انضباط‌های معنوی میتونند مفید باشند، اما اونها هرگز نمیتونند جایگزین عشق ما به خدا بشند. خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فراتر از سبک زندگی اخلاقی ما را می‌بینه. خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح نگاه نافذ خودش را بر قلب ما متمرکز داره. دوست خوب من، آیا پرستش شما از خداوند پدر آسمانیتان پوچ و به صورت عادتی در آمده؟ آیا انگیزه خودتون را برای خواندن کلام خدا از دست داده اید؟ آیا دچار بیحالی معنوی هستید؟ آیا زندگی دعایی شما به صورت انجام مراسمی تقلیل یافته؟ عزیزان، اینها نشانه قلبی هست که از خدا دور شده. پیشنهاد میکنم به عشق اول خودتان برای خداوند پدر آسمانیتان بازگردید. عشق به خدا بزرگترین انگیزه برای ارتباط با خدا و خدمت به اوست. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 بود. خواندیم که کسی مرا دوست دارد که آنچه میگویم اطاعت کند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین. عزیزان، حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که بدون عشق واقعی قلبی نسبت به خداوند پدر آسمانی مان، حتی پرستش های ما از او نیز فقط انجام مراسمی بیروح و مقرراتی هستند. عزیزان، تکرار میکنم، بدون عشق واقعی قلبی نسبت به خداوند پدر آسمانی مان، حتی پرستش های ما از او نیز فقط انجام مراسمی بیروح و مقرراتی هستند. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که انسان گناهکاری هستم و به بخشش و فیض الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تاوان گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمودی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا عشق واقعی تو در قلب من روشن باشد. خداوند عیسی مسیح، به قلب من بیا و به من کمک کن تا در ارتباطی صمیمی و منظم با تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا از دستورات تو فروتنانه اطاعت کنم. خداوند پدر آسمانیم، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: کنم تمامی کلامم.
1: درود بر همه شما شنوندگان عزیز، به قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. حقیقتاً ما این برنامه رو فرصتی طلایی قبل از اومدن خداوند عیسی مسیح برای ارائه تعلیم کتاب مقدسی صحیح از پیدایش تا مکاشفه برای کل کتب کتاب مقدس به حساب میاریم. افراد زیادی هستند که فرصت شنیدن تفسیر کتاب مقدس رو نداشتن. کلیساهای زیادی که هرگز کتابای به خصوصی در کتاب مقدس رو تعلیم نمیدن. ایمانداران زیادی که از کشورهای خودشون به جاهای دیگه مهاجرت کردن که بینشون معلمی، کشیشی، خادمی و مفسر کلامی نیست. پس ما این برنامه را فرصتی طلایی برای ارائه حقیقت کتاب مقدسی صحیح به حساب میاریم. کتاب مقدس چی میگه؟ ما روشی برای تفسیر کتاب مقدس و ارائه این مطالعات داریم. ما به تفکر انسانی اعتماد نمی کنیم، بلکه به روح خدا تکیه می کنیم. ما تمامی ایده های کتب کتاب مقدس رو مطرح می کنیم. ایده‌ای که ارائه میشه ریشش رو تو بقیه یک کتب الهی میبینیم. بنابراین کتابی که عرضه میکنیم کلام خداست. کتاب خدا باید به این روش ارائه بشه، چون یه زنجیری هست که کتابا رو از پیدایش تا مکاشفه به هم وصل میکنه. در مطالعه‌مون از کتاب‌های عهد قدیم به کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه رسیدیم. فصل 10 و به فیض خداوند از آیه 8 تا آخر فصل رو مطالعه می‌کنیم. ما قراره که درباره مداخله خداوند برای قومش صحبت کنیم. قومی که با توبه در آینده بعد از روبوده شدن کلیسا به سوی او باز خواهند گشت. اینکه چطور بهشون رحمت خواهد کرد و از دست دشمنان نجاتشون خواهد داد و چطور این خرابی که ازش رنج کشیدن رو جبران خواهد کرد و چطور اونا رو تحت پرتو نور سلطنت هزاره مسیح برکت خواهد داد. در همین اول خوش آمد میگم به مهمونمون که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
2: سلام به شما خواهر سنم عزیز و ممنونم از دعوتتون.
1: برادر یوسف، آیات فصل 10 از ابتدای آیه 8 رو میخونم. میفرماید قوم خود را صدا میکنم و آنها را دور هم جمع مینمایم. من آنها را آزاد می

0: یم. گرچه آنها را در بین اقوام دیگر پراکنده ساختم، اما آنها در همان سرزمین‌های دوردست مرا به خاطر می‌آورند. آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند و با فرزندان خود به وطن باز می‌گردند. من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان می‌آورم و در سرزمین خودشان اسکان می‌دهم. من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد. تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد. هنگامی که از دریای مشکلات عبور کنند، من امواج را کنار زده، اعماق دریا را خشک می سازم. جلال و حشمت آشور از بین می رود و قدرت مصر نابود می گردد. خداوند می فرماید من به قوم خود قدرت و نیرو می بخشم و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد. می خوام ابتدا توضیحی درباره کلمه صدا می کنم بشنویم. عبارت صدا کردن معنیش چیه؟ کی استفاده میشه و دلالت بر چی داره؟
1: از کاربردهای کلمه صدا کردن یا سوت زدن به عنوان فعل در جاهای دیگه میتونیم به معنیش پی ببریم. مثلا به معنی فراخوندن قومهایی که خداوند ازشون در قضاوت بر قومش استفاده میکنه. چنان که در اشعیا 5:25 و 26 اومده. میگه حتی در آن وقت هم غضب خداوند پایان نخواهد یافت و باز هم دست او برای تنبیه بلند است. خداوند به ملتی از مملکتی دور علامت می دهد. او آنها را از سرزمینی بسیار دور با سوت فرا خواهد خواند. آنها با سرعت و شتاب می آیند.
0: همینطوره. همین مورد رو در اشعیا 7:18 می بینیم. کاربرد دوم کلمه فراخوان برای بیان تعجب و شگفتی استفاده میشه و این اتفاق وقتی افتاد که نبوکدنصر معبد رو ویران کرد و سلیمان این کلام رو در وقت دعاش در افتتاح معبد به زبون آورد.
1: اول پادشاهان 9:8 اینطور میگه این معبد بزرگ ویران خواهد شد و همه کسانی که از آن میگذرند شگفت زده خواهند شد و خواهند گفت چرا خداوند با این سرزمین و این خانه چنین کرده است؟ کاربرد سوم برای بیان جمع شدن برگزیدگانه، چنان که اینجا در زکریا 10 می‌خونیم و همینطور در اشعیا 27:13 و در متی 24:31 می‌خونیم. اینجا صدا زدن برای فراخوندن قوم‌ها یا برای شگفتی نیست، بلکه برای برگردوندن قوم یا جمع کردن قومه.
0: همینطوره. برادر لطفاً توضیحی درباره این عبارت بدین. و آنها را دور هم جمع می نمایم. من آنها را آزاد می سازم و مثل سابق به تعدادشان می افزایم.
1: یه جور جمع شدن بعد از آزادیه.
0: منظور چه نوعی از آزادیه؟
1: منظور آزادی موقتی یا آزادی زمینیه.
0: پس در حقیقت برای برگردوندن این قوم لازمه که اول از گناهانشون شسته بشن و بعد از توبه و سوگواریشون به خداوند بازگردن. اینو در فصلهای پیش رو میبینیم. وقتی شسته شدن از آزادی یا رهایی روحانی برخوردار خواهند شد، اما مشکلاتی دارن.
1: منظور اینه که به وسیله افرادی که میخوان شکارشون کنن احاطه شدن. طبعا میتونیم اینو تصور کنیم چون در این منطقه زندگی میکنیم. پس خداوند آزادشون میسازه، یعنی نجاتشون میده، خلاصشون میکنه و از دست قومهای اطراف رهاشون میکنه. بعد چی کار میکنه؟ جمعشون خواهد کرد. طبعا بعد از آزاد شدن از نقاط دور جمعشون خواهد کرد و زیاد خواهند شد. این در بازه زمانی سلطنت مسیح رخ خواهد داد.
0: پس این رهایی جمع شدن رو به دنبال داره. میخوام ایدهی درباره خودمون به عنوان کلیسا بشنوم. به عنوان کلیسا انواع آزادی که داریم چیه و چه جمع شدنی در انتظار ماست؟
1: در واقع یه آزادی و جمع شدن وجود داره. این آزادی برای ایمانداران در دوره فیض در زمان کلیساست. از کتاب مقدس میفهمیم که دو نوع رهایی داریم. اولاً آزادی که ازش برخوردار شدیم. کتاب مقدس درباره‌اش در افسوسیان 1 میگه از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته

0: و گناهان ما بخشیده شد.
1: آزادی و رهایی از چی؟
0: از حاکمیت گناه بر ما. خداوند عیسی بهاشو با مرگ بر روی صلیب پرداخت کرد و ما رو از بندگی گناه آزاد کرد. اما ما منتظر آزادی دیگه هستیم. آزادی از جسم ها. اینو در رومیان 8 میخونیم، جایی که در خلال صحبتش از دردها میگه به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر میبرد.
1: ظهور فرزندان خدا کی خواهد بود برادر؟
0: وقتی که آزادی جسم ها به انجام برسه.
1: معنی آزادی جسم ها چیه؟
0: این بدن در معرض تمامی رنج و درد هاست. تمامی افراد از بیماری ها، درد ها، حوادث و شرایط سخت رنج می برند که همه در جسمه.
1: کی این وضعیت تغییر می کنه؟
0: وقتی مسیح میاد جسمای ما رو نجات می ده. این در زمان اومدنش برای بردن کلیسا خواهد بود. چیزی که ما اسمشو ربوده شدن می نامیم. او بدنهای ما رو تغییر خواهد داد.
1: بنابراین ما آزادی روحها و جانهامون رو دریافت کردیم. اما یه آزادی هم هست که بدنهامون منتظرشن. اسمش آزادی جسمه و این زمانیه که مسیح میاد و ما رو دور خودش جمع میکنه تا وقتی این آزادی محقق بشه این جسم در معرض بیماریه، در معرض تنگی و درد هاست. اگه بشنویم یکی تعلیم میده و میگه وقتی کسی ایمان داره مریض نمیشه و باید از سلامتی کامل و ثروت کامل برخوردار باشه، یا بگن امراض جسمانی و فقر توی خونه هامون نشونه عدم برکت روحانی و لعنت توی خونه هست، لطفاً بگید این کلام چطور به این که هنوز در جسمی هستیم که در معرض خستگی، بیماری و همینطور مرگ و منتظر نجات ربط پیدا میکنه؟
0: این تعلیم کاملا غلطه. اولا واضحه که ما هنوز آزادی جسممون رو دریافت نکردیم. این در افسوسیان 4 واضحه. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست. این فعل گذشته است و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. این برای آینده است.
1: ما در گذشته مهر شدیم و منتظر چی هستیم؟
0: روز آزادی. در رومیان 8 می‌خونیم در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. بنابراین هنوز جسم آزاد نشده.
1: برادر، معنی این که جسم هنوز آزاد نشده چیه؟
0: یعنی این جسم ما متعلق به خلقت سقوط کرده است و هنوز از دردای انسانی رنجوره. اون کسی که میگه قرار نیست کسی مریض بشه و اگه شد باید ایمان داشته باشین تا شیطانی که مریضتون کرده رو توبیخ کنین، این طرز فکر رو تماماً باطل میکنه و مسبب سردرگمی ایمانداران میشه.
1: خب پس در مورد متقیانی که خداوند اجازه داد از سرطان رنج ببرن چی؟
0: اونا برای ماها رنج میبرن، حتی سالها. اونا شاکر بودن و شهادت خوبی بودن.
1: اونا اینطوری به خداوند خدمت کردن.
0: بله، اینجوری به خداوند خدمت کردن.
1: تیموتائوس چی؟ بیماریای زیادی داشت. پولس که دستمالها و پیشبندهاشو روی بدن مریضا میذاشتن، خداوند یه خاری در جسم بهش داده بود که باعث رنجش بود. پس تعلیمی که بیان میکنه ما آزادی جسمو دریافت کردیم تماماً اشتباهه. در حقیقت ما منتظر آزادی جسمامونیم.
0: بله، منتظریم. پولس تایید میکنه اینو. در رومیان 8 میگه ما هم مینالیم. تمامی آفرینش نالیده است، بلکه ما نیز در درون خود مینالیم. خلقت داره میناله. نگفته ما به عنوان ایماندار ناله نمی کنیم. ما هم ناله میکنیم.
1: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.

0: در میان قوم ها خواهم کاشت. برادر، اینجا مقصود از کاشتن چیه؟
1: فعل کاشتن معنی صرفاً گذاشتن در خاک نیست که بشه راحت ریشه کنش کرد، بلکه کاشتن یعنی تثبیت کردن. اونا ریشه هاشون در زمینه، به این معنی که تثبیتشون خواهم کرد و هیچ احدی نمیتونه از سرزمینی که به پدرانشون وعده دادم ریشه کنشون کنه. در هوشع 2:23 میگه قوم اسرائیل را برای خود در زمین میکارم، و این معنی کلمه یزرائیل نخست‌زاده هوشع در کتاب هوشع فصل اول و معنیش خدا میکاره یا باشد که خدا بذر دهد هست.
0: همینطوره، او میکاردشون، تثبیتشون میکنه، اما نه فقط اونا رو، بلکه مرا به خاطر میآورند. آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند و با فرزندان خود به وطن باز میگردند.
1: من مایلم تأملی روی ترتیب این وقایع داشته باشیم. اول کاشتن، بعد میگه منو به خاطر میارن. کاشتن اول، به خاطر آوردن خداوند دوم.
0: بله، همینطور میخوام که تأملی بر قاعده کتاب مقدسی که چطور خداوند رو به نحو احسن یاد کنیم داشته باشیم. هر روز دعوتهایی برای به یاد آوردن خدا میشنویم. چطور میتونیم خدا رو به خاطر بیاریم وقتی کاشته و تثبیت نشدیم و ریشه‌ای در زمین فیض نداریم؟ برادر، چطور رابطه صحیحی با خدای حقیقی داشته باشم؟ مگه نه اینکه باید از خدا متولد بشم؟ حالا چطور تولد روحانی جدید و طبیعت جدیدی که ما رو قادر میکنه با او صحبت کنیم و به یادش بیاریم و دریافت کنیم؟
1: خب این کلام یه جورایی متناقضه. آیا توقع داریم که انسان با طبیعت گناهکار شریر و افکار نجس و نگاه ناپاکش و زبانی که ازش چیزای زشت خارج میشه خدا رو به یاد بیاره؟ چطور؟ این صرفاً تکرار عباراتی پوچ و بی‌معنی خواهد بود. پس لازمه یه تغییری در قلب به وجود بیاد. مشکل در همه ادیان اینه که میخوان از بیرون پاک بشن. به یاد خدا باش، دستات، پاهات، بدن تو هی بشور، بدن تو بپوشون و اینجور چیزا. میخوام بیرون رو پاک کنم، پس درون چی؟ درون کاسه مملو از شره. مردم تو ادیانشون اخلاص دارن، بیرون رو پاک میکنن، ولی میبینن که شرارت از درون میجوشه. در حقیقت کسی درون رو نمیتونه تغییر بده جز خدا.
0: بذرکار حقیقی خداست.
1: اگه بخوام متولد شدن از بالا رو معرفی کنم، این تعریف رو میکنم: کاشتن زندگی جدیدی در انسانی مرده، کاشتن طبیعت جدیدی در انسانی که غیر از طبیعت شر چیزی نداره. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی با کلام خدای زنده و جاودان تولد تازه یافتید. پس خدا زندگی جدیدی با روح القدسش در ما میکاره، بعد اتوماتیکوار نتیجهش میاد. خداوند و دوست خواهم داشت و دعا خواهم کرد. دعا یه وظیفه واجب نخواهد بود، دعا نشأت گرفته از اشتیاق خواهد بود. خدایا تو خدای من هستی، من مشتاق تو هستم، با تمام وجود خود تشنه تو هم. بنابراین چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست.
0: پس ترتیب الهی طبیعی اول کاشتن، بعد به خاطر آوردن خداونده. تولد دوم از جانب خدا اول میاد، بعد رابطه زنده بر اساس کار مسیح بر روی صلیب میاد. آیه 10 میگه من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان میآورم و در سرزمین خودشان اسکان میدهم. من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد. تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد. این کلام درباره این قومه. یه پیروزی تاریخیه که براشون واقع شد، ولی یه پیروزی در آینده است که خداوند بهشون میده وقتی توبه میکنن و مسیح، ماشیه و پادشاه رو میپذیرن. برادر یوسف، بهمون درباره این بازگشت بگید.
1: واضحه که این در پایان و در انتهای تنگی و ابتدای سلطنت هزاره خواهد بود. به کشورهای معینی با اسم اشاره میکنه. از سرزمین مصر میارمشون، جایی که اون موقع خواهند بود، و از سرزمین آشور که عراق کنونی و اطرافشه. بعد به سرزمین جلعاد خواهم آورد.
0: بله، جلعاد منطقه و سرزمینیه که کانون سلطنت خداونده، جایی که مرکز سلطنت خداوند خواهد بود و بعد به لبنان اشاره میکنه.
1: همینطوره، تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد، یعنی جاشون محدود نیست و بزرگ و زیاد خواهند شد و اون سرزمین براشون وسیع خواهد شد.
0: بله، آیه 11 نیاز به کمی توضیح داره. می‌فرماید هنگامی که از دریای مشکلات عبور کنند، من امواج را کنار زده اعماق دریا را خشک می‌سازم. جلال و حشمت آشور از بین می‌رود و قدرت مصر نابود می‌گردد. برادر، مقصود از این کلمات چه کسانی هستند که از دریای مشکلات عبور می‌کنند؟
1: اولا یادشون میاره برای پدراشون در قدیم چیکار کرده تا برای آینده تشویقشون کنه. آیا خداوند از دریای مشکلات عبورشون داد؟ بله، دریای سرخ و در مقابلشون شکافت. قوم از دریای مشکلات عبور کردن و خداوند در مقابلشون شکافتش و هدایتشون کرد تا ازش عبور کنن. آبها براشون همانند دیواری سمت راست و چپشون بودن.
0: آیا اعماق رود و خشکوند؟
1: بله، این کارو وقتی از رود اردن عبور کردن کرد. براشون خشک کرد. بعد اونا رو به سرزمین کنعان که قبلاً وعده داده بود وارد کرد.
0: خب در آینده با اونا چی کار خواهد کرد؟ او بازماندگان و وقتی نجاتشون میده باهاشون چی کار خواهد کرد؟
1: باهاشون خواهد بود و از مصیبت عظیم عبور خواهند کرد، جوری که قبلاً نکرده. پس تنگی نابودشون نخواهد کرد. خداوند میگه که هیچ جانداری جان سالم به در نمیبرد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود در اون زمان امواج را کنار زده و تمامی اعماق رود نیل خشکونده میشه. یعنی در مقابل تمام موانع طبیعی خداوند باهاشون خواهد بود و ازشون حمایت خواهد کرد.
0: و قدرت مصر نابود میگردد، مصری که باعث آزار قوم خداوند بود.
1: جلال و حشمت آشور از بین میرود.
0: خب اینجا واضحه که خداوند برای نجاتشون چاره‌ای جز قضاوت بر تمامی قوم‌هایی که آزارشون دادن نداره، چه آشور چه مصر. در ترجمه دیگه‌ای از آیه 12 اینطور میگه و ایشان را در خداوند قوی خواهم ساخت و در نام او سالک خواهند شد. قول خداوند این است. برادر، میخوام بدونم گوینده توی این آیه کیه؟
1: سوال خوبیه. متکلم خداونده و دیگری هم خداونده و این در تمام طول کتاب زکریا با ماست. پس متکلم خداوند یهوه است، یعنی شخص پدر. پس بار دیگه اشاره‌ای به یگانگی جامع خدای ما داره. او یکیه، وحدانیتی جامع. من به قوم خود قدرت و نیرو می بخشم. او منبع قدرتشونه، نجات دهنده، یاور و آزاد کننده شونه و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد. اون خداوندیه که نجاتشون داد، اونی که بهشون قدرت میده یا وسیله تقویت اوناست.
0: بله، واضحه که طبیعت زندگی در سلطنت هزاره اینه که او رو پرستش و اطاعت کنه. این اعتبار اسم خداونده. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. میخوام به عنوان کاربرد عملی ترتیب رو در این آیه ها بیان کنم. کدومش اول میاد؟ پرستش و اطاعتش یا قدرت دادن خداوند؟
1: خب خداوند بهشون قدرت میده یا وسیله تقویت اوناست. بعد اونا پرستش و اطاعت میکنن. خیلی از مردم میخوان که در اسم خداوند قدم بردارن، اما قدرتی از جانب خداوند ندارن.
0: برادر یوسف، به هم درباره منابع قدرت روحانی بگین. از کجا میان و چجوری در اسم خداوند یا اونجوری که شایسته اون قدم بردارن؟
1: منابع قدرت روحانی که در حال حاضر در دسترس هر ایمان داره، اول کلام خداست. کلام به ما قدرت میده. یوحنای رسول در رساله اولش فصل دو میگه ای جوانان به شما نوشتم زیرا نیرومند هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید. مورد دوم روح القدسه. روح القدس با قدرت پشتیبانیمون میکنه. افسوسیان 3 میگه در درون خود قوی و نیرومند شوید. این یه قدرت ظاهری نیست. این در وجودتونه، در باطنتون. اگه ایمان داری روح القدس رو با قطع مشارکت یا موندن در گناه اندوهگین کنه، روح رو اندوهگین کرده و وقتی روح اندوهگین بشه، قدرت از ایماندار سلب میشه.
0: همینطوره. کلام قدرت میده. به ایماندار قدرت میده. روح منبع قدرت در زندگی ایمانداره.
1: مورد سوم دعاست. استقامت در دعا و تضرع به درگاه خداوند در زندگی فردی. ایمانداری که زانو میزنه قدرت میگیره. اینو کجا میبینیم؟ در عبرانیان 4:16 میبینیم. میگه پس بیایی تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید.
0: همینطوره. در خاتمه به اسلحه کامل خدا اشاره میکنه و بعد میگه حواستون باشه نمیتونین از این 6 تا به درستی استفاده کنید. این موارد بدون زندگی در روح دعا مؤثر نخواهد بود. دعا یعنی اعتماد به خدا. من ضعیفم ولی به خدا اعتماد دارم چون همواره با قدرت از من حمایت میکنه. با وجود این ما چنین گنجی در کوزه های سفالی داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست. و اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش. تیموتائوسی که ضعیف بود بهش میگه که دعا کن و قدرت بگیر. ممنونم برادر یوسف، به آخر برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که موضوع آیه ها بهمون توضیح میده که خداوند در کنار قومشه. او بازماندگانی رو که در آینده به سوی او بر میگردن، یعنی بعد از اینکه از آتش‌های مصیبت عظیم بگذرند، بعد از روبوده شدن کلیسا، پاک و آزاد خواهد کرد و توسط خداوند اونا جمع میشن تا بعد بر اونا سلطنت کنه. واسه ماها در حال حاضر چطور؟ دوست دارم این اصولی که امروز دربارشون حرف زدیم و پیش روتون بذارم. اصل اول اینه که اول آزادی بعد جمع شدن. یاد گرفتیم که آزادی که برای ما الان هست برای روح‌ها و جان‌هامونه، اما بدن‌هامون هنوز آزاد نشدن. جسمای ما بعداً وقتی مسیح میاد و جمعمون می‌کنه آزاد خواهد شد. مشتاقانه منتظر آزادی جسمامون و پسرخواندگی هستیم. به همین دلیل جسمامون در معرض بیماری، رنج‌های انسانی و رنج‌های خلقته. ما در این خلقت و با این خلقت ناله می کنیم، اما خیلی زود آزادی جسممون به وقوع خواهد پیوست. همینطور یاد گرفتیم قبل از به خاطر آوردن خدا باید کاشتن صورت بگیره. بنابراین برای به یاد آوردن خدا، پرستش کردنش، ایستادن در مقابل دستان خدا، به زبون آوردن اسم خدا و برای تقدیم دعاها و پرستش حقیقی حتما باید اول کاشته بشین. چطور کاشته بشین؟ از طریق ساکن شدن کلام خدا در شما و دادن تولد دوباره به شما و این نجات و پاکتون خواهد کرد. این یعنی کاشتن. تغییر از درون باید بیرون بیاد. این عبث و بیهوده است که سعی کنید جسمتون رو از بیرون پاک کنید در حالی که قلبتون از خدا دوره. به خاطر آوردن خدا اول با دریافت قلبی جدید و زندگی جدیده. بعد روح القدس کلمات پرستش و دعا رو بر لب هاتون میذاره. اگه میخواین زندگی روحانی سالمی داشته باشید که متناسب با اسم خداوند قدوس باشه، هرگز اجازه ندید منابع قدرت برن. خب عزیزان، تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 12. شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می‌کرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه‌ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی، پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادن بر می داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنن نگاه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیعنا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می‌فرماید: ای دختر صهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می‌آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نمود، اما پس از آن که عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایلازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی با آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی‌شود، اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می دهد، و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود، و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند: صدای رعد بود. دیگران گفتند: فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت این صدا به خاطر شما آمد نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست راه بروید. مبادا تاریکی شما را فراگیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیای پیامبر تحقق یابد که گفته بود ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستن ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت هر که به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا میبیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند من در حق او داوری نمی کنم زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت. چون من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. بهترین مردم هم چیزی برای فخر فروشی ندارند. روز 58 از شماره 3 نان روزانه ما، فیض و نیکویی، عنوان و ایوب باب 29، متن امروز ما از کلام خداست. نوجوانی که پدر بددهنی داشت روزی به من گفت من میخوام مرد خوبی مثل معلم نوجوانان کلیسا و یا مثل شما بشم، اما نه مثل پدرم. با شناختی که از معلم نوجوانان آن کلیسا دارم، با اطمینان میتوانم بگویم که او مرد خوبی است و با قدر شناسی خوشحالم که آن نوجوان مرا هم مردی خوب میداند. در واقع من هم میخواهم که در زندگیم مردی متواضع، مهربان، بخشنده و مقدس باشم و شخصی مطیع نسبت به خدا. اما در این حال از قلب گناه‌آلودم هم خبر دارم و اینکه چقدر به نیکویی و فیض خدا نیازمندم. خداوند درباره ایوب این گونه سخن میگوید: مرد کامل و راست و خداترس که از گناه اجتناب میکند. اما بعد از تمامی تجربیاتی که ایوب می‌گذراند می‌گوید از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. حتی پس از نشان دادن نیکویی خودش او از اوضاع دل خودش آگاه بود. از دید انسانی افراد بسیاری ممکن است خوب به نظر آیند، اما خدا بی‌اطاعتی، خودخواهی و نفرتی را که در اعماق دل‌های همه ما نهفته است می‌بیند. او همچنین می‌داند که ما دارای نقاط کور روحانی هستیم و هنگامی که خدا چشمانمان را باز می‌کند تا همان طوری که او ما را می‌بیند خودمان را ببینیم، آنگاه به این نکته پی می‌بریم که چرا مرد خوبی مثل ایوب از خود کراهت دارد. خداوندا ما را کمک کن تا انسان‌های خوبی بشویم، اما هرگز مگذار که از گناهکار بودن و ناشایستگی خود غافل شویم. تو را شکر می‌کنیم به خاطر بخششی که در مسیح به ما ارزانی می‌داری. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
0: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

عزیزان جوان شنونده، ما یک سری برنامه در ارتباط با زندگی یوسف بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم و در برنامه قبل دیدیم که برادران یوسف از روی حسادت و کینه ابتدا نقشه قتل او رو کشیده و بعد او رو به عنوان برده به کاروانی که به مصر می رفت فروختن. سپس اونها به پدر خود وانمود کردن که جانوری درنده یوسف رو دریده و خورده است. آیا این برگ آخر زندگی یوسف بود؟ آیا میشه پذیرفت که خدا میخواست همه این وقایع بد رو برای یوسف وسیله برکت و خیریت بسازه؟ خوبه به دنباله برنامه گوش بدین تا پی ببرین که چگونه خدای بسیار توانا و حکیم ما در زندگی یوسف کار میکنه و او رو به عنوان وسیله‌ای برای انجام مقاصد خود به کار میبره.

کشتی دل غرق دریای گناه است ای مسیح، گر نگیری دست من عمرم تباه است ای مسیح. ماندم سرگشته اینک در میان موج کفر، تا به ساحل لطف تو پشت و پناه است ای مسیح. گر گناهم کوه گردد در میان سینه ام، در نگاهت صد هزاران کوه کاه است ای مسیح. گر نگاهی از تو آید بر گدایی بی پناه، آن گدا در ملک باقی پادشاه است ای مسیح. حالیا فضل تو ما را تا به منزل می برد، ورنه هر برهان و عرفان همچو چاه است ای مسیح. تا بگیرم دامنت را آمدم از کوی عشق، قلب مشتاقم بر این دعوی گواه است ای مسیح. جان ما در نور گفتار تو روشن آمده، بلکه هر خورشید بی نورت سیاه است ای مسیح. هر که را دیدم نگاه از هر دو عالم برگرفت، حاجتش از حضرت تو یک نگاه است ای مسیح. شادمانم زان که می دانم در این بحر گناه، از دل من تا به درگاه تو راه است ای مسیح.

زندگی یوسف قسمت دوم. جوانان عزیز شنونده، در برنامه قبلی قسمتی از زندگی یوسف رو بر اساس کتاب مقدس با شما در میان گذاشتیم. دیدیم که یوسف جوان، پسر محبوب یعقوب، به طرز خاصی مورد توجه پدرش بود. برادران او از این که پدرشان یوسف رو بیشتر از آنها دوست می داشت به او حسادت می ورزیدن و حسادت آنها به حدی می رسه که روزی تصمیم می گیرن یوسف رو از بین ببرن. اما برادر بزرگتر آنها از این موضوع باخبر شده، پیشنهاد می کنه که او را نکشن و در عوض به چاهی بیاندازن تا بمیره، به این امید که بعدن یوسف را از چاه بیرون کشیده نزد پدرش ببره. پس آنها یوسف را به چاه میاندازن، اما چیزی نمیگذره که کاروانی از تاجران که به طرف مصر در حرکت بودن به سمت آنها میان. برادران یوسف او را از چاه بیرون میارن و به تاجران به 20 سکه نقره میفروشن. عزیزان، گفتیم که چقدر قبول این موضوع باید برای یوسف سخت بوده و باعث غم و اندوه او شده باشه که ببینه برادرهاش قصد جان او رو میکنن، او رو به چاه میاندازن و بعد هم به عنوان یک برده به مردمانی بیگانه و بت‌پرست میفروشن. و همچنین گفتیم که خبر مرگ یوسف چقدر باید برای پدرش یعقوب سخت و غم انگیز بوده باشه. در این رابطه آیه ای از کلام خدا را خواندیم که بیان میکنه خدا از همه چیز واقفه و از اتفاقات گوناگون و حتی ناگوار در زندگیمون برای اجرای نقشه های خود استفاده میکنه و آن را وسیله خیریت ما میسازه. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 28 چنین میفرماید: همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند. ما امروز می‌خواهیم به دنباله ماجرای زندگی پرمشقت یوسف بپردازیم و آن را تجزیه و تحلیل کرده رابطه بین زندگی او و آیه ذکر شده را بررسی کنیم. می‌خوایم ببینیم که چطور خداوند زندگی یوسف رو دگرگون کرده و او رو برکت میده و در آخر از او برای نجات قوم اسرائیل استفاده می‌کنه. اکنون توجه شما رو به دومین قسمت از زندگی یوسف بر اساس فصل 39 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، جلب می‌نماییم.

در فصل 39 کتاب پیدایش می‌خوانیم یوسف به دست تاجران اسماعیلی به مصر برده شد. فوتیفار که یکی از افسران فرعون و رئیس محافظان دربار بود، او را از ایشان خرید. خداوند یوسف را در خانه اربابش بسیار برکت می‌داد، به طوری که آنچه یوسف می‌کرد موفقیت آمیز بود. فوتیفار متوجه این موضوع شده و دریافته بود که خداوند با یوسف می باشد. از این رو یوسف مورد لطف اربابش قرار گرفت. طولی نکشید که فوتیفار وی را بر خانه و کلیه امور تجاری خود ناظر ساخت. خداوند فوتیفار را به خاطر یوسف برکت داد. ببینین عزیزان که چطور بعد از اون وقایع ناگواری که برای یوسف رخ داد، اون هم از طریق برادران خودش، برادرانی که از یک پتر بودن، خداوند یوسف رو تشویق میکنه و همه چیز برای خیریت او به کار گرفته میشه. یوسف جوان 17 ساله‌ای که در خانه پدرش چوپانی میکرد و مرتباً مورد تمسخر و حسادت برادران خود قرار میگرفت، یوسف جوانی که قصد جانش رو کردن تا او رو بکشن ولی بالاخره به عنوان یک برده فروخته میشه، حالا خداوند دست او رو گرفته، او را برمی افرازه. داوود پادشاه در مزمور 27 میسرایت که خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم. خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. بله، خداوند یوسف رو نه تنها از مرگ نجات میده، بلکه او رو بر میافرازه و برکت بسیار عطا میکنه. یوسف برده اکنون در خانه یکی از افسران ارشد دربار فرعون به نظارت و مدیریت تمام امور خانه و تجارت او منصوب میشه. چه تغییر شگرفی! آیا همه اینها اتفاقی بوده؟ نه عزیزان، خداوند پشتیبان ترسندگان خودشه و مطیعان خود رو رهایی داده و برکات فراوان میبخشه. اما طولی نمیکشه که یوسف جوان بار دیگر مورد آزمایش قرار میگیره. از آنجا که یوسف جوانی خوشندام و خوشقیافه بود، پس از چندی نظر همسر فوتیفار به او جلب میشه و پیشنهاد میکنه تا با وی همبستر بشه. یوسف مرد بسیار وفادار و سرسپرده‌ای بود. او که مورد اعتماد اربابش بود، هرگز مرتکب چنین گناه و عمل زشتی نمیشه و به همسر فوتیفار میگه که این عمل گناهی است نسبت به خدا. یوسف مردی خدا دوست و خدا ترس بود. می توان این طور پنداشت که او از رابطه پدرش با خدای متعال و قدوس خبر داشت و زیر دست همان پدر خدا پرست بزرگ شده بود. یوسف می دونست که نزدیکی با همسر اربابش گناه بزرگیه. برای همین تا آنجا که امکان داشت از او دوری می کنه. تا اینکه روزی آن زن به طرف یوسف میره، به جامعه او چنگ انداخته و میخواد که یوسف با او همبستر بشه. یوسف جامعه خود را در دست آن زن رها میکنه و از اونجا به بیرون میگریزه. زن فوتیفار که به هدف خود نرسیده بود، از این موقعیت استفاده میکنه و به شوهر خود میگه که یوسف قصد داشته به او تجاوز کنه. بر اساس کلام خدا، فوتیفار چون سخنان زنش رو شنید بسیار خشمگین شد و یوسف را به زندان انداخت. اما چون خداوند از نیت یوسف و صداقت و پاکی او باخبر بود، او را حتی در زندان هم برکت داده، مورد لطف رئیس زندان قرار میده. ضمناً طولی نمیکشه که رئیس زندان یوسف را مسئول اداره زندان و زندانیان میکنه.

خدا یوسف رو به طور مخصوص در زندان از طریق تعبیر خواب ها مورد استفاده قرار میده. بعد فرعون خواب هایی میبینه که فکرش رو بسیار مغشوش میکنه. او تمام جادوگران و دانشمندان مصر رو احضار میکنه تا خواب هایش رو تعبیر کنند. ولی هیچ کدام از آنها قادر به تعبیر آنها نبودند. اما خبر تعبیر خواب های یوسف در زندان که دقیقاً به وقوع پیوسته بودند به گوش فرعون میرسه. فرعون فوراً میفرسته تا یوسف را بیارن، پس با عجله او را از زندان بیرون آورده و به حضور فرعون میبرن. فرعون به او گفت: من دیشب خوابی دیدم و کسی نمیتواند آن را برای من تعبیر کند. شنیدم که تو میتوانی خوابها را تعبیر کنی. یوسف گفت: من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت. عزیزان، یوسف میخواست که خدای خود را جلال بده. او طالب مقام و رتبه و پاداش از فرعون نبود. او بلند پرواز و جاه طلب نبود، در صورتی که چقدر آسان میتونست خود را بالا ببره و فخر بفروشه. اما یوسف فروتن بود و حکمت خود را از خدا میدونست و مایل بود تا خدایی را که در او در کار بود به بت پرستان مصر بشناسونه. یوسف طالب خوشنودی خدا بود. پس فرعون خوابهایش را برای یوسف تعریف کرد. یوسف به فرعون گفت: معنی هر دو خواب یکیست. خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف ادامه داده میگوید: طی 7 سال آینده در سراسر سرزمین مصر محصول بسیار فراوان خواهد بود. اما پس از آن چنان قحطی سختی به مدت 7 سال پدید خواهد آمد که سالهای فراوانی از خاطرها محو خواهد شد و قحطی سرزمین را از بین خواهد برد و خوابهای دوگانه تو نشانه این است که آنچه برایت شرح دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. یوسف همچنین پیشنهاد میکنه که فرعون یکی از داناترین و حکیمترین افراد خود را برای اداره امور کشاورزی آن سرزمین بگماره.

یوسف با حکمت و الهام از جانب خدا خوابهای فرعون رو تعبیر میکنه. حالا این سوال پیش میاد که اگر تعبیر اون خوابها برای فرعون خوشایند نمی بود و مورد پسند او واقع نمی شد، چه اتفاق و بلایی سر یوسف می آمد؟ آیا یوسف با خود هیچ درباره این چیزها فکر کرده بود؟ مخصوصا که می دونست این همان فرعونیه که رئیس نانوایان دربار خود رو برای مدت زیادی به زندان انداخته و بعد هم او رو به دار می کشه. راستی در دل یوسف چه می گذشت؟ یوسف ترس و شک به خود راه نمیده، چون میدونه خدا با اوست. کلام مقدس خدا میفرماید اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ یوسف یقین داشت که آنچه را که برای فرعون بازگو میکنه از جانب خداست، نه از او. خداست که خواب فرعون را تعبیر میکنه. یوسف این حقیقت را دوباره با تأکید به فرعون میگه که آنچه برای شرط دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. عزیزان، میبینیم که یوسف بار دیگه نام خدا رو بالا میبره و جلال و عظمت و حکمت رو از آن خدا اعلام میکنه. جوانان عزیز، چقدر خوبه که شما هم مثل یوسف اینطور فروتن باشین و این چنین رابطه‌ای با خدا داشته باشین. تنها در این صورتی که میدونین هر بخشش نیکو و هدیه کامل از جانب خداست. پس در فکر جلال خود نخواهید بود، بلکه خدا را در زندگی خود جلال خواهید داد. بیاین با ایمان خود را به خدای مهربان بسپارین. خدایی که محبت خود را از طریق فدا ساختن یگان فرزند روحانی خود بالای صلیب به جهانیان ارائه داد. امروز از عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر روی صلیب مرد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است، بخواین که با خون پاکش دل شما رو طاهر کنه و در قلب و وجود شما ساکن بشه تا شما نیز برای مقاصد نیکوی خداوند مورد استفاده قرار بگیرین. آمین.

0: از شما جوانان عزیز شنونده دعوت میکنیم که به دنباله ماجرای زندگی یوسف در برنامه بعدی توجه بفرمایید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه ایمانداری بخواد بقیه زندگی خودش رو صرف انجام اراده خدا بکنه، یک همچین وضعی باید داشته باشه. اولا علیه گناه مسلح خواهد شد، از آیه 1-3. لذا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید، زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه بازداشته شده است. و وای به حال اون مسیحی که عادت بکنه به گناه دنیا، دیگه به تاریکی عادت کرده، به گناه عادت کرده، زیاد گناه اذیتش نمی کنه، میتونه با گناه یه ذره بسازه، کلیساش هم بیاد، کلام خداش هم بخونه، بالاخره توبه هم هست، یه همجور قاطی پاتی به تاریکی عادت کردیم. ولی اینجا کلام خدا میگه به نیت پاک مسلح بشید. مسلح شدن عالیه، من واقعا دوست دارم این ترجمه رو، مسلح بشید در مقابل گناه. ما گناه رو یه چیز دیگه شاید نگاه می‌کنیم و به همین خاطر که میتونیم خیلی راحت سازش کنیم با گناهان دنیا، ولی اینجا میگه مسلح بشید، طرز فکرتون در اینجا مسلح بکنید، جور دیگه به گناه نگاه کنید. به چه شکلی؟ همونطور که عیسی مسیح نگاه کرد. مسیح به قدری گناه را بد میدونست که حاضر شد بره بالای صلیب به خاطر گناه. اینجوری تا حالا فکر کرده بودید؟ یعنی انقدر گناه رو کری و بد میدونست، یا بگیم گناه انقدر بد بود که مسیح رو به صلیب کشید. ما به حد خون با گناه مقاومت میکنیم. گناه برای ما چقدر بده، در آستینمون میپرورونیم. نه، یک حقیقتی در اینجا هست که اصولا کسی که با گناه بازی نمیکنه، بس به جسم زحمت میکشه، واقعا میخواد از گناه دور باشه. اگه ما بدن ما، شهوات ما، هر چه اراده کنه همون موقع دم به دم حاضر باشه، ما دیگه چه مقاومتی داریم با گناه بکنیم؟ شهوات جسم ما رو به طرف گناه میبره، گناهی که واقعا گناهه، گناهان بیشماره. من نمیخوام دیگه اسم ببرم در اینجا، ولی در آیه 2 میگه که تا آنکه بعد از آن ما بقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. شهوات انسانی در اونجا هست، ولی ما بقی عمر را از زمان میخوایم چه کار بکنیم؟ پس اولا در مورد آنچه گناه بر سر مسیح آورد بیاندیشید، او را به صلیب کشید. گناه خداوند منو به صلیب کشید، حالا تو میخوای بپرورون در وجودت؟ گناه خداوند تو را کشت، پس تو در مورد گناه چه فکری میکنی؟ آیا با همون حالت به گناه نگاه میکنی؟ مسیح سخت با گناه مبارزه کرد و بالاخره پیروز شد.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیزم، پدران و مادران گرامی و فرزندان محبوب، شادی و رحمت و محبت خدا یکتا با شما باشد. با شما نورچشمانمون و عزیزان و طالبان خدا. امیدوارم که امروز را با نام خدا و برای خدا آغاز کرده و در اعتماد و ایمان به او عمر خودتون رو به سر بیاورید. دعا می کنم که محبت خدا را بیش از بیش شامل حال خود بکنید و بدانید که خداوند شما را دوست دارد و شما برای او بسیار عزیز هستید و شما نیز در قلب ما جای دارید. زیرا خدا ما را محبت نموده و قلبهای ما را از مهرش پر ساخته تا بتوانیم شما را به خاطر وجودتون دوست داشته و یار خوبی برای شما باشیم. از اینکه لطف میکنید به برنامه های ما گوش میدهید و برنامه ما مورد علاقتونه و نامه برامون میفرستید و یا شهادت نامتون رو برامون میفرستید، صمیمانه سپاسگزاری میکنم. ما به نامه های شما ارج مینهیم و به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که قلب و افکار خود را در این ساعت از چیزهای فانی دنیا جدا کنید و تماما معطوف به خدا خالق پرمحبت بکنید تا با شنیدن کلام مقدسش که در حقیقت گفتار زنده و جاودانه و ازلی او می باشد در این ساعت از او فیض بیابیم و تعلیم بگیریم. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیا نبی بکشایید تا از فصل 24 از کتاب اشعیا آیات را قرائت و پیرامون معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم در فصل‌های 13-23، خدا یکتا به اشعیای نبی وحی می‌دهد تا درباره آینده ملت‌هایی که در اطراف اسرائیل بودند یا کشورهای همسایه و مجاور

درباره داوری قوم بنی اسرائیل پیشگویی های نیز میکنه که پس از چندین سال این پیشگویی ها عملی میگردن. البته پیشگویی هایی که مربوط به آن دوره بود، زیرا اشعیای نبی پیشگویی های دیگری نیز در مورد آینده اسرائیل و جهان دارد که هنوز عملی نشده است، مخصوصا پیشگویی هایی که درباره دجال و مصیبت عظیم و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری حکومت هزار ساله او می کند. حالا از فصل 24 کماکان او درباره داوری خدا سخن می راند و مطالب این فصل زمانی به وقوع خواهد پیوست که خدا جهان و جهانیان را در مسند داوری خیش حاضر می کند و همه را مطابق عدل الهی و کاملش داوری می کند. آیات این فصل در حقیقت پیشگویی هستند که مربوط به روز محشر یا روز داوری موعود می باشد. حالا به 6 آیه اول این فصل توجه کنید. آیات را اول براتون می خونم و بعد تفسیری جهت درک معنی آیات تقدیم حضورتون می کنم. می فرماید اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند. اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد. دقت کنید که چه می فرماید. می گوید خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد. و مثل قوم، مثل کاهن و مثل بنده، مثل آقایش و مثل کنیز، مثل خاتونش و مثل مشتری، مثل فروشنده و مثل قرض دهنده، مثل قرض گیرنده و مثل سوخار، مثل سود دهنده خواهد بود و زمین بالکل خالی و غارت خواهد شد، زیرا خداوند این سخن را گفته است. زمین ماتم می کند و پژمرده می شود، ربع مسکون کاهیده و پژمرده می گردد، شریفان اهل زمین کاهیده می شوند و زمین زیر ساکنانش ملوث می شود، زیرا که از شرایع خدا تجاوز نموده و فرایض خدا را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. لحظا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید زمین زیر ساکنانش ملوث می شود، زیرا که از شرایع خدا تجاوز نموده و فرایض خدا را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا را یافتند. لحاظا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. در این آیات خدا یکتا از طریق اشعیای نبی اعلام میکنه که قصد داوری کردن جهان را دارد. کلمه زمین در این آیات البته میتونه دو معنی داشته باشد. اول ممکن است که مقصود از زمین همان جهان و دنیا به طور کل باشه و همچنین ممکن است که دوم مقصود از زمین همان سرزمین اسرائیل باشد. وقتی که آیات را مطالعه کنیم در چارچوب بقیه آیات، ظاهراً مقصود اشعیا از زمین دنیا می باشد و نه فقط کشور اسرائیل. در آیات 2 الی 5 اشاره به شرارت های عالم می کنه و در آیه 6 خدا اعلام می دارد که زمین را به وسیله آتش نابود می کنه. دوستان عزیز، این صحبت از داوری عظیم آسمانی میکنه. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به حضرت نوح قول داد که دیگر زمین را به وسیله طوفان نابود نخواهد کرد و در اینجا متوجه میشویم که این بار خدا جهان را به وسیله آتش داوری خواهد کرد. حضرت پتروس در رساله دوم خود فصل 3 آیه 7 به این امر اشاره کرده و میگوید لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدن. در اینجا ما متوجه می شویم که علت این که جهان ما فانی شده، علت این که جهان ما مورد لعنت قرار گرفته

0: گفته اینه که انسان از شریعت خدا تجاوز کرده است و عهد جاودانی که خدا بسته است با ما آن را شکسته. بنابراین دوستان عزیز هیچ وقت لعنت و سختی هایی که بر ما نصیب اون میشه و بر ما نازل میشه را نباید بدونیم که از جانب خداست، خیر، بلکه نتیجه اعمال و افکار ما بوده، نتیجه روش زندگی ما بوده است که اکنون خداوند اجازه میدهد آنچه را کاشته ایم را درو بکنیم. از آیه 7 الی 12 در حقیقت دنباله همین داوری خدا رو بیان میکنه و اشاره به خراب شدن شهرک‌ها، مزرعه‌ها و نابود شدن اثرات زندگی در این عالم سخن میراند که همونطور گفتم در نتیجه داوری خدا پیش میاد و در واقع دنیا به کلی نابود میشه. ولی همونطور که واقف هستید همه مردم عالم شریر نیستند، بلکه عده بسیار کمی نسبت به خدا وفادار و امین بوده و با اینکه دنیا به ضدشونه نسبت به کلام خدا اطاعت میکنن و از خداوند پیروی کرده نسبت به خدا امین و وفادار میباشن. به طوری که در آیات 13 الی 15 در مورد این افراد میگوید زیرا در وسط زمین در میان قومهایش چنین خواهد شد، مثل تکانیدن زیتون و مانند خوشه هایی که بعد از چیدن انگور باقی میماند. اینان آواز خود را بلند کرده ترنم خواهند نمود و درباره کبریایی خداوند از دریا صدا خواهند زد و نام یهوه خدای اسرائیل را در جزیره های دریا تمجید می نمایند. از کرانه های زمین سرودها را شنیدیم که عادلان را جلال باد، اما گفتم وا حسرتا، وا حسرتا، وای بر من، خیانتکاران خیانت ورزیده، خیانتکاران به شدت خیانت ورزیدن، زیرا که روزنه های اللعین باز شده و اساس های زمین متزلزل می باشد، زمین بالکل منکسر شده، زمین تماما از هم پاشیده و زمین به شدت متحرک گشته است. در آن روز واقع خواهد شد که خداوند گروه شریفان را بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواهد داد. ببینید دوستان عزیز، اشعیا می‌فرماید در روز داوری یا روز محشر خدا عادلان و شریفان را به مقامی بالا و شامخ ارجاع می‌دهد، در حالی که بزرگان و مقروران و پادشاهان جهان که خیال می‌کردند از همه انسان‌ها مهمتر و شریفتر و بهتر هستند را نه در آسمان بلکه بر زمین سزا می‌دهد. آنان راهی به ملکوت خدا ندارند، ولی عادلان و شریفان در ملکوت سماوی صاحب منصب می‌شوند. دوست عزیز، تمنا این که لحظه روز معاد و یا روز داوری که اشعیای نبی در این آیات بان اشاره می‌کنه رو در نظر خودت مجسم کن. در آن روز تو به حضور خدا ایستاده و خداوند تمام اعمال و افکارت رو، دقت کنید، تمام اعمال و افکار و نیت قلبت رو که در طول زندگی داشتی رو روم میکنه. چه خوب باوده و یا این که چه بد باشه، نیت و علت انجام آن رو نیز به من و شما نشون میده. راستی آن وقت در آن روز چه حالی خواهی داشت؟ چه جوابی را میتونی به خاطر اعمال اشتباه و گناه‌آلودت، به خاطر افکار غلطت، به خالقی که واقف بر همه چیز است بدهی؟ آیا خیال میکنی که منطق انسانیت جوابگوی سوالهایی است که خدا یکتا است و خواهد کرد؟ آیا دلایلی که داری خیال میکنی خدا را راضی میکنه؟ راستش ما انسانها هیچ دلیل منطقی و کامل که بتونه خدا را راضی کند تا به خاطر گناهان و اعمال نادرست و افکار غلط و نیت بدی که داشته ایم را ثابت کنی که چرا این چیزها رو داشتیم نداریم. در آن موقع زبانمون لال خواهد بود، زیرا خداوند به وسیله کلامش به ما ثابت خواهد کرد که هیچ عذر و بهانه‌ای برای اعمال ناشایسته و فکرهای غلطی که داریم نداریم. زیرا خدا به وسیله گفتار مقدسش دستورات لازم را اطاعت کرده است و ما هیچ دلیلی نداریم که از آن امروز اطاعت نکنیم. اگر امروز از کلام خدا پیروی نمی کنیم دلیلش این که نمی خواهیم. خدا معیار و قدوسیت و روش زندگی شایسته و مقبول پسند رو به من و شما در کلامش عطا کرده، حتی نمونه آن را در عیسی مسیح به ما داده است. حالا اگر من و شما از آن پیروی نمی کنیم مقصر خدا نیست بلکه ما هستیم و وای بر ما اگر طرز فکر و خواستهای خودمون رو بر کلام خدا و اراده او ترجیح بدهیم چون در آن روز دوست من در آن روز محشر که دنیا با آتش نابود می شود راه رهایی و گریزی برای ما نخواهد بود ولی خوشا به حال عادلان و شریفان زیرا که در آن روز به جای لعنت خدا به جای عذاب جهنم به جای آتش سوزان که خدا میفرستد تا دنیا را نابود کنه پاداش آسمانی را میگیرن و ثمرات جاودانه را از خدا خواهند یافت متاسفانه ما نه فقط در اطاعت کردن از کلام خدا غفلت ورزیده ایم بلکه در قدرشناسی و عبادت ما نیز کوتاه آمده ایم. اگر لحظه ای به اطراف خودمون نگاه کنیم درسته که خیلی چیزهای منفی رو میتونیم ببینیم ولی دوستان عزیز اگر با جنبه مثبت به زندگیمون نگاه کنیم آن وقت در اطراف خود دلایل بسیاری رو برای عبادت و ستایش و قدرشناس بودن از خالق خودمون خواهیم یافت و حضرت اشعیا در فصل 25 همین کار رو میکنه تا ما رو تشویق کنه که همیشه قدرشناس باشیم در آیات اولیه خدا را ستایش میکنه زیرا نه فقط قادر است به عنایات خدا در روزهای زندگیش پی ببره بلکه در رویا شاهد روزهایی میشه که مقدسین و عادلان و ایمانداران در ملکوت خدا و در شادی آسمانی شریک هستند آری او قادر است که در رویا بهشت را ببیند و در مورد لطف خدا سخن بگوید چهار آیه اول ستایش او از خدا به خاطر نعمات و کارهایی است که در طول زندگیش شاهد آن بوده است و از آیه 8 اشاره به روزهایی می کند که خدا با آدمیان خواهد بود و آدمیان با خدا یعنی در بهشت و هر جایی که دوستان عزیز انسان با خدا باشد و خدا با او آنجا حکومت و سلطنت خدایی برقرار است آنجا بهشت است زیرا بهشت برای انسانها یعنی جایی که خدا بر قلب و اراده و خواسته و اشتیاق انسان حکومت می کند قبل از اینکه چهار آیه اول رو براتون بخونم یادآور میشوم که اشعیا در فصل 25 و 26 صحبت از ظهور پادشاه پادشاهان و یا ظهور ثانوی عیسی مسیح به این عالم میکند پیشگویی میباشه در مورد سلطنت هزار ساله مسیح مطلبی که در تورات مقدس و به وسیله پیامبران و انبیای مختلف بارها به آن اشاره شده است حتی وقتی حضرت یحیی یعنی یحیای تمیدهنده ظهور کرد پیامش همین بود که ای انسانها توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است او منتظر ظهور مسیح موعود بود به چهار آیه اول توجه کنید میگوید ای یهوه تو خدای من هستی پس تو را تسبیح می خوانم و نام تو را حمد می گویم زیرا کارهای عجیب کرده ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است ای یهوه تو خدای من هستی پس تو را تسبیح می خوانم و نام تو را حمد می گویم زیرا کارهای عجیب کرده ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است چون که شهری را توده و قریه حسین را خرابه گردانیده ای و قصر قریبان را که شهر بنا شد هرگز بنا نگردد بنابراین قوم عظیم تو را تمجید می نمایند و قریه امتهای ستم پیشه از تو خواهند ترسید چون که تو ای خدا برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگیشان قلعه بوده ای و ملجا از طوفان و سایه از گرمی هنگامی که نفخه ستمکاران مثل طوفان بر دیوار بود تو برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگی قلعه بوده ای و ملجا از طوفان این آیات در وصف کارهای عظیم خدا در وصف ستایش خدا یکتا و عنایت اوست که رهاننده و نجات دهنده مسکینان و فقیران و مظلومان و عادلان می باشد در حقیقت سرود پرستش و حمد و ثنا می باشد که خدا داور عادل و رهاننده همه فقیران و مستعزفان و مسکینان و عادلان می باشد این دعا از قلب کسانی برمیخیزد که حقیقتاً خدا را میشناسند و با خدا انس دارند و در زندگی روزمره شاهد قدرت و لطف و کرم او هستند. و دوست عزیز آیا این حالت شما را نیز بیان می کند یا نه؟ زیرا اکنون زمان آن رسیده که خدا را برای عنایات بیشمارش که هر روز به شما عطا می کند شکر گویید. خدا نه فقط نیازهای گذشته را برطرف ساخته بلکه نیازهای امروز را نیز برطرف می کند. در آیه 6 اشعیا خدا را برای برکت امروز ستایش کرد و می گوید ای قوم یهوه سبایوت در این کو برای همه قوم ها ضیافتی از لذایس برپا خواهد نمود و در این کو روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده و ستری که جمیع متا را پوشانده است تلف خواهد کرد. نه فقط در زمان حکومت مسیح در این عالم نعمت به فراوانی وجود خواهد داشت بلکه آنچه که باعث جدایی و یا نفاق و اختلاف و ستیز بین امتها و کشورهای جهان است خداوند میاد و آن را از بین میبره. خود خدا کاری میکنه که این اختلافات و تضادها همه از بین بره و در نتیجه دوستان عزیز لطف خدا شامل حال همه میشود که از آیه 8 در مورد آن میگوید و خداوند موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت. دقت کنید، خداوند موت را، مرگ را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت، موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است. و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است که منتظر او بوده ایم، پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد، زیرا که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد گرفت. دوستان عزیز، امروز قوی ترین اسلحه اهریمن همان مرگ و زمانی خواهد رسید که همه ما با آن روبرو خواهیم بود، ولی روزی خواهد رسید که این نیروی اهریمنی، این قدرت ترس‌آور و مخوف نابود میشه، زیرا عیسی مسیح خداوند حیات و زندگی بر این عالم حکمرانی خواهد کرد. در آن دور و زمان دوستان عزیز آن وقت حیات جاودان خواهد بود، مرگی نخواهد بود، ولی در این دور زمان الان مرگ عامل ترس و خرابی ها و جدایی ها و گناهان عظیمی شده و مرگ قلب های زنده رو داره از بین میبره، شادی ها را تبدیل به ماتم و یأس میکنه، ولی خدا را شکر که زمانی خواهد رسید که دیگر کلمه مرگ در لغت ما وجود نخواهد داشت. وقتی عیسی مسیح سلطنت کند دوستان عزیز، او غم ها را تبدیل به شادی ها خواهد کرد، همه امراض و ناراحتی های جسم و روح را شفا میده و هیچ چیزی که عامل ناراحتی و گریه و تأثیر ما باشد وجود نخواهد داشت. نور خدا همه چیز را برای ما منور میکنه و دیگر هیچ چیزی مخفی نخواهد بود و در آن روزها و ایام است که بشر روحاً اقناع میشه و آرامی حقیقی را مییابد. میدانی چرا؟ زیرا خدا با ما خواهد بود و ما با خدا. همه آنان که به مسیح تا به آخر وفادار بودند اکنون در این زمان سلطنت هزار ساله با منجی خود خواهند بود، از هر نژاد و زبان و قبیله و رنگ. در آن موقع خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد کرد، غم ها را می زداید و شادی جایان می گیرد. از فصل 26 اشعیا نبی در مورد قوم یهودا که در آن زمان به ماشه خود ایمان خوان آورد و مسیح را به عنوان جادهنده خود خوان پذیرفت صحبت میکنه که در آن روز این سرود در زمین یهودا سراییده خواهد شد و مردم بنی اسرائیل یا یهودیان وقتی میبینند که مسیح موعود آمده است تا سلطنت کند، از شادی سرود ستایش و اطمینان را میسرایند، خدا را حمد میکنند و خواهند گفت که ما را شهری قوی است که دیوارها و حصار آن نجات است. دروازه ها را بگشایید تا امت عادل که امانت را نگاه میدارند داخل شوند. دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که تو امت خیش را نجات داده ای، زیرا که بر تو توکل دارند. بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، چون که در او صخره جاودانی است، زیرا آنانی را که بر بلندی ها ساکنند فرود می آورد. یا خداوند عدالت و انصاف را رعایت می کند و داد یتیمان و مستضعفان را خواهد داد. اشعیا وقتی که میبیند چه آینده پرجلال و پرشکویی در انتظار عادلان است، وقتی میبیند که ملکوت سماوی بر این عالم برقرار میشه و مرگ نابود میشه و خدا اشک‌ها و مرض‌ها را از بین میبرد، دعایی میکند که دعای همه عاشقان خدا میباشد، عاشقانی که در انتظار وصلت با خالق خود هستند. و دوست عزیز، اگر تو عاشق این هستی که به خدا برسید، این آیات دعای شما نیز می باشد. به طوری که از آیه 8 می فرماید: پس ای خداوند، در طریق داوری های تو انتظار کشیده ایم و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را می طلبم. زیرا هنگامی که داوری های تو بر زمین آید، همه مردم عالم عدالت را خواهند آموخت. ببینید دوستان عزیز، این اشتیاق هر مرد خدایی باید باشه. و من شما اگر ادعا می کنیم که خدا را دوست داریم، ای عزیز من، باید دائما نه فقط ذکر نام خدا را بکنیم و انتظار روز موعود یا روز ظهور منجی جهان عیسی مسیح را بکشیم، بلکه در افکار خود خدا را همیشه بیاد داشته و طالب اراده او باشیم، همونطور که اشعیا میگوید. چون مقصود او از این آیات همینه که ای خداوند، لحظه ای از تو غافل نخواهم شد. ای خداوند، لحظه‌ای از کلام تو، از اراده تو، از دستورات تو، از راه و روش تو غفلت نمی‌کنم تا مبادا مرتکب عمل ناپاکی بشم. دوستان، وقتی خدا را در نظر خود مجسم کنید و اشتیاق ظهور او باشید، مطمئن باشید از گناهان بسیاری به دور خواهید ماند، زیرا فکر کردن درباره خدا شما را از گناه کردن باز می‌دارد. و وقتی حضور او را در کنار خود احساس کنید، قدرت او تو را از انجام گناه برحذر می‌دارد. راستی دوست عزیز، آیا جان شما به اسم خدا و ذکر نامش مشتاق است؟ و آیا هر روز طالب اراده و خواسته او هستی؟ خدا کند که اینطور باشد، تا در آن روزی که منجی جهان برمی گردد، جزو کسانی باشی که در ملکوت خدا راه یابی. زیرا در آن روز عده بسیاری خواهند بود که نه فقط وارد ملکوت خدا نمی شوند و در شادی و رحمت و فیض آسمانی محروم خواهند بود، بلکه غضب و خشم خدا نیز بر آنها نازل خواهد شد و در آتش جهنم با اهریمن خواهند سوخت. این مطلب را در فصل 27 برای ما بیان می کند، به طوری که می گوید: در آن روز خداوند به شمشیر سخت عظیم محکم خود آن مار تیزرو لویاتان را و آن مار پیچیده لویاتان را سزا خواهد داد، و آن اژدها را که در دریا است خواهد کشت، و آن اژدها که دریا است خواهد کشت. که مقصود از شمشیر همان کلام خداست که در آن روز محک و معیار و قانون خواهد بود، و به وسیله کلام خداست که شیطان یا آن مار قدیمی نیز محکوم و نابود میشه. مار و اژدها عنوانها و لقبی است که کلام خدا به شیطان داده. در آن روز که اشاره به آینده میکنه، وقتی مسیح مقدس برگردد، نه فقط داوری میشه، عدالت خدایی رو برقرار میکنه، بلکه همه خدا ترسان و عادلان با او در سلطنت آسمانی شریک خواهند شد. که این دعای ماست برای شما که شما نیز جزو مقدسین باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای هم.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که دوباره میتونیم به کلام زیبای خدا انجیل مقدس بریم و آنچه رو که جانهای من و شما بیش از هر چیز بهش نیاز داره و اون کلام برحق خداست که چون آب گوارایی جان ما رو تازه میکنه با هم مطالعه کنیم، به خصوص وقتی که بر روی معنی و کاربردهای مرگ مسیح بر روی صلیب مطالعه میکنیم. روزی که عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، آن را جمعه نیک مینامند. چرا نیک؟ چرا ما در آن روز عزاداری نمی‌کنیم بلکه جشن می‌گیریم؟ چون عیسی مسیح با مرگش روی صلیب مجازات گناهان من و شما را داده. چون با مرگش بر روی صلیب چیزهایی به ما عطا کرده که در این سری مطالعات می‌خواستیم و می‌خواهیم آنها را بهتر درک کنیم و در زندگیمون کاربردهاش رو ببینیم. مطالعه کردیم در جلسات گذشته از کلام خدا انجیل مقدس کلوسیان فصل دوم آیات 6 تا آخر 15. من این آیات رو به منزله مرور دوباره برای شما عزیزان میخوانم. انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 تا آخر 15. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید، در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید، مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی بر سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می‌آید. وقتی شما تعمید گرفتید، با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختوم بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. خدا را شکر برای کلام برحق و زیبا و شیرینش. در جلسات گذشته گفتیم که شما اگر از گناهانتون توبه کردید، زیرا همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم بدون استثنا، اگر ما از گناهانمون توبه کردیم و در عمل قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون از آتش جهنم از مرگ ابدی ایمان آورده ایم، اون وقت شما در مسیح کامل هستید. مسیح با مرگش بر صلیب و سپس با قیام پیروزمندانش از مردگان در روز یک شنبه عید قیام ایمانداران به خودش رو کامل کرده و گفتیم که این کاملیت در مسیح در سه جنبه مختلف زندگی ما خودش رو عرضه میکنه. اول، نجات آسمانی ما در مسیح کامله، یعنی وقتی که شما از گناهانتون توبه کردید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آوردید، شما به طور کامل یقیناً از آتش جهنم، از جدایی ابدی از خدا، از قدرت گناه و شیطان نجات آسمانی پیدا کردید. دیگه انشاللهی در کار نیست، دیگه خدا بیا مرزدش در کار نیست. وقتی یک ایماندار مسیحی واقعی فوت میشه، 100% به حضور خدا میره، چون گناهانش در خون مسیح آمرزیده شده. جنبه دوم این کاملیت در مسیح کاملیت آمرزش گناهان ماست. گناهان ما و همه گناهان ما به طور کامل در مسیح آمرزیده میشه وقتی که واقعا از گناهانمون توبه میکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون
ایمان میاریم. و در مورد این آمرزش از گناه گفتم که 6 نکته هست که میخواستم با هم دیگه مطالعه بکنیم. اول از همه آمرزش خدا در خون مسیح اول از همه چیز قبل از هر چیزی پر از فیض خداست. فیض بخشه. من و شما اون رو به دست نیاورده ایم و نمیتونیم به دست بیاریم، بلکه هدیه ایست رایگان از جانب خدا در عیسی مسیح. رومیان فصل 3 آیه 24، با فیض خدا، نه اعمال ما، با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند. این هدیه نجات و آمرزشی است در مسیح. این هدیه نجات، این هدیه آمرزش در مسیح رو بپذیرید. دوم، آمرزش خدا در مسیح کامله. افسسیان فصل 1:7 می‌فرماید در مسیح به سبب خون او ما آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او، به اندازه ثروتمندی فیض او یافته ایم. و فیض خدا همیشه از گناهان ما بیشتره، چون که رومیان فصل 5:20 می فرماید جایی که گناه افزایش یافت فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. پس این آمرزش در مسیح اولا قبل از هر چیز پر از فیض، هدیه ایست رایگان از جانب خدا. این هدیه نجات و آمرزش رو در مسیح بپذیرید. دوم، این آمرزش کامله. در مسیح گناهان شما به طور کامل بخشیده میشه. سوم، این آمرزش در مسیح مشتاقه. خدا مشتاقه که گناهان ما را در خون مسیح بیامرزه. این ما هستیم که سرسختی نشون میدیم. کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در کتاب حزقیال نبی فصل 18:23 می فرماید خداوند یهوه می فرماید آیا من از مردن مرد شریر یا زن شریر مسرور می باشم؟ نه، بلکه از این مسرور می شوم که از رفتار خود بازگشت نموده توبه کنن، به مسیح زنده ایمان بیاورن و زنده ماند. خدا مشتاقه که گناهان من و شما را در خون مسیح ببخشه. شما هم با اشتیاق نزد مسیح بیاین. چهارم، این آمرزش در مسیح قطعی مطمئنه. آمرزش گناهان ما در خون مسیح قطعی و مطمئنه، چون که بر وعده قطعی و مطمئن خدا استواره. او ما را با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشید. کلوسیان 2:13 تا چشمان ما را باز کند و ما را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردیم، تا از راه ایمان به مسیح گناهان ما آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشیم. اعمال رسولان فصل 26:18 این آمرزش قطعی را در خون مسیح به وسیله ایمان به او دریافت کنید. پنجم، این آمرزش در مسیح بیماننده. آمرزش گناهان ما در خون مسیح نظیر نداره، مانند نداره. شما در هیچ کس و هیچ جای دیگه نمیتونید چنین محبت، چنین شادی و چنین آمرزشی که در مسیح میتونید داشته باشید رو پیدا کنید. میکاه نبی فصل 7:18 میفرماید کیست خدایی مانند تو که عصیان را می آمرزد و از تقصیر بقیه میراث خیش در می گذرد؟ او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد، زیرا رحمت را دوست می دارد. این محبت، این آمرزش، این رحمت بیمانند را در مسیح بچشید. و بالاخره ششم، آمرزش الهی در خون مسیح باید ما را بر بیانگیزه تا گناهانی را که دیگران به ما کردن ببخشیم. میدونید این سر داشتن یک ازدواج سالمه. این سر پیروزی بر هر گونه اختلافات و جدایی هاست. خدا در مسیح گناهان ما را بخشیده، ما نیز باید دیگران را ببخشیم. افسسیان 4:32 نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید، چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده، شما نیز یکدیگر را
ببخشید. و بعد تو آیه 14 این آمرزش الهی در مسیح برای ما تصویر میشه. آیه 14 از کلوسیان فصل 2 این آمرزش در مسیح رو برای ما تصویر میکنه. میفرماید مسیح سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. سند محکومیت ما، سندی که ما خودمون با گناهان خودمون اونو نوشتیم، اونو پر کردیم و ما را به مرگ ابدی و آتش جهنم محکوم میکنه چون احکام و مقررات خدا را شکستیم و این سند رو دادیم دست شیطان، در دست شیطانه. در حقیقت باید گفت این سند در دست شیطان بود بر علیه ما، ولی مسیح این سند رو از دست شیطان میگیره، تمام محتواش رو لغو میکنه، با خون خودش سند رو میشوره و پاک میکنه، بر صلیب خودش اون سند رو میخکوب میکنه و از بین میبره. دیگه اثری از آثار اون بر علیه ما باقی نمونده. آمرزش ما مثل نجات آسمانی ما در مسیح کامله. و سوم میرسیم به جنبه سوم کاملیت در مسیح. گفتیم ما در مسیح کامل میشیم و این کاملیت در سه جنبه زندگی ما خودش رو نشون میده. نجات آسمانی ما کامله، آمرزش گناهان ما کامله و سوم پیروزی ما در مسیح کامله. در مسیح پیروزی ما کامله. انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیه 15 مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. مسیح شیطان و تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان، منظورش روح‌های شیطانیه، دیوهای شیطانیه که اینها خرافات نیستن بلکه حقیقتاً وجود دارن، خلع سلاح کرد، بر آنها پیروز شد. مانند سرداران رومی که وقتی پیروز از میدان جنگ به شهر روم برمیگشتند، اسیران مغلوب خود را در خیابان‌های روم می‌گرداندند و رسوا می‌کردند، مسیح نیز شیطان و تمام فوج‌های روح‌های شیطانی را خلع سلاح و پیش همه رسوا ساخت. عبرانیان 2:14 مسیح به وسیله مرگ خود شیطان را، ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد، نابود ساخت. به خاطر این پیروزی کاملی که ما در مسیح داریم، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 37 تا آخر 39 می‌فرماید با وجود همه این چیزها، یعنی همه این سختی‌ها، به وسیله مسیح که ما را دوست داشت و می‌دارد، پیروزی ما کامل می‌شود. زیرا یقین دارم، پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی، نه بلندی، نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده است جدا سازد. مرگ مسیح بر صلیب زندگی ما را متبدل می‌سازد. آمرزش الهی و پیروزی به همراه میاره، به ما نجات آسمانی از مرگ ابدی، آمرزش گناهان و پیروزی بر حملات شیطان رو به طور کامل عطا میکنه. زندگی خودتون رو به چنین خداوند و نجات دهنده‌ای بدید، عیسی مسیح. تعجبی نداره که کلام خدا در انجیل مقدس غلاطیان فصل 6 آیه 14 پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید هاشا از من که فخر کنم، هاشا از من که فخر کنم جز در صلیب خداوندم عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. خدا را شکر که عیسی مسیح بر صلیب جان داد تا مجازات گناهان ما را بده، این نوع کاملیت رو به ما عطا کنه، کاملیت نجات آسمانی، آمرزش گناهان، پیروزی بر حملات شیطان و با قیامش از مرگ در روز یک شنبه عید قیام حقانیت تمام اینها رو ثابت کرد. خدا را شکر.
به چنین خداوند و به چنین نجات دهنده‌ای ایمان بیارید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
1: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
2: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون. امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند باشین و در شادی و سلامتی کامل. شاید خیلی از ما فکر کنیم که با بی پولی نمیشه شادی داشت و با پول فقط میشه شادی داشت، با پول میشه سلامتی داشت، و اتفاقا موضوع صحبت امروز ما هم پول هست. خیلی از وقتا فکر میکنیم پول چیز خیلی خوبیه. تو این برنامه میخوایم بگیم اونقدر خوبم نیست. بعضی فکر میکنن که پول خیلی بده و از شیطانه، و تو این برنامه میخوایم بگیم اونقدر بدم نیست. و چقدر زیباست که ما یک تعادلی رو

0: مورد پول صحبت بکنیم. قبل از هر چیز من میخوام بگم که دو نکته مخالف هست که خیلی از ایمانداران در یکی از این دوتا قرار گرفتن و بالانس خوبی رو ندارن. یک نگرش این رو میگه که ما باید پولدار باشیم، یعنی اگه ما مسیحی شدیم دیگه خدا باید مشکلات ما رو حل بکنه، به من پول بده و یه ماشین آخرین مدل هم بیاد زیر پامون، خونمون بزرگتر بشه چون خدا برکت میده، خدای برکت دهنده است و و و و. این مسلماً اشتباهه، چون در کلام خدا هم میبینیم که به این صورت نبوده هیچ وقت. خداوند برکت میده، برکت دهنده است، ولی اینطور نیست که تنها نشانه نجات ما پول داشتن هست. یک نقطه مخالفش هم اینه که افراد فکر میکنن که ما باید فقیر باشیم چون که پول از شیطانه و میتونه خدای ما باشه، بنابراین ازش دور باشیم و چون که میخوایم دور باشیم پس فقیر میشیم.
1: کلا من فکر نمی کنم که خداوند برای ما اینطور تفسیری گذاشته که ایماندار باید یا حتما پولدار باشه یا فقیر باشه. این باز برمیگرده اول به ایمان ما به خداوند، به اینکه ما اصلا دنبال چی هستیم و هدف ما چیه. ما میدونیم که در زندگی که در این زمین خاکی داریم هدف ما پول و ثروت نیست، هدف ما اول ملکوت خداونده. میگه اول ملکوت او را بطلبید، اون چیزهای دیگه خداوند خودش میدونه ما به چی احتیاج داریم، اونها رو برای ما مهیا میکنه. ولی کن داشتن ثروت هیچ گناهی نیست. اگر ما ثروت رو بت خودمون بکنیم و هدف اول ما این باشه که ما میخوایم ثروتمند باشیم، اینجاست که داریم به سمت اشتباه میریم. و منظور کلام خدا بیشتر اینه، جایی که مسیح به اون ثروتمند گفت که همه اموال تو بفروش و بیا دنبال من، به هر کسی مسیح این رو نمیگفت، ولی چون مسیح خداوند بود و قلب اون شخص رو میدید، میدونست که این در قلبش خیلی عاشق اون ثروتشه و مالش براش خیلی مهمه و گفت نمیتونم همچین کاری بکنم. مسیح گفت چه دشوار است ورود ثروتمندان به ملکوت خداوند.
0: چقدر زیبا. پس ما خونده شدیم که یک بالانسی رو داشته باشیم. بله، خداوند ما خدای برکت دهنده است، گفته بطلبید و خواهید یافت، بدهید تا به شما داده خواهد شد. در این حال به ما گفته شده که یک دهم درآمد ما متعلق به خداوند هست و با این کار ما داریم تمرین میکنیم که پول رو خدا نسازیم. در این حال کلام خدا میگه که خیلی از ماها در فقر شاید باشیم و خداوند خدای فقیران و بیوه‌زنان هست و در هر صورت خداوند میتونه به ما کمک بکنه و اراده خداوند این است که ما در یک بالانس روحانی باشیم در هر زمینه و در زمینه مالی. مخصوصا به عنوان ایمانداران ما باید یک زندگی داشته باشیم که پول زندگی ما رو هدایت نکنه، بلکه ما از پول استفاده بکنیم برای کار خداوند و از خداوند بخوایم که پول رو بده که برای کار خودش استفاده بکنیم. ولی این نشون نمیده که همیشه کامیاب خواهیم بود، همیشه پول خواهیم داشت. پولس رسول خیلی زیبا میگه، میگه من هم فقر رو تجربه کردم هم پولداری رو و یاد گرفتم که قانع باشم. پول ما باید با صداقت، با راستی و از راه درست دریافت بشه.
2: این نکته خیلی جالبیه به نظر من، چون که خیلی مواقع ما انسان‌ها انقدر دنبال پول هستیم، انقدر به فکر پول به دست آوردن هستیم که حتی میتونیم از راه‌های نادرستی استفاده کنیم که فقط به اون هدفمون برسیم. هدف ما، تمام تلاش ما رسیدن به پول هستش، ولی کلام خدا اکیداً اینو ممنوع می‌کنه، به خاطر اینکه ما فرزندان نور هستیم، فرزندان راستی هستیم و نمیتونیم با دروغ گفتن یا با سر این و اونو کلاه گذاشتن بخوام که به این هدف برسیم. من به عنوان فرزند خدا مطمئن هستم که خداوند میخواد منو برکت بده، ولی در قسمت دیگه‌ای هستش که من باید خودم هم تلاش کنم و از راه درست بخوام این پول رو به دست بیارم. در امثال سلیمان میگه که از مورچه مثال میزنه که چطور این مورچه با حکمت در فصل‌های مختلف اون آذوقش رو جمع میکنه برای وقت نداریش. ما هم میتونیم این مورچه رو مثال خودمون قرار بدیم و با تلاش خودمون، تلاش جسمی خودمون که خداوند به ما این جسم سالم رو داده تا بتونیم کار کنیم، به اون هدفمون برسیم و مبقی دست خدا هستش.
0: آمین. پس اولین نکته‌ای که در مورد پول یا مال میتونیم عنوان بکنیم اینه که درآمد ما با صداقت کسب بشه. پولی که به دست میاریم، تحصیل میکنیم، با صداقت و راستی باشه. دومین نکته‌ای که کلام خدا در مورد پول صحبت میکنه اینه که ما با سخاوتمندی این پول رو بدیم. حالا در بعضی از موارد میتونه هدیه باشه برای کار خدا، میتونه هدیه باشه برای کمک به دیگران، میتونه درآمدی که ما در میاریم دهیکش باشه، یک دهمش که معمولا به کلیسا میدیم یا اگه کلیسایی نداریم برای کار خدا مصرفش میکنیم. با سخاوتمندی بتونیم پولمون رو خرج بکنیم و فقط برای خودمون نگه نداریم.
1: کلام خدا میگه خداوند بخشنده خوش را دوست می‌دارد. و اگه خداوند در کلامش

0: می‌بینیم در عهد عتیق تاکید می‌کنه که دحیه کارو به خانه من بیارید، مثل ملاکی باب 3 آیه 10 میگه تمامی عشرها را به مخزن‌های من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد، و یهوه سبایوت میگوید مرا به این طور امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. پس خداوند با وعده چیزایی رو به ما میگه، اگه چیزی از ما تقاضا میکنه بعدش به ما وعده میده که چطور به خاطر این حرکتی که برای خدا انجام میدیم اون ما رو برکت میده. پس اگر میخواد که از مالمون قسمتی رو به خانه خودش ببریم، به خاطر اینکه میخواد ببینه که اون مال و اموال ما برای ما همه چیز ما نیست. ما با این طریق نشون میدیم که ایمان داریم که هر چی که داریم، اموال ما، مال ما از آن اوست، و با احترام یک قسمتی رو به خانش هدیه میدیم. و خداوند میخواد ما این کار رو با تمام وجود، با شادی و با ایمان انجام بدیم.
1: دقیقا، من یاد یک تجربه افتادم که در این زمینه داشتم. یک مقدار پولی بود که من در واقع توی بانک گذاشته بودم و میخواستم یه سری چیزایی رو بخرم که احتیاج داشتم. یکی از دوستان من گفت که میخوام یه خدمتی رو شروع بکنم و احتیاج به پول دارم. من گفتم خب برای کار خداوند این خیلی عالیه، برو از افراد مختلف بپرس که بهت پول بدن و منم برای دعا میکنم. و اون شب وقتی برای این شخص دعا میکردم که خداوند تو یه جورایی پول به این بابا برسون، انگار خداوند با قلب من صحبت کرد، گفت من که فرشته رو که نمیفرستم که بره پول بهش بده، من از طریق مردم این کار رو میکنم و قلبشون رو لمس میکنم، و الان قلب تو رو میخوام لمس بکنم، اون پولی رو که داری بده به این برادر، بده به این دوست. و من هیچ وقت فکر نمیکردم، یعنی به فکرم خطور نکرده بود که خدا میتونه از من استفاده بکنه برای برکت دادن یک نفر دیگه. همیشه فکر میکردم که خدا از افراد دیگه استفاده میکنه چون من زیاد پول ندارم، ولی خداوند میخواست طرز فکر منو عوض بکنه و عجیب لمس شده بودم و میخواستم این کار رو بکنم. با خانمم صحبت کردم، با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که این مقدار پول رو که داریم زیادم نبود بدیم به این آقا. من یادم دقیقاً روز بعدش بود، صبح خیلی خوشحال بودم که با سخاوتمندی برای کار خداوند تونستم بدم، ولی در این حال یک کم ناراحت بودم که پس باز باید از صفر شروع بکنم و باز پولامو جمع بکنم. همون روز یک نفر به من زنگ زد، گفت که شما یک کاری در حق من کردین سالها پیش، شاید خودتونم یادتون نیاد، ولی من میخوام یه هدیه تقدیم شما بکنم و یک چکی است که نوشتم و به زودی به دست شما میرسه. من گفتم نه بابا این حرفا چیه، و یادم اومد چیکار کرده بودم. گفتم اینو من برای خداوند کردم، برای شما که نکردم شخصا. گفت به هر حال من الان خدا منو برکت داده، پول زیاد دارم و این مال شماست. اون مقداری که من به دوست داده بودم 8 برابرش به من برگشت روز بعدش، و این فقط یک درسی بود. شاید همیشه این اتفاق نیفته اگه بدیم روز بعدش 8 برابرش برگرده، ولی این فقط یک نمونه ای بود از اون درسی که خداوند میخواست به من و به شما شنوندگان بده، که وقتی برای کار خداوند با سخاوتمندی میدیم، خداوند برکت میده.

حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: من میخوام یه نکته ریزی رم اینجا اضافه کنم در بخش سخاوتمندی. کلام خدا در مزمور میگه که فرخنده از شخصی که سخاوتمند و قرض دهنده باشد. ما خیلی مواقع فکر میکنیم که اگه به دوستی آشنایی قرضی رو بخوایم بدیم چون که اون پول در راه خداوند استفاده نمیشه پس نباید این کارو بکنیم، ولی واقعا وقتی که یک نفر نیاز داره و ما میتونیم کمکش کنیم این کار از دست ما برمیاد و برای امر بدی نیستش، چرا که این کارو انجام ندیم.
1: میگن که یک نفر رفته بود کلیسا، بار اولش بود و وقتی که کشیش کلیسا صحبت میکنه در مورد پول موعظه میکنه، اون روز میگه که شما اگه برای کار خداوند هدیه بدید خداوند 10 برابر میتونه به شما برگردونه. این شخص میگه که خب این خیلی خوبه، این تجارت عالیه، من پول میدم و خدا 10 برابر برمیگردونه. پس همون روز وقتی جعبه هدایا داره اونجا میگرده بین مردم، ایشون 10 دلار میندازه تو اون جعبه هدایا و منتظره که الان 100 دلار واسش برگرده. هی منتظر میمونه تا آخر جلسه، میبینه هیچکس نمیاد 100 دلار بهش بده. هی به چپ و راست بالا نگاه میکنه که 100 دلاری از اون بالا بیاد بیفته جلوی پاش، میبینه اتفاق نمیفته. جلسه تمام میشه، میره تو حیاط، میبینه که یه پولیه که داره باد اینو میزنه و به سمت این آقا میاد. میگه ببین چه خوب این کشی راست میگفت بیچاره. پول میاد درست میخوره به پاش و میسته. این آقا خم میشه، پول رو ور میداره و میبینه که 10 دلاره. بعد خیلی ناراحت میره پیش آقای کشیش، میگه آقای کشیش شما گفتی اگه به خدا هرچی بدیم 10 برابر بیشتر برمیگردونه، من 10 دلار دادم همین 1 برابرش برگشت. بعد آقای کشیش گفت که اگه با این انگیزه و با این نیت میخوای به خدا بدی، خدا اصلا نمیخواد، الان بهت گفته بیا پول خودتو بردار، نخواستیم. مسلمن این یک داستانیه فقط، ولی در حقیقت هم همینطوریه. وقتی ما با سخاوتمندی نمیدیم، خدا میگه بابا پولتو بردار، نخواستیم. خداوند میخواد که ما بدیم برای کار خداوند، هدیه بدیم با سخاوتمندی. نکته سوم بیایید در موردش صحبت بکنیم که ما این پولی رو که داریم و از راه راستی و صداقت درآوردیم، این پول رو که داریم صرف خدمت میکنیم سخاوتمندانه، همین پول رو که مال ما هست بتونیم تکثیرش بکنیم وفادارانه.
2: در کلام خدا میبینیم که مسیح در مورد مثلی صحبت میکنه که شخصی که میاد به 3 نفر قنطارها رو تقسیم میکنه، به یکی 5 تا میده و به دیگری 2 تا و به شخص سوم 1 قنطار میده. میبینیم که بعد از مدتی اون شخصی که 5 قنطار و اون شخصی که 2 تا قنطار داشت میره و با اونها تجارت میکنن و سود میکنن و برمیگردن، ولی اون کسی که 1 قنطار داشت اون رو همونطور پنهان میکنه و بعد وقتی صاحب قنطارها برمیگرده که ببینه این 3 نفر با این قنطارها چی کار کردن و اون 2 نفر میگن که ما رفتیم و سود کردیم و 5 تا داده بودی 5 تا اضافه کردیم، و اون دیگری هم که 2 تا داشت همین رو میگه به صاحب قنطار و اون 1 نفر میگه که من این رو نگه داشتم، و اونجا صاحب قنطار به اونهایی که سود کرده بودن میگه در چیزهای کوچک امین بودید پس شما رو بر چیزهای بزرگ خواهم گماشت، ولی اون کسی که همون 1 قنطار رو نگه داشته بود و هیچ سودی ازش نکرده بود، میبینیم که هیچ چیزی هم بهش داده نمیشه. اینجا باز برمیگرده به زندگی ما، حالا چه از نظر روحانی چه از نظر مالی، اون چیزایی که خداوند به ما داده ما با اونها چی کار میکنیم. اگه هر چیزی که از خداوند داریم بدونیم که بعد اون رو در راه خداوند صرف بکنیم، نه اینکه به فکر زندگی خودمون، غذا و پوشاک، این چیزها نباشیم. خدا برای همه اینها تفکر میکنه، اما بعد قسمتی از مال و اموالمون رو برای کار خداوند بدیم، به فقیرا فکر بکنیم، بتونیم فقیرا رو کمک بکنیم، یا هر جایی که میبینیم کسی نیازمنده. حتی کلام خدا میگه مشارکت در احتیاجات مقدسین نمایید. وقتی میبینیم ایمانداری در کنار ما سما مشکل مالی داره، نمیتونیم چشممونو ببندیم و بی تفاوت بگذاریم.
0: اینجا من فکر میکنم که میتونه یه تناقضی پیش بیاد که ما تا حالا میگفتیم که حد وسط داشته باشیم، ولی الان داریم از افزوده کردن مالمون صحبت میکنیم. ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که تمام این خدماتی که برای ملکوت خدا میکنیم، برای انجام دادنش ما به پول احتیاج داریم، و اینجا اون لحظه میرسه که هر کدوم از ما اون اجازه رو داریم که بتونیم اون خزانه، اون مال و اون امانتی که خداوند به ما داده با صداقت، با وفاداری اونو بیشترش کنیم تا بتونیم در راه ملکوت خدا اونو به کار ببریم. و شاید سوال پیش بیاد که چطور ما میتونیم. شاید خیلی از ماها اون ثروت رو داریم ولی نمیدونیم که چجوری میتونیم اونو افزایش بدیم و در راه خداوند به کار ببریم. در امثال باب 15:22 میگه بی مشورت تدبیرها باطل میشود، با مشاوران بسیار به ثمر میرسد. اگه واقعا در چنین شرایطی هستیم، ما میتونیم از مشاوران مالی، از اشخاصی که حتی در کلیسا خزانه دار هستن، امین هستن در کار خداوند، از اونها بخوایم که ما رو نصیحت کنن و ما رو کمک کنن تا بتونیم راه درست اون بهره برداری از این پول و ثروت رو یاد بگیریم.
1: دقیقاً. پس ما باید یادمون نره که هر چیزی که داریم از خداوند هست و برای خداوند هست. پس خداوند میخواد که ما کسب درآمد بکنیم با صداقت، خداوند میخواد که ما سخاوتمندانه برای کار خداوند هدیه بدیم و خداوند میخواد اونی رو که داریم، حالا چه برای خودمون چه برای خداوند، اون رو افزون بکنیم، درش اضافه بکنیم و در واقع تکثیر بکنیم، از اون چیزی که داریم بیشترش بکنیم، در واقع برکت بیاد در اون قسمت تا اینکه برای کار خداوند استفاده بکنیم. باز من میگم که خداوند مسلما میخواد ما یک زندگی خوب و نسبتا راحتی داشته باشیم، ولی این اراده خداوند برای همه ما نیست. بعضیا خونده شدن که برن تو آفریقا و اونجا مثلا توی دهی خدمت بکنن و شاید هم مریض بشن و میرن. شاید واقعا خداوند میخواد که بعضیا بیستن در یک کشوری که جفا هست و اونجا خدا رو خدمت بکنن و شاید اونجا کشته بشن. شاید خداوند میخواد که یک نفر در فقر باشه و در اون فقر خدا رو شکر بکنه و مردم ببینن و نمونه خوبی باشه برای دیگران. ولی به طور کلی الان ما صحبت میکنیم، خداوند میخواد و دوست داره ما رو برکت بده در اکثر مواقع و خداوند دوست داره که ما غانه باشیم و خداوند دوست داره برکتی که در زندگی ما میاد برای خودش استفاده بشه. پس در آخر برنامه من میخوام خلاصه بکنم اون صحبتهایی رو که داشتیم. گفتیم که کسب درآمد بکنیم با راستی، خرج بکنیم اونها رو برای کار خداوند با سخاوت و تکثیر بکنیم، بیفزاییم بر اون چیزی که خداوند به ما عطا کرده با وفاداری و امانت داری و با حکمتی که خداوند عطا میکنه. بعد گفتیم استفاده بکنیم اونها رو به طرز درست، به طرز مؤثر. و بعد نکته که در موردش صحبت نکردیم، من در آخر فقط میخوام این رو بگم، این هست که با احتیاط لذت ببریم از اون چیزی که داریم. اگه خداوند برکت داده و اگه شما نکته دوم رو که خرج کردن با سخاوت هست برای کار خداوند و برای کمک به فقیران، اگه شما اونا رو انجام میدید، چرا که نه لذت ببرید. اگه خونه ای دارید، اگه ماشینی دارید، اگه یک مقدار پول دارید که میتونید برید راحت تو رستوران غذا بخورید، خدا رو شکر لذت ببرید از این پروسه و فرایند و برکتی که خداوند به شما داده، همینطور که باعث برکت دیگران هم میشین. پس من دعا میکنم که در این بالانس درست روحانی مالی ما بتونیم قرار بگیریم به عنوان ایمانداران و فرزندان خداوند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
3: خب عزیزان جوان شنونده، داریم به پایان برنامه میرسیم.
4: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما رو به خدا میسپاریم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه دو میگه که ما بقیه عمر را موافق اراده او انجام بدهید. ما بقیه عمر را. عزیزان من هر چقدر تأکید کنم روی این بازم کم تأکید کردم، ولی بدونیم که بقیه زندگی خودمون رو چیکار داریم میکنیم. دریابیم این زمان را، این ما بقیه عمر. خدا رو شکر که هنوز فرصت داریم و میتونیم عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده. با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوند من کجا برم؟ من میخوام یه بیزنس شروع بکنم، تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه. پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده، 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه. اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم. چرا؟ چرا؟ چون نفع شخصی من در کاره. خدا میگه اون نفع شخصی رو بنداز کنار، به خاطر من بیا و طبق وعده ها زندگی کن. ما دعا میکنیم اراده خدا کشف بشه که نکنه من 10 دلار ضرر کنم. به جیب خودم فکر میکنم، نه به آن خواست خداوند. خواست خدا اینه که همه مردم نجات پیدا کنن، و در این راه اگه تو حاضر باشی جان تو مال تو بدی، این میشه اراده خدا. پس اراده خدا رو نیاریم انحصاریش بکنیم، به خودمون رفت بدیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 30 تا آیه 40 رو براتون می‌خونم. آنها گفتند: چه معجزه‌ای نشان می‌دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردند و چنان که کتاب مقدس می‌فرماید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی به آنان گفت: یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم، شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه ی کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمده ام نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد.

کتاب مقدس می فرماید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. یهودیان در ادامه گفتگوی خود با عیسی به او گفتند چه معجزه‌ای نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم. شب قبل از آن عیسی با 5 نان جو و 2 ماهی به 5000 نفر به غیر از زنان و کودکان خوراک داد و همه سیر شدند. اما مردم وقوع معجزاتی نظیر آن را برای ایمان آوردن به عیسی کافی نمی دانستند. هنگامی که بنی اسرائیل به رهبری موسی در بیابان به سر می بردند، خدا برای خوراک آنها نان از آسمان می بارانید و یهود به آن من می گفتند. من همچون تخم گشنیز، سفید رنگ و طعمش مثل گرد نان عسلی بود. بنی اسرائیل مدت 40 سال من را می خوردند تا هنگامی که به سرحد زمین کنعان داخل شدند. عیسی می خواست خوراکی به آنها بدهد که تا زندگی جاودان باقی می ماند. اما آنان خواستار معجزات بیشتر بودند. شاید مردم تصور می کردند که مسیح موظف است از آسمان نان برای آنها بباراند. آنها برای نان فانی و از بین رفتنی کوشش می کردند و اشتیاقی برای دریافت نان غیر فانی و همیشگی از خود نشان نمی دادند. آیه 32 و 33، عیسی به آنان گفت یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. عیسی برای آنها واضح نمود که من را موسی به مردم نداد، بلکه خدا آن را عطا فرمود. من نان فانی بود و بنی اسرائیل آن را برای رفع گرسنگی جسم خود مصرف می کردند. اما مسیح نان حقیقی است که از آسمان نازل شده تا به جهان حیات ببخشد. این حیات مجموعه همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح تعلق می گیرد. مسیح نان خدا خوراک غیر فانی است که برای همه مردم دنیا فراهم شده است. آیه 34 و 35، به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. زن سامری که برای کشیدن آب به کنار چاه آمده بود به عیسی گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. تقاضای آن مردم نیز به همین صورت بود. آنها با چشم مادی به موضوع نگاه کردند و گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. آنان به درستی نمی دانستند چه چیزی می طلبند. ولی عیسی همانطور که زن سامری رو آگاه ساخت که خودش مسیح موعود و سرچشمه آب حیات است، به آن مردم نیز فرمود من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. مسیح موعود از آسمان نزول فرمود تا به جهانیان حیات ببخشد. کسی که به او ایمان آورد نان و آب زنده را دارد، پس هرگز گرسنگی و تشنگی روحانی نخواهد داشت. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده

چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنی؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما به فراوانی شادمان گردد. به من توجه نمایید و نزد من بیایید، بشنوید که جان شما زنده گردد. عیسی مسیح با رحمت بیکران همه را به سوی خود دعوت می کند. تمام کسانی که گوش داده و به او ایمان می آورند تا ابد از نظر روحانی گرسنه و تشنه نخواهند گردید. آیه 36. اما چنان که گفتم، شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. متاسفانه آن مردم از برکات بی‌نظیری که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود بی بهره ماندند. با آنکه مسیح را دیدند و سخنانش را شنیدند به او ایمان نیاوردند. آنها نان حیات را رد کردند زیرا به خوراک فانی چشم دوخته بودند. پول، مقام، فرماندهی، شهرت و سایر خواسته های دنیوی طوری آنان را مجذوب کرده بود که حاضر نشدند خود را به یگان نجات دهنده عالم تسلیم نمایند.

آیه 37، 38 و 39. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمده ام نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. در انجیل شریف نوشته شده: زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. یقیناً خدا مایل است همه مردم به سوی مسیح بیایند و نجات یابند. اما عده‌ای طالب دریافت این نجات بی‌نظیر نیستند و ترجیح می‌دهند در اسارت تمایلات نفسانی خود باقی بمانند. خدا که قلب انسان را جستجو می‌کند و همه چیز را درباره ما می‌داند، طالبین حقیقت را به سوی مسیح رهبری می‌کند. مسیح فرمود: کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. او همه کسانی را که به موجب اراده پدر به نزدش می‌آیند با آغوش باز می‌پذیرد. مسیح همواره خواسته فرستنده خود را به جا آورده و به تمام آنانی که به او ایمان آورند زندگی جاودان خواهد داد. آیه 40 از فصل 6 انجیل یوحنا: زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. یهودیانی که با مسیح گفتگو می کردند ظاهراً او را دیدند ولی صاحب زندگی جاودان نشدند، زیرا به او ایمان نیاوردند. عیسی به جهان آمد تا کوردلان را بینا کند، اما بسیاری که خود را بینا تصور می کردند ایمان نیاوردند و نتیجتاً در نابینایی روحانی خود باقی ماندند. کلام خدا می فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. عده‌ای به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی دروغ و گناه را بر نور حقیقت و خدا ترجیح می دهند و به مسیح ایمان نمی آورند. کسی که به او ایمان نیاورد در نظر خدا محکوم به مرگ ابدی است، اما هر کس به مسیح خدا ایمان آورد خدا او را محکوم نمی کند، بلکه به او زندگی جاودان می بخشد. مسیح ایمانداران خود را در روز بازپسین زنده خواهد ساخت تا وارث سلطنتی شوند که از ابتدای آفرینش عالم برای ایشان آماده شده است.

شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید خدا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. خدا جمیع بنی نوع بشر را توسط عیسی مسیح داوری خواهد نمود. همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم. ایمانداران مسیح ترسی در دل خود از آن روز ندارند، زیرا آنان فرزندان خدا و هم ارث با مسیح می باشند. اما سرنوشت همه آنانی که در طول زندگی خود به مسیح ایمان نیاورده باشند، مجازات ابدی در جهنم خواهد بود. جهنم عبارت از جدایی کامل از نور و محبت خداست و در قالب جملات نمیتوان وحشتناک بودن آن را توضیح داد. آیا مایلی از ترس روز داوری خلاص بشی و زندگی جاودان بیابی؟ تا فرصت داری به مسیح ایمان بیار و خون او را که بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره گناهانت بپذیر. اون وقت تو هم از رستگاری خود اطمینان پیدا می‌کنی و در روز داوری پاداش نیکوی خود را خواهی گرفت. در برنامه بعد آیاتی دیگر از فصل ششم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 21.
2: آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت:
3: اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. زیرا از چشمان آنان پاک خواهد کرد، دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.
2: سپس آن تخت نشین گفت:
4: اکنون من همه چیز را از نو می سازم.
2: و به من گفت:
4: این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان به آنها اعتماد کرد.
2: او به من گفت:
4: تمام شد. من الف و یا، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدم کشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم.
2: آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت برای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت:
5: بیا، من عروس یعنی زوجه بره را به تو نشان خواهم داد.
2: او مرا در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور. دیوار بسیار بلندی با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود و بر دروازه ها نام های 12 طایفه بنی اسرائیل نقش بسته بود. 3 دروازه به جانب خاور بود، 3 دروازه به جانب شمال، 3 دروازه به جانب جنوب و 3 دروازه به جانب باختر. دیوار شهر بر 12 سنگ بنا شده بود و بر آن سنگ ها نام های 12 رسول بره منقوش بود. فرشته‌ای که با من سخن می گفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه هایش را با آن اندازه بگیرد. شهر به شکل مربع و پهنا و درازایش یکسان بود. اندازه آن با متری که در دست داشت 2400 کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. دیوارش به بلندی 165 متر بود، یعنی با مقیاس‌های انسانی که آن فرشته به کار می برد. دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و روشن بود. سنگ‌هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بود به انواع گوهرها آراسته شده بود. نخستین سنگ بنا از یشم، دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد، پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز، هشتمی یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود. 12 دروازه آن شهر عبارت از 12 مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. خیابان‌های شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و شفاف بود. در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خداوند خدای قادر مطلق و بره بود. شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت که بر آن بتابد، زیرا شکوه خدا بر آن نور می‌داد و چراغ آن بره است. در نور او ملت ها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همه جلال خود را به آنجا خواهند آورد. دروازه های شهر در روز بسته نمی شود و شبی نیز در آنجا نخواهد بود. ثروت و جلال ملل به آنجا خواهد آمد، اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.
6: رادیو

0: دعای شکرگزاری. خدا را شکر برای هدیه اش عیسی مسیح، هدیه ای عالی که با کلمات قابل وصف نیست. دوم قرنتیان فصل نهم آیه 15. پدر نیکوی آسمانی، تو را شکر می کنیم که عیسی مسیح را به ما هدیه نمودی که نجات دهنده ما انسانهای گناهکار باشد. او تو را آنطور که واقعا هستی آشکار و نمایان ساخت. برای این که از گناهانمان آمرزیده شویم و نجات و حیات جاویدان داشته باشیم، بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که از راه ایمان و اعتماد قلبی به مسیح و واقعیت مرگ و رستاخیز او، از گناهان آمرزیده می شویم و نجات و زندگی جاوید میابیم. کمک کن که به عنوان فرزندانت و ایمانداران به مسیح پیوسته به یاد داشته باشیم که تو بهترین و عالی‌ترین هدیه را به ما بخشیدی و دائما شکرگزار تو باشیم. و یاری نما که با درک عمیق‌تر محبتی که به ما داشته ای آنطور زندگی کنیم که باعث خوشنودی تو شود. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام خدمت همگی شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ما ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات خدای راستین، خدای کتاب مقدس، و در این جلسه میرسیم به یکی دیگر از صفات او و آن تغییر ناپذیری خداست. البته مطالعه و مروری خواهیم داشت بر آنچه که تا کنون با هم دیگه مطالعه کردیم، مروری خواهیم داشت و بعد به اون نکته پنجم از صفات خدای راستین هم میرسیم که تغییر ناپذیری خداست. آیه کلیدی هم که داریم از کتاب مقدس اشعیا 43 آیه 13 همه که میفرماید و از امروز نیز من او میباشم و کسی از دست من توانت رهانید نیست. من عمل خواهم نمود و کیست که آن را رد نماید. دعایی با هم داشته باشیم و بعد به مطالعمون میپردازیم. پدر تو رو شکر سپاس میگیم برای این فرصت که باز میتونیم به مطالعه شخصیت تو ای پدر بپردازیم. شخصیت و صفات تو رو از کلامت بررسی بکنیم، برکت بگیریم، کاربردهاش رو تو زندگیمون یاد بگیریم و باشد که ما عمل کننده به کلام تو باشیم، نه فقط خواننده و شنونده، کنندگان کلام تو باشیم. برکت بده به این زمان مطالعه. به حکمت الهی تو نیازمندیم. گناهان من و ما را ببخش تا بتونیم در آزادی روح القدس از کلامت برکت بگیریم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. مروری داشته باشیم از آنچه که تا به حال مطالعه کردیم تا پیوند ما بین این صفات مختلف خدای کتاب مقدس را ببینیم. گفتیم که در این جهان ادیان و مذاهب مختلف خدایان مختلفی برای خودشون دارن که البته خدای کتاب مقدس به هیچ وجه با خدایان این ادیان دیگر یکی نیست. به طور مثال قویاً تاکید میکنم خدای کتاب مقدس به هیچ وجه با خدای قرآن یکی نیست. نه فقط این ادیان و مذاهب مختلف، همچنین عقاید و نظریات مختلف هم در مورد خدا در میان انسانها وجود دارد. اما کتاب مقدس که یگانه کلام راستین خداست اعلام میکند که فقط درونه که شما میتونید با حقیقت یگانه خدای راستین، آفریننده

مقدس به هیچ وجه سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه. اگرچه در طول تاریخ کلیسا الهیات دانان مسیحی مختلفی استدلال های بسیار خوب و قوی و منطقی برای اثبات وجود خدا ارائه دادن، اما کتاب مقدس سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، بلکه اولین آیه کتاب مقدس ساده و صریح اعلام می کنه که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل اول آیه 1. یک مرد خدا، واعظ و کشیش کلیسای خدا در کشور انگلستان در اواخر قرن 19 میلادی اوایل قرن 20 مرد بود به نام چارلز سپرژن و همونطور که قبلا هم گفتم او می نویسد در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای کتاب مقدس را، خدای خود را بشناس. در مورد اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس نیز خود کلام خدا در کتاب ارمیای نبی فصل 9 آیه 24 اعلام می کند. هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا می شناسد که من یهوه هستم و این نامیست که مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 58 برای خودش به کار برد، نامیست که در کتاب مقدس برای پدر آسمانی، برای مسیح و برای روح القدس، برای کل تثلیث اقدس به کار رفته. هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا می شناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا می آورم، زیرا خداوند می گوید در این چیزها مسرور می باشم. فخر ما باید در این باشه یک رابطه سالم با خدای کتاب مقدس داریم از طریق ایمان به مسیح. یک مرد خدای دیگر، واعظ و نویسنده مسیحی در کشور آمریکا تو قرن 20 میلادی به نام ای دبلیو توزر در یکی از کتابهایش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، برمیگرده به یک درک اشتباهی، یه جایی از شخصیت خدای کتاب مقدس. حالا چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ اصلا باید شناخت خدا رو تعریف بکنیم. شناخت خدای راستین فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه اون مهمه، بلکه اعتماد کردن بر اوست. و البته این رو هم بگم، اون اطلاعات باید درست باشه، حقیقت باشن، ولی نه فقط داشتن یک سری اطلاعات، حتی اگر حقیقت هم باشن، بلکه فراتر از اون میره. شناخت خدای راستین باید به او اعتماد بکنیم برای همه چیز در زندگیمون، و داشتن چنین رابطه‌ای، داشتن یک رابطه سالم با خدای کتاب مقدس، خدای راستین، در پسر یگانه او عیسی مسیح امکان پذیره که در ایمان به مسیح خدا پدر آسمانی ما میشه و اوست که میتونه این امکان شناخت رو به ما بده، امکان این رابطه رو به ما بده، چون سدی که بین ما و خدای راستین وجود دارد، یعنی سد گناه رو برداشته است. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید به کسانی که او را، مسیح را، قبول کردن، همانطور که کتاب مقدس او را اعلام میکنه، قدرت داد، امتیاز داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او، اسم مسیح، یعنی کل شخصیت مسیح که در کتاب مقدس ارائه داده شده، ایمان آورد. خداوند عیسی مسیح راه شناخت خدای راستین رو برای ما باز کرده با خدماتش، با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان. کلام خدا در کلوسیان فصل 2 آیه 9 می فرماید در مورد مسیح که در وی، در مسیح از جهت

جسم یعنی در جسمیت مسیح وقتی جسم گرفت و به این جهان آمد تمامی پوری الوهیت ساکن است چون تمامی پوری الوهیت در مسیح ساکن است ما میتونیم خدای راستین رو از طریق ایمان به عیسی مسیح بشناسیم در مورد صفات و شخصیت خدای راستین که صحبت میکردیم مطالعه میکردیم گفتیم اصلا کلمه صفت رو هم بایستی تعریف بکنیم صفت چیزیست که نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی به ما تعلیم میده مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درکی هرچند محدود ولی بر اساس حقیقت در مورد وجود خدا پیدا بکنیم اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره به پیش بره از طریق کلامش و بر حقیقت منطبق باشه و ما شروع کردیم بررسی این صفات اولین صفتی که با هم مطالعه کردیم صفتی که در حقیقت رنگ و بو میده به تمامی صفات دیگر شخصیت خدای کتاب مقدس قدوسیتشه و گفتیم قدوسیت خدا یعنی شرارت در او وجود نداره ذره گناه در او وجود نداره این شرارت و گناهی که در دنیا هست خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه و او سرچشمه آن نیست خدای کتاب مقدس کاملا مطلقا پاک و کامله در او ذره تاریکی ذره گناه وجود نداره منشأ گناه و شرارت هم نیست او نه فقط گناه نمی کنه بلکه اصلا قادر به گناه کردن نیست قدرت گناه کردن رو نداره انجیل مقدس در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما میگه ما خدایی داریم که نمیتواند دروغ بگوید و خدا رو شکر برای چنین خدایی چون میتونیم بهش کاملا اعتماد کنیم و چون خدای ما قدوسه به ما فرمان میده در اول پتروس فصل 1 آیه 16 هم که ما هم باید مقدس زندگی بکنیم با فیض او با اتکا بر کار روح القدس که از طریق کلام و کلیسا در ما کار میکنه

عدالت خدا رو مطالعه کردیم. گفتیم کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن رو میرسونه. کلمه دیگه که در فارسی برای اون میشه به کار برد انصافه، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدله، منصفانه است، یعنی بین شخصیتش که قدوسه و اعمالش، داوریهاش، گفتارش یک هماهنگی کامل وجود داره. خدای کتاب مقدس چون قدوسه، آنچرا که راست و عدل و منصفانه است، مطابق با حقیقت هست رو انجام میده. و گفتم دقت کنید، اینطور نیست که خدا یک کاری بکنه و بعد بیاد بگه چون من این کار کردم این کار خوبه، نه، بلکه خدای کتاب مقدس آن کاری رو انجام میده که آن کار، اون عمل، اون داوری فطرتاً در جوهر وجود خودش درسته، پاکه. و چون خدای کتاب مقدس عادله، از ما هم میخواد که اول از همه در مسیح عادل شویم، یعنی عدالت او در مورد ما انجام بگیره. حکم عدالت خدا مرگ به خاطر گناهان ما. این حکم زمانی که شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میآورید بر شما انجام میشه، اگرچه این حکم مرگ بر صلیب در جلجتا بر عیسی مسیح فرود آمد، ولی به خاطر پیوند ما با مسیح گویی بر ما انجام شده. و از این نظر که کتاب مقدس می‌فرماید که در مسیح ما عادل شمرده میشیم، عدالت خدا در مورد ما انجام میشه. این یک جنبشه. و جنبه دیگرش اینه که همونطور که خدای ما عادله، ما هم در رفتار، گفتار، هر تصمیمی که میگیریم باید منطبق با عدل و انصاف باشه. سوم، حاکمیت مطلق خدا رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس حاکمیت مطلق داره بر کل و جز این جهان، یعنی او کسی است که از همه برتره، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره. چون خدای ما حاکم مطلقه، میتونیم آرامش داشته باشیم که هیچ چیزی از کنترل او خارج نیست، هیچ قدرتی نمیتونه اهداف و نقشه های او رو برهم بزنه. ما میتونیم آرامش داشته باشیم که زندگی ما در دستان پدر آسمانی است که این چنین بر همه چیز کنترل داره و قدوس، عادل، هیچ وقت عملی که مغایر با پاکی، مغایر با عدالت باشه انجام نمیده. چهارم، مطالعه کردیم ازلی و ابدی بودن خدا را. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. در ترجمه قدیم کتاب مقدس فارسی کلمه بسیار زیبایی که به کار میبره وقتی میخواد ازلی و ابدی بودن رو برسونه، کلمه سرمدی است. ازلی بودن یعنی آغازی نداره، ابدی بودن یعنی انتهایی نداره. بنابراین این گونه سوالات که چه کسی خدا را آفریده یا خدا از کجا آمده اصلا بی‌معنی ان، غیر منطقی ان، چون خدا بر طبق معنی و تعریف کلمش کسی است که آفریده نشده، شروعی نداره، انتهایی هم نداره. اگر می‌داشت خدا نمیتونست باشه. دیدیم در کلام خدا اشعیا 44 آیات 6 تا آخر 8 می‌فرماید خداوند پادشاه اسرائیل، یهوه سبایوت، سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی که ولی ایشانت، چنین می‌گوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. مثل من کیست که آن را اعلام بکند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد از زمانی که قوم قدیم را برقرار نمودم؟ پس چیزهای آینده و آنچه را که واقع خواهد شد اعلام بنمایند. ترسان و هراسان نباشید. ما خدایی داریم که ازلی و ابدی است، بنابراین میتونیم در این شخصیت او کاملا آرامش داشته باشیم، نترسیم. او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. چون ازلی و ابدی است، در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه.
چون ازلی و ابدی است گذشته و آینده برای او مثل حال میمونه گذشته و آینده رو به روشنی زمان حال میبینه بدین خاطر اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگانی ما داره چون آینده رو میدونه جلوش کاملا روشنه گذشته رو میبینه زمان حالم که مسلما براش روشنه بنابراین باید در تمام جنبه های زندگیمون به او به کلامش کتاب مقدس اعتماد کنیم و میرسیم اکنون به صفت پنجم شخصیت خدای کتاب مقدس و آن تغییر ناپذیری خداست خدای کتاب مقدس هیچ وقت در طبیعتش که قدوسه در اهدافش که عدل و انصافه تغییر نمیپذیره ملاکی نبی فصل 3 آیه 6 میفرماید زیرا من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم از این سبب ای شما پسران یعقوب هلاک نمیشوید چون او هست به وعده‌هاش امین عوض نمیشه میتونیم به او اعتماد کنیم انجیل مقدس در عبرانیان فصل 6 آیات 17 و 18 در مورد وعده‌ها و سوگند خدا دو چیز مهم رو میگه آیه 17 هم دقت کنید میفرماید از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد قسم در میان آورد تا به دو امر بی تغییر که یکیش اینه که قبلا مطالعه کردیم از قدوسیتش که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید خدای ما نمیتونه دروغ بگه تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه آورده ایم تا به آن امیدی که در پیش ما گذارده شده است تمسک جوییم یعنی ببینید خدا آمده قول داده وعده داده و اینجا کلام خدا میگه ما خدایی داریم که نمیتونه دروغ بگه در اون سخنانش در وعده هاش دروغ نمیتونه بگه بنابراین میتونیم مطمئن باشیم در مورد وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده شده چون خدای ما تغییر ناپذیره میتونیم به وعده هاش در کتاب مقدس همیشه در هر قرنی در هر دورهی در هر جایی همیشه میتونیم بهش اعتماد کنیم کلام خدا در کتاب مقدس تورات اعداد فصل 23 آیه 19 هم میفرماید خدا انسان نیست که دروغ گوید از بنی آدم نیست که اراده خود را تغییر دهد آیا او سخنی گفته باشد و نکند یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید بنابراین ببینید عزیزان ما خدایی داریم که قدوسه چون قدوسه گناه نمیتونه بکنه دروغ نمیتونه بگه چون قدوسه گفتارش داوریهاش اعمالش همیشه عدل منطبق بر عدالت و بر کل و جز این جهان حاکمیت مطلق داره و همچنین ازلی و ابدی یک دفعه اینطور نیست که خدای ما نیست بشه از بین بره یا قدرتش کاسته بشه ازلی و ابدی و تغییر ناپذیره بنابراین میتونیم بر این خدای قدوس خدای عادل خدایی که بر همه چیز کنترل داره خدایی که فراسوی زمان آینده رو مثل زمان حال روشن میبینه کاملا اعتماد کنیم به او کاملا اتکا کنیم خدا رو شکر کنید برای این خدای کتاب مقدس و اگر هنوز این قدم را بر نداشته اید به او ایمان آورید از طریق ایمان آوردن به پسر یگانش عیسی مسیح با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد تا آن زمان محبت پدر فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 3، به یاد آورید قبل از اینکه مسیح را ملاقات کنید چه بودید. یه چیزی که ما را کمک میکنه که اراده خدا را انجام بدیم، زندگی مقدس داشته باشیم، به یاد آوردن گذشته است. عزیزان، وقتی من و تو درگیری پیدا میکنیم سر یک مسئله که فرزند خدا هستیم، به یاد بیاریم که ما تو لجن بودیم. ما همه در گناه، در منجلاب گناه بودیم. ما کی هستیم که حالا بیایم مانع هم دیگه بشیم؟ ما کی هستیم که بیایم به هم دیگه دستور بدیم؟ ما کی هستیم بیایم برای هم دیگه رئیس بازی در بیاریم؟ ما همه ما در لجن بودیم، گناهکارانی بودیم. یک شاهزاده‌ای بود که وقتی که به اصطلاح به شاهی رسید فقیر بوده، گویا چوپانی بوده. ما برای اینکه مغرور نشه همیشه اون چاروغاش و اون گیوه‌هاش رو آویزون می‌کرد تو اتاقش، تو همون تالارش. تو قصرش همیشه یک جفت گیوه بود. هر موقع نگاه میکرد به گیوه ها، یادش میاد که از کجا اومده به پادشاهی رسیده. عزیزم ما نگاه کنیم. پس آیه 3 میگه که عمر گذشته رو نگاه کنید، کافی است برای عمل نمودن به خواهش امت ها در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزم و بت پرستی های حرام رفتار نمودن. نگاه کنید که شما کجا بودید و خداوند الان کجا شما رو برده است و هیچ موقع مغرور نخواهید بود. اون موقع خاک پای همه برادران و خواهران خواهید بود. اون موقع فروتن خواهید شد، پاهای برادران را خواهید شستش، چون میدونید که از کجا اومده اید. پولس رسول همین کار رو میکرد. وقتی که خودش لابد احساس میکرد یه غروری میخواد بهش دست بده، میگه من جفا کننده کلیسا بودم. ای عیسی مسیح، من تو را جفا میرسوندم، حالا حاضرم که جان خود را فدای تو بکنم. و از آن اگه ما میخواییم برای عیسی مسیح چنین خادمان باشیم، باید بدونیم که ما هم یک روز جفا کننده مسیح و کلیسا بودیم. و وقتی اونو به یاد بیاریم، اون موقع است که میتونیم بهتر او را خدمت کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را به سمعتون برسانیم، یادآور می‌شوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان را نیز بشنویم. وقتی تماس میگیرید خواهش می‌کنم که حتماً و حتماً شماره خودتون رو و همچنین کد شهرتون رو فراموش نکنید، قید بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. پیروزی در جفا. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که آماده شنیدن پیام آسمانی بوده و قلب‌های خود را معطوف به خدا یکتا کنید و با شنیدن برنامه این ساعت قدمی به حضور خداوند نزدیکتر برداشته و مشارکتتون با خدا یکتا بهتر و استوارتر شود. زندگی هیچ انسانی خالی از مشکلات و سختی ها نیست. البته معیارهای مشکلات متفاوت هستند، اما هیچ کس نمیتواند صادقانه بگوید که در عمرش هیچ مشکل و بدبختی و سختی و جفا ندیده و نداشته. حتی کسانی که از نظر دنیا صاحب همه چیز هستند و هر چی رو بخواهن رو میتوانن به دست بیاورن، در زندگی با مشکلات و سختی ها و جفاها و ناامیدی ها روبرو شده و خواهند شد. اما آنها نیز جفاها و خطاها و مشکلات که داشتن، دوستان عزیز، اگرچه با مردم فرق داشته، ولی دیر یا زود خود رو مظلوم خواهند دانست، خود رو مظلوم خواهند دانست و شاید نه جسمن بلکه روحن، و میگویند که به ما ظلم شده است. به عنوان کسی که به خداوند یکتا ایمان دارد و پیرو منجی زنده عیسی مسیح است، ما با جفاها و سختیهای مختلف و گوناگونی روبرو شده و خواهیم شد. و خود عیسی مسیح این موضوع رو پیشگویی کرد و فرمود که اگر شما که پیرو من هستید حاضر نباشید که صلیب درد و رنج و جفا را تحمل کنید نمی توانید پیرو من باشید. بنابراین از یک سو عیسی مسیح ما را دعوت به تحمل درد و رنج و حتی جفا می کنه، ولی نه برای شکست خوردن در برابر آنها، بلکه برای تحمل کردن و در نتیجه تربیت و اصلاح شدن و نزدیک شدن به خداوند. و از سوی دیگر ما را دعوت به آرامش و تسلی می نماید. در رساله به عبرانیان از انجیل مقدس فصل 12 اینطور می خوانیم: زیرا هر که را خدا دوست می دارد توبیخ می فرماید، یا خدا هر که را دوست داره توبیخ می کنه و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب خداوند شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. اگر متحمل تأدیب خداوند شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید و نه پسران. و او ما را به جهت فایده تأدیب می کند تا شریک قدوسیت او گردیم. در این آیات مقدس انجیل می بینیم که می فرماید حتی که ایمانداران را خدا تأدیب می کنه، که البته همراه با درد و رنج و تحمل سختی هاست. و علت این که خدا ما را تنبیه میکنه اینه که او میخواد ما در قدوسیت شریک شویم. خدا میخواد که ما در صفات و شخصیت مقدس او جای گرفته و بهره‌مند شویم از صفات شایسته او. خدا میخواد ما را اصلاح کنه و میخواد که ما منعکس کننده صفات و سیرت مقدسش در زندگی باشیم. همانطوری که پسر از پدر دارد نشان، به همان نحو خدا میخواد که ما ایمانداران از او نشانها داشته باشیم. و البته این امر نشان لطف و دعوت و محبت عظیم خدای قادر مطلق به انسان نالایق و بیارزش است. بنابراین هدف تنبیه و تأدیب از جانب خدا و اجازه دادن به این که ما با مشکلات و سختی ها روبرو شویم و متحمل جفاهاست بشیم اینه که در صفات اقدس خداوند رشد کنیم و اصلاح بشیم و تربیت بشیم. ولی سوال اینه که چرا خدای قدوس و خدای مهربان اجازه میدهد که ما ایمانداران، ما که او رو دوست داریم، جفا ببینیم؟ و اینکه چرا

که به کتاب مقدس انجیل نگاه کنیم میبینیم که دلیلش گناهان و خطاها و یا اشتباهات خودمونه و یا انحراف شدن از اراده خداوند میباشه که موضوعی است جدا از بحث این ساعت. ولی سوال مهمی که باید بپرسیم اینه که دوست عزیز، آیا شما حاضرید وقتی که مرتکب گناه شدید به گناهان خود اعتراف کنید و توبه کنید؟ آیا حاضر هستید خود را فروتن ساخته و بگویید خداوندا من اشتباه کردم، من غلط کردم، من اینکه توی خدا عادل هستی و عدالتت رو آشکار می‌سازی و من آماده هستم که تو مرا تنبیه کنی، مرا اصلاح کنی؟ آیا حاضر هستید چنین درخواستی رو از خدای پدر بطلبی؟ خلاصه کلام این است دوست عزیز، وقتی خدا ما را نسبت به گناهی ملزم می‌سازد، من و شما در برابر آن که وقتی خدا به ما نشون میده که خطا کردیم چه عکس العملی رو نشون میدهیم؟ آیا سعی میکنیم این ندای آسمانی رو پشت گوش بندازیم نشنویم؟ آیا سعی میکنیم خود رو عادل جلوه بدیم و گناه رو امر گناه ندونیم و با دلیل و برهان گناه رو عادلانه جلوه بدهیم و خود رو تبرئه کنیم؟ یا اینکه فوراً متوجه اشتباهی خود شده، به گناهان خود اعتراف کرده و از او تمنا میکنی که خداوندا مرا کمک کن تا دیگر این اشتباه را تکرار نکنم و مرتکب آن گناه نشم، خداوندا مرا تنبیه کن، مرا اصلاح کن، مرا توبیخ کن و مرا پاک بگردان. چون دوست من، فقط در این صورت است که می توانید بر مشکلات غلبه کنی و تحمل سختی ها و جفاها را در هر حال، هر نوع جفایی هم که باشه داشته باشید اگر توبه کنید. یعنی اگر روح شما نسبت به خدا و اوامرش حساس باشه و در برابر اراده خداوند تسلیم بشوید و از خداوند بخواهید که شما را تنبیه کنه، اصلاح کنه. اگر شما مثل من باشید آن وقت قبول خواهید کرد که بارها در جفا و سختی ها به جای پیروزی دچار شکست شده اید و در نتیجه وقتی با شکست روبرو هستیم ناامید میشیم و به این نتیجه میرسید که نمیتوانید اراده خدا را در این جهان آلوده و فاسد اطاعت کنید، چون اولا خود عاجز و ناتوان و در ثانی لیاقت آن را هم نداریم. ولی دوست عزیز، میخوام مژده به شما بدم که اولا خدا میدونه که من و شما عاجز و ناتوان و بیارزش و نالایق هستیم و ضعیفیم و نمیتوانیم ارادهشو به جا بیاوریم. خدا این رو میدونه. و دوم این که او زاد و هستی و کنه و نیت ما را میدونه، حتی بهتر از خودمون ما را میشناسه. و سوم این که او با این که میدونه که ما نه لیاقت و نه توانایان رو داریم، مهازا از روی محبتش ما را برگزیده و دعوت کرده که پیرو او باشیم و برای این امر قدرتش رو نیز به ما عطا کرده. و این دوست من صحبت از فیض عظیم خدا نسبت به من و شما میکنه. فیض عظیم خدا برای تو و برای من گناهکار و نالایق. با اینکه لیاقتش رو نداریم، مهازا خدا ما رو برمیگزینه. هیچ واجد شرایط نیستیم. با اینها خدا ما رو انتخاب میکنه. برای چی؟ تا از ما برای مقاصد آسمانیش استفاده کنه. شاید بهترین نمونه در این مورد حضرت پتروس باشه که اجازه میخوام از زندگی او برای شما نمونه بیارم به این امید که امروز با اعتماد و ایمان کاملتری خودتون رو تسلیم کنید و نه بر خودتون بلکه بر خداوند و منجی زندگی عیسی مسیح تکیه کنید و او را بستایید که شما را برگزیده و شما را شایسته گردانیده است. عرض کنم پتروس یک ماهی گیر فقیر، کم سواد و از طبقه بسیار پایین و کم درآمد روزگار بود. نه مقامی، نه منصبی و نه آدم زرنگی بود. روزی برادرش اندریاس که پیرو و حضرت یحیی بود، شهادت یحیی را در مورد عیسی مسیح میشنود که گفت اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. اندریاس میره پیش برادرش پتروس و حرف یحیی را به پتروس میگه و میگه که مسیح موعود را یافته ایم، بیا و ببین. و چون پتروس نزد عیسی آمد، عیسی به او نگریسته فرمود تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهید شد که ترجمه آن پتروس است. حالا چرا عیسی این را در اولین برخوردش با پتروس میگه؟ دلیلش اینه که عیسی مسیح همه چیز را در مورد انسان میدانست و من ایمان دارم وقتی که به پتروس نگاه کرد در او موقعیت و توانایی بسیار عظیمی دید. با اینکه نه پتروس و نه دیگران در پتروس چیزی که شایسته باشه دیده بودند، و هزا مسیح وقتی به این ماهیگیر ساده نگاه کرد در او امتیازات عظیمی رو میبینه. البته اگر مسیح در همون لحظه اول که پتروس رو

ملاقات کرد. به پتروس میگفت که تو رسول و رهبر رسولان خواهی بود. پتروس حتما میگفت که شوخی نکن، چون خودت میدونی که من لیاقت چیزی ندارم. و اینکه خود پتروس هم در خودش چین لیاقتی رو نمیدید که رسول منجی زنده بشه. و دوست من، مطلبی است که میخوام توجهتون رو به آن جلب کنم، و آن اینه که هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. عیسی مسیح میدانست که پتروس ضعف‌های بسیار داره، میدانست که روزی او رو انکار خواهد کرد، ولی در عین حال میدانست که چیزهایی در پتروس است که میتواند برای ملکوت خدا بسیار پرثمر باشه، و برای همین او رو برگزید. اتفاقا پتروس شاید بیش از هر رسول دیگری در این که عیسی مسیح برگزید دارای ضعف‌ها و کمبودها بود، ولی با این حال مسیح او را برمی‌گزیند و او را آنچنان به کار می‌گیرد و شخصیت او را آنچنان تغییر می‌دهد که او به مقام بسیار شامخی می‌رسد. برای نمونه اسم پتروس رسول بیش از 200 مرتبه در انجیل مقدس به کار برده شده، ولی بقیه رسولان فقط 142 مرتبه. و بعد از عیسی مسیح اسم پتروس در انجیل بیش از هر کسی دیگری ذکر شده است. وقتی انجیل رو میخوانیم میبینیم که او بیش از هر رسول دیگری نظر خودش رو ابراز داشته. با مسیح بیشتر از همه صحبت میکنه و توسط مسیح نیز بیش از هر رسول دیگری توبیخ و تنبیه میشه. او تنها شخصی بود که جرأت کرد که به مسیح بگوید که عیسی مسیح، تو این راه جفا رو نخواهی رفت، و کسی جرأت آن رو نداشت که این حرف رو بزنه. منظورم اشاره به موقعی است که عیسی مسیح در مورد دیدن جفا و زحمت و مصلوب شدنش حرف میزد، که پتروس میگوید من نمیگذارم که این اتفاق برای تو پیش بیاد. پتروس تنها کسی بود که مسیح او را ای شریر خطاب کرد. با تمام این چیزهای منفی، وقتی که پتروس خود رو تسلیم مسیح مقدس میکنه، مسیح او رو اصلاح میکنه و به مقام رسولی برگزیده و به او میگوید که کلیسا را بر این صخره بنا میکنم. دوست من، نقشه خدا همیشه بسیار عجیبه و از طریقهای مرموزی کار میکنه. خدا این ماهیگی رو برمیگزینه با اینکه اشتباهات و ضعف‌های بسیاری داشت، ولی خدا او رو انتخاب میکنه تا اول در او کار کنه و دوم او را برای رهبری دیگران برگزینه تا در دیگران کار کنه، عاملی باشه که روح خدا در دیگران کار کنه. عجیب است که ما انسان ها همیشه برخلاف خدا فکر و عمل می کنیم. وقتی می خواهیم کسی رو برای کار مهمی انتخاب کنیم، دنبال شخص کامل و بی عیبی می گردیم. تصور نمی کنیم شخصی که ضعیفه و دارای عیب و نقص باشه رو برای کار مهمی انتخاب کنیم. ولی خدا افراد ضعیف و پر از عیب و نقص را برمی گزیند، اصلاح می کند و از آنها استفاده می کند. راستی چه خدای عجیب و چه خدای قدیر و چه خدای پرفیضی. چرا این چیزها را براتون میگم؟ به خاطر اینکه میخوام متوجه شوید که خدا اشخاص ضعیف و نالایق و کسانی که واجد شرایط نیستن رو به کار میبره. و اگر من و شما هم خود رو نالایق و ضعیف و ناپاک دانسته و میبینیم که در خودمون چیزی نداریم که خدا بتونه از آن استفاده کنه، امیدوار باشیم اون موقع، چون در چنین موقعیتی است که خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار میبره. او اول ما را اصلاح میکنه، تنبیه میکنه، تربیت میکنه و به وسیله جفاها و سختیهایی که در سر راهمون قرار میده، خدا ما را صیقل میده تا اصلاح شده و تبدیل به شخص مفیدی بشیم که برای ملکوت او به کار برده خواهیم شد. فراموش نکنید که اگر خیال کنیم خودمون واجد شرایط هستیم و یا همه چیز در ما هست، آن وقت می توانیم به خود ببالیم که بله، خدا مرا برگزید چون من آدم درستی بودم، چون دانششو داشتم، چون سوادشو داشتم، چون آدم پاکی بودم، چون خدا پرست بودم، چون خدا به عملا نشون داد که من او رو دوست دارم، و یا اینکه خدا مرا انتخاب کرد چون من آدم خوبی هستم، آدم با شخصیتی هستم، آدم با سوادی هستم، آدم صاحب مقام و صاحب منصبی هستم و غیره. اگر اینطوره دوستان عزیز، آن وقت میتونستیم فخر بفروشیم، در حالی که میدانیم در حضور خدا جای فخر نیست. میدانیم که هر کسی که فخر کنه مغرور میشه و کسی که غرور داشته باشه نمیتونه به حضور خدا بیاد. زندگی پتروس در حقیقت نمونه ایست برای زندگی من و شما. و دوست عزیز، هیچ وقت آنچرا که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم
نگیرید. دوست عزیز، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. وقتی که خود رو هیچ بپندارید، وقتی که در عمل نه فقط زبانن بلکه حقیقتن عملن بد ثابت شد که براستی تو هیچی نداری که تسلیم خدا کنی و یا اینکه برای تقدیم خدا کنی که خدا اون رو به کار ببره جز این زندگی که دارید، وقتی که خالی بشید آن موقع است که عیسی مسیح در شما استعدادها و تواناهای عظیمی رو میبینه که میتونه به کار ببرد. دوست من، هیچ وقت آنچرا که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید و بیاد داشته باشید که مسیح در ما توانایی و قابلیتی میبیند که خودمون نمیبینیم و او میخواهد ما را به کار ببرد. مسیح در ما توانایی و قابلیتی میبیند که خودمون نمیبینیم. مسیح میخواهد ما را به کار ببره. ما به صفات منفی و به اصطلاح عیب‌ها و صفات‌های پتروس در اینجا اشاره کردیم، اما در این حال اون نکات بسیار مثبتی هم داشت. اولا اون نسبت به مسیح با تمام ضعف‌هایی که داشت امین و وفادار ماند. صفتی بسیار شایسته. او به خاطر مسیح جانش رو فدا کرد. در ضمن اون مرد ایمان بود. منظورم اینه هر وقت مسیح چیزی رو می‌خواست یا می‌فرمود می‌پذیرفت. اگر به خاطر داشته باشید در شبی که شاگردان در کشتی به سوی دریای جلی می رفتن، وقتی مسیح بر روی آب به سویشون خرامان شد، همه وحشت کردند و مسیح گفت نترسید، شبه نیست بلکه من هستم. و این پتروس بود که فرمود خداوندا اگر تو هستی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو بیام. هیچ یک از شاگردان دیگر این را نگفتند، ولی پتروس آنقدر معجزات و قدرت مسیح رو دیده بود که ایمانش او را واداشت که بگوید خداوندا اگر تویی بفرما تا به روی آب نزد تو بیایم. و مسیح فرمود بیا و پتروس از قایق بیرون پرید و روی آب راه رفت. متاسفانه ما همیشه قسمت منفی اون رو توجه داریم که میگوید پتروس پس از چند قدم در آب فرو رفت و مسیح او را نجات داد. اما دوست من، باید همان چند قدم پتروس رو که نشانه ایمان بسیار عظیم می باشد در نظر داشته باشیم، چون هیچ کس دیگری شهامت این رو نداشت، یا بهتر بگم آنچنان ایمانی نداشت که جرأت کند و از قایق خارج بشه جز پتروس. در میان رسولان پتروس اولین کسی بود که به مقام الهی مسیح پی برد. وقتی که مسیح با رسولان خود صحبت می‌کرد و پرسید که مردم مرا چه کسی می‌دانن، رسولان گفتند منجی، یحیای تعمیددهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا. و بعد مسیح فرمود شما مرا کی می‌دانید؟ این پتروس بود که گفت توی مسیح پسر خدای زنده. او با ایمان و یقین کامل این را فرمود. آری، پتروس ترس و نگرانی هم داشت، درست مثل من و شما. ولی پس از رستاخیز مسیح از مردگان، به خاطر آنچه که مسیح در زندگیش کرده بود، با اینکه ضعف‌های بسیار داشت، لنکت زبان داشت، تقریبا بی سواد و عامی بود، از طبقه پست و فقیر اجتماع بود، ولی در روز پنتیکاست پس از نزول روح القدس، این پتروس بود که با غیرت بسیار عظیمی شروع به موعظه کردن انجیل مقدس میکنه. این پتروس بود که پیام انجیل رو در روز پنتیکاست به سم مردم رسانید و حتی در روز بعد در نزدیک عبادتگاه وقتی شخص مفلوجی رو میبینه او رو شفا میدهد. او بود که عامل نجات هزاران نفر از گناه میشه و آنها را به طرف مسیح هدایت میکند. در روز اول موعظه‌اش حدود 4000 نفر وقتی که پیغام او را شنیدن، کتاب مقدس میگه او طوری صحبت کرد، چنان با غیرت و شهامت صحبت کرد که مردم دلریش شدند، متوجه خطاها و گناهان خود شدند و اومدن گفتن که چیکار کنیم و گفت توبه کنید. 4000 نفر توبه کردند. راستی چه قدرت عظیمی در پیام این مرد بود؟ آیا او لیاقت و استعداد واجد شرایط برای موعظه کردن رو داشت؟ آیا او تحصیلات عالی کرده بود و دوره دیده بود که چگونه موعظه کنه؟ آیا شخصی دانشمند، ثروتمند و اهل علوم بود؟ آیا او سیاستمدار بود و یا حتی یک مرد جنگجو بود؟ خیر، هیچ کدوم از اینا. پتروس مردی بود با عیب‌ها و ضعف‌ها و ناتوانی‌های بسیار، رد شده اجتماع، ولی خداوند در او استعدادها و توانایی‌های خاصی دید. او امین بود، او با ایمان بود، او وفادار بود، او برای منجی خود با غیرت بود و او منجی خود را دریافته بود. به خاطر همین بود
به خاطر همین صفات شایسته بود که خداوند پتروس رو به عنوان رسول و خدمتگزار خود برمی‌گزیند و این پتروس بود که عامل نجات هزاران نفر گردید و پتروس با مشکلات و سختی‌ها، با دشمنی‌ها و آزارها، با تهمت‌های ناروا و ظلم و ستم‌های بسیار روبرو شد. خدا اجازه داد که او با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه. چرا؟ چون پتروس می‌دانست که به وسیله این تجربیات درد آور او بیشتر و بیشتر به منجی زنده خود نزدیکتر میشه. بیشتر خود رو به منجی زنده خود نیازمند میبینه و در نتیجه دیدن و تحمل کردن جفاها کاملا خود رو متکی به او مینماید. درد و رنج جفا سبب میشه که خود رو به مسیح زنده متکی سازد. به خاطر همین بود که پیروزیش تضمین شده بود. چرا؟ چون ایمان کامل به مسیح داشت، به او امین بود و می دانست که منجی زندش قدرت آن را دارد که او را از تمام این سختی ها و جفاها و درد و رنج ها پیروز و سربلند بیرون بیاورد. و اگرچه دوستان عزیز پتروس رسول جانش را در راه مسیح فدا کرد و او مصلوب شد، محض او خود را پیروزمند می دانست. در چین حالتی پیروزیش رو تضمین شده می دید. چرا؟ چون او به عیسی مسیح زنده ایمان کامل داشت و به او امین ماند. می دانست که منجی زندهش قدرت آن را دارد که او را از تمام این سختی ها و جفاها و درد و رنج ها پیروز و سرفراز بیرون بیاورد. و او می دانست که منجیش عیسی مسیح زنده بر مرگ غلبه کرده و مرگ هم بزرگترین اصل اهریمن است و چون منجیش بر مرگ غلبه شده او نیز بر مرگ غلبه خواهد کرد. او در پیروزی عیسی مسیح شریک و سهیم است. دوست عزیز پتروس بیش از هر کسی دیگری با جفا و زحمت روبرو می شود و سرانجام به خاطر ایمانش به مسیح شهید می شه. وقتی می خواستن او را به خاطر ایمانش مصلوب کنن تقاضا نمود که او را وارونه صلیب سازن، چون خود را لیاقت مرگی به مثال منجی خود ندید و او را وارونه مصلوب کردن در حالی که چشمانش به سوی آسمان بود. او قبل از مرگش دو رساله برای کسانی که در جفا و زحمت هستند می نویسد که راز پیروزی در جفاها و سختیها را آشکار نموده است و در رساله به عبرانیان فصل 12 یادآور تجربیات پتروس نیز است که پایان بخش برنامه این ساعت است که می فرماید زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب شوید خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند. لکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتن، پس شما حرامزادگانید و نه پسران. خدا ما را به جهت فایده تنبیه می کند تا شریک قدوسیت او گردیم. لکن هر تأدیب را در حال نه از خوشی ها بلکه از درد ها می نماید، اما در آخر میوه عدالت و سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافتن بار می آورد.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از داستان نوح راجع به خدمت مسیحیان امروز ما اینو میفهمیم که اولا مسیحیان باید منتظر مخالفت باشن. ما چون که مسیح مصلوب ناجی ما هست، دائما با خشم مردم روبرو خواهیم شد، در خانواده، در محل کار، در مدرسه. طبیعی است. پتروس رسول میگه تعجب نکنید. چرا تعجب میکنید؟ در باب 4 آیه 12 میگه تعجب میکنید از این آتشی که در میان شماست؟ این باید باشه. اگه مخالفت نمیکنن باید یکم تعجب کنید. اگه همه باریکلا بهتون میگن باید بپرسید مسیحیم؟ این همه تشویق میشه من مسیحیم؟ پس باید منتظر مخالفت بود. دوم، مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنند و به نتایج چشم ندوزن. نوح 7 نفر را نجات داد. شما به نتیجه زیاد دلبستگی نداشته باشید. همه ما انسانی. وقتی یک کاری میخواییم بکنیم فورا میخواییم نتیجه ببینیم. همین امروز، همین لحظه. ولی اشکال نداره، ما مسیحیان دعوت شدیم کارمون انجام بدیم، نتیجه رو به خدا واگذاریم. آمین. نذاریم که نتیجه ما را دلسرد بکنه، نتیجه رو به خدا واگذاریم. سوم، پیروزی مسیح از آن ماست. با تعمید در بدن مسیح ما پیروزی رو کسب کرده ایم. در بدن مسیح وقتی که ما قرار میگیم، کلام خدا در اینجا میگه که پیروزی مسیح از آن ماست. چهارم، تعمید ما مهم است. بعضیا تعمید را خیلی سرسری میگیرن، بعضیام خیلی بهش اهمیت میدن. سرسری گرفتن اینا که میگن خب هر کی میخواد تعمید بگیره و اینها، و تعمید مسئله ای نیست، هیچ کاری نمیکنه، اصلا به درد نمیخوره، بی خود نوشته شده، اما فقط ایمان بیا. خب اگه بی خود، چرا در کلام خدا تعمید است؟ بعضی میگن اگه تعمید پیدا نکنه اصلا تو رو راه نمیدن به آسمان، اصلا تعمید تو نداری، یعنی هیچی، اصلا هیچ، بی خود ایمانت. تعمید جای خودشو در کلام خدا داره، نه اینور نه اون طرف. تعمید ما رو نجات نمیده، درسته، ولی باید اجرا بشه. تعمید اینجور که در کلام خدا میخونیم، بعضی اشتباه نکنه، تعمید اکنون ما را نجات میبخشد، منظورش اشاره میکنه بعد به واسطه برخواستن عیسی مسیح. تعمید فقط ما را از یه چیزی نجات میده و اون از وجدان خودمونه. منظورم را روشن بکنم، در گذشته هم میتونم امروز، وقتی کسی در آب تعمید میگیره دیگه به عیسی مسیح متعهد میشه که من مال تو هستم، من به تو قول میدم که به تو وفادار بمونم. بنابراین وجدانش رو پاک میکنه و با طبق همون وجدان عمل بکنه. پس تعمید خیلی مهمه. وقتی شما در گناه میخواید بیفتید، به یاد بیارید که تعمید گرفتید به نام عیسی مسیح، به نام پدر و پسر روح القدس تعمید گرفتید، و چون نام مسیح بر شما هست باید از گناه دوری بکنید. شما به مسیح قول دادید، مثل اینکه واقعا انگشتری گذاشتید، نامزد شدید با عیسی مسیح و بهش قول دادید وفادار بمونید با تعمیدتون. پس تعمید خیلی مهمه، نباید سرسری گرفت. ولی در ضمن بدونید که آب تعمید نیست که ما را نجات میده، بلکه ایمان به عیسی مسیح است. پس تعمید ما را از وجدان ناپاک آزاد میکنه، تعمید وجدان ما را پاک میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه‌های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد نبوت‌های مربوط به آمدن ثانوی عیسی مسیح به این جهان را می‌داند.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11 را بخوانیم. اجازه بدهید که هر کدام به نوبت یک آیه بخوانیم. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11. و اینک برادران عزیز، میخواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که میمیرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت میکند شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید.
0: زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد.
1: این را من از جانب خداوند میگویم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت.
0: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند.
1: سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم.
0: پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید.
1: شاید بپرسید که مسیح در چه زمانی باز خواهد گشت؟ برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم.
0: زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بی خبر سر می رسد.
1: همان وقت که مردم می گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. همانطور که درد به سراغ زن آبستن می آید، آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت.
0: بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید.
1: شب وقت خواب و مستی و بیخبری است.
0: ولی ما که در نور زندگی می کنیم باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاه خود بر سر بگذاریم.
1: از یاد نبریم که خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد، بلکه ما را انتخاب نموده تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد.
0: او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم. خواه به هنگام بازگشت او زنده باشیم، خواه نباشیم.
1: پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 1 الی 2 است. هیچ کس نمی داند عیسی مسیح چه وقت بازگشت خواهد کرد. اما او در آمدن ثانویه‌اش مانند یک دوست شبانه بازگشت خواهد کرد. بازگشت او ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 18 است. با آمدن ثانویه عیسی مسیح جسم فانی من قیام خواهد کرد و یا به شکلی غیر فانی مبدل خواهد شد و از آن پس تا به ابد با خداوند خواهم بود.
1: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس سوالات خود را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. سوال 1: هنگام آمدن ثانویه عیسی مسیح چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
0: من این را کشف کردم که در روز قیامت 5 اتفاق مهم روی خواهد داد. اول، ناگهانی و دور از انتظار بودن آمدن ثانویه. عیسی مسیح با تمام جلال و قدرت خود همراه با فرشتگان بیشمار بر ابرها ظاهر خواهد شد. ارواح مسیحیانی که مرده اند با او خواهند آمد. دوم، قیام تمام مردم. عیسی مسیح با صدای بلند فرمانی خواهد داد. شیپور فرشتگان خواهد نواخت. تمام مردگان قیام خواهند کرد و آنانی که در آن زمان زنده هستند تبدیل خواهند شد. سوم، استقبالی عظیم. فرشتگان تمام مسیحیان قیام کرده و تبدیل یافته را جمع خواهند کرد و آنها را با هم بالا خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند، در حالی که بی ایمانان و شریران خواهند ماند. مسیحیان از عیسی مسیح استقبال و شکوه و جلال او را تحسین خواهند کرد. چهارم، داوری نهایی تمام مردم. سپس در همان روز آخر فرشتگان تمام بی ایمانان و شریران را جمع خواهند کرد و به نزد عیسی مسیح خواهند آورد. داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. پنجم، احیای جهان. در حالی که تمام مردم در مقابل تخت مسیح داوری خواهند شد، زمین قدیم نیز داوری و با آتش نابود خواهد شد و کل جهان تازه خواهد گردید.

0: همراه با تمام ایمانداران به عنوان عروسش به زمین جدید یا اورشلیم جدید نزول خواهد کرد. سپس ملکوت خدا به شکل کامل نهایی آن واقعیت ابدی پیدا خواهد کرد. سوال دوم، آیا قیام غیر مسیحیان همزمان با مسیحیان اتفاق خواهد افتاد؟
1: بعضی مسیحیان معتقدند که قیام ایمانداران حداقل 1000 سال قبل از قیام بی ایمانان اتفاق خواهد افتاد. اما هیچ جای کتاب مقدس چنین چیزی را نگفته است، بلکه کتاب مقدس تأکید می کند که قیام غیر مسیحیان و مسیحیان همزمان رخ خواهد داد. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 عیسی می گوید از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. عیسی می گوید در زمان داوری نهایی تمام کسانی که تا به آن زمان مرده اند همزمان قیام خواهند کرد. در یوحنا فصل 6 آیه 39 الی 40 عیسی به وضوح می گوید که تمام ایمانداران در روز قیامت قیام خواهند کرد. او نمی گوید که ایمانداران 1000 سال قبل از روز قیامت قیام خواهند کرد. همچنین پولس رسول در اعمال فصل 24 آیه 15 می گوید مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. پولس به وضوح از یک قیامت هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان سخن می گوید و نه از دو قیامت. دانیال نبی در عهد عتیق در دانیال فصل 12 آیه 1-2 و یوحنای رسول در عهد جدید در مکاشفه فصل 20 آیه 11-15 نبوت می کنند که قیام عادلان و شریران همزمان و در روز داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. اگر نام شخصی در دفتر حیات نباشد، او را به دریاچه آتش خواهند انداخت. اگر نام آن شخص در دفتر حیات باشد، او وارث زمین جدید خواهد بود. قطعاً هیچ فاصله زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان وجود نخواهد داشت. اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13-18 از قیام غیر مسیحیان هیچ سخنی نمی گوید، چون منظور این دو قسمت این است که فقط قیام ایمانداران را با جزئیات آن شرح دهد. سوال سوم، کتاب مقدس در مورد قیام مسیحیانی که قبلا مرده اند چه تعلیمی می دهد؟
0: روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مرده اند با مسیح به زمین بازگشت خواهند کرد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 پولس رسول می گوید زیرا که ما ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. در کولوسیان فصل 3 آیه 4 او می گوید وقتی مسیح بازگردد شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. فرمان مسیح و صدای شیپور رئیس فرشتگان نشانه ای خواهد بود برای جسم مردگان که به صورت غیر فانی قیام خواهد کرد و با روح آنها متحد خواهد شد. پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد، یعنی قبل از اینکه تمام مسیحیان به آسمان برده شوند. سوال چهارم، کتاب مقدس در مورد مسیحیانی که هنگام آمدن ثانویه هنوز زنده هستند چه تعلیمی می دهد؟
1: در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 15 می خوانیم ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. با توجه به این موضوع آمدن ثانویه کاملا بی‌طرفانه خواهد بود. مسیحیانی که زنده اند هیچ مزیتی نسبت به مسیحیانی که قبلا مرده اند نخواهند داشت. در اول قرنتیان

0: فصل 15 آیه 51 الی 53 می‌خوانیم: ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. در هنگام آمدن ثانویه، روح و جسم مسیحیانی که هنوز زنده باشند در یک چشم به هم زدن متبدل خواهد شد و جسم آنها غیر فانی را خواهد پوشید. سوال پنجم: مسیحیان بلا فاصله بعد از قیام به کجا خواهند رفت؟
1: بلا فاصله بعد از قیام تمام مسیحیان با هم صعود می کنند تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 الی 18 می خوانیم که مسیحیان در ابرها ربوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با او باشند. فرشتگان ناگهانی و سری برگزیدگان را به بالای ابرها خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. برگزیدگان تمام مسیحیان از میان همه قوم‌های جهان هستند. واژه ملاقات کردن خداوند در هوا واژه متعارفی بود که برای حکمرانان، سربازان و شهروندان یک شهر هنگامی استفاده می‌شد که برای خوشامدگویی به شخصی بسیار محترم و مهم به خارج از شهر می‌رفتند تا همه با هم به شهر بازگردند. در اعمال فصل 28 آیه 15 مسیحیان روم به خارج از شهر رفتند تا به پولس خوشامدگویند قبل از اینکه همه با هم به روم بازگردند. به همین ترتیب همه مسیحیان به بالای ابرها رفتند تا مسیح را در هوا ملاقات کنند و از آنجا همه دوباره به زمین جدید بازگردند. در اولین نامه به تسالونیکیان تاکید بر جایی نیست که مسیحیان بعد از قیام در آنجا اقامت خواهند کرد، بلکه تاکید بر این حقیقت است که مسیحیان دیگر هرگز از مسیح جدا نخواهند شد. این دلیلی است برای تقویت تمام مسیحیان در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 10 الی 11. مسیحیان تا ابد با عیسی مسیح خواهند بود. آنها به بالا خواهند رفت تا عیسی مسیح را هنگام آمدن ثانویه‌اش ملاقات کنند. آنها به او خوش آمد خواهند گفت و شکوه و جلال او را تمجید خواهند کرد و در هنگام داوری نهایی به دست راست او خواهند نشست. هنگامی که مسیح آسمان و زمین را احیا کند، همراه او خواهند بود. وقتی او به زمین جدید نزول می کند، به عنوان عروس همراه او خواهند بود. هیچ کس و هیچ چیز دیگر آنها را از عیسی مسیح جدا نخواهد کرد. سوال ششم: آیا ممکن است زمان آمدن ثانویه مسیح را پیش بینی کرد؟
0: در متا فصل 24 آیه 36 خود عیسی می گوید: اما هیچ کس نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند. وقتی عیسی محدود به ذات بشری خود بود، زمان آمدن ثانویه را نمی دانست. در اعمال فصل 1 آیه 7 به شاگردانش تعلیم داد: این زمانها را پدرم خدا تعیین می کند و دانستن آنها کار شما نیست. پس مسیحیان نباید زمان آمدن ثانویه را حدس بزنند. مسیحیانی که آمدن ثانویه را حدس می زنند از عیسی مسیح نااطاعتی کردند. سؤال هفتم: آیا مردم برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده خواهند بود؟
1: اول، اینکه برای تمام غیر مسیحیان آمدن ثانویه ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود. آنها غافلگیر خواهند شد. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بی خبر سر می رسد. مصیبت ناگهان دامنگیر شریران خواهد شد که همیشه می گفتند همه جا امن و امان است. آنها نمی توانند فرار کنند. دوم، آمدن ثانویه برای مسیحیان نیز ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود. اما مسیحیان باید آماده باشند. در متا فصل 24 آیه 43 الی 44 عیسی می گوید اگر صاحب خانه می دانست که دوز در چه ساعتی می آید بیدار می ماند و نمی گذاشت دوز وارد خانه شود. به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید. سوال هشتم، آیا مسیحیان در روز قیامت جلوی چشمان غیر مسیحیان جمع خواهند شد؟
0: عیسی می گوید آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار می کنند یکی برده شده دیگری خواهد ماند و از دو زن که خانه‌داری می کنند یکی برده شده دیگری خواهد ماند. حتی در لحظه‌ای که آمدن ثانویه مردم را غافلگیر می کند آنها مشغول کار روزانه خواهند بود. آنها مشغول کار در مزرعه و یا خانه خواهند بود. پس به صورت ناگهانی و دور از انتظار یک نفر روبوده خواهد شد. یعنی فرشتگان آنها را جمع خواهند کرد تا مسیح را خوش آمد گویند و تا به ابد با او باشند. این جمع‌آوری مسیحیان که دور از انتظار و ناگهانی است اینطور بیان شده است که در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم. بقیه خواهند ماند. بی ایمانان و شریران خواهند ماند چون در استقبال از مسیح شرکت نخواهند کرد. بعد در همان روز بی ایمانان و شریران را مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد و به عذاب ابدی سپرده خواهند شد. بر طبق متا فصل 13 آیه 41 الی 43 و فصل 25 آیه 31 الی 46 فرشتگان هر چیزی که باعث گناه می شود و تمام کسانی که شرارت می ورزند را جدا خواهند کرد و بعد از داوری آنها را به جهنم خواهند انداخت که دریاچه آتش نیز نامیده شده است. سؤال نهم، آیا بعد از آمدن ثانویه شانس دیگری برای نجات مردم وجود خواهد داشت؟
1: ناگهانی بودن آمدن ثانویه و سریع بودن قیام مردگان و تبدیل زندگان و بالا رفتن مسیحیان برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به معنی این است که دیگر فرصتی برای نجات غیر مسیحیان وجود ندارد. بعد از اینکه مسیحیان از مسیح در هوا استقبال کنند، داوری نهایی تمام مردم انجام خواهد شد. در متا فصل 25 آیه 31 الی 46 عیسی میگوید هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست، سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می کند. گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است و این اشخاص به کیفر ابدی میرسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. آمدن ثانویه عیسی مسیح کاملا سرنوشت ساز است. در هنگام آمدن ثانویه و بعد از آن دیگر فرصتی برای توبه، تولد تازه یا نجات نخواهد بود. عیسی می آید اما نه برای نجات مردم، بلکه برای داوری. به همین دلیل کتاب مقدس می گوید الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. آنهایی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردند باید دعا کنند و همین الان او را در قلب و زندگی خود بپذیرند. سوال دهم، مسیحان چگونه باید برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده شوند؟
0: آمدن ثانویه عیسی مسیح باید همه مسیحیان را هوشیار، وفادار و مقدس بسازد. غیر مسیحیان طوری زندگی می کنند که انگار دنیا تا به ابد ادامه دارد. آنها می خورند و می نوشند، می خرند و می فروشند، می سازند و می کارند، ازدواج می کنند و فرزندانشان ازدواج می کنند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 6 الی 7 می گوید در ارتباط با آمدن ثانویه عیسی مسیح آنها در خواب هستند. آنها توجهی به پایان دنیا ندارند، پس در آن زمان مواظب و هوشیار نخواهند بود. در زندگی آنها پرهیزکاری وجود ندارد و شبها مست می کنند. به این دلیل کتاب مقدس می گوید بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید. در متا فصل 24 آیه 42 مسیح هشدار می‌دهد که مسیحیان باید هوشیار باشند، یعنی برای آنچه می‌خواهد اتفاق بیفتد مواظب و آماده باشند. تمثیل ده باکره بر همین نیاز یعنی هوشیار بودن تاکید می‌کند. در متا فصل 24 آیه 45 الی 51 مسیح هشدار می‌دهد که مسیحیان نباید بی‌تفاوت و دنیوی باشند، ولی از طرفی هم نباید وحشت زده باشند و دست از کار بکشند، بلکه باید نسبت به آنچه عیسی مسیح به آنها سپرده کوشا و وفادار باشند. تمثیل قنطارها بر این نیاز یعنی وفاداری تاکید می‌کند. بالاخره در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 الی 11 و آیه 14 پتروس رسول هشدار می‌دهد که مسیحیان باید مقدس زندگی کنند و با خدا باشند، چون دنیا با آمدن ثانویه قطعاً با آتش نابود خواهد شد. مسیحیان نباید هرگز در گناه زندگی کنند. آنها نباید با چیزهای گناه آلود خود را مشغول کنند، بلکه باید هر لحظه آماده ملاقات خالق و نجات دهنده خود باشند. قدم 4 و قدم 5 کاربرد و دعا. فراموش نکنید که کاربرد بسازید و همچنین فراموش نکنید که دعا کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، مطمئن شوید که به پایان دنیا و آمدن ثانویه مسیح ایمان دارید و آن را خیالی و دور از واقعیت نمی دانید. دوم، تمام انجیل یوحنا را بخوانید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: عشق واقعی به خدا موجب اطاعت از او می شود. آیه کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 هست. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 که فرمایش عیسی مسیح است چنین می‌فرماید: کسی مرا دوست دارد که آنچه می‌گویم اطاعت کند، و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، اطاعت از خواسته های خداوند از دل ما سرچشمه میگیره. وقتی برای اطاعت از خواسته های خداوند با خودمون کلنجار میریم و مبارزه میکنیم، این نشانه آشکاری هست از این واقعیت که قلب ما از او دور شده. بسیاری از مردم ادعا میکنند من خدا را دوست دارم، اما در اطاعت از او در بخش های خاصی از زندگیم مشکل دارم. عزیزان، این یک غیر ممکن معنوی هست. اجازه بدید توضیح بدم. اگه از شما سوال کنم آیا خدا را دوست دارید، به احتمال زیاد به راحتی پاسخ میدید: بله، من خدا را دوست دارم. اما اگه از شما سوال کنم آیا از دستورات خدا اطاعت میکنید، آیا به همین سرعت پاسخ میدید؟ عزیزان، عشق واقعی به خدا منجر به اطاعت از صمیم قلب از او میشه. به این مثال توجه کنید. اگه شما به همسر یا دوستانتون بگید که در زمانهای خاصی دوستشون دارید، اما در زمانهای دیگه برای دوست داشتن آنها مشکل دارید، رابطه شما به خطر میفته. با این حال ما فرض میکنیم که خدا به عشق گاه به گاه ما نسبت به وی یا اطاعت انتخابی ما از او راضی هست. آیا اینطور نیست؟ دوست من، اطاعت بدون عشق به خدا فقط پیروی سفت و سخت از دستورات خدا و قانونگرایی هست. اطاعت از دستورات خدا فقط به خاطر انجام تکلیف چیزی جز کمالگرایی نیست که آن هم سرانجام به غرور ما منتهی میشه. دوست خوب من، بسیاری از ایمانداران وظیفه شناس عیسی مسیح به دنبال پرورش انضباط در زندگی خود هستند تا بیشتر از عیسی مسیح اطاعت کنند. به همان اندازه که انضباط‌های معنوی میتونند مفید باشند، اما اونها هرگز نمیتونند جایگزین عشق ما به خدا بشند. خدا پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، فراتر از سبک زندگی اخلاقی ما را می‌بیند. خدا پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، نگاه نافذ خودش را بر قلب ما متمرکز دارد. دوست خوب من، آیا پرستش شما از خداوند پدر آسمانیتان پوچ و به صورت عادتی در آمده؟ آیا انگیزه خودتون را برای خواندن کلام خدا از دست داده اید؟ آیا دچار بیحالی معنوی هستید؟ آیا زندگی دعایی شما به صورت انجام مراسمی تقلیل یافته؟ عزیزان اینها نشانه قلبی هست که از خدا دور شده. پیشنهاد میکنم به عشق اول خودتان برای خداوند پدر آسمانیتان بازگردید. عشق به خدا بزرگترین انگیزه برای ارتباط با خدا و خدمت به اوست. عزیزان آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 بود. خواندیم که کسی مرا دوست دارد که آنچه میگویم اطاعت کند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین. عزیزان حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که بدون عشق واقعی قلبی نسبت به خداوند پدر آسمانی مان حتی پرستش های ما از او نیز فقط انجام مراسمی بیروح و مقرراتی هستند. عزیزان تکرار میکنم، بدون عشق واقعی قلبی نسبت به خداوند پدر آسمانی مان حتی پرستش های ما از او نیز فقط انجام مراسمی بیروح و مقرراتی هستند. عزیزان از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که انسان گناهکاری هستم و به بخشش و فیض الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تاوان گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمودی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا عشق واقعی تو در قلب من روشن باشد. خداوند عیسی مسیح، به قلب من بیا و به من کمک کن تا در ارتباطی صمیمی و منظم با تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا از دستورات تو فروتنانه اطاعت کنم. خداوند پدر آسمانیم، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: کنم تمامی کلامم.
1: درود بر همه شما شنوندگان عزیز، به قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. حقیقتاً ما این برنامه رو فرصتی طلایی قبل از اومدن خداوند عیسی مسیح برای ارائه تعلیم کتاب مقدسی صحیح از پیدایش تا مکاشفه برای کل کتب کتاب مقدس به حساب میاریم. افراد زیادی هستن که فرصت شنیدن تفسیر کتاب مقدس رو نداشتن. کلیساهای زیادی که هرگز کتابای به خصوصی در کتاب مقدس رو تعلیم نمیدن. ایمانداران زیادی که از کشورهای خودشون به جاهای دیگه مهاجرت کردن که بینشون معلمی، کشیشی، خادمی و مفسر کلامی نیست. پس ما این برنامه رو فرصتی طلایی برای ارائه حقیقت کتاب مقدسی صحیح به حساب میاریم. کتاب مقدس چی میگه؟ ما روشی برای تفسیر کتاب مقدس و ارائه این مطالعات داریم. ما به تفکر انسانی اعتماد نمی کنیم، بلکه به روح خدا تکیه می کنیم. ما تمامی ایده های کتب کتاب مقدس رو مطرح می کنیم. ایده‌ای که ارائه میشه ریشش رو تو بقیه یک کتب الهی میبینیم. بنابراین کتابی که عرضه میکنیم کلام خداست. کتاب خدا باید به این روش ارائه بشه، چون یه زنجیری هست که کتابا رو از پیدایش تا مکاشفه به هم وصل میکنه. در مطالعه‌مون از کتاب‌های عهد قدیم به کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه رسیدیم. فصل 10 و به فیض خداوند از آیه 8 تا آخر فصل رو مطالعه می‌کنیم. ما قراره که درباره مداخله خداوند برای قومش صحبت کنیم. قومی که با توبه در آینده بعد از روبوده شدن کلیسا به سوی او باز خواهند گشت. اینکه چطور بهشون رحمت خواهد کرد و از دست دشمنان نجاتشون خواهد داد و چطور این خرابی که ازش رنج کشیدن رو جبران خواهد کرد و چطور اونا رو تحت پرتو نور سلطنت هزاره مسیح برکت خواهد داد. در همین اول خوش آمد میگم به مهمونمون که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
2: سلام به شما خواهر سنم عزیز و ممنونم از دعوتتون.
1: برادر یوسف، آیات فصل 10 از ابتدای آیه 8 رو میخونم. میفرماید قوم خود را صدا میکنم و آنها را دور هم جمع مینمایم. من آنها را آزاد میسازم و مثل سابق به تعدادشان میافزایم. گرچه آنها را در بین اقوام دیگر پراکنده ساختم، اما آنها در همون سرزمین های دوردست مرا به خاطر می آورند. آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند و با فرزندان خود به وطن باز می گردند. من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان می آورم و در سرزمین خودشان اسکان می دهم. من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد. تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد. هنگامی که از دریای مشکلات عبور کنند، من امواج را کنار زده اعماق دریا را خشک می سازم. جلال و حشمت آشور از بین می رود و قدرت مصر نابود می گردد. خداوند می فرماید من به قوم خود قدرت و نیرو می بخشم و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد. می خوام ابتدا توضیحی درباره کلمه صدا می کنم بشنویم. عبارت صدا کردن معنیش چیه؟ کی استفاده میشه و دلالت بر چی داره؟
2: از کاربردای کلمه صدا کردن یا سوت زدن به عنوان فعل در جاهای دیگه میتونیم به معنیش پی ببریم. مثلا به معنی فراخوندن قومهایی که خداوند ازشون در قضاوت بر قومش استفاده میکنه. چنان که در اشعیا 5:25 و 26 اومده. میگه حتی در آن وقت هم غضب خداوند پایان نخواهد یافت و باز هم دست او برای تنبیه بلند است. خداوند به ملتی از مملکتی دور علامت می دهد. او آنها را از سرزمینی بسیار دور با سوت فرا خواهد خواند. آنها با سرعت و شتاب می آیند.
1: همینطوره. همین مورد رو در اشعیا 7:18 می بینیم. کاربرد دوم کلمه فراخوان برای بیان تعجب و شگفتی استفاده میشه و این اتفاق وقتی افتاد که نبوکدنصر معبد رو ویران کرد و سلیمان این کلام رو در وقت دعاش در افتتاح معبد به زبون آورد.
2: اول پادشاهان 9-8 اینطور میگه: این معبد بزرگ ویرانه خواهد شد و همه کسانی که از آن میگذرند شگفت زده خواهند شد و خواهند گفت چرا خداوند با این سرزمین و این خانه چنین کرده است؟ کاربرد سوم برای بیان جمع شدن برگزیدگانه، چنان که اینجا در زکریا 10 میخونیم و همینطور در اشعیا 27:13 و در متا 24:31 میخونیم. اینجا صدا زدن برای فراخوندن قوم ها یا برای شگفتی نیست، بلکه برای برگردوندن قوم یا جمع کردن قومه.
1: همینطوره. برادر لطفاً توضیح درباره این عبارت بدین: و آنها را دور هم جمع می نمایم، من آنها را آزاد می سازم و مثل سابق به تعدادشان می افزایم.
2: یه جور جمع شدن بعد از آزادیه.
1: منظور چه نوعی از آزادیه؟
2: منظور آزادی موقتی یا آزادی زمینیه.
1: پس در حقیقت برای برگردوندن این قوم لازمه که اول از گناهانشون شسته بشن و بعد از توبه و سوگواریشون به خداوند بازگردن. اینو در فصلهای پیش رو میبینیم. وقتی شسته شدن از آزادی یا رهایی روحانی برخوردار خواهند شد، اما مشکلاتی دارن.
2: منظور اینه که به وسیله افرادی که میخوان شکارشون کنن احاطه شدن. طبعا میتونیم اینو تصور کنیم چون در این منطقه زندگی میکنیم. پس خداوند آزادشون میسازه، یعنی نجاتشون میده، خلاصشون میکنه و از دست قومهای اطراف رهاشون میکنه. بعد چی کار میکنه؟ جمعشون خواهد کرد. طبعا بعد از آزاد شدن از نقاط دور جمعشون خواهد کرد و زیاد خواهند شد. این در بازه زمانی سلطنت مسیح رخ خواهد داد.
1: پس این رهایی جمع شدن رو به دنبال داره. میخوام ایدهی درباره خودمون به عنوان کلیسا بشنوم. به عنوان کلیسا انواع آزادی که داریم چیه و چه جمع شدنی در انتظار ماست؟
2: در واقع یه آزادی و جمع شدن وجود داره. این آزادی برای ایمانداران در دوره فیض در زمان کلیساست. از کتاب مقدس می فهمیم که دو نوع رهایی داریم. اولاً آزادی که ازش برخوردار شدیم. کتاب مقدس درباره‌اش در افسوسیان 1 میگه از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شد.
1: آزادی و رهایی از چی؟
2: از حاکمیت گناه بر ما. خدا

0: و ما رو از بندگی گناه آزاد کرد. اما ما منتظر آزادی دیگه هستیم. آزادی از جسم ها. اینو در رومیان 8 میخونیم، جایی که در خلال صحبتش از دردها میگه به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر میبرد.
1: ظهور فرزندان خدا کی خواهد بود برادر؟
0: وقتی که آزادی جسم ها به انجام برسه.
1: معنی آزادی جسم ها چیه؟
0: این بدن در معرض تمامی رنج و درد هاست. تمامی افراد از بیماری ها، درد ها، حوادث و شرایط سخت رنج میبرند که همه در جسمه.
1: کی این وضعیت تغییر میکنه؟
0: وقتی مسیح میاد جسمای ما رو نجات میده. این در زمان اومدنش برای بردن کلیسا خواهد بود. چیزی که ما اسمشو ربوده شدن مینامیم. او بدنهای ما رو تغییر خواهد داد.
1: بنابراین ما آزادی روحها و جانهامون رو دریافت کردیم. اما یه آزادی هم هست که بدنهامون منتظرشن. اسمش آزادی جسمه و این زمانیه که مسیح میاد و ما رو دور خودش جمع میکنه تا وقتی این آزادی محقق بشه این جسم در معرض بیماریه، در معرض تنگی و درد هاست. اگه بشنویم یکی تعلیم میده و میگه وقتی کسی ایمان داره مریض نمیشه و باید از سلامتی کامل و ثروت کامل برخوردار باشه، یا بگن امراض جسمانی و فقر توی خونه هامون نشونه عدم برکت روحانی و لعنت توی خونه هست، لطفاً بگید این کلام چطور به این که هنوز در جسمی هستیم که در معرض خستگی، بیماری و همینطور مرگ و منتظر نجات ربط پیدا میکنه؟
0: این تعلیم کاملا غلطه. اولا واضحه که ما هنوز آزادی جسممون رو دریافت نکردیم. این در افسوسیان 4 واضحه. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست. این فعل گذشته است و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. این برای آینده است.
1: ما در گذشته مهر شدیم و منتظر چی هستیم؟
0: روز آزادی. در رومیان 8 می‌خونیم در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. بنابراین هنوز جسم آزاد نشده.
1: برادر، معنی این که جسم هنوز آزاد نشده چیه؟
0: یعنی این جسم ما متعلق به خلقت سقوط کرده است و هنوز از دردای انسانی رنجوره. اون کسی که میگه قرار نیست کسی مریض بشه و اگه شد باید ایمان داشته باشین تا شیطانی که مریضتون کرده رو توبیخ کنین، این طرز فکر رو تماماً باطل میکنه و مسبب سردرگمی ایمانداران میشه.
1: خب پس در مورد متقیانی که خداوند اجازه داد از سرطان رنج ببرن چی؟
0: اونا برای ماها رنج میبرن، حتی سالها. اونا شاکر بودن و شهادت خوبی بودن.
1: اونا اینطوری به خداوند خدمت کردن.
0: بله، اینجوری به خداوند خدمت کردن.
1: تیموتائوس چی؟ بیماریای زیادی داشت. پولس که دستمالها و پیشبندهاشو روی بدن مریضا میذاشتن، خداوند یه خاری در جسم بهش داده بود که باعث رنجش بود. پس تعلیمی که بیان میکنه ما آزادی جسمو دریافت کردیم تماماً اشتباهه. در حقیقت ما منتظر آزادی جسمامونیم.
0: بله، منتظریم. پولس تایید میکنه اینو. در رومیان 8 میگه ما هم مینالیم. تمامی آفرینش نالیده است، بلکه ما نیز در درون خود مینالیم. خلقت داره میناله. نگفته ما به عنوان ایماندار ناله نمی کنیم. ما هم ناله میکنیم.
1: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.

0: راحت ریشه کنش کرد، بلکه کاشتن یعنی تثبیت کردن. اونا ریشه هاشون در زمینه، به این معنی که تثبیتشون خواهم کرد و هیچ احدی نمیتونه از سرزمینی که به پدرانشون وعده دادم ریشه کنشون کنه. در هوشع 2:23 میگه قوم اسرائیل را برای خود در زمین میکارم، و این معنی کلمه یزرائیل نخست‌زاده هوشع در کتاب هوشع فصل اول و معنیش خدا میکاره یا باشد که خدا بذر دهد هست.
1: همینطوره، او میکاردشون، تثبیتشون میکنه، اما نه فقط اونا رو، بلکه مرا به خاطر میآورند. آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند و با فرزندان خود به وطن باز میگردند.
0: من مایلم تأملی روی ترتیب این وقایع داشته باشیم. اول کاشتن، بعد میگه منو به خاطر میارن. کاشتن اول، به خاطر آوردن خداوند دوم.
1: بله، همینطور میخوام که تأملی بر قاعده کتاب مقدسی که چطور خداوند رو به نحو احسن یاد کنیم داشته باشیم. هر روز دعوتهایی برای به یاد آوردن خدا میشنویم. چطور میتونیم خدا رو به خاطر بیاریم وقتی کاشته و تثبیت نشدیم و ریشه‌ای در زمین فیض نداریم؟ برادر، چطور رابطه صحیحی با خدای حقیقی داشته باشم؟ مگه نه اینکه باید از خدا متولد بشم؟ حالا چطور تولد روحانی جدید و طبیعت جدیدی که ما رو قادر میکنه با او صحبت کنیم و به یادش بیاریم و دریافت کنیم؟
0: خب این کلام یه جورایی متناقضه. آیا توقع داریم که انسان با طبیعت گناهکار شریر و افکار نجس و نگاه ناپاکش و زبانی که ازش چیزای زشت خارج میشه خدا رو به یاد بیاره؟ چطور؟ این صرفاً تکرار عباراتی پوچ و بی‌معنی خواهد بود. پس لازمه یه تغییری در قلب به وجود بیاد. مشکل در همه ادیان اینه که میخوان از بیرون پاک بشن. به یاد خدا باش، دستات، پاهات، بدن تو هی بشور، بدن تو بپوشون و اینجور چیزا. میخوام بیرون رو پاک کنم. پس درون چی؟ درون کاسه مملو از شره. مردم تو ادیانشون اخلاص دارن، بیرون رو پاک میکنن، ولی میبینن که شرارت از درون میجوشه. در حقیقت کسی درون رو نمیتونه تغییر بده جز خدا.
1: بذرکار حقیقی خداست.
0: اگه بخوام متولد شدن از بالا رو معرفی کنم، این تعریف رو میکنم: کاشتن زندگی جدیدی در انسانی مرده، کاشتن طبیعت جدیدی در انسانی که غیر از طبیعت شر چیزی نداره. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی با کلام خدای زنده و جاودان تولد تازه یافتید. پس خدا زندگی جدیدی با روح القدسش در ما میکاره. بعد اتوماتیکوار نتیجهش میاد. خداوند و دوست خواهم داشت و دعا خواهم کرد. دعای وظیفه واجب نخواهد بود. دعا نشأت گرفته از اشتیاق خواهد بود. خدایا تو خدای من هستی. من مشتاق تو هستم. با تمام وجود خود تشنه تو هم. بنابراین، چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست.
1: پس ترتیب الهی طبیعی اول کاشتن، بعد به خاطر آوردن خداونده. تولد دوم از جانب خدا اول میاد، بعد رابطه زنده بر اساس کار مسیح بر روی صلیب میاد. آیه 10 میگه من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان میآورم و در سرزمین خودشان اسکان میدهم. من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد. تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد. این کلام درباره این قومه. یه پیروزی تاریخیه که براشون واقع شد، ولی یه پیروزی در آینده است که خداوند بهشون میده وقتی توبه میکنن و مسیح، ماشیه و پادشاه رو میپذیرن. برادر یوسف، بهمون درباره این بازگشت بگید.
0: واضحه که این در پایان و در انتهای تنگی و ابتدای سلطنت هزاره خواهد بود. به کشورهای معینی با اسم اشاره میکنه. از سرزمین مصر میارمشون، جایی که اون موقع خواهند بود، و از سرزمین آشور که عراق کنونی و اطرافشه، بعد به سرزمین جلعاد خواهم آورد.
1: بله، جلعاد منطقه و سرزمینیه که کانون سلطنت خداونده، جایی که مرکز سلطنت خداوند خواهد بود و بعد به لبنان اشاره میکنه.
0: همینطوره، تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد، یعنی جاشون محدود نیست و بزرگ و زیاد خواهند شد و اون سرزمین براشون وسیع خواهد شد.
1: بله، آیه 11 نیاز به کمی توضیح داره. میفرماید هنگامی که از دریای مشکلات عبور کنند، من امواج را کنار زده اعماق دریا را خشک میسازم. جلال و حشمت آشور از بین میرود و قدرت مصر نابود میگردد. برادر، مقصود از این کلمات چه کسانی هستند که از دریای مشکلات عبور میکنند؟
0: اولا یادشون میاره برای پدراشون در قدیم چی کار کرده تا برای آینده تشویقشون کنه. آیا خداوند از دریای مشکلات عبورشون داد؟ بله، دریای سرخ و در مقابلشون شکافت. قوم از دریای مشکلات عبور کردن و خداوند در مقابلشون شکافتش و هدایتشون کرد تا ازش عبور کنن. آبها براشون همانند دیواری سمت راست و چپشون بودن.
1: آیا اعماق رود و خشکوند؟
0: بله، این کارو وقتی از رود اردن عبور کردن کرد، براشون خشک کرد، بعد اونا رو به سرزمین کنعان که قبلاً وعده داده بود وارد کرد.
1: خب در آینده با اونا چی کار خواهد کرد؟ او بازماندگان و وقتی نجاتشون میده باهاشون چی کار خواهد کرد؟
0: باهاشون خواهد بود و از مصیبت عظیم عبور خواهند کرد، جوری که قبلاً نکرده. پس تنگی نابودشون نخواهد کرد. خداوند میگه که هیچ جانداری جان سالم به در نمیبرد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود در اون زمان امواج را کنار زده و تمامی اعماق رود نیل خشکونده میشه. یعنی در مقابل تمام موانع طبیعی خداوند باهاشون خواهد بود و ازشون حمایت خواهد کرد.
1: و قدرت مصر نابود میگردد، مصری که باعث آزار قوم خداوند بود.
0: جلال و حشمت آشور از بین میرود.
1: خب اینجا واضحه که خداوند برای نجاتشون چاره جز قضاوت بر تمامی قومهایی که آزارشون دادن نداره، چه آشور چه مصر. در ترجمه دیگه از آیه 12 اینطور میگه و ایشان را در خداوند قوی خواهم ساخت و در نام او سالک خواهند شد. قول خداوند این است. برادر، میخوام بدونم گوینده توی این آیه کیه؟
0: سوال خوبیه. متکلم خداونده و دیگری هم خداونده و این در تمام طول کتاب زکریا با ماست. پس متکلم خداوند یهوه است، یعنی شخص پدر. پس بار دیگه اشاره‌ای به یگانگی جامعه خدای ما داره. او یکیه، وحدانیتی جامع. من به قوم خود قدرت و نیرو میبخشم. او منبع قدرتشونه، نجات دهنده، یاور و آزاد کننده شونه و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد. اون خداوندیه که نجاتشون داد، اونی که بهشون قدرت میده یا وسیله تقویت اوناست.
1: بله، واضحه که طبیعت زندگی در سلطنت هزاره اینه که او رو پرستش و اطاعت کنه. این اعتبار اسم خداونده. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. میخوام به عنوان کاربرد عملی ترتیب رو در این آیه ها بیان کنم. کدومش اول میاد؟ پرستش و اطاعتش یا قدرت دادن خداوند؟
0: خب خداوند بهشون قدرت میده یا وسیله تقویت اوناست، بعد اونا پرستش و اطاعت میکنن. خیلی از مردم میخوان که در اسم خداوند قدم بردارن، اما قدرتی از جانب خداوند ندارن.
1: برادر یوسف، به هم درباره منابع قدرت روحانی بگین. از کجا میان و چجوری در اسم خداوند یا اونجوری که شایسته اون قدم برداره؟
0: منابع قدرت روحانی که در حال حاضر در دسترس هر ایمان داره، اول کلام خداست. کلام به ما قدرت میده. یوحنای رسول در رساله اولش فصل 2 میگه ای جوانان، به شما نوشتم، زیرا نیرومند هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید. مورد دوم روح القدسه. روح القدس با قدرت پشتیبانیمون میکنه. افسوسیان 3 میگه در درون خود قوی و نیرومند شوید. این یه قدرت ظاهری نیست. این در وجودتونه، در باطنتون. اگه ایمان داری روح القدس رو با قطع مشارکت یا موندن در گناه اندوهگین کنه، روح رو اندوهگین کرده و وقتی روح اندوهگین بشه، قدرت از ایماندار سلب میشه.
1: همینطوره. کلام قدرت میده. به ایماندار قدرت میده. روح منبع قدرت در زندگی ایمانداره.
0: مورد سوم دعاست. استقامت در دعا و تضرع به درگاه خداوند در زندگی فردی. ایمانداری که زانو میزنه قدرت میگیره. اینو کجا میبینیم؟ در عبرانیان 4:16 میبینیم. میگه پس بیایی تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید.
1: همینطوره. در خاتمه به اسلحه کامل خدا اشاره میکنه و بعد میگه حواستون باشه، نمیتونین از این 6 به درستی استفاده کنید. این موارد بدون زندگی در روح دعا مؤثر نخواهد بود. دعا یعنی اعتماد به خدا. من ضعیفم ولی به خدا اعتماد دارم چون همواره با قدرت از من حمایت میکنه. با وجود این ما چنین گنجی در کوزه های سفالی داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست. و اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش. تیموتائوسی که ضعیف بود بهش میگه که دعا کن و قدرت بگیر. ممنونم برادر یوسف، به آخر برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم، برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که موضوع آیه ها به همون توضیح میده که خداوند در کنار قومشه. او بازماندگانی رو که در آینده به سوی او بر میگردن، یعنی بعد از اینکه از آتش‌های مصیبت عظیم بگذرن، بعد از روبوده شدن کلیسا، پاک و آزاد خواهد کرد و توسط خداوند اونا جمع میشن تا بعد بر اونا سلطنت کنه. واسه ماها در حال حاضر چطور؟ دوست دارم این اصولی که امروز دربارشون حرف زدیم و پیش روتون بذارم. اصل اول اینه که اول آزادی بعد جمع شدن. یاد گرفتیم که آزادی که برای ما الان هست برای روح‌ها و جان‌هامونه، اما بدن‌هامون هنوز آزاد نشدن. جسمای ما بعداً وقتی مسیح میاد و جمعمون می‌کنه آزاد خواهد شد. مشتاقانه منتظر آزادی جسمامون و پسرخواندگی هستیم. به همین دلیل جسمامون در معرض بیماری، رنج‌های انسانی و رنج‌های خلقته. ما در این خلقت و با این خلقت ناله می کنیم، اما خیلی زود آزادی جسممون به وقوع خواهد پیوست. همینطور یاد گرفتیم قبل از به خاطر آوردن خدا باید کاشتن صورت بگیره. بنابراین برای به یاد آوردن خدا، پرستش کردنش، ایستادن در مقابل دستان خدا، به زبون آوردن اسم خدا و برای تقدیم دعاها و پرستش حقیقی حتما باید اول کاشته بشین. چطور کاشته بشین؟ از طریق ساکن شدن کلام خدا در شما و دادن تولد دوباره به شما و این نجات و پاکتون خواهد کرد. این یعنی کاشتن. تغییر از درون باید بیرون بیاد. این عبث و بیهوده است که سعی کنید جسمتون رو از بیرون پاک کنید در حالی که قلبتون از خدا دوره. به خاطر آوردن خدا اول با دریافت قلبی جدید و زندگی جدیده. بعد روح القدس کلمات پرستش و دعا رو بر لب هاتون میذاره. اگه میخواین زندگی روحانی سالمی داشته باشید که متناسب با اسم خداوند قدوس باشه، هرگز اجازه ندید منابع قدرت برن. خب عزیزان، تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: در میان قوم ها خواهم کاشت. برادر، اینجا مقصود از کاشتن چیه؟
1: فعل کاشتن معنی صرفاً گذاشتن در خاک نیست که بشه

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 12. شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می‌کرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه‌ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی، پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادن بر می داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنن نگاه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیعنا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره الاغی یافت و بران سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نمود، اما پس از آن که عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایلازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچرا که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی با آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند: صدای رعد بود. دیگران گفتند: فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت این صدا به خاطر شما آمد نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست راه بروید. مبادا تاریکی شما را فراگیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت از پیش آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیای پیامبر تحقق یابد که گفته بود ای خداوند آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند زیرا اشعیا باز هم فرموده است چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند. زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت هر که به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند من در حق او داوری نمی کنم زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت. چون من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم و من می‌دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. بهترین مردم هم چیزی برای فخر فروشی ندارند. روز 58 از شماره 3 نان روزانه ما، فیض و نیکویی، عنوان و ایوب باب 29، متن امروز ما از کلام خداست. نوجوانی که پدر بددهنی داشت روزی به من گفت من میخوام مرد خوبی مثل معلم نوجوانان کلیسا و یا مثل شما بشم، اما نه مثل پدرم. با شناختی که از معلم نوجوانان آن کلیسا دارم، با اطمینان میتوانم بگویم که او مرد خوبی است و با قدر شناسی خوشحالم که آن نوجوان مرا هم مردی خوب میداند. در واقع من هم میخواهم که در زندگیم مردی متواضع، مهربان، بخشنده و مقدس باشم و شخصی مطیع نسبت به خدا. اما در این حال از قلب گناه‌آلودم هم خبر دارم و اینکه چقدر به نیکویی و فیض خدا نیازمندم. خداوند درباره ایوب این گونه سخن میگوید: مرد کامل و راست و خدا ترس که از گناه اجتناب میکند. اما بعد از تمامی تجربیاتی که ایوب میگذراند میگوید از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم. حتی پس از نشان دادن نیکویی خودش، او از اوضاع دل خودش آگاه بود. از دید انسانی افراد بسیاری ممکن است خوب به نظر آیند، اما خدا بی‌اطاعتی، خودخواهی و نفرتی را که در اعماق دلهای همه ما نهفته است می‌بیند. او همچنین می‌داند که ما دارای نقاط کور روحانی هستیم و هنگامی که خدا چشمانمان را باز می‌کند تا همانطوری که او ما را می‌بیند خودمان را ببینیم، آنگاه به این نکته پی می‌بریم که چرا مرد خوبی مثل ایوب از خود کراهت دارد. خداوندا ما را کمک کن تا انسان‌های خوبی بشویم، اما هرگز مگذار که از گناهکار بودن و ناشایستگی خود غافل شویم. تو را شکر می‌کنیم به خاطر بخششی که در مسیح به ما ارزانی می‌داری. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

عزیزان جوان شنونده، ما یک سری برنامه در ارتباط با زندگی یوسف بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم و در برنامه قبل دیدیم که برادران یوسف از روی حسادت و کینه ابتدا نقشه قتل او رو کشیده و بعد او رو به عنوان برده به کاروانی که به مصر می رفت فروختن. سپس اونها به پدر خود وانمود کردند که جانوری درنده یوسف رو دریده و خورده است. آیا این برگ آخر زندگی یوسف بود؟ آیا میشه پذیرفت که خدا میخواست همه این وقایع بد رو برای یوسف وسیله برکت و خیریت بسازه؟ خوبه به دنباله برنامه گوش بدین تا پی ببرین که چگونه خدای بسیار توانا و حکیم ما در زندگی یوسف کار میکنه و او رو به عنوان وسیله‌ای برای انجام مقاصد خود به کار میبره.

کشتی دل غرق دریای گناه است ای مسیح، گر نگیری دست من عمرم تباه است ای مسیح. ماندم سرگشته اینک در میان موج کفر، تا به ساحل لطف تو پشت و پناه است ای مسیح. گر گناهم کوه گردد در میان سینه ام، در نگاهت صد هزاران کوه کاه است ای مسیح. گر نگاهی از تو آید بر گدایی بی پناه، آن گدا در ملک باقی پادشاه است ای مسیح. حالیا فضل تو ما را تا به منزل می برد، ورنه هر برهان و عرفان همچو چاه است ای مسیح. تا بگیرم دامنت را آمدم از کوی عشق، قلب مشتاقم بر این دعوی گواه است ای مسیح. جان ما در نور گفتار تو روشن آمده، بلکه هر خورشید بی نورت سیاه است ای مسیح. هر که را دیدم نگاه از هر دو عالم برگرفت، حاجتش از حضرت تو یک نگاه است ای مسیح. شادمانم زان که می دانم در این بحر گناه، از دل من تا به درگاه تو راه است ای مسیح.

زندگی یوسف قسمت دوم. جوانان عزیز شنونده، در برنامه قبلی قسمتی از زندگی یوسف رو بر اساس کتاب مقدس با شما در میان گذاشتیم. دیدیم که یوسف جوان، پسر محبوب یعقوب، به طرز خاصی مورد توجه پدرش بود. برادران او از این که پدرشان یوسف رو بیشتر از آنها دوست می داشت به او حسادت می ورزیدن و حسادت آنها به حدی می رسه که روزی تصمیم می گیرن یوسف رو از بین ببرن. اما برادر بزرگتر آنها از این موضوع با خبر شده، پیشنهاد می کنه که او را نکشن و در عوض به چاهی بیاندازن تا بمیره، به این امید که بعدن یوسف را از چاه بیرون کشیده نزد پدرش ببره. پس آنها یوسف را به چاه میاندازن، اما چیزی نمیگذره که کاروانی از تاجران که به طرف مصر در حرکت بودن به سمت آنها میان. برادران یوسف او را از چاه بیرون میارن و به تاجران به 20 سکه نقره میفروشن. عزیزان، گفتیم که چقدر قبول این موضوع باید برای یوسف سخت بوده و باعث غم و اندوه او شده باشه که ببینه برادرهاش قصد جان او رو میکنن، او رو به چاه میاندازن و بعد هم به عنوان یک برده به مردمانی بیگانه و بت‌پرست میفروشن. و همچنین گفتیم که خبر مرگ یوسف چقدر باید برای پدرش یعقوب سخت و غم‌انگیز بوده باشه. در این رابطه آیه‌ای از کلام خدا را خواندیم که بیان می‌کنه خدا از همه چیز واقفه و از اتفاقات گوناگون و حتی ناگوار در زندگیمون برای اجرای نقشه‌های خود استفاده می‌کنه و آن را وسیله خیریت ما می‌سازه. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 28 چنین می‌فرماید: همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند. ما امروز می‌خواهیم به دنباله ماجرای زندگی پرمشقت یوسف بپردازیم و آن را تجزیه و تحلیل کرده رابطه بین زندگی او و آیه ذکر شده را بررسی کنیم. می‌خوایم ببینیم که چطور خداوند زندگی یوسف رو دگرگون کرده و او رو برکت میده و در آخر از او برای نجات قوم اسرائیل استفاده می‌کنه. اکنون توجه شما رو به دومین قسمت از زندگی یوسف بر اساس فصل 39 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، جلب می‌نماییم.

در فصل 39 کتاب پیدایش می‌خوانیم یوسف به دست تاجران اسماعیلی به مصر برده شد. فوتیفار که یکی از افسران فرعون و رئیس محافظان دربار بود، او را از ایشان خرید. خداوند یوسف را در خانه اربابش بسیار برکت می‌داد، به طوری که آنچه یوسف می‌کرد موفقیت آمیز بود. فوتیفار متوجه این موضوع شده و دریافته بود که خداوند با یوسف می باشد. از این رو یوسف مورد لطف اربابش قرار گرفت. طولی نکشید که فوتیفار وی را بر خانه و کلیه امور تجاری خود ناظر ساخت. خداوند فوتیفار را به خاطر یوسف برکت داد. ببینین عزیزان که چطور بعد از اون وقایع ناگواری که برای یوسف رخ داد، اون هم از طریق برادران خودش، برادرانی که از یک پتر بودن، خداوند یوسف رو تشویق میکنه و همه چیز برای خیریت او به کار گرفته میشه. یوسف جوان 17 ساله‌ای که در خانه پدرش چوپانی میکرد و مرتباً مورد تمسخر و حسادت برادران خود قرار میگرفت،

یوسف جوانی که قصد جانش رو کردن تا او رو بکشن، ولی بالاخره به عنوان یک برده فروخته میشه، حالا خداوند دست او رو گرفته، او رو برمی افرازه. داوود پادشاه در مزمور 27 میسرایت که خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم. خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. بله، خداوند یوسف رو نه تنها از مرگ نجات میده، بلکه او رو برمی افرازه و برکت بسیار عطا میکنه. یوسف برده اکنون در خانه یکی از افسران ارشد دربار فرعون به نظارت و مدیریت تمام امور خانه و تجارت او منصوب میشه. چه تغییر شگرفی! آیا همه اینها اتفاقی بوده؟ نه عزیزان، خداوند پشتیبان ترسندگان خودشه و مطیعان خود رو رهایی داده و برکات فراوان میبخشه. اما طولی نمیکشه که یوسف جوان بار دیگر مورد آزمایش قرار میگیره. از آنجا که یوسف جوانی خوشندام و خوشقیافه بود، پس از چندی نظر همسر فوتیفار به او جلب میشه و پیشنهاد میکنه تا با وی همبستر بشه. یوسف مرد بسیار وفادار و سرسپرده‌ای بود. او که مورد اعتماد اربابش بود، هرگز مرتکب چنین گناه و عمل زشتی نمیشه و به همسر فوتیفار میگه که این عمل گناهی است نسبت به خدا. یوسف مردی خدا دوست و خدا ترس بود. میتوان این طور پنداش که او از رابطه پدرش با خدای متعال و قدوس خبر داشت و زیر دست همان پدر خدا پرست بزرگ شده بود. یوسف میدونست که نزدیکی با همسر اربابش گناه بزرگیه. برای همین تا آنجا که امکان داشت از او دوری میکنه. تا اینکه روزی آن زن به طرف یوسف میره، به جامعه و چنگ انداخته و میخواد که یوسف با او همبستر بشه. یوسف جامعه خود را در دست آن زن رها میکنه و از اونجا به بیرون میگریزه. زن فوتیفار که به هدف خود نرسیده بود، از این موقعیت استفاده میکنه و به شوهر خود میگه که یوسف قصد داشته به او تجاوز کنه. بر اساس کلام خدا، فوتیفار چون سخنان زنش رو شنید، بسیار خشمگین شد و یوسف را به زندان انداخت. اما چون خداوند از نیت یوسف و صداقت و پاکی او باخبر بود، او را حتی در زندان هم برکت داده، مورد لطف رئیس زندان قرار میده. ضمناً طولی نمیکشه که رئیس زندان یوسف را مسئول اداره زندان و زندانیان میکنه.

خدا یوسف رو به طور مخصوص در زندان از طریق تعبیر خوابها مورد استفاده قرار میده. بعد فرعون خوابهایی میبینه که فکرش رو بسیار مغشوش میکنه. او تمام جادوگران و دانشمندان مصر رو احضار میکنه تا خوابهایش رو تعبیر کنند. ولی هیچ کدام از آنها قادر به تعبیر آنها نبودن. اما خبر تعبیر خوابهای یوسف در زندان که دقیقاً به وقوع پیوسته بودن به گوش فرعون میرسه. فرعون فوراً میفرسته تا یوسف را بیارن، پس با عجله او را از زندان بیرون آورده و به حضور فرعون میبرن. فرعون به او گفت: من دیشب خوابی دیدم و کسی نمیتواند آن را برای من تعبیر کند. شنیدم که تو میتوانی خوابها را تعبیر کنی. یوسف گفت: من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت. عزیزان، یوسف میخواست که خدای خود را جلال بده. او طالب مقام و رتبه و پاداش از فرعون نبود. او بلند پرواز و جاه طلب نبود، در صورتی که چقدر آسان میتونست خود را بالا ببره و فخر بفروشه. اما یوسف فروتن بود و حکمت خود را از خدا میدونست و مایل بود تا خدایی را که در او در کار بود به بت پرستان مصر بشناسونه. یوسف طالب خوشنودی خدا بود. پس فرعون خوابهایش را برای یوسف تعریف کرد. یوسف به فرعون گفت: معنی هر دو خواب یکیست. خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف ادامه داده میگوید: طی 7 سال آینده در سراسر سرزمین مصر محصول بسیار فراوان خواهد بود. اما پس از آن چنان قحطی سختی به مدت 7 سال پدید خواهد آمد که سالهای فراوانی از خاطرها محو خواهد شد و قحطی سرزمین را از بین خواهد برد و خوابهای دوگانی تو نشانه این است که آنچه برایت شرح دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. یوسف همچنین پیشنهاد میکنه که فرعون یکی از داناترین و حکیمترین افراد خود را برای اداره امور کشاورزی آن سرزمین بگماره.

یوسف با حکمت و الهام از جانب خدا خوابهای فرعون رو تعبیر میکنه. حالا این سوال پیش میاد که اگر تعبیر اون خوابها برای فرعون خوشایند نمی بود و مورد پسند او واقع نمی شد، چه اتفاق و بلایی سر یوسف می آمد؟ آیا یوسف با خود هیچ درباره این چیزها فکر کرده بود؟ مخصوصا که می دونست این همان فرعونیه که رئیس نانوایان دربار خود رو برای مدت زیادی به زندان انداخته و بعد هم او رو به دار می کشه. راستی در دل یوسف چه می گذشت؟ یوسف ترس و شک به خود راه نمیده، چون میدونه خدا با اوست. کلام مقدس خدا میفرماید اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ یوسف یقین داشت که آنچه را که برای فرعون بازگو میکنه از جانب خداست، نه از او. خداست که خواب فرعون را تعبیر میکنه. یوسف این حقیقت رو دوباره با تاکید به فرعون میگه که آنچه برای شرط دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. عزیزان، میبینیم که یوسف بار دیگه نام خدا رو بالا میبره و جلال و عظمت و حکمت رو از آن خدا اعلام میکنه. جوانان عزیز، چقدر خوبه که شما هم مثل یوسف اینطور فروتن باشین و این چنین رابطه‌ای با خدا داشته باشین. تنها در این صورتی که میدونین هر بخشش نیکو و هدیه کامل از جانب خداست. پس در فکر جلال خود نخواهید بود، بلکه خدا را در زندگی خود جلال خواهید داد. بیاین با ایمان خود را به خدای مهربان بسپارین. خدایی که محبت خود را از طریق فدا ساختن یگان فرزند روحانی خود بالای صلیب به جهانیان ارائه داد. امروز از عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر روی صلیب مرد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است، بخواین که با خون پاکش دل شما رو طاهر کنه و در قلب و وجود شما ساکن بشه تا شما نیز برای مقاصد نیکوی خداوند مورد استفاده قرار بگیرین. آمین.

0: از شما جوانان عزیز شنونده دعوت میکنیم که به دنباله ماجرای زندگی یوسف در برنامه بعدی توجه بفرمایید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه ایمانداری بخواد بقیه زندگی خودش رو صرف انجام اراده خدا بکنه، یک همچین وضعی باید داشته باشه. اولا علیه گناه مسلح خواهد شد، از آیه 1-3. لذا چون مسیح به حسب جس برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید، زیرا آنکه به حسب جس زحمت کشید از گناه بازداشته شده است. و وای به حال اون مسیحی که عادت بکنه به گناه دنیا، دیگه به تاریکی عادت کرده، به گناه عادت کرده، زیاد گناه اذیتش نمی کنه، میتونه با گناه یه ذره بسازه، کلیساش هم بیاد، کلام خداش هم بخونه، بالاخره توبه هم هست، یه همجور قاطی پاتی به تاریک عادت کردیم. ولی اینجا کلام خدا میگه به نیت پاک مسلح بشید. مسلح شدن عالیه، من واقعا دوست دارم این ترجمه رو، مسلح بشید در مقابل گناه. ما گناه رو یه چیز دیگه شاید نگاه می‌کنیم و به همین خاطر که میتونیم خیلی راحت سازش کنیم با گناهان دنیا، ولی اینجا میگه مسلح بشید، طرز فکرتون در اینجا مسلح بکنید، جور دیگه به گناه نگاه کنید. به چه شکلی؟ همونطور که عیسی مسیح نگاه کرد. مسیح به قدری گناه را بد میدونست که حاضر شد بره بالای صلیب به خاطر گناه. اینجوری تا حالا فکر کرده بودید؟ یعنی انقدر گناه رو کری و بد میدونست، یا بگیم گناه انقدر بد بود که مسیح رو به صلیب کشید. ما به حد خون با گناه مقاومت میکنیم. گناه برای ما چقدر بده، در آستینمون میپرورونیم. نه، یک حقیقتی در اینجا هست که اصولا کسی که با گناه بازی نمیکنه، بس به جذب زحمت میکشه، واقعا میخواد از گناه هم دور باشه. اگه ما بدن ما، شهوات ما، هر چه اراده کنه همون موقع دم به دم حاضر باشه، ما دیگه چه مقاومتی داریم با گناه بکنیم؟ شهوات جسم ما رو به طرف گناه میبره، گناهی که واقعا گناهه. گناهان بیشماره، من نمیخوام دیگه اسم ببرم در اینجا، ولی در آیه 2 میگه که تا آنکه بعد از آن ما بقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. شهوات انسانی در اونجا هست، ولی ما بقی عمر را از زمان میخوایم چه کار بکنیم؟ پس اولا در مورد آنچه گناه بر سر مسیح آورد بیاندیشید، او را به صلیب کشید. گناه خداوند منو به صلیب کشید، حالا تو میخوای بپرورون در وجودت؟ گناه خداوند تو را کشت، پس تو در مورد گناه چه فکری میکنی؟ آیا با همون حالت به گناه نگاه میکنی؟ مسیح سخت با گناه مبارزه کرد و بالاخره پیروز شد.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیزم، پدران و مادران گرامی و فرزندان محبوب، شادی و رحمت و محبت خدا یکتا با شما باشد. با شما نور چشمانمون و عزیزان و طالبان خدا. امیدوارم که امروز را با نام خدا و برای خدا آغاز کرده و در اعتماد و ایمان به او عمر خودتون رو به سر بیاورید. دعا می کنم که محبت خدا را بیش از بیش شامل حال خود بکنید و بدانید که خداوند شما را دوست دارد و شما برای او بسیار عزیز هستید و شما نیز در قلب ما جای دارید. زیرا خدا ما را محبت نموده و قلبهای ما را از مهرش پر ساخته تا بتوانیم شما را به خاطر وجودتون دوست داشته و یار خوبی برای شما باشیم. از اینکه لطف میکنید به برنامه‌های ما گوش میدهید و برنامه ما مورد علاقتونه و نامه برامون میفرستید و یا شهادت نامتون رو برامون میفرستید، صمیمانه سپاسگزاری میکنم. ما به نامه‌های شما ارج مینهیم و به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که قلب و افکار خود را در این ساعت از چیزهای فانی دنیا جدا کنید و تماما معطوف به خدا خالق پرمحبت بکنید تا با شنیدن کلام مقدسش که در حقیقت گفتار زنده و جاودانه و ازلی او می باشد در این ساعت از او فیض بیابیم و تعلیم بگیریم. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً اون را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 24 از کتاب اشعیا آیات را قرائت و پیرامون معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم در فصلهای 13-23 خدا یکتا به اشعیای نبی وحی می دهد تا درباره آینده ملتهایی که در اطراف اسرائیل بودند یا کشورهای همسایه و مجاور اسرائیل پیشگویی کند و اعلام داوری خدا را به آنان بنماید. و البته در فصل 10-13 درباره داوری قوم بنی اسرائیل پیشگویی های نیز می کند که پس از چندین سال این پیشگویی ها عملی می گردند. البته پیشگویی هایی که مربوط به آن دوره بود، زیرا اشعیای نبی پیشگویی های دیگری نیز در مورد آینده اسرائیل و جهان دارد که هنوز عملی نشده است، مخصوصا پیشگویی هایی که درباره دجال و مصیبت عظیم و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری حکومت 1000 ساله او می کند. حالا از فصل 24 کماکان او درباره داوری خدا سخن می راند و مطالب این فصل زمانی به وقوع خواهد پیوست که خدا جهان و جهانیان را در مسند داوری خیش حاضر می کنه و همه را مطابق عدل الهی و کاملش داوری می کند. آیات این فصل در حقیقت پیشگویی هستند که مربوط به روز محشر یا روز داوری موعود می باشد. حالا به 6 آیه اول این فصل توجه کنید. آیات را اول براتون میخونم و بعد تفسیری جهت درک معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید: اینک خداوند زمین را خالی و ویران میکند. اینک خداوند زمین را خالی و ویران میکند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده میسازد. دقت کنید که چه میفرماید. میگوید خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد. و مسئله قوم، مسئله کاهن و مسئله بنده، مسئله آقایش و مسئله کنیز، مسئله خاتونش و مسئله مشتری، مسئله فروشنده و مسئله قرض دهنده، مسئله قرض گیرنده و مسئله سوخار، مسئله سود دهنده خواهد بود و زمین بالکل خالی و غارت خواهد شد، زیرا خداوند این سخن را گفته است. زمین ماتم می کند و پژمرده می شود، ربع مسکون کاهیده و پژمرده می گردد، شریفان اهل زمین کاهیده می شوند و زمین زیر ساکنانش ملوث می شود، زیرا که
از شرایع خدا تجاوز نموده و فرایض خدا را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. لحظا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید زمین زیر ساکنانش ملوث می شود زیرا که از شرایع خدا تجاوز نموده و فرایض خدا را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا را یافتند. لحاظا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند. در این آیات خدا یکتا از طریق اشعیای نبی اعلام میکنه که قصد داوری کردن جهان را دارد. کلمه زمین در این آیات البته میتونه دو معنی داشته باشد. اول، ممکن است که مقصود از زمین همان جهان و دنیا به طور کل باشه و همچنین ممکن است که دوم، مقصود از زمین همان سرزمین اسرائیل باشد. وقتی که آیات را مطالعه کنیم در چارچوب بقیه آیات، ظاهرا مقصود اشعیا از زمین دنیا می باشد و نه فقط کشور اسرائیل. در آیات 2 الی 5 اشاره به شرارت های عالم می کنه و در آیه 6 خدا اعلام می دارد که زمین را به وسیله آتش نابود می کنه. دوستان عزیز، این صحبت از داوری عظیم آسمانی میکنه. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به حضرت نوح قول داد که دیگر زمین را به وسیله طوفان نابود نخواهد کرد و در اینجا متوجه میشویم که این بار خدا جهان را به وسیله آتش داوری خواهد کرد. حضرت پتروس در رساله دوم خود فصل 3 آیه 7 به این امر اشاره کرده و میگوید لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدن. در اینجا ما متوجه می شویم که علت این که جهان ما فانی شده، علت این که جهان ما مورد لعنت قرار گرفته، اینه که انسان

آن را شکسته. بنابراین دوستان عزیز، هیچ وقت لعنت و سختی هایی که بر ما نصیب اون میشه و بر ما نازل میشه را نباید بدونیم که از جانب خداست، خیر، بلکه نتیجه اعمال و افکار ما بوده، نتیجه روش زندگی ما بوده است که اکنون خداوند اجازه میدهد آنچرا کاشته ایم را درو بکنیم. از آیه 7 الی 12 در حقیقت دنباله همین داوری خدا رو بیان میکنه و اشاره به خراب شدن شهرک‌ها، مزرعه‌ها و نابود شدن اثرات زندگی در این عالم سخن میراند که همونطور گفتم در نتیجه داوری خدا پیش میاد و در واقع دنیا به کلی نابود میشه. ولی همونطور که واقف هستید، همه مردم عالم شریر نیستن، بلکه عده بسیار کمی نسبت به خدا وفادار و امین بوده و با اینکه دنیا به ضدشونه نسبت به کلام خدا اطاعت میکنن و از خداوند پیروی کرده نسبت به خدا امین و وفادار میباشن. به طوری که در آیات 13 الی 15 در مورد این افراد میگوید: زیرا در وسط زمین در میان قومهایش چنین خواهد شد، مثل تکانیدن زیتون و مانند خوشه هایی که بعد از چیدن انگور باقی میماند. اینان آواز خود را بلند کرده ترنم خواهند نمود و در باره کبریایی خداوند از دریا صدا خواهند زد و نام یهوه خدای اسرائیل را در جزیره های دریا تمجید می نمایند. از کرانه های زمین سرودها را شنیدیم که عادلان را جلال باد، اما گفتم وا حسرتا، وا حسرتا، وای بر من، خیانتکاران خیانت ورزیده، خیانتکاران به شدت خیانت ورزیدن، زیرا که روزنه های علیین باز شده و اساس های زمین متزلزل می باشد، زمین بالکل منکسر شده، زمین تماما از هم پاشیده و زمین به شدت متحرک گشته است. در آن روز واقع خواهد شد که خداوند گروه شریفان را بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواهد داد. ببینید دوستان عزیز، اشعیا می فرماید در روز داوری یا روز محشر خدا عادلان و شریفان را به مقامی بالا و شامخ ارجاع می دهد، در حالی که بزرگان و مقروران و پادشاهان جهان که خیال می کردن از همه انسان ها مهمتر و شریفتر و بهتر هستند را نه در آسمان بلکه بر زمین سزا می دهد. آنان راهی به ملکوت خدا ندارند، ولی عادلان و شریفان در ملکوت سماوی صاحب منصب می شوند. دوست عزیز، تمنا این که لحظه روز ماد و یا روز داوری که اشعیا نبی در این آیات با آن اشاره می کنه رو در نظر خودت مجسم کن. در آن روز تو به حضور خدا ایستاده و خداوند تمام اعمال و افکارت رو، دقت کنید، تمام اعمال و افکار و نیت قلبت رو که در طول زندگی داشته ای رو روم میکنه. چه خوب باوده و یا این که چه بد باشه، نیت و علت انجام آن رو نیز به من و شما نشون میده. راستی آن وقت در آن روز چه حالی خواهی داشت؟ چه جوابی را میتونی به خاطر اعمال اشتباه و گناهالودت، به خاطر افکار غلطت، به خالقی که واقف بر همه چیز است بدهی؟ آیا خیال میکنی که منطق انسانیت جوابگوی سوالهایی است که خدا یکتا است و خواهد کرد؟ آیا دلایلی که داری خیال میکنی خدا را راضی میکنه؟ راستش ما انسانها هیچ دلیل منطقی و کامل که بتونه خدا را راضی کند تا به خاطر گناهان و اعمال نادرست و افکار غلط و نیت بدی که داشته ایم را ثابت کنی که چرا این چیزها رو داشتیم نداریم. در آن موقع زبانمون لال خواهد بود، زیرا خداوند به وسیله کلامش به ما ثابت خواهد کرد که هیچ عذر و بهانه‌ای برای اعمال ناشایسته و فکرهای غلطی که داریم نداریم، زیرا خدا به وسیله گفتار مقدسش دستورات لازم را اطاعت کرده است و ما هیچ دلیلی نداریم که از آن امروز اطاعت نکنیم. اگر امروز از کلام خدا پیروی نمی کنیم، دلیلش این که نمی خواهیم. خدا معیار و قدوسیت و روش زندگی شایسته و مقبول پسند رو به من و شما در کلامش عطا کرده، حتی نمونه آن را در عیسی مسیح به ما داده است. حالا اگر من و شما از آن پیروی نمی کنیم، مقصر خدا نیست بلکه ما هستیم و وای بر ما اگر طرز فکر و

0: خواستهای خودمون رو بر کلام خدا و اراده او ترجیح بدهیم، چون در آن روز دوست من، در آن روز محشر که دنیا با آتش نابود می شود، راه رهایی و گریزی برای ما نخواهد بود. ولی خوشا به حال عادلان و شریفان، زیرا که در آن روز به جای لعنت خدا، به جای عذاب جهنم، به جای آتش سوزان که خدا می فرستد تا دنیا را نابود کنه، پاداش آسمانی رو می گیرن و ثمرات جاودانه را از خدا خواهند یافت. متاسفانه ما نه فقط در اطاعت کردن از کلام خدا غفلت ورزیده ایم، بلکه در قدرشناسی و عبادت ما نیز کوتاه آمده ایم. اگر لحظه‌ای به اطراف خودمون نگاه کنیم، درسته که خیلی چیزهای منفی رو می تونیم ببینیم، ولی دوستان عزیز، اگر با جنبه مثبت به زندگیمون نگاه کنیم، آن وقت در اطراف خود دلایل بسیاری رو برای عبادت و ستایش و قدرشناس بودن از خالق خودمون خواهیم یافت. و حضرت اشعیا در فصل 25 همین کار رو میکنه تا ما رو تشویق کنه که همیشه قدرشناس باشیم. در آیات اولیه خدا را ستایش میکنه، زیرا نه فقط قادر است به عنایات خدا در روزهای زندگیش پی ببره، بلکه در رویا شاهد روزهایی میشه که مقدسین و عادلان و ایمانداران در ملکوت خدا و در شادی آسمانی شریک هستند. آری، او قادر است که در رویا بهشت را ببیند و در مورد لطف خدا سخن بگوید. چهار آیه اول ستایش او از خدا به خاطر نعمات و کارهایی است که در طول زندگیش شاهد آن بوده است، و از آیه 8 اشاره به روزهایی میکند که خدا با آدمیان خواهد بود و آدمیان با خدا، یعنی در بهشت. و هر جایی که دوستان عزیز انسان با خدا باشد و خدا با او، آنجا حکومت و سلطنت خدایی برقرار است، آنجا بهشت است، زیرا بهشت برای انسانها یعنی جایی که خدا بر قلب و اراده و خواسته و اشتیاق انسان حکومت می کند. قبل از اینکه 4 آیه اول رو براتون بخونم، یادآور می شوم که اشعیا در فصل 25 و 26 صحبت از ظهور پادشاه پادشاهان و یا ظهور ثانوی عیسی مسیح به این عالم می کند. پیشگویی می باشه در مورد سلطنت 1000 ساله مسیح، مطلبی که در تورات مقدس و به وسیله پیامبران و انبیای مختلف بارها به آن اشاره شده است. حتی وقتی حضرت یحیی، یعنی یحیای تمیدهنده ظهور کرد، پیامش همین بود که ای انسانها توبه کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. او منتظر ظهور مسیح موعود بود. به 4 آیه اول توجه کنید، میگوید ای یهوه، تو خدای من هستی، پس تو را تسبیح می خوانم و نام تو را حمد می گویم، زیرا کارهای عجیب کرده ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است. ای یهوه، تو خدای من هستی، پس تو را تسبیح می خوانم و نام تو را حمد می گویم، زیرا کارهای عجیب کرده ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و راستی است. چون که شهری را توده و قریه حسین را خرابه گردانیده ای و قصر قریبان را که شهر بنا شد هرگز بنا نگردد، بنابراین قوم عظیم تو را تمجید می نمایند و قریه امتهای ستم پیشه از تو خواهند ترسید، چون که تو ای خدا برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگیشان قلعه بوده ای و ملجا از طوفان و سایه از گرمی، هنگامی که نفخه ستمکاران مثل طوفان بر دیوار بود، تو برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگی قلعه بوده ای و ملجا از طوفان. این آیات در وصف کارهای عظیم خدا، در وصف ستایش خدا یکتا و عنایت اوست که رهاننده و نجات دهنده مسکینان و فقیران و مظلومان و عادلان می باشد. در حقیقت سرود پرستش و حمد و ثنا می باشد که خدا داور عادل و رهاننده همه فقیران و مستعزفان و مسکینان و عادلان می باشد. این دعا از قلب کسانی برمیخیزد که حقیقتاً خدا را میشناسند و با خدا انس دارند و در زندگی روزمره شاهد قدرت و لطف و کرم او هستند. و دوست عزیز، آیا این حالت شما را نیز بیان میکند یا نه؟ زیرا اکنون زمان آن رسیده که خدا را برای عنایات بی شمارش که هر روز به شما عطا می کند شکر گویید. خدا نه فقط نیازهای گذشته را برطرف ساخته بلکه نیازهای امروز را نیز برطرف می کند. در آیه 6 اشعیا خدا را برای برکت امروز ستایش کرد و می گوید ای قوم یهوه سبایوت در این کو برای همه قوم ها ضیافتی از لذایذ برپا خواهد نمود و در این کو روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده و ستری که جمیع متا را پوشانده است تلف خواهد کرد. نه فقط در زمان حکومت مسیح در این عالم نعمت به فراوانی وجود خواهد داشت بلکه آنچه که باعث جدایی و یا نفاق و اختلاف و ستیز بین امتها و کشورهای جهان است خداوند میاد و آن را از بین میبره. خود خدا کاری میکنه که این اختلافات و تضادها همه از بین بره و در نتیجه دوستان عزیز لطف خدا شامل حال همه میشود که از آیه 8 در مورد آن میگوید و خداوند موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت. دقت کنید، خداوند موت را، مرگ را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت، موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است. و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است که منتظر او بوده ایم، پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد، زیرا که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد گرفت. دوستان عزیز، امروز قوی ترین اسلحه اهریمن همان مرگ و زمانی خواهد رسید که همه ما با آن روبرو خواهیم بود، ولی روزی خواهد رسید که این نیروی اهریمنی، این قدرت ترس‌آور و مخوف نابود میشه، زیرا عیسی مسیح خداوند حیات و زندگی بر این عالم حکمرانی خواهد کرد. در آن دور و زمان دوستان عزیز آن وقت حیات جاودان خواهد بود، مرگی نخواهد بود، ولی در این دور زمان الان مرگ عامل ترس و خرابی ها و جدایی ها و گناهان عظیمی شده و مرگ قلب های زنده رو داره از بین میبره، شادی ها را تبدیل به ماتم و یأس میکنه، ولی خدا را شکر که زمانی خواهد رسید که دیگر کلمه مرگ در لغت ما وجود نخواهد داشت. وقتی عیسی مسیح سلطنت کند دوستان عزیز، او غم ها را تبدیل به شادی ها خواهد کرد، همه امراض و ناراحتی های جسم و روح را شفا میده و هیچ چیزی که عامل ناراحتی و گریه و تأثیر ما باشد وجود نخواهد داشت. نور خدا همه چیز را برای ما منور میکنه و دیگر هیچ چیزی مخفی نخواهد بود و در آن روزها و ایام است که بشر روحاً اقناع میشه و آرامی حقیقی را مییابد. میدانی چرا؟ زیرا خدا با ما خواهد بود و ما با خدا. همه آنان که به مسیح تا به آخر وفادار بودند اکنون در این زمان سلطنت هزار ساله با منجی خود خواهند بود، از هر نژاد و زبان و قبیله و رنگ. در آن موقع خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد کرد، غم ها را می زداید و شادی جایان می گیرد. از فصل 26 اشعیا نبی در مورد قوم یهودا که در آن زمان به ماشه خود ایمان خوان آورد و مسیح را به عنوان نجات‌دهنده خود خوان پذیرفت صحبت میکنه که در آن روز این سرود در زمین یهودا سراییده خواهد شد و مردم بنی اسرائیل یا یهودیان وقتی میبینند که مسیح موعود آمده است تا سلطنت کند از شادی سرود ستایش و اطمینان را میسرایند، خدا را حمد میکنند و خواهند گفت که ما را شهری قوی است که دیوارها و حصار آن نجات است. دروازه ها را بگشایید تا امت عادل که امانت را نگاه میدارند داخل شوند. دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که تو امت خیش را نجات داده ای، زیرا که بر تو توکل دارند. بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، چون که در او صخره جاودانی است، زیرا آنانی را که بر بلندی ها ساکنند فرود می آورد. یا خداوند عدالت و انصاف را رعایت می کند و داد یتیمان و مستضعفان را خواهد داد. اشعیا وقتی که میبیند چه آینده پرجلال و پرشکویی در انتظار عادلان است، وقتی میبیند که ملکوت سماوی بر این عالم برقرار میشه و مرگ نابود میشه و خدا عشقها و مرضها را از بین میبرد، دعایی میکند که دعای همه عاشقان خدا میباشد، عاشقانی که در انتظار وصلت با خالق خود هستند. و دوست عزیز، اگر تو عاشق این هستی که به خدا برسید، این آیات دعای شما نیز می باشد، به طوری که از آیه 8 می فرماید: پس ای خداوند، در طریق داوری های تو انتظار کشیده ایم و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را می طلبم، زیرا هنگامی که داوری های تو بر زمین آید، همه مردم عالم عدالت را خواهند آموخت. ببینید دوستان عزیز، این اشتیاق هر مرد خدایی باید باشه. و من شما اگر ادعا می کنیم که خدا را دوست داریم، ای عزیز من، باید دائما نه فقط ذکر نام خدا را بکنیم و انتظار روز موعود یا روز ظهور منجی جهان عیسی مسیح را بکشیم، بلکه در افکار خود خدا را همیشه بیاد داشته و طالب اراده او باشیم، همونطور که اشعیا میگوید. چون مقصود او از این آیات همینه که ای خداوند، لحظه ای از تو غافل نخواهم شد. ای خداوند، لحظه ای از کلام تو، از اراده تو، از دستورات تو، از راه و روش تو غفلت نمی کنم تا مبادا مرتکب عمل ناپاکی بشم. دوستان، وقتی خدا را در نظر خود مجسم کنید و اشتیاق ظهور او باشید، مطمئن باشید از گناهان بسیاری به دور خواهید ماند، زیرا فکر کردن درباره خدا شما را از گناه کردن باز می‌دارد. و وقتی حضور او را در کنار خود احساس کنید، قدرت او تو را از انجام گناه برحذر می‌دارد. راستی دوست عزیز، آیا جان شما به اسم خدا و ذکر نامش مشتاق است؟ و آیا هر روز طالب اراده و خواسته او هستی؟ خدا کند که این طور باشد، تا در آن روزی که منجی جهان برمیگردد، جزو کسانی باشی که در ملکوت خدا راه یابی. زیرا در آن روز عده بسیاری خواهند بود که نه فقط وارد ملکوت خدا نمیشوند و در شادی و رحمت و فیض آسمانی محروم خواهند بود، بلکه غضب و خشم خدا نیز بر آنها نازل خواهد شد و در آتش جهنم با اهریمن خواهند سوخت. این مطلب را در فصل 27 برای ما بیان می کند، به طوری که می گوید: در آن روز خداوند به شمشیر سخت عظیم محکم خود آن مار تیزرو لویاتان را و آن مار پیچیده لویاتان را سزا خواهد داد، و آن اژدها را که در دریا است خواهد کشت، و آن اژدها که دریا است خواهد کشت. که مقصود از شمشیر همان کلام خداست که در آن روز محک و معیار و قانون خواهد بود، و به وسیله کلام خداست که شیطان یا آن مار قدیمی نیز محکوم و نابود میشه. مار و اژدها عنوانها و لقبی است که کلام خدا به شیطان داده، در آن روز که اشاره به آینده میکنه، وقتی مسیح مقدس برگردد، نه فقط داوری میشه، عدالت خدایی رو برقرار میکنه، بلکه همه خدا ترسان و عادلان با او در سلطنت آسمانی شریک خواهند شد. که این دعای ماست برای شما که شما نیز جزو مقدسین باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حق.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که دوباره میتونیم به کلام زیبای خدا انجیل مقدس بریم، با آنچه رو که جانهای من و شما بیش از هر چیز بهش نیاز داره و اون کلام برحق خداست که چون آب گوارایی جان ما رو تازه میکنه، با هم مطالعه کنیم، به خصوص وقتی که بر روی معنی و کاربردهای مرگ مسیح بر روی صلیب مطالعه میکنیم. روزی که عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، آن را جمعه نیک مینامند. چرا نیک؟ چرا ما در آن روز عزاداری نمی کنیم بلکه جشن می گیریم؟ چون عیسی مسیح با مرگش روی صلیب مجازات گناهان من و شما را داده. چون با مرگش بر روی صلیب چیزهایی به ما عطا کرده که در این سری مطالعات می خواستیم و می خواهیم آنها را بهتر درک کنیم و در زندگیمون کاربردهاش رو ببینیم. مطالعه کردیم در جلسات گذشته از کلام خدا انجیل مقدس کلوسیان فصل دوم آیات 6 تا آخر 15. من این آیات رو به منزله مرور دوباره برای شما عزیزان میخوانم. انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 تا آخر 15. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید، در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید، مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی بر سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است، شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می‌آید. وقتی شما تعمید گرفتید، با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختوم بودید، با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. خدا را شکر برای کلام برحق و زیبا و شیرینش. در جلسات گذشته گفتیم که شما اگر از گناهانتون توبه کردید، زیرا همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم بدون استثناء، اگر ما از گناهانمون توبه کردیم و در عمل قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون از آتش جهنم، از مرگ ابدی ایمان آورده ایم، اون وقت شما در مسیح کامل هستید. مسیح با مرگش بر صلیب و سپس با قیام پیروزمندانش از مردگان در روز یکشنبه عید قیام، ایمانداران به خودش رو کامل کرده. و گفتیم که این کاملیت در مسیح در سه جنبه مختلف زندگی ما خودش رو عرضه میکنه. اول، نجات آسمانی ما در مسیح کامله. یعنی وقتی که شما از گناهانتون توبه کردید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آوردید، شما به طور کامل یقیناً از آتش جهنم، از جدایی ابدی از خدا، از قدرت گناه و شیطان نجات آسمانی پیدا کردید. دیگه انشاللهی در کار نیست، دیگه خدا بیا مرزدش در کار نیست. وقتی یک ایماندار مسیحی واقعی فوت میشه، 100% به حضور خدا میره، چون گناهانش در خون مسیح آمرزیده شده. جنبه دوم این کاملیت در مسیح، کاملیت آمرزش گناهان ماست. گناهان ما و همه گناهان ما به طور کامل در مسیح آمرزیده میشه وقتی که واقعا از گناهانمون توبه میکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون
ایمان میاریم. و در مورد این آمرزش از گناه گفتم که 6 نکته هست که میخواستم با همدیگه مطالعه بکنیم. اول از همه آمرزش خدا در خون مسیح اول از همه چیز قبل از هر چیزی پر از فیض خداست. فیض بخشه. من و شما اون رو به دست نیاورده ایم و نمیتونیم به دست بیاریم، بلکه هدیه ایست رایگان از جانب خدا در عیسی مسیح. رومیان فصل 3 آیه 24، با فیض خدا، نه اعمال ما، با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد میسازد به طور رایگان نیک محسوب میشوند. این هدیه نجات و آمرزشی است در مسیح. این هدیه نجات، این هدیه آمرزش در مسیح رو بپذیرید. دوم، آمرزش خدا در مسیح کامله. افسسیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید: در مسیح به سبب خون او ما آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او، به اندازه ثروتمندی فیض او یافته ایم. و فیض خدا همیشه از گناهان ما بیشتره، چون که رومیان فصل 5 آیه 20 می‌فرماید جایی که گناه افزایش یافت فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. پس این آمرزش در مسیح اولا قبل از هر چیز پر از فیض، هدیه ایست رایگان از جانب خدا. این هدیه نجات و آمرزش رو در مسیح بپذیرید. دوم، این آمرزش کامله. در مسیح گناهان شما به طور کامل بخشیده میشه. سوم، این آمرزش در مسیح مشتاقه. خدا مشتاقه که گناهان ما را در خون مسیح بیامرزه. این ما هستیم که سرسختی نشون میدیم. کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در کتاب حزقیال نبی فصل 18 آیه 23 می‌فرماید: خداوند یهوه می‌فرماید، آیا من از مردن مرد شریر یا زن شریر مسرور می‌باشم؟ نه، بلکه از این مسرور می‌شوم که از رفتار خود بازگشت نموده توبه کنند، به مسیح زنده ایمان بیاورند و زنده ماند. خدا مشتاقه که گناهان من و شما را در خون مسیح ببخشه. شما هم با اشتیاق نزد مسیح بیاین. چهارم، این آمرزش در مسیح قطعی مطمئنه. آمرزش گناهان ما در خون مسیح قطعی و مطمئنه، چون که بر وعده قطعی و مطمئن خدا استواره. او ما را با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشید. کلوسیان 2:13. تا چشمان ما را باز کند و ما را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردیم، تا از راه ایمان به مسیح گناهان ما آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشیم. اعمال رسولان فصل 26 آیه 18. این آمرزش قطعی را در خون مسیح به وسیله ایمان به او دریافت کنید. پنجم، این آمرزش در مسیح بیماننده. آمرزش گناهان ما در خون مسیح نظیر نداره، مانند نداره. شما در هیچ کس و هیچ جای دیگه نمیتونید چنین محبت، چنین شادی و چنین آمرزشی که در مسیح میتونید داشته باشید رو پیدا کنید. میکاه نبی فصل 7 آیه 18 میفرماید: کیست خدایی مانند تو که عصیان را میامرزد و از تقصیر بقیه میراث خیش در میگذرد؟ او خشم خود را تا به ابد نگاه نمیدارد، زیرا رحمت را دوست میدارد. این محبت، این آمرزش، این رحمت بیمانند را در مسیح بچشید. و بالاخره ششم، آمرزش الهی در خون مسیح باید ما را بر بیانگیزه تا گناهانی را که دیگران به ما کردن ببخشیم. میدونید این سر داشتن یک ازدواج سالمه. این سر پیروزی بر هر گونه اختلافات و جدایی هاست. خدا در مسیح گناهان ما را بخشیده، ما نیز باید دیگران را ببخشیم. افسسیان 4:32، نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید، چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده، شما نیز یکدیگر را ببخشید.
و بعد تو آیه 14 هم این آمرزش الهی در مسیح برای ما تصویر میشه. آیه 14 از کلوسیان فصل دوم این آمرزش در مسیح رو برای ما تصویر میکنه. میفرماید مسیح سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. سند محکومیت ما، سندی که ما خودمون با گناهان خودمون اونو نوشتیم، اونو پر کردیم و ما را به مرگ ابدی و آتش جهنم محکوم میکنه چون احکام و مقررات خدا را شکستیم و این سند رو دادیم دست شیطان، در دست شیطانه. در حقیقت باید گفت این سند در دست شیطان بود بر علیه ما، ولی مسیح این سند رو از دست شیطان میگیره، تمام محتواش رو لغو میکنه، با خون خودش سند رو میشور و پاک میکنه، بر صلیب خودش اون سند رو میکوب میکنه، از بین میبره. دیگه اثری از آثار اون بر علیه ما باقی نمونده. آمرزش ما مثل نجات آسمانی ما در مسیح کامله. و سوم میرسیم به جنبه سوم کاملیت در مسیح. گفتیم ما در مسیح کامل میشیم و این کاملیت در سه جنبه زندگی ما خودش رو نشون میده. نجات آسمانی ما کامله، آمرزش گناهان ما کامله و سوم پیروزی ما در مسیح کامله. در مسیح پیروزی ما کامله. انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیه 15 هم. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. مسیح شیطان و تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان، منظورش روح‌های شیطانیه، دیوهای شیطانیه که اینها خرافات نیستن بلکه حقیقتاً وجود دارن، خلع سلاح کرد، بر آنها پیروز شد. مانند سرداران رومی که وقتی پیروز از میدان جنگ به شهر روم برمیگشتند، اسیران مغلوب خود را در خیابان‌های روم می‌گرداندند و رسوا می‌کردند، مسیح نیز شیطان و تمام فوج‌های روح‌های شیطانی را خلع سلاح و پیش همه رسوا ساخت. عبرانیان 2:14 مسیح به وسیله مرگ خود شیطان را، ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد، نابود ساخت. به خاطر این پیروزی کاملی که ما در مسیح داریم، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 37 تا آخر 39 می‌فرماید با وجود همه این چیزها، یعنی همه این سختی‌ها، به وسیله مسیح که ما را دوست داشت و می‌دارد، پیروزی ما کامل می‌شود. زیرا یقین دارم، پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی، نه بلندی، نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده است جدا سازد. مرگ مسیح بر صلیب زندگی ما را متبدل می‌سازد. آمرزش الهی و پیروزی به همراه میاره، به ما نجات آسمانی از مرگ ابدی، آمرزش گناهان و پیروزی بر حملات شیطان رو به طور کامل عطا میکنه. زندگی خودتون رو به چنین خداوند و نجات دهندهی بدید، عیسی مسیح. تعجبی نداره که کلام خدا در انجیل مقدس غلاطیان فصل 6 آیه 14 پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید هاشا از من که فخر کنم، هاشا از من که فخر کنم جز در صلیب خداوندم عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. خدا را شکر که عیسی مسیح بر صلیب جان داد تا مجازات گناهان ما را بده، این نوع کاملیت رو به ما عطا کنه، کاملیت نجات آسمانی، آمرزش گناهان، پیروزی بر حملات شیطان و با قیامش از مرگ در روز یک شنبه عید قیام حقانیت تمام اینها را ثابت کرد. خدا را شکر. به چنین خداوند و به چنین نجات دهندهی
ایمان بیارید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
1: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
2: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون. امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند باشین و در شادی و سلامتی کامل. شاید خیلی از ما فکر کنیم که با بی پولی نمیشه شادی داشت و با پول فقط میشه شادی داشت، با پول میشه سلامتی داشت، و اتفاقا موضوع صحبت امروز ما هم پول هست. خیلی از وقتا فکر میکنیم پول چیز خیلی خوبیه، تو این برنامه میخوایم بگیم اونقدر خوبم نیست. بعضی موقع یا بعضی فکر میکنن که پول خیلی بده و از شیطانه، و تو این برنامه میخوایم بگیم اونقدر بدم نیست. و چقدر زیباست که ما یک تعادلی رو بتونیم داشته باشیم و دید و نگرش درستی نسبت به پول که احتیاج ما هست ولی خدای ما نیست. با دو جوان عزیز در این برنامه هستیم، خیلی خوش اومدین.
1: خیلی ممنون، مرسی.
2: سلام، خیلی ممنون که دعوت کردین.
0: بیایید در مورد پول صحبت بکنیم. قبل از هر چیز من میخوام بگم که دو نکته مخالف هست که خیلی از ایمانداران در یکی از این دوتا قرار گرفتن و بالانس خوبی رو ندارن. یک نگرش این رو میگه که ما باید پولدار باشیم، یعنی اگه ما مسیحی شدیم دیگه خدا باید مشکلات ما رو حل بکنه، به من پول بده و یه ماشین آخرین مدل هم بیاد زیر پامون، خونمون بزرگتر بشه چون خدا برکت میده، خدای برکت دهنده است و و و و. این مسلماً اشتباهه، چون در کلام خدا هم می‌بینیم که به این صورت نبوده هیچ وقت. خداوند برکت میده، برکت دهنده است، ولی اینطور نیست که تنها نشانه نجات ما پول داشتن هست. یک نقطه مخالفش هم اینه که افراد فکر می‌کنن که ما باید فقیر باشیم چون که پول از شیطانه و میتونه خدای ما باشه، بنابراین ازش دور باشیم و چون که می‌خوایم دور باشیم پس فقیر میشیم.
1: کلا من فکر نمی‌کنم که خداوند برای ما اینطور تفسیری گذاشته که ایماندار باید یا حتما پولدار باشه یا فقیر باشه. این باز برمیگرده اول به ایمان ما به خداوند، به اینکه ما اصلا دنبال چی هستیم و هدف ما چیه. ما میدونیم که در زندگی که در این زمین خاکی داریم هدف ما پول و ثروت نیست. هدف ما اول ملکوت خداونده. میگه اول ملکوت او را بطلبید، اون چیزهای دیگه خداوند خودش میدونه ما به چی احتیاج داریم، اونها رو برای ما مهیا میکنه. ولی کن داشتن ثروت هیچ گناهی نیست. اگر ما ثروت رو بت خودمون بکنیم و هدف اول ما این باشه که ما میخوایم ثروتمند باشیم، اینجاست که داریم به سمت اشتباه میریم. و منظور کلام خدا بیشتر اینه، جایی که مسیح به اون ثروتمند گفت که همه اموال تو بفروش و بیا دنبال من. به هر کسی مسیح این رو نمیگفت، ولی چون مسیح خداوند بود و قلب اون شخص رو میدید، میدونست که این در قلبش خیلی عاشق اون ثروتشه و مالش براش خیلی مهمه، و گفت نمیتونم همچین کاری بکنم. مسیح گفت چه دشوار است ورود ثروتمندان به ملکوت خداوند.
0: چقدر زیبا. پس ما خونده شدیم که یک بالانسی رو داشته باشیم. بله، خداوند ما خدای برکت دهنده است، گفته بطلبید و خواهید یافت، بدهید تا به شما داده خواهد شد. در این حال به ما گفته شده که یک دهم درآمد ما متعلق به خداوند هست و با این کار ما داریم تمرین میکنیم که پول رو خدا نسازیم. در این حال کلام خدا میگه که خیلی از ماها در فقر شاید باشیم و خداوند خدای فقیران و بیوه‌زنان هست، و در هر صورت خداوند میتونه به ما کمک بکنه و اراده خداوند این است که ما در یک بالانس روحانی باشیم در هر زمینه و در زمینه مالی. مخصوصا به عنوان ایمانداران ما باید یک زندگی داشته باشیم که پول زندگی ما رو هدایت نکنه، بلکه ما از پول استفاده بکنیم برای کار خداوند و از خداوند بخوایم که پول رو بده که برای کار خودش استفاده بکنیم. ولی نشون نمیده که همیشه کامیاب خواهیم بود، همیشه پول خواهیم داشت. پولس رسول خیلی زیبا میگه من هم فقر رو تجربه کردم هم پولداری رو، و یاد گرفتم که قانع باشم. پول ما باید با صداقت، با راستی و از راه درست دریافت بشه.
2: این نکته خیلی جالبیه به نظر من، چون که خیلی مواقع ما انسان‌ها انقدر دنبال پول هستیم، انقدر به فکر پول به دست آوردن هستیم که حتی میتونیم از راه‌های نادرستی استفاده کنیم که فقط به اون هدفمون برسیم. هدف ما، تمام تلاش ما رسیدن به پول هستش، ولی کلام خدا اکیداً اینو ممنوع میکنه، به خاطر اینکه ما فرزندان نور هستیم، فرزندان راستی هستیم و نمیتونیم با دروغ گفتن یا با سر این و اون و کلاه گذاشتن بخوایم که به این هدف برسیم. من به عنوان فرزند خدا مطمئن هستم که خداوند میخواد منو برکت بده، ولی در قسمت دیگه ای هستش که من باید خودم هم تلاش کنم و از راه درست بخوام این پول رو به دست بیارم. در امثال سلیمان میگه که از مورچه مثال میزنه که چطور این مورچه با حکمت در فصل‌های مختلف اون آذوقش رو جمع میکنه برای وقت نداریش. ما هم میتونیم این مورچه رو مثال خودمون قرار بدیم و با تلاش خودمون، تلاش جسمی خودمون که خداوند به ما این جسم سالم رو داده تا بتونیم کار کنیم، به اون هدفمون برسیم و مبقی دست خدا هستش.
0: آمین. پس اولین نکته‌ای که در مورد پول یا مال میتونیم عنوان بکنیم اینه که درآمد ما با صداقت کسب بشه. پولی که به دست میاریم، تحصیل میکنیم، با صداقت و راستی باشه. دومین نکته‌ای که کلام خدا در مورد پول صحبت میکنه اینه که ما با سخاوتمندی این پول رو بدیم. حالا در بعضی از موارد میتونه هدیه باشه برای کار خدا، میتونه هدیه باشه برای کمک به دیگران، میتونه درآمدی که ما در میاریم دهیه کش باشه، یک دهمش که معمولا به کلیسا میدیم یا اگه کلیسایی نداریم برای کار خدا مصرفش میکنیم. با سخاوتمندی بتونیم پولمون رو خرج بکنیم.

0: کلامش میبینیم در عهد عتیق تاکید میکنه که دهیه کارو به خانه من بیارید، مثل ملاکی باب 3 آیه 10 میگه تمامی عشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. و یهوه سبایوت میگوید مرا به این طور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. پس خداوند با وعده چیزایی رو به ما میگه. اگه چیزی از ما تقاضا میکنه، بعدش به ما وعده میده که چطور به خاطر این حرکتی که برای خدا انجام میدیم اون ما رو برکت میده. پس اگر میخواد که از مالمون قسمتی رو به خانه خودش ببریم، به خاطر اینکه میخواد ببینه که اون مال و اموال ما برای ما همه چیز ما نیست. ما با این طریق نشون میدیم که ایمان داریم که هر چی که داریم، اموال ما، مال ما از آن اوست و با احترام یک قسمتی رو به خانش هدیه میدیم. و خداوند میخواد ما این کار رو با تمام وجود، با شادی و با ایمان انجام بدیم.
1: دقیقا، من یاد یک تجربه افتادم که در این زمینه داشتم. یک مقدار پولی بود که من در واقع توی بانک گذاشته بودم و میخواستم یه سری چیزایی رو بخرم که احتیاج داشتم. یکی از دوستان من گفت که میخوام یه خدمتی رو شروع بکنم و احتیاج به پول دارم. من گفتم خب برای کار خداوند این خیلی عالیه، برو از افراد مختلف بپرس که بهت پول بدن و منم برای دعا میکنم. و اون شب وقتی برای این شخص دعا میکردم که خداوند تو یه جورایی پول به این بابا برسون، انگار خداوند با قلب من صحبت کرد، گفت من که فرشته رو که نمیفرستم که بره پول بهش بده، من از طریق مردم این کار رو میکنم و قلبشون رو لمس میکنم و الان قلب تو رو میخوام لمس بکنم، اون پولی رو که داری بده به این برادر، بده به این دوست. و من هیچ وقت فکر نمیکردم، یعنی به فکرم خطور نکرده بود که خدا میتونه از من استفاده بکنه برای برکت دادن یک نفر دیگه. همیشه فکر میکردم که خدا از افراد دیگه استفاده میکنه چون من زیاد پول ندارم، ولی خداوند میخواست طرز فکر منو عوض بکنه و عجیب لمس شده بودم و میخواستم این کار رو بکنم. با خانمم صحبت کردم، با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که این مقدار پول رو که داریم زیادم نبود، بدیم به این آقا. من یادم دقیقاً روز بعدش بود، صبح خیلی خوشحال بودم که با سخاوتمندی برای کار خداوند تونستم بدم، ولی در این حال یک کم ناراحت بودم که پس باز باید از صفر شروع بکنم و باز پولامو جمع بکنم. همون روز یک نفر به من زنگ زد، گفت که شما یک کاری در حق من کردین سالها پیش، شاید خودتونم یادتون نیاد، ولی من میخوام یه هدیه تقدیم شما بکنم و یک چکی است که نوشتم و به زودی به دست شما میرسه. من گفتم نه بابا این حرفا چی، و یادم اومد چیکار کرده بودم. گفتم اینو من برای خداوند کردم، برای شما که نکردم شخصا. گفت به هر حال من الان خدا منو برکت داده، پول زیاد دارم و این مال شماست. اون مقداری که من به دوست داده بودم 8 برابرش به من برگشت روز بعدش. و این فقط یک درسی بود، شاید همیشه این اتفاق نیفته اگه بدیم روز بعدش 8 برابرش برگرده، ولی این فقط یک نمونه ای بود از اون درسی که خداوند میخواست به من و به شما شنوندگان بده، که وقتی برای کار خداوند با سخاوتمندی میدیم، خداوند برکت میده.
2: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: من میخوام یه نکته ریزی رم اینجا اضافه کنم در بخش سخاوتمندی. کلام خدا در مزمور میگه که فرخنده است شخصی که سخاوتمند و قرض دهنده باشد. ما خیلی مواقع فکر میکنیم که اگه به دوستی آشنایی قرضی رو بخوایم بدیم چون که اون پول در راه خداوند استفاده نمیشه پس نباید این کارو بکنیم، ولی واقعا وقتی که یک نفر نیاز داره و ما میتونیم کمکش کنیم این کار از دست ما برمیاد و برای امر بدی نیستش، چرا که این کارو انجام ندیم.
1: میگن که یک نفر رفته بود کلیسا، بار اولش بود، و وقتی که کشیش کلیسا صحبت میکنه در مورد پول موعظه میکنه اون روز، میگه که شما اگه برای کار خداوند هدیه بدید، خداوند 10 برابر میتونه به شما برگردونه. این شخص میگه که خب این خیلی خوبه، این تجارت عالیه، من پول میدم و خدا 10 برابر برمیگردونه. پس همون روز وقتی جعبه هدایا داره اونجا میگرده بین مردم، ایشون 10 دلار میندازه تو جعبه هدایا و منتظره که الان 100 دلار واسش برگرده. هی منتظر میمونه تا آخر جلسه، میبینه هیچ کس نمیاد 100 دلار بهش بده. هی به چپ و راست بالا نگاه میکنه که 100 دلاری از اون بالا بیاد بیفته جلوی پاش، میبینه اتفاق نمیفته. جلسه تمام میشه، میره تو حیاط، میبینه که یه پولیه که داره باد اینو میزنه و به سمت این آقا میاد، میگه ببین چه خوب این کشی راست میگفت بیچاره. پول میاد درست میخوره به پاش و میسته. این آقا خم میشه، پول رو ور میداره و میبینه که 10 دلاره. بعد خیلی ناراحت میره پیش آقای کشیش، میگه آقای کشیش شما گفتی اگه به خدا هرچی بدیم 10 برابر بیشتر برمیگردونه، من 10 دلار دادم همین 1 برابرش برگشت. بعد آقای کشیش گفت که اگه با این انگیزه و با این نیت میخوای به خدا بدی، خدا اصلا نمیخواد، الان بهت گفته بیا پول خودت وردار، نخواستیم. مسلما این یک داستانیه فقط، ولی در حقیقت هم همینطوریه. وقتی ما با سخاوتمندی نمیدیم، خدا میگه بابا پولتو وردار، نخواستیم. خداوند میخواد که ما بدیم، برای کار خداوند هدیه بدیم با سخاوتمندی. نکته سوم بیایید در موردش صحبت بکنیم که ما این پولی رو که داریم و از راه راستی و صداقت درآوردیم، این پول رو که داریم صرف خدمت میکنیم سخاوتمندانه، همین پول رو که مال ما هست بتونیم تکثیرش بکنیم وفادارانه.
2: در کلام خدا میبینیم که مسیح در مورد مثلی صحبت میکنه که شخصی که میاد به 3 نفر قنطارها رو تقسیم میکنه، به یکی 5 تا میده و به دیگری 2 تا و به شخص سوم 1 قنطار میده. میبینیم که بعد از مدتی اون شخصی که 5 قنطار و اون شخصی که 2 تا قنطار داشت میره و با اونها تجارت میکنن و سود میکنن و برمیگردن، ولی اون کسی که 1 قنطار داشت اون رو همونطور پنهان میکنه و بعد وقتی صاحب قنطارها برمیگرده که ببینه این 3 نفر با این قنطارها چی کار کردن، و اون 2 نفر میگن که ما رفتیم و سود کردیم و 5 تا داده بودی 5 تا اضافه کردیم، و اون دیگری هم که 2 تا داشت همین رو میگه به صاحب قنطار، و اون 1 نفر میگه که من این رو نگه داشتم، و اونجا صاحب قنطار به اونهایی که سود کرده بودن میگه در چیزهای کوچک امین بودید، پس شما رو بر چیزهای بزرگ خواهم گماشت. ولی اون کسی که همون 1 قنطار رو نگه داشته بود و هیچ سودی ازش نکرده بود، میبینیم که هیچ چیزی هم بهش داده نمیشه. اینجا باز برمیگرده به زندگی ما، حالا چه از نظر روحانی چه از نظر مالی، اون چیزایی که خداوند به ما داده ما با اونها چیکار میکنیم. اگه هر چیزی که از خداوند داریم بدونیم که بعد اون رو در راه خداوند صرف بکنیم، نه اینکه به فکر زندگی خودمون، غذا و پوشاک، این چیزها نباشیم. خدا برای همه اینها تفکر میکنه، اما بعد قسمتی از مال و اموالمون رو برای کار خداوند بدیم، به فقیرا فکر بکنیم، بتونیم فقیرا رو کمک بکنیم، یا هر جایی که میبینیم کسی نیازمنده. حتی کلام خدا میگه مشارکت در احتیاجات مقدسین نمایید. وقتی میبینیم ایمانداری در کنار ما اما مشکل مالی داره، نمیتونیم چشممون رو ببندیم و بی تفاوت بگذاریم.
0: اینجا من فکر میکنم که میتونه یه تناقضی پیش بیاد که ما تا حالا میگفتیم که حد وسط داشته باشیم، ولی الان داریم از افزوده کردن مالمون صحبت میکنیم. ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که تمام این خدماتی که برای ملکوت خدا میکنیم، برای انجام دادنش ما به پول احتیاج داریم، و اینجا اون لحظه میرسه که هر کدوم از ما اون اجازه رو داریم که بتونیم اون خزانه، اون مال و اون امانتی که خداوند به ما داده با صداقت، با وفاداری اونو بیشترش کنیم تا بتونیم در راه ملکوت خدا اونو به کار ببریم. و شاید سوال پیش بیاد که چطور ما میتونیم، شاید خیلی از ماها اون ثروت رو داریم ولی نمیدونیم که چجوری میتونیم اونو افزایش بدیم و در راه خداوند به کار ببریم. در امثال باب 15:22 میگه بی مشورت تدبیرها باطل میشود، با مشاوران بسیار به ثمر میرسد. اگه واقعا در چنین شرایطی هستیم، ما میتونیم از مشاوران مالی، از اشخاصی که حتی در کلیسا خزانه دار هستن، امین هستن در کار خداوند، از اونها بخوایم که ما رو نصیحت کنن و ما رو کمک کنن تا بتونیم راه درست اون بهره برداری از این پول و ثروت رو یاد بگیریم.
1: دقیقاً. پس ما باید یادمون نره که هر چیزی که داریم از خداوند هست و برای خداوند هست. پس خداوند میخواد که ما کسب درآمد بکنیم با صداقت، خداوند میخواد که ما سخاوتمندانه برای کار خداوند هدیه بدیم و خداوند میخواد اونی رو که داریم، حالا چه برای خودمون چه برای خداوند، اون رو افزون بکنیم، درش اضافه بکنیم و در واقع تکثیر بکنیم، از اون چیزی که داریم بیشترش بکنیم، در واقع برکت بیاد در اون قسمت تا اینکه برای کار خداوند استفاده بکنیم. باز من میگم که خداوند مسلما میخواد ما یک زندگی خوب و نسبتا راحتی داشته باشیم، ولی این اراده خداوند برای همه ما نیست. بعضیا خونده شدن که برن تو آفریقا و اونجا مثلا توی دهی خدمت بکنن و شاید هم مریض بشن و میرن. شاید واقعا خداوند میخواد که بعضیا بیستن در یک کشوری که جفا هست و اونجا خدا رو خدمت بکنن و شاید اونجا کشته بشن. شاید خداوند میخواد که یک نفر در فقر باشه و در اون فقر خدا رو شکر بکنه و مردم ببینن و نمونه خوبی باشه برای دیگران. ولی به طور کلی الان ما صحبت میکنیم، خداوند میخواد و دوست داره ما رو برکت بده در اکثر مواقع و خداوند دوست داره که ما غنا باشیم و خداوند دوست داره برکتی که در زندگی ما میاد برای خودش استفاده بشه. پس در آخر برنامه من میخوام خلاصه بکنم اون صحبتایی رو که داشتیم. گفتیم که کسب درآمد بکنیم با راستی، خرج بکنیم اونها رو برای کار خداوند با سخاوت و تکثیر بکنیم، بیافزاییم بر اون چیزی که خداوند به ما عطا کرده با وفاداری و امانت داری و با حکمتی که خداوند عطا میکنه. بعد گفتیم استفاده بکنیم اونها رو به طرز درست، به طرز مؤثر. و بعد نکته که در موردش صحبت نکردیم، من در آخر فقط میخوام این رو بگم، این هست که با احتیاط لذت ببریم از اون چیزی که داریم. اگه خداوند برکت داده و اگه شما نکته دوم رو که خرج کردن با سخاوت هست برای کار خداوند و برای کمک به فقیران، اگه شما اونا رو انجام میدید، چرا که نه لذت ببرید. اگه خونه‌ای دارید، اگه ماشینی دارید، اگه یک مقدار پولی دارید که میتونید برید راحت تو رستوران غذا بخورید، خدا رو شکر لذت ببرید از این پروسه و فرایند و برکتی که خداوند به شما داده، همینطور که باعث برکت دیگران هم میشین. پس من دعا میکنم که در این بالانس درست روحانی مالی ما بتونیم قرار بگیریم به عنوان ایمانداران و فرزندان خداوند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
3: خب عزیزان جوان شنونده، داریم به پایان برنامه میرسیم.
4: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه می‌دیم. تا برنامه بعد، شما رو به خدا می‌سپاریم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه دو میگه که ما بقی عمر را موافق اراده او انجام بدهید. ما بقی عمر را. عزیزان من هر چقدر تأکید کنم روی این بازم کم تأکید کردم، ولی بدونیم که بقیه زندگی خودمون رو چیکار داریم میکنیم، دریابیم این زمان را، این ما بقی عمر. خدا رو شکر که هنوز فرصت داریم و میتونیم عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده، با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوند من کجا برم، من میخوام یه بیزنس شروع بکنم، تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه، پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده، 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه، اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم. چرا؟ چرا؟ چون نفع شخصی من در کاره. خدا میگه اون نفع شخصی رو بنداز کنار، به خاطر من بیا و طبق وعده ها زندگی کن. ما دعا میکنیم اراده خدا کشف بشه که نکنه من 10 دلار ضرر کنم، به جیب خودم فکر میکنم، نه به آن خواست خداوند. خواست خدا اینه که همه مردم نجات پیدا کنن، و در این راه اگه تو حاضر باشی جان تو مال تو بدی، این میشه اراده خدا. پس اراده خدا رو نیاریم انحصاریش بکنیم، به خودمون رفت بدیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 30 تا آیه 40 رو براتون می‌خونم. آنها گفتند: چه معجزه‌ای نشان می‌دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردند و چنان که کتاب مقدس می‌فرماید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی به آنان گفت: یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم، شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمده ام نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد.

اما تفسیر این آیات. آیه 30 و 31، آنها گفتند چه معجزه‌ای نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردند و چنان که کتاب مقدس می فرماید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. یهودیان در ادامه گفتگوی خود با عیسی به او گفتند چه معجزه‌ای نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ شب قبل از آن عیسی با 5 نان جو و 2 ماهی به 5000 نفر به غیر از زنان و کودکان خوراک داد و همه سیر شدند. اما مردم وقوع معجزاتی نظیر آن را برای ایمان آوردن به عیسی کافی نمی دانستند. هنگامی که بنی اسرائیل به رهبری موسی در بیابان به سر می بردند، خدا برای خوراک آنها نان از آسمان می بارانید و یهود به آن من می گفتند. من همچون تخم گشنیز، سفید رنگ و طعمش مثل گرد نان عسلی بود. بنی اسرائیل مدت 40 سال من را می خوردند تا هنگامی که به سرحد زمین کنعان داخل شدند. عیسی می خواست خوراکی به آنها بدهد که تا زندگی جاودان باقی می ماند. اما آنان خواستار معجزات بیشتر بودند. شاید مردم تصور می کردند که مسیح موظف است از آسمان نان برای آنها بباراند. آنها برای نان فانی و از بین رفتنی کوشش می کردند و اشتیاقی برای دریافت نان غیر فانی و همیشگی از خود نشان نمی دادند. آیه 32 و 33، عیسی به آنان گفت یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند، زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. عیسی برای آنها واضح نمود که من را موسی به مردم نداد، بلکه خدا آن را عطا فرمود. من نان فانی بود و بنی اسرائیل آن را برای رفع گرسنگی جسم خود مصرف می کردند. اما مسیح نان حقیقی است که از آسمان نازل شده تا به جهان حیات ببخشد. این حیات مجموعه همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح تعلق می گیرد. مسیح نان خدا خوراک غیر فانی است که برای همه مردم دنیا فراهم شده است. آیه 34 و 35، به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. زن سامری که برای کشیدن آب به کنار چاه آمده بود به عیسی گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. تقاضای آن مردم نیز به همین صورت بود. آنها با چشم مادی به موضوع نگاه کردند و گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. آنان به درستی نمی دانستند چه چیزی می طلبند. ولی عیسی همانطور که زن سامری رو آگاه ساخت که خودش مسیح موعود و سرچشمه آب حیات است، به آن مردم نیز فرمود من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. مسیح موعود از آسمان نزول فرمود
به جهانیان حیات ببخشد. کسی که به او ایمان آورد نان و آب زنده را دارد، پس هرگز گرسنگی و تشنگی روحانی نخواهد داشت.

مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنی. گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما به فراوانی شادمان گردد. به من توجه نمایید و نزد من بیایید، بشنوید که جان شما زنده گردد. عیسی مسیح با رحمت بیکران همه را به سوی خود دعوت می کند. تمام کسانی که گوش داده و به او ایمان می آورند تا ابد از نظر روحانی گرسنه و تشنه نخواهند گردید. آیه 36. اما چنان که گفتم، شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. متاسفانه آن مردم از برکات بی‌نظیری که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود بی بهره ماندند. با آنکه مسیح را دیدند و سخنانش را شنیدند به او ایمان نیاوردند. آنها نان حیات را رد کردند زیرا به خوراک فانی چشم دوخته بودند. پول، مقام، فرماندهی، شهرت و سایر خواسته های دنیوی طوری آنان را مجذوب کرده بود که حاضر نشدند خود را به یگان نجات دهنده عالم تسلیم نمایند.

آیه 37، 38 و 39. همه کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمده ام نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. در انجیل شریف نوشته شده: زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. یقیناً خدا مایل است همه مردم به سوی مسیح بیایند و نجات یابند. اما عده‌ای طالب دریافت این نجات بی‌نظیر نیستند و ترجیح می‌دهند در اسارت تمایلات نفسانی خود باقی بمانند. خدا که قلب انسان را جستجو می‌کند و همه چیز را درباره ما می‌داند، طالبین حقیقت را به سوی مسیح رهبری می‌کند. مسیح فرمود: کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. او همه کسانی را که به موجب اراده پدر به نزدش می‌آیند با آغوش باز می‌پذیرد. مسیح همواره خواسته فرستنده خود را به جا آورده و به تمام آنانی که به او ایمان آورند زندگی جاودان خواهد داد. آیه 40 از فصل 6 انجیل یوحنا: زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. یهودیانی که با مسیح گفتگو می کردند ظاهراً او را دیدند، ولی صاحب زندگی جاودان نشدند، زیرا به او ایمان نیاوردند. عیسی به جهان آمد تا کوردلان را بینا کند، اما بسیاری که خود را بینا تصور می کردند ایمان نیاوردند و نتیجتاً در نابینایی روحانی خود باقی ماندند. کلام خدا می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. عده‌ای به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی دروغ و گناه را بر نور حقیقت و خدا ترجیح می دهند و به مسیح ایمان نمی آورند. کسی که به او ایمان نیاورد در نظر خدا محکوم به مرگ ابدی است، اما هر کس به مسیح خدا ایمان آورد خدا او را محکوم نمی کند، بلکه به او زندگی جاودان می بخشد. مسیح ایمانداران خود را در روز بازپسین زنده خواهد ساخت تا وارث سلطنتی شوند که از ابتدای آفرینش عالم برای ایشان آماده شده است.

شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید خدا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. خدا جمیع بنی نوع بشر را توسط عیسی مسیح داوری خواهد نمود. همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم. ایمانداران مسیح ترسی در دل خود از آن روز ندارند، زیرا آنان فرزندان خدا و هم ارث با مسیح می باشند. اما سرنوشت همه آنانی که در طول زندگی خود به مسیح ایمان نیاورده باشند، مجازات ابدی در جهنم خواهد بود. جهنم عبارت از جدایی کامل از نور و محبت خداست و در قالب جملات نمیتوان وحشتناک بودن آن را توضیح داد. آیا مایلی از ترس روز داوری خلاص بشی و زندگی جاودان بیابی؟ تا فرصت داری به مسیح ایمان بیار و خون او را که بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره گناهانت بپذیر. اون وقت تو هم از رستگاری خود اطمینان پیدا می‌کنی و در روز داوری پاداش نیکوی خود را خواهی گرفت. در برنامه بعد آیاتی دیگر از فصل ششم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: مکاشفه 21.
2: آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت:
3: اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. زیرا از چشمان آنان پاک خواهد کرد، دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.
2: سپس آن تخت نشین گفت:
4: اکنون من همه چیز را از نو می سازم.
2: و به من گفت:
4: این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان به آنها اعتماد کرد.
2: او به من گفت:
4: تمام شد. من الف و یا، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدم کشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم.
2: آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت برای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت:
5: بیا، من عروس یعنی زوجه بره را به تو نشان خواهم داد.
2: او مرا در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور. دیوار بسیار بلندی با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود و بر دروازه ها نام های 12 طایفه بنی اسرائیل نقش بسته بود. 3 دروازه به جانب خاور بود، 3 دروازه به جانب شمال، 3 دروازه به جانب جنوب و 3 دروازه به جانب باختر. دیوار شهر بر 12 سنگ بنا شده بود و بر آن سنگ ها نام های 12 رسول بره منقوش بود. فرشته‌ای که با من سخن می گفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه هایش را با آن اندازه بگیرد. شهر به شکل مربع و پهنا و درازایش یکسان بود. اندازه آن با متری که در دست داشت 2400 کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. دیوارش به بلندی 165 متر بود، یعنی با مقیاس‌های انسانی که آن فرشته به کار می‌برد. دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و روشن بود. سنگ‌هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بود به انواع گوهرها آراسته شده بود. نخستین سنگ بنا از یشم، دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد، پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز، هشتمی یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود. 12 دروازه آن شهر عبارت از 12 مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. خیابان‌های شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و شفاف بود. در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خداوند خدای قادر مطلق و بره بود. شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت که بر آن بتابد، زیرا شکوه خدا بر آن نور می‌داد و چراغ آن بره است. در نور او ملت ها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همه جلال خود را به آنجا خواهند آورد. دروازه های شهر در روز بسته نمی شود و شبی نیز در آنجا نخواهد بود. ثروت و جلال ملل به آنجا خواهد آمد، اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.
6: رادیو مژده.

0: دعای شکرگزاری. خدا را شکر برای هدیه اش عیسی مسیح، هدیه ای عالی که با کلمات قابل وصف نیست. دوم قرنتیان فصل نهم آیه 15. پدر نیکوی آسمانی، تو را شکر می کنیم که عیسی مسیح را به ما هدیه نمودی که نجات دهنده ما انسانهای گناهکار باشد. او تو را آنطور که واقعا هستی آشکار و نمایان ساخت. برای این که از گناهانمان آمرزیده شویم و نجات و حیات جاویدان داشته باشیم، بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که از راه ایمان و اعتماد قلبی به مسیح و واقعیت مرگ و رستاخیز او، از گناهان آمرزیده می شویم و نجات و زندگی جاوید میابیم. کمک کن که به عنوان فرزندانت و ایمانداران به مسیح پیوسته به یاد داشته باشیم که تو بهترین و عالی ترین هدیه را به ما بخشیدی و دائما شکرگزار تو باشیم. و یاری نما که با درک عمیق تر محبتی که به ما داشته ای آنطور زندگی کنیم که باعث خوشنودی تو شود. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام خدمت همگی شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ما ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات خدای راستین، خدای کتاب مقدس، و در این جلسه میرسیم به یکی دیگر از صفات او و آن تغییر ناپذیری خداست. البته مطالعه و مروری خواهیم داشت بر آنچه که تا کنون با همدیگه مطالعه کردیم، مروری خواهیم داشت و بعد به اون نکته پنجم از صفات خدای راستین هم میرسیم که تغییر ناپذیری خداست. آیه کلیدی هم که داریم از کتاب مقدس اشعیا 43 آیه 13 همه که میفرماید و از امروز نیز من او میباشم و کسی از دست من توانت رهانید نیست. من عمل خواهم نمود و کیست که آن را رد نماید. دعایی با هم داشته باشیم و بعد به مطالعمون میپردازیم. پدر تو رو شکر سپاس میگیم برای این فرصت که باز میتونیم به مطالعه شخصیت تو ای پدر بپردازیم. شخصیت و صفات تو رو از کلامت بررسی بکنیم، برکت بگیریم، کاربردهاش رو تو زندگیمون یاد بگیریم و باشد که ما عمل کننده به کلام تو باشیم، نه فقط خواننده و شنونده، کنندگان کلام تو باشیم. برکت بده به این زمان مطالعه. به حکمت الهی تو نیازمندیم. گناهان من و ما را ببخش تا بتونیم در آزادی روح القدس از کلامت برکت بگیریم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. مروری داشته باشیم از آنچه که تا به حال مطالعه کردیم تا پیوند ما بین این صفات مختلف خدای کتاب مقدس را ببینیم. گفتیم که در این جهان ادیان و مذاهب مختلف خدایان مختلفی برای خودشون دارن، که البته خدای کتاب مقدس به هیچ وجه با خدایان این ادیان دیگر یکی نیست. به طور مثال قویاً تاکید میکنم خدای کتاب مقدس به هیچ وجه با خدای قرآن یکی نیست. نه فقط این ادیان و مذاهب مختلف، همچنین عقاید و نظریات مختلف هم در مورد خدا در میان انسانها وجود دارد. اما کتاب مقدس که یگانه کلام راستین خداست اعلام میکند که فقط درونه که شما میتونید با حقیقت یگان خدای راستین، آفریننده جهان، آفریننده زمین و آسمان ها و هر اون چی که در آن است آشنا شوید. فقط در کتاب مقدس. و کتاب مقدس به هیچ وجه سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه. اگرچه در طول تاریخ کلیسا الهیاتدانان مسیحی مختلفی استدلال‌های بسیار خوب و قوی و منطقی برای اثبات وجود خدا ارائه دادن، اما کتاب مقدس سعی نمی‌کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، بلکه اولین آیه کتاب مقدس ساده و صریح اعلام می‌کنه که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل اول آیه 1. یک مرد خدا، واعظ و کشیش کلیسای خدا در کشور انگلستان در اواخر قرن 19 میلادی، اوایل قرن 20، مرد بود به نام چارلز اسپرجن. و همونطور که قبلا هم گفتم، او می نویسد در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای کتاب مقدس را، خدای خود را بشناسید. در مورد اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس نیز خود کلام خدا در کتاب ارمیای نبی فصل 9 آیه 24 اعلام می کند. هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا می شناسد که من یهوه هستم. و این نامیست که مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 58 برای خودش به کار برد. نامیست که در کتاب مقدس
برای پدر آسمانی، برای مسیح و برای روح القدس، برای کل تثلیث اقدس به کار رفته. هر که فخر نماید، از این فخر بکند که فهم دارد و مرا می شناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا می آورم، زیرا خداوند می گوید در این چیزها مسرور می باشم. فخر ما باید در این باشه یک رابطه سالم با خدای کتاب مقدس داریم از طریق ایمان به مسیح. یک مرد خدای دیگر، واعظ و نویسنده مسیحی در کشور آمریکا تو قرن 20 میلادی به نام ای دبلیو توزر در یکی از کتابهایش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، برمیگرده به یک درک اشتباهی، یه جایی از شخصیت خدای کتاب مقدس. حالا چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ اصلا باید شناخت خدا رو تعریف بکنیم. شناخت خدای راستین فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه اون مهمه، بلکه اعتماد کردن بر اوست. و البته این رو هم بگم، اون اطلاعات باید درست باشه، حقیقت باشن، ولی نه فقط داشتن یک سری اطلاعات، حتی اگر حقیقت هم باشن، بلکه فراتر از اون میره شناخت خدای راستین. باید به او اعتماد بکنیم برای همه چیز در زندگیمون. و داشتن چنین رابطه‌ای، داشتن یک رابطه سالم با خدای کتاب مقدس، خدای راستین، در پسر یگانه او عیسی مسیح امکان پذیره که در ایمان به مسیح خدا پدر آسمانی ما میشه و اوست که میتونه این امکان شناخت رو به ما بده، امکان این رابطه رو به ما بده، چون سدی که بین ما و خدای راستین وجود دارد، یعنی سد گناه رو برداشته است. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 12 می‌فرماید به کسانی که او را، مسیح را، قبول کردن، همانطور که کتاب مقدس او را اعلام می‌کنه، قدرت داد، امتیاز داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او، اسم مسیح، یعنی کل شخصیت مسیح که در کتاب مقدس ارائه داده شده، ایمان آورد. خداوند عیسی مسیح راه شناخت خدای راستین رو برای ما باز کرده با خدماتش، با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان. کلام خدا در کلوسیان فصل

در مورد صفات و شخصیت خدای راستین که صحبت میکردیم، مطالعه میکردیم، گفتیم اصلا کلمه صفت رو هم بایستی تعریف بکنیم. صفت چیزیست که نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی به ما تعلیم میده. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درکی هرچند محدود ولی بر اساس حقیقت در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان داره به پیش بره از طریق کلامش و بر حقیقت منطبق باشه. و ما شروع کردیم بررسی این صفات. اولین صفتی که با هم مطالعه کردیم، صفتی که در حقیقت رنگ و بو میده به تمامی صفات دیگر شخصیت خدای کتاب مقدس، قدوسیتشه. و گفتیم قدوسیت خدا یعنی شرارت در او وجود نداره، ذره گناه در او وجود نداره. این شرارت و گناهی که در دنیا هست خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه و او سرچشمه آن نیست. خدای کتاب مقدس کاملا مطلقا پاک و کامله. در او ذره تاریکی، ذره گناه وجود نداره. منشأ گناه و شرارت هم نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه اصلا قادر به گناه کردن نیست. قدرت گناه کردن رو نداره. انجیل مقدس در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما میگوید ما خدایی داریم که نمیتواند دروغ بگوید، و خدا رو شکر برای چنین خدایی، چون میتونیم بهش کاملا اعتماد کنیم. و چون خدای ما قدوسه به ما فرمان میده در اول پتروس فصل 1 آیه 16 که ما هم باید مقدس زندگی بکنیم، با فیض او، با اتکا بر کار روح القدس که از طریق کلام و کلیسا در ما کار میکنه.

عدالت خدا رو مطالعه کردیم. گفتیم کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن رو میرسونه. کلمه دیگه که در فارسی برای اون میشه به کار برد انصافه، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدله، منصفانه است، یعنی بین شخصیتش که قدوسه و اعمالش، داوریهاش، گفتارش یک هماهنگی کامل وجود داره. خدای کتاب مقدس چون قدوسه، آنچرا که راست و عدل و منصفانه است، مطابق با حقیقت هست رو انجام میده. و گفتم دقت کنید، اینطور نیست که خدا یک کاری بکنه و بعد بیاد بگه چون من این کار کردم این کار خوبه، نه، بلکه خدای کتاب مقدس آن کاری رو انجام میده که آن کار، اون عمل، اون داوری فطرتاً در جوهر وجود خودش درسته، پاکه. و چون خدای کتاب مقدس عادله، از ما هم میخواد که اول از همه در مسیح عادل شویم، یعنی عدالت او در مورد ما انجام بگیره. حکم عدالت خدا مرگ به خاطر گناهان ما. این حکم زمانی که شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میآورید بر شما انجام میشه، اگرچه این حکم مرگ بر صلیب، در جلجتا بر عیسی مسیح فرود آمد، ولی به خاطر پیوند ما با مسیح گویی بر ما انجام شده. و از این نظر که کتاب مقدس می‌فرماید که در مسیح ما عادل شمرده میشیم، عدالت خدا در مورد ما انجام میشه. این یک جنبشه. و جنبه دیگرش اینه که همونطور که خدای ما عادله، ما هم در رفتار، گفتار، هر تصمیمی که میگیریم باید منطبق با عدل و انصاف باشه. سوم، حاکمیت مطلق خدا رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس حاکمیت مطلق داره بر کل و جز این جهان، یعنی او کسی است که

همه برتره، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره. چون خدای ما حاکم مطلقه، میتونیم آرامش داشته باشیم که هیچ چیزی از کنترل او خارج نیست، هیچ قدرتی نمیتونه اهداف و نقشه های او رو برهم بزنه. ما میتونیم آرامش داشته باشیم که زندگی ما در دستان پدر آسمانی است که این چنین بر همه چیز کنترل داره و قدوس عادل، هیچ وقت عملی که مغایر با پاکی، مغایر با عدالت باشه انجام نمیده. چهارم، مطالعه کردیم ازلی و ابدی بودن خدا را. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. در ترجمه قدیم کتاب مقدس فارسی کلمه بسیار زیبایی که به کار میبره وقتی میخواد ازلی و ابدی بودن رو برسونه، کلمه سرمدی است. ازلی بودن یعنی آغازی نداره، ابدی بودن یعنی انتهایی نداره. بنابراین این گونه سوالات که چه کسی خدا را آفریده یا خدا از کجا آمده اصلا بی‌معنی‌اند، غیر منطقی‌اند، چون خدا بر طبق معنی و تعریف کلمه‌اش کسی است که آفریده نشده، شروعی نداره، انتهایی هم نداره. اگر می‌داشت خدا نمی‌تونست باشه. دیدیم در کلام خدا اشعیا 44 آیات 6 تا آخر 8 می‌فرماید خداوند پادشاه اسرائیل، یهوه سبایوت، سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی که ولی ایشانت، چنین میگوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. مثل من کیست که آن را اعلام بکند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد از زمانی که قوم قدیم را برقرار نمودم؟ پس چیزهای آینده و آنچرا که واقع خواهد شد اعلام بنمایند. ترسان و حراسان نباشید. ما خدایی داریم که ازلی و ابدی است، بنابراین میتونیم در این شخصیت او کاملا آرامش داشته باشیم، نترسیم. او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. چون ازلی و ابدی است، در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، گذشته و آینده برای او مثل حال میمونه. گذشته و آینده را به روشنی زمان حال میبینه. بدین خاطر اوست که بهترین درک و نقشه را برای زندگانی ما داره، چون آینده رو میدونه، جلوش کاملا روشنه، گذشته رو میبینه، زمان حالم که مسلماً براش روشنه. بنابراین باید در تمام جنبه های زندگیمون به او، به کلامش، کتاب مقدس اعتماد کنیم. و میرسیم اکنون به صفت پنجم شخصیت خدای کتاب مقدس و آن تغییر ناپذیری خداست. خدای کتاب مقدس هیچ وقت در طبیعتش که قدوسه، در اهدافش که عدل و انصافه، تغییر نمیپذیره. ملاکی نبی فصل 3 آیه 6 میفرماید: زیرا من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم، از این سبب ای شما پسران یعقوب هلاک نمی شوید. چون او هست، به وعدهاش امین، عوض نمیشه، میتونیم به او اعتماد کنیم. انجیل مقدس در عبرانیان فصل 6 آیات 17 و 18 در مورد وعده ها و سوگند خدا دو چیز مهم رو میگه. آیه 17 هم دقت کنید، میفرماید: از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد تا به دو امر بی تغییر، که یکیش اینه که قبلا مطالعه کردیم از قدوسیتش، که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید، خدای ما نمیتونه دروغ بگه، تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه آورده ایم تا به آن امیدی که در پیش ما گذارده شده است تمسک جوییم. یعنی ببینید، خدا آمده، قول داده، وعده داده، و اینجا کلام خدا میگه ما خدایی داریم که نمیتونه دروغ بگه. در اون سخنانش، در وعده هاش دروغ نمیتونه بگه، بنابراین میتونیم مطمئن باشیم در مورد وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده شده.
چون خدای ما تغییر ناپذیره، میتونیم به وعده‌هاش در کتاب مقدس همیشه در هر قرنی، در هر دوره‌ای، در هر جایی همیشه میتونیم بهش اعتماد کنیم. کلام خدا در کتاب مقدس تورات اعداد فصل 23 آیه 19 هم میفرماید خدا انسان نیست که دروغ گوید، از بنی آدم نیست که اراده خود را تغییر دهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند، یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ بنابراین ببینید عزیزان، ما خدایی داریم که قدوسه، چون قدوسه گناه نمیتونه بکنه، دروغ نمیتونه بگه، چون قدوسه گفتارش، داوریهاش، اعمالش همیشه عدل، منطبق بر عدالت و بر کل و جز این جهان حاکمیت مطلق داره و همچنین ازلی و ابدی. یک دفعه اینطور نیست که خدای ما نیست بشه، از بین بره یا قدرتش کاسته بشه. ازلی و ابدیه و تغییر ناپذیره. بنابراین میتونیم بر این خدای قدوس، خدای عادل، خدایی که بر همه چیز کنترل داره، خدایی که فراسوی زمان آینده رو مثل زمان حال روشن میبینه، کاملا اعتماد کنیم، به او کاملا اتکا کنیم. خدا رو شکر کنید برای این خدای کتاب مقدس، و اگر هنوز این قدم را بر نداشته اید، به او ایمان آورید، از طریق ایمان آوردن به پسر یگانش عیسی مسیح. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 3، به یاد آورید قبل از اینکه مسیح را ملاقات کنید چه بودید. یه چیزی که ما را کمک میکنه که اراده خدا را انجام بدیم، زندگی مقدس داشته باشیم، به یاد آوردن گذشته است. عزیزان، وقتی من و تو درگیری پیدا میکنیم سر یک مسئله که فرزند خدا هستیم، به یاد بیاریم که ما تو لجن بودیم. ما همه در گناه، در منجلاب گناه بودیم. ما کی هستیم که حالا بیاییم مانع همدیگه بشیم؟ ما کی هستیم که بیاییم به همدیگه دستور بدیم؟ ما کی هستیم بیاییم برای همدیگه رئیس بازی در بیاریم؟ ما همه ما در لجن بودیم، گناهکارانی بودیم. یک شاهزادهی بود که وقتی که به اصطلاح به شاهی رسید فقیر بوده، گویا چوپانی بوده. برای اینکه مغرور نشه همیشه اون چاروغاش و اون گیوه‌هاش رو آویزون می‌کرد تو اتاقش، تو همون تالارش. تو قصرش همیشه یک جفت گیوه بود. هر موقع نگاه می‌کرد به گیوه ها، یادش میاد که از کجا اومده به پادشاهی رسیده. عزیزم، ما نگاه کنیم. پس آیه 3 میگه که عمر گذشته رو نگاه کنید. کافی است برای عمل نمودن به خواهش امت ها در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزم و بت پرستی های حرام رفتار نمودن. نگاه کنید که شما کجا بودید و خداوند الان کجا شما رو آورده است و هیچ موقع مغرور نخواهید بود. اون موقع خاک پای همه برادران و خواهران خواهید بود. اون موقع فروتن خواهید شد، پاهای برادران را خواهید شستش، چون میدونید که از کجا اومده اید. پولس رسول همین کار رو میکرد. وقتی که خودش لابد احساس میکرد یه غروری میخواد بهش دست بده، میگه من جفا کننده کلیسا بودم. ای عیسی مسیح، من تو را جفا میرسوندم، حالا حاضرم که جان خود را فدای تو بکنم. بعضان اگه ما میخواییم برای عیسی مسیح چنین خادمان باشیم، باید بدونیم که ما هم یک روز جفا کننده مسیح و کلیسا بودیم. و وقتی اونو به یاد بیاریم، اون موقع است که میتونیم بهتر او را خدمت کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یک بار دیگر با نام خدا یکتا برنامه خود را آغاز می کنیم و از خداوند یکتا می خواهیم که به همه شما توفیق و سلامتی عطا کند. قبل از اینکه برنامه خدا یکی راه یکی را بشنوید، اجازه می خواهم آیاتی چند از گفتار عیسی مسیح مقدس را در مورد روز داوری به سمعتون برسانم. و در این آیات می بینیم که روز داوری فرا رسیده است و عیسی مسیح مردم را داوری می کند. گوش کنید کلام خدا در این مورد چه می گوید، زیرا دوست عزیز برای من و برای شما نوشته شده است تا به خود بیاییم که مبادا در روز داوری شرمنده و خجل و رسوا شویم.

از انجیل مقدس متی فصل 25 و از آیه 31 که در مورد بازگشت عیسی مسیح و داوری می باشد براتون می خونم. می فرماید: اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می کند و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار می دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید. آنگاه عادلان به پاسخ گویند: ای خداوند، کی گرسنه دیدیم تا طعامت دهیم، یا تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم، یا کی تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم، یا عریان تا بپوشانیم، و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عبادتت کنیم؟ پادشاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید به من کردید. وانگاه اصحاب طرف چپ را گوید: ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است. زیرا که گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید، غریب بودم مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید. پس ایشان نیز به پاسخ گویند: ای خداوند، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده خدمتت نکردیم؟ آنگاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم، آنچه به یکی از این کوچکان نکردید به من نکردید. و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، اما عادلان در حیات جاودانی. ای عزیزان، علت این که این آیات را برای شما برگزیدم این بود که بعضی از شما دوستان عزیز نوشته بودید که به عنوان مسیحی وظیفه من الان در اجتماعی که دارم چه می باشد؟ آیا همین که ایمان به عیسی مسیح دارم کافیه؟ دوست من، در این آیات می‌بینیم کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن و خدا گناهان آنها را بخشیدن، خدمات و وظایف بسیار سنگینی به عهده دارند و این خدمات و وظیفه را انجام می‌دهند، آنم با اشتیاق و با جان و دل، نه به خاطر اینکه به این خاطر که مورد لطف خدا قرار بگیرند و محض رضای خدا عادل شمرده شوند، خیر، بلکه چون که عادل شمرده شدن، چون که محبت خدا را چشیدن، چون که بخشش خدا شامل حالشان شده، از این به بعد میخوان خداوند را خوشنود سازن. چه کار میکنن؟ میگوید عیسی مسیح که وارد ملکوت آسمانی که از ابتدا برای شما آماده شده بود بشوید، زیرا که چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم به دیدنم آمدید. ای عزیزان، عیسی مسیح از شما که طعم بخشش گناهان را چشیدید، شما که فیض خدا را دریافت کردید، شما که خود را پیرو مسیح می دانید، انتظار دارد که گرسنگان را غذا بدهید، انتظار دارد که تشنگان را سیراب نمایید، انتظار دارد که غریبان را جا بدهید، انتظار دارد آنانی که لباس ندارند آنها را بپوشانید، انتظار دارد که شما که مریض هستید، مریض بودید و یا کسانی که مریض هستند را عیادت کنید و آنانی که در حبس هستند به دیدنشان بروید. بله دوستان عزیز،
عیسی مسیح میگوید وقتی که این کارها را به این افراد قریب بکنید آن را به من کرده اید. برای همین است که این عادلان میگوین خداوندا کی ما تو را گرسنه دیدیم تا طعامت دهیم یا تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم یا کی تو را قریب یافتیم تا تو را جا دهیم و یا عریان تا بپوشانیم و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت نماییم. پادشاه در جواب ایشان گوید هر آینه به شما میگویم آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کرده اید به من کرده اید. دوست عزیز، وقتی که به یکی از هم نوعان خدمت میکنید، وقتی که به یک غریبه کمک میکنید، دارید در حقیقت به عیسی مسیح خدمت میکنید و مسیح خدمت تو را مورد توجه قرار میدهد و اون را برکت میدهد.

ما ایمان داریم که همان گونه که خدای قادر مطلق یگان خدای هستی است، خدایی است بی نیاز و بی شریک و قادر متعال، به همان گونه راه رسیدن به او نیز یکی می باشد و همان راه همان راهی است که خود خدا برای بازگشت انسانها مهیا نموده. البته خداوند از طریقها و روشهای مختلف با بشر در طول تاریخ صحبت کرده و می کند و بشر را هدایت کرده، ولی هرگز کلامی یا راهی که متغایر با آنچه که خود او فرموده و عطا کرده است بازگو ننموده است و به ما نشان نداده است. مقصود این است که خداوند راه‌های متضاد و تعلیمات مختلفی که مغایر یکدیگر باشند در برابر انسان درمانده و نیازمند قرار نداده است، انسانی که نیازمند خداوند و نیازمند به کمک و هدایت اوست. بنابراین اگر امروز مذاهب مختلف هستند که تعلیمات متفاوتی می‌دهند و آن وقت همه ادعا می‌کنند از جانب یک خدا هستند، در حالی که تعلیماتشون با همدیگه فرق‌های عظیمی دارن، بر ماست که به عنوان حق جو تحقیق کنیم و ببینیم که از همان ابتدا خداوند چه راهی را برای بازگشت ما انسان‌ها به سوی خود مهیا کرده است، ببینیم که خداوند چه کلامی را بازگو کرده و چه راهی را برای بازگشت انسان به سوی خود داده است. زیرا به اعتقاد ما هر مذهبی که ادعای الوهیت می کند نمی تواند از جانب خدا باشد، ولو اینکه در باره خدا صحبت کند. خدا یکی است و راه رسیدن به او نیز یکی می باشد و بر من و شما است که شنونده عزیز تحقیق کنیم و به آنچه که نیکو و حقیقی است بپیوندیم.

شخصی گفته است زندگی کردن یک هنره و این هنر را هر کسی ندارد. مهاتما گاندی رهبر فقید هندوستان گفته است که زندگی کردن برای من بسیار مشکل است. زندگی با تمام لذاتش بسیار سخت و پیچیده می باشد و حتی بعضی اوقات غیر قابل تحمل، به طور که بعضی وقتا آدمی تصمیم

اما با این وجود خیلی کم هستند کسانی که فکر میکنن در زندگی موفق میباشن. شکسپیر، داستان نویس بزرگ انگلیسی، نظر خاصی به زندگی بشر داره که اغلب آثار او در درام بیان شده است. داستانهای دراما میباشن. داستانهای او تنها شخصیتهای بدبخت و بیچاره داره که در زندگی هیچ موفقیتی نداشتن و او مدعی است که حقایق را می نویسد و یک شخص رئالیست یعنی واقع‌گراست و زندگی واقعا بده. اما اهل فن می گویند که شکسپیر شخصیت سورالیست یعنی مبالغه‌گراست که قادر به بیان حقایق به شکل صحیح و اونطور که هست نبوده. ولی یک حقیقت دیگر نیز وجود دارد. آن حقیقت وجود ماست. وجود انسانی که می‌بیند و می‌شنود. بشر قدرت تشخیص دارد. بنابراین خیلی از حقایق زندگی آشکار و قابل بیان می‌باشه براش. شخصی دیگر گفته که سهم ما از زندگی بسیار کم، زیرا بدون خواست خود به جهان می‌آییم و بدون خواست خود نیز از این جهان می‌رویم و تنها آن مقداری که بین این دو وجود دارد متعلق به ماست و بس. ادعی نیز بر این عقیده‌اند که همه چیز شانسه و خواست بشر هیچ نقشی در آن بازی نمی کند. سرنوشت بشر از قبل معین شده و بشر در آن نقشی ندارد. امروز عقاید فراوانی درباره زندگی و علت آن وجود دارد و ما می توانیم معتقد به یکی و یا همه آنها باشیم. ولی سؤال مهم اینه که دوست عزیز، کدام یکی از اینها به راستی ما را به طریق حقیقت می رساند؟ کدام یک واقعا هدف زندگی رو برای ما بازگو می کنه؟ وقتی به کتاب مقدس ما مسیحیان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که پیامبران نیز حتی بر سر این موضوع مشکل داشتند. زندگی واقعی و پرمعنا را دوست داشته و آن را دوست پیروی کردم، ولی با مشکلات زیادی نیز روبرو شدند که نمی‌توانستند درک کنند، زیرا برای آنها نیز مسائل مشکلی به وجود آوردم. می‌خواستم ببینم که خواست خدا را چگونه میشه به دست بیاورد و بعضی‌ها واقعاً در آن مانده بودند، گیر کرده بودند. حواریون مسیح نیز با این مسئله روبرو بودند و فکر می‌کردند که چه باید بکنند. عیسی مسیح به آنان می‌گوید شما طریق حیات را می‌شناسید و آنان با تعجب پاسخ می‌دن ای استاد، ما نمی‌دانیم چگونه می‌شود به حیات رسید، در حالی که تو به ما می‌گویی که طریق حیات را می‌شناسید. و بعد عیسی مسیح به آنها می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم. من راه و راستی و حیات هستم. زندگی وقتی مفهوم می‌یابد که مسیح در آن وجود داشته باشد. عیسی مسیح به شاگردان خود گفت که خارج از من هیچ نمی توانید کرد. برای همین است که می گوید در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمی تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچین شما نیز اگر در من نمانید ثمر نخواهید آورد. مقصود عیسی مسیح از در من بمانید پیروی کردن از اون می باشد. شخصی که مسیح را پیروی واقعی می کند در او می ماند. بشر فرصت زیادی داشته تا همه راه ها را بیازماید و هدف زندگی را بیابد و امروز قاطع و مطمئنن بگوید که کدام راه او را خوشبخت می کند. از آمدن عیسی مسیح به جهان بیش از 20 قرن می گذرد و تا به حال هیچ پیرو واقعی مسیح از اطاعت او اظهار پشیمانی نکرده و خدا را به خاطر زندگی حمد و ثنا کرده و هدف و مقصود زندگی را یافته است. حتی دشمنان مسیح را می‌بینیم که درباره او که ادعا کرد حیات می‌باشد فقط به نیکویی سخن می‌گویند و هر جا که نام عیسی مسیح می‌آید همراه با احترام است. چرا؟ در این شخصیت که تاریخ جهان را به دو نیم تقسیم کرده است، قبل از میلاد و بعد از میلاد، هیچ عیبی دیده نشده و نمی‌شود. او بی‌نظیر است، یگانه است، منحصر به فرده. آمدنش به جهان توسط انبیا قبلا اعلام شده بود و 300 پیشگویی در تورات مقدس درباره مسیح موعود بازگو شده. شخصیت قوی وی در تمام فرهنگ‌ها نفوذ کرده است. امروز کمتر کسی است که نام عیسی مسیح را نشنیده باشد. مهاتما گاندی، این چهره سرشناس، در بازدیدی که از موزه معروف لندن می‌کند، در مقابل تابلویی که تصویر عیسی مسیح است توقف می کند و به آن تابلو خیره شده، بی اختیار

عشق می ریزد و زیر لب می گوید او را می شناسم. شخصیت حلیم و افتاده عیسی مسیح هر قلبی را به تسخیر خود در می آورد. امروز یک چهارم جمعیت جهان مسیحی است که از سه فرقه بزرگ ارتدوکس، کاتولیک و پرتستان تشکیل شدند. اما پیروان واقعی عیسی مسیح که حیات ابدی را امروز در زندگی می چشند خیلی کم هستند. زیرا خود عیسی مسیح هم فرمود طریق رسیدن به حیات سخت می باشد، راه باریک و روندگان آن کم می باشند. آخرین آمار نشان می‌دهد که تعداد مسیحیان جالغ جهان بالغ بر 1.5 میلیارد می باشد و از دید غیر مسیحیان همه اینها مسیحی هستند، ولی دوست عزیز واقعا اینطور نیست. مسیحی کسی می باشد که مسیح را دوست داشته و از ته دل مسیح را پیروی می کند و در نتیجه طعم حیات زندگی و هدف زندگی را امروز و نه فقط در آینده بلکه امروز می چشد. امروز هستند کسانی که فکر می کنند ملت‌های غربی مسیحی هستند، کمان که اکثر هموطنان خیال می کنند کشورهای غربی مسیحی هستند. اما دوست عزیز هیچ دولت مسیحی یا کشور مسیحی در جهان وجود ندارد، بلکه پیروان عیسی مسیح در همه جا هستند اما به تعداد بسیار کم. خدا عارف دلهاست و هیچ پیش داوری قرار نیست انجام بگیرد، اما خود عیسی مسیح در این مورد میگوید که دعوت شدگان به ملکوت خدا بسیارند اما برگزیدگان کم. به یک معنی دیگر تمام جهانیان به خداشناسی حقیقی بشارت داده شده و میشنن و دعوت شدن، ولی کسانی که این بشارت را میشنون و قبول میکنن بسیار اندکن. دوست عزیز زندگی که از آن این همه شکایت میشود موقعی لذت بخش و موفق است که مسیح آن را کنترل کند. عیسی مسیح در دعایی که به حواریون خود یاد داد اشاره به اراده خدا می کند که در آسمان یعنی در ملکوت او برقرار است و ما باید در طلب آن باشیم تا اراده خدا بر زمین نیز کرده شود. واقعیت اینه که فراوانن افرادی که صاحب دین و مذهب می باشند، اما زندگی آنان تویی از خوشی و موفقیت و بیشتر این افراد هستند که بیدین می شوند. چرا؟ چرا که به گفته خودشون هرچه لازم بود انجام دادن اما هیچی از زندگی نفهمیدن. و پیروان مکتب نهالیستی بر این اعتقادن که اصلا زندگی ایدئال وجود نداره و در تلاش هستن تا ثابت کنن زندگی یک دایره بسته است که فقط تکرار میشه و بشر چون سیاره در یک مدار در گردشه و حیات انسان هیچ هدف مشخصی ندارد و کسانی که زندگی رو هدف دار میدونن به خطا رفتن و زمانی که انرژی آنان تحلیل رفت آنگاه دچار سرخوردگی روحی خواهند شد. این عقیده آنهاست. اما تجربه پیروان واقعی عیسی مسیح چیزی دیگری است. آنها حضور خدا را که به زندگیشون معنی داده است را امتحان کردند. همان گونه که کلام خداوند میگوید هیچ چیزی نمیتواند آنها را از محبت خدا که در عیسی مسیح است جدا سازد. بنابراین با اطمینانی که به خداست میتوانی در میدانی که در پیش روی ما می باشد دویده و قله های رفیع حیات را با حضور خدا فتح کرده و زندگانی را با مسیح کامل گردانید. در او حیات است و هر که در او می باشد در حیات جاودانه قرار می گیرد.

0: دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که خدا با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. به اندازه که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. پس هیچ قصاص یا داوری از جانب خدا نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانیده است. زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد ساخته است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. ای عزیزان، بیاد داشته باشید که عیسی مسیح به این جهان آمد نه تا اینکه یک مذهب جدیدی را به وجود آورد، نه تا اینکه بیاد یک طریق عجیب و غریبی را به ما نشان بده. خیر، زیرا خدا عیسی را به جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. آمین آمین به شما میگویم که ساعت میآید، بلکه آن ساعت الان است، که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده میگردد. ای عزیزان، اگر شما صدای عیسی مسیح را بشنوید و آن را بپذیرید، خداوند گناهان شما را میبخشد و شما را از مرگ به حیات انتقال میدهد. بیاد داشته باشی که کلام خداوند امروز به من و شما این افتخار رو داده، دعوت رو داده که به حضورش بیاییم و میگوید شریر راه خود را و ای گناهکار افکار خود را ترک نما، به سوی خداوند بازگشت نما و خداوند بر تو رحم خواهد کرد. به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد بیا. کلام خداوند میگوید خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. من به گناه خود اعتراف کردم و جرم خود را در حضور خدا مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کرده ای. اگر بیشتر می‌خواهید بدانید دوستان عزیز، حتما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و ما شما را در امور معنویت یاری خواهیم داد. وقتی تماس می‌گیرید حتما و حتما همیشه شماره تلفن را ذکر بفرمایید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از آیه 4 تا 6 در مورد گمراهان رفتاری توأم با صبر داشته باشیم. کسی که میخواد در اراده خدا باشه با گمراهان با بی‌ایمانان صبور هست. آیه 4 رو نگاه کنید. و در این متعجب هستن مردم دنیا که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما رو دشنام میدن و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید، زیرا که از این جهت نیست به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. در اینجا صحبت از این میکنه که وقتی که مردم دنیا با ما سر سازگاری ندارن اونها رو تحمل کنید. فستوس پولس رو گفت تو دیوانه ای؟ پولس اون موقعی که به کلیسا جفا میرسوند خیلی لاغر بود، حالا که مسیح ایمان آورده فستوس میگه تو دیوانه ای، کثرت علم تو را دیوانه کرده است. کلام خدا نشون میده که ما نسبت به اینجور افراد باید با حوصله باشیم، باید اونها رو طاقت رو داشته باشیم، با دعا خودمون رو آماده کنیم. عزیزان من میدونم چقدر مشکل شما در یک خانواده بی ایمان زندگی میکنید. من میدونم که شوهر شما وقتی بی ایمان چقدر سخته، زن شما بی ایمان چقدر سخته، خانوادهتون بی ایمان چقدر سختن، ولی خداوند دعوت میکنه ما را که با صبر و تحمل نشون بدیم که ما چه شاهدانی هستیم. حتی اگه تا آخر عمر شوهرتون ایمان نیاورد و در همین مشکلات شما مردید اشکال نداره، خداوند اونو میبینه، شاید یک روزی اونو نجات بده. تحملتون از دست ندید، به خاطر خداوند تحملو بکنید. کلام خدا ما رو دعوت به تحمل میکنه نه طلاق، و این کلام خداست عزیزان. امروز خیلی راحت ما جدا بشیم و هر کسی راحت خودش باشه، ولی کلام خدا ما رو دعوت به فداکاری میکنه. و اگه این فداکاری عیسی مسیح نباشه خیلی راحت ما میتونیم راه خودمون رو بگیریم پیش بریم. تا کوچکترین ناراحتی هست جدایی، تا کوچکترین اشکالی هست جدایی، ولی بیاییم به خاطر عیسی مسیح هم دیگه رو محبت کنیم، دوست بداریم، خود را فدای برادران بکنیم، برادر و خواهری که مسیح در راهش مرده است. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید تا به شما داده شود. پولس می گوید پیوسته دعا کنید. و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم زیادی دارد. مجموعه چهارم از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت دوم.

کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارد که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری گرفتند. ما به چنین مثالهایی در شش زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی پرداخته ایم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا می شود. در قسمت دوم به دعاهایی می پردازیم که منجر به تجربه کردن احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می گردد. نکته 3. دعاهایی که منجر به تجربه احیای خدا می شود. اول، دعا و احیای ارتباطتان با خدا. در دوم تواریخ فصل 33 می خوانیم که چطور مننسی پادشاه شریر مقام پادشاهی خود را از دست داد و دوباره به دست آورد. مننسی پادشاه یکی از پادشاهان شریر یهودا بود. او بت پرستی را رواج می داد. او برای بت‌ها همه جا مذبح می ساخت و حتی در داخل معبد خدا بتی را قرار داد. او پسران خود را در آتش برای بت‌ها قربانی کرد. او جادوگری و فالگیری و غیب‌گویی می کرد و با احضار کنندگان ارواح و جادوگران مشورت می نمود. او به قدری زیردستان خود را منحرف ساخت که از تمام قوم‌هایی که خدا هلاک ساخته بود بیشتر شرارت می کردند. او هیچ توجهی به هشدار خدا نشان نداد و عاقبت خدا او را داوری کرد. او را اسیر ساختند. در بینی او حلقه انداختند. او را با غل و زنجیر بستند و از طریق بیابان به بابل بردند. در آنجا در بابل در حین تنگی به خداوند دعا کرد و خود را در مقابل خداوند بسیار فروتن ساخت. خداوند تحت تأثیر دعای صادقانه او قرار گرفت و او را به اورشلیم بازگرداند تا باز هم پادشاه باشد. آنگاه مننسی پی برد که خداوند فقط خداست. بعد از آن مننسی بت پرستی را نابود ساخت و مردم را به خدمت خدای زنده هدایت می کرد. نتیجه از طریق دعا شخصی که دارای زندگی شریرانه است می تواند احیا شود و زندگی عادلانه ای داشته باشد. همراه با خدا هیچ کس مایوس نمی شود. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. شنونده عزیز، اگر شما زندگی ناپاکی دارید، دعا کنید که خدا شما را نجات دهد و شما را احیا کند تا زندگی عادلانه ای داشته باشید. دوم، دعا و احیای سرزمینتان. در دوم تواریخ فصل 7 در مورد قوم خدا می خوانیم که چطور در زمان خشکسالی و قحطی دعا کردند. خدا می گوید هرگاه آسمان را ببندم تا باران نبارد یا امر کنم که ملخ‌ها تمام محصولات زمین را بخورند و بلا بر قوم خود نازل کنم، اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شوند، دعا کنند و مرا بطلبند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می بخشم و سلامتی را بر سرزمین آنها باز می گردانم. نتیجه از طریق دعا خدا می تواند سرزمین تخریب شده را شفا دهد. از طریق دعا خدا می تواند به مناطقی که خشکسالی وجود دارد باران بفرستد، محصولات آفت زده را احیا کند و کسانی که دچار بیماری های شدید هستند را شفا دهد. شنونده عزیز، اگر سرزمین شما تخریب شده، از همین حالا برای شفای آن دعا کنید. نکته 4، دعاهایی که منجر به دریافت برکت خدا می شوند. اول، دعا برای داشتن فرزند. در اول سموئیل بابهای 1 و 2 در مورد زنی به نام حنا می خوانیم که فرزندی نداشت. زن دیگری مدام او را به این خاطر مسخره می کرد. بالاخره حنا تصمیم گرفت از خدا فرزندی بخواهد. او دعا کرد و گفت ای خداوند قادر متعال، به حال زار من توجه نما. اگر پسری به من عطا کنی، او را به تو تقدیم می کنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد. کاهن معبد فکر کرد حنا مست است، چون فقط لبهایش تکان می خورد.
اما حنا به او گفت که او با دل شکستگی و غم بسیار دعا می کند و آن را با خداوند در میان می گذارد. پس از مدتی حنا پسری را حامله شد. او را سموئیل نامید که معنی آن این است خدا می شنود دعایم را. و وقتی سموئیل بزرگ شد، یکی از بزرگترین انبیای سرزمین اسرائیل و همچنین آخرین داور اسرائیل شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را به دادن فرزند برکت دهد. او می تواند آنها را با فرزندانی که بعدها خداوند را خدمت می کنند برکت دهد. دوم، دعا برای زندگی طولانی. در دوم پادشاهان فصل 20 در مورد مرگ حزقیا می خوانیم. اشعیای نبی نزد او آمد و گفت وصیت بکن چون عمرت به آخر رسیده است. تو از این مرض شفا نخواهی یافت. حزقیا صورت خود را به طرف دیوار برگردان و دعا کرد. خداوندا به خاطر آور چقدر نسبت به تو وفادار و امین بودم و چطور سعی کردم مطابق میل تو رفتار کنم. حتی قبل از اینکه اشعیای نبی آن محل را ترک کند، خدا دعای حزقیا را شنید. اشعیا به طرف حزقیا برگشت و پاسخ خداوند را به او داد. خداوند دعای تو را شنیده و اشکهایت را دیده است و او تو را شفا خواهد داد. 15 سال دیگر بر عمر تو خواهد افزود. خدا حتی برای اینکه ایمان حزقیا به کلام خدا را افزایش دهد، به او یک نشانه خاص داد، مبنی بر اینکه شفای او اتفاق خواهد افتاد. خدا اجازه داد که سایه ساعت آفتابی 10 درجه به عقب برگردد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند زندگی ها را نجات دهد و حتی طول عمر قوم خود را افزایش دهد. سوم، دعا برای بزرگ شدن قلمروی روحانی و آزادی از رنج. در اول تواریخ فصل 4 آیه 20 می خوانیم که یبیس در حضور خدای اسرائیل گریست. ای خدا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت ها دور نگه دار تا رنج نکشم. و بعد می خوانیم و خدا دعای او را اجابت فرمود. آیا مسیحیان می توانند برای وسیع شدن زمین خود دعا کنند؟ درخواست یبیس برای بزرگ شدن سرزمین در واقع قسمتی بود از تصرف سرزمین وعده کنعان توسط اسرائیل. این وعده های خدا به اسرائیل قبلا انجام شده است و مسیحیان نباید با این قسمت از دعای یبیس دعا کنند. ولی قسمت اول دعای یبیس دارای کاربردی روحانی است. مسیحیان می توانند دعا کنند که خدا خدمت روحانیشان را وسیع گرداند. برای مثال، مسیحیان می توانند دعا کنند خدا عده بیشتری را به کلیسا ملحق کند، یا اینکه خدا کارگران بیشتری برای برداشت محصول بفرستد. در اعمال فصل 2 آیه 47 می خوانیم که خدا هر روز نجات یافتگان بیشتری را به جمع آنها می افزود. و در متا فصل 9 آیه 35 الی فصل 10 آیه 4 عیسی شاگردان را دعوت می کند تا پیام رسانان او باشند. نوری برای امتها بوده و نجات را به اقصا نقاط زمین ببرند. مسیحیان قطعا می توانند با قسمت دوم دعای یبیس دعا کنند. آنها می توانند دعا کنند که خدا آنها را از آسیب و درد حفظ کند. اگر این اراده خدا باشد، آن را انجام خواهد داد. ولی اگر هماهنگ با اراده او نباشد، این کار را نخواهد کرد. چون او می داند که برای هر مسیحی چه چیز بهتر است. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قلمروی روحانی قوم خود را وسیع گرداند و از طریق دعا خدا می تواند آنها را از آسیب و رنج حفاظت کند. چهارم، دعا برای غذا و لباس. در امثال فصل 30 آیه 8 الی 9 آگور می گوید مرا نه تهی‌دست

در چنین جای کتاب مقدس خدا به قوم خود وعده می دهد که آنها را با غذا و لباس برکت می دهد اگر از او بطلبند. در متی فصل 6 آیه 25 الی 34 عیسی می گوید قوم او هرگز نباید نگران زندگیشان باشند، یعنی اینکه چه بخورند و یا بنوشند و یا برای جسم خود و یا لباس نگران باشند. حیات، غذا و یا لباس از بزرگترین برکاتی هستند که خدا به قومش می دهد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 6 الی 8 پولس می گوید اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود به آنچه دارد قانع و خرسند است. ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی نیز نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم، حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم. نتیجه از طریق دعا خدا می تواند برای قوم خود غذا و لباس آماده کند. شنونده عزیز، آیا می خواهید خدا شما را برکت دهد؟ پس دعا کنید و از خدا برای خودتان برکت بخواهید. خدا می تواند شما را با برکات جسمی، روانی، مادی و همینطور روحانی برکت دهد. نکته 5، دعاهایی که منجر به دریافت کمک خدا می شود. اول، دعا و دریافت وعده کمک خدا. در ارمیا فصل 33 آیه 3 خدا می گوید از من درخواست کنید و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. خدا قوم خود را تشویق می کند که در مورد نیاز او را صدا بزنند. خدا وعده می دهد که به آنها نه در حرف بلکه در عمل پاسخ خواهد داد. این اعمال خدا به صورت وعده در ارمیا فصلهای 30 تا 33 وجود دارد. خدا وعده می دهد که با این اعمال بزرگ به قوم خود پاسخ خواهد داد. خدا یوغ بردگی بیگانگان را خواهد شکست. او آنها را به محبت خود جذب خواهد کرد. آنها را دوباره جمع کرده و زخمهایشان را شفا خواهد داد. او آنها را به نزد نهرهای آب و به سرزمین همواری که در آن لغزش نخواهد بود هدایت خواهد کرد. او مانند یک شبان از آنان مواظبت خواهد کرد. او آنها را از چنگ کسانی که از ایشان قوی ترند نجات خواهد داد. او آنها را با فراوانی برکات، آسودگی و رضایت خواهد بخشید. به طور خلاصه خدا به آنها آرامش خواهد بخشید. او آنها را بخشیده و دیگر گناهانشان را به یاد نخواهد آورد. او تعلیم خود را بر ذهن و قلب آنها خواهد نوشت. آنها مانند باقی سیراب خواهند بود. او ترس خدا را به خاطر نیکویی خودشان و فرزندانشان در وجود آنها خواهد گذاشت. خدا گناهانشان و یاغیگری آنها را خواهد بخشید. آنها را پاک خواهد کرد و شفا خواهد داد. او دوباره آنها را بنا و سرنوشت آنها را احیا خواهد کرد و آنها از صلح و امنیت خوشی خواهند کرد و خدا تعداد آنها را مانند ستارگان بیشمار خواهد گردانید. اینها کارهای عظیمی است که خدا انجام خواهد داد و تحقق وعده‌های عهد خدا با قومش می باشد که در سر تا سر عهد عتیق به چشم می خورند. این وعده ها ناشناخته نیستند، چون خدا بارها و بارها این وعده ها را برای آنها انجام داده است. چیزی که ناشناخته و غیر قابل جستجو است چیزهایی نیست که خدا وعده انجام آنها را داده است، بلکه نحوه انجام این وعده های عهد است. آنچه ورای تفکر انسانی است زمان و نحوه انجام این مواردی است که خدا وعده داده است. نتیجه از طریق دعا خدا وعده خود را که به ما کمک خواهد کرد انجام خواهد داد. دوم، دعا و دریافت علم مخفی از خدا. در دانیال فصل 2 در مورد دانیال می‌خوانیم که از طریق خواب پیغامی از طرف خدا دریافت کرد. خدا می‌تواند از خواب برای حرف زدن با قوم خود استفاده کند. در اینجا خدا پیغامی به پادشاه بزرگ نبوکدنصر می‌دهد. پادشاه می‌دانست که اختربینان او قبل از تفسیر خوابش ابتدا می‌خواهند ماجرای خواب او را بدانند.

اما پادشاه چطور میتوانست مطمئن شود که تفسیر آنها درست است؟ اگر آن اختربینان میتوانند خوابهای او را تفسیر کنند، پس باید بتوانند ماجرای خواب او را هم بازگو کنند. پس پادشاه زرنگ از آن اختربینان خواست که هم خواب و هم تفسیرش را بازگو کنند. هیچ کدام از آن منجمان، جادوگران و طالبینان یا حکیمان نتوانستند این کار را انجام دهند. پس پادشاه فرمان قتل آن حیله‌گران را صادر کرد. ولی دانیال نبی که به آن کشور تبعید شده بود، با دوستانش در حضور خدا دعا کرد. آنها از خدا خواستند که راز خواب پادشاه را برای آنها آشکار کند تا جان عده‌ای بیگناه از مرگ نجات پیدا کند. در آن شب خدا هم خواب و هم تفسیرش را برای دانیال آشکار ساخت. بعد از اینکه دانیال خواب و تفسیر آن را به پادشاه گفت، پادشاه به روی خود درافتاد و گفت: به راستی خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و آشکار کننده اسرار است. نتیجه: از طریق دعا خدا می تواند نسبت به چیزهایی که برای دیگران مخفی است بینش و بصیرت ببخشد. با دعا او می تواند خوابها و رویاها را توضیح دهد. ولی بینشی که خدا می بخشد هیچ وقت با آنچه که در کتاب مقدس آمده تناقض ندارد. نکته 6، دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا می شوند. اول، دعا و اطمینان از اقتدار خدا در تمام وقایع. در دانیال فصل 10 در مورد دانیال می خوانیم که سعی می کرد آینده قوم خدا را بداند. به مدت 3 هفته روزه محدود گرفت، سوگواری و دعا کرد. بعد از پایان 3 هفته فرشته خدا وارد شد و گفت: از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی می‌کند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. سپس فرشته گفت: وقتی از نزد تو بازگردم به جنگ فرشته‌ای که بر پارس حکمرانی می‌کند خواهم رفت و پس از او با فرشته‌ای که بر یونان حکمرانی می‌کند خواهم جنگید. واضح است که بین قوم خدا و دشمنانش که می‌خواهند مانع گسترش انجیل شوند، نبردی بر روی زمین در گرفته است. نبردی روحانی نیز بین فرشته خدا و دیوهای شیطان وجود دارد. شیطان و تمام دیوهایش سعی می کنند که کلام خدا را از هر جا که کاشته می شود بدوستند و سعی می کنند که ذهن مردم را طوری کور کنند که به مسیح ایمان نیاورند. عیسی مسیح طی نخستین آمدنش با مرگ و قیامش شیطان و دیوها را به بند کشید. گرچه هنوز هم شیطان و دیوهایش آسیبهای فراوانی می زنند، ولی نمی توانند جلوی گسترش انجیل را به همه قوم‌ها و شهرها و روستاهای جهان بگیرند. نتیجه: از طریق دعا خدا آشکار می‌کند که قدرت او بسیار عظیم‌تر از قدرت شیطان است. اگرچه قوم خدا بی‌دفاع به نظر می‌آیند، اما فرشته‌های خدا در کنار آنهاست. گرچه کشمکش روی زمین آنقدر شدید است که این شک را ایجاد می‌کند که آیا واقعاً قوم خدا می‌توانند دوام بیاورند، اما رویایی که به دانیال داده شد این اطمینان را می‌دهد که هر چقدر وضعیت ناامید کننده باشد، خدا کاملاً بر اوضاع مسلط است و نتیجه قبلاً تعیین شده است. دوم، دعا و آوردن میوه بسیار و ماندنی. در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی به شاگردانش گفت: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه می خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. وقتی مسیحیان انجیل را موعظه می کنند و مردم را بنا می کنند،
تا از نظر روحانی به ایماندارانی بالغ تبدیل شوند، خدا هم به دعاهای آنها پاسخ خواهد داد. نتیجه، از طریق دعا خدا موعظه انجیل و بنا کردن مردم را بسیار مثمر ثمر می‌گرداند. سوم، دعا و افزایش تعداد شاگردان. در اعمال فصل 6 می‌خوانیم که چطور رهبران کلیسا تصمیم گرفتند خود را وقف دعا، موعظه و تعلیم کتاب مقدس کنند. در نتیجه می‌خوانیم که چطور خدا تعداد شاگردان را بسیار افزایش داد. هر روزه تعداد جدیدی به مسیح ایمان می‌آوردند و به کلیسا ملحق می‌شوند. نتیجه، از طریق دعا خدا می‌تواند تعداد پیروان مسیح را چند برابر کند. از طریق دعا خدا می‌تواند تعداد زیادی را به کلیسا ملحق کند. شنونده ی عزیز، آیا می‌خواهید خدا از شما برای گسترش ملکوت خود استفاده کند؟ پس دعا کنید تا خدا نیروی روح‌های شریر را در هم شکند. دعا کنید تا میوه بیشتر و ماندنی بیاورید. دعا کنید تا خدا در سر تا سر جهان ایمانداران جدیدی به کلیسا اضافه کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مقدس باشیم. وقتی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان آوردیم، از گناه و مکافات آن نجات یافتیم و فرزندان خدا شدیم. این موهبت مسئولیت‌هایی نیز به همراه دارد. پتروس رسول خطاب به ایمانداران به مسیح چنین می‌فرماید: چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد، بلکه همچنان قدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همه رفتار خیش مقدس باشید. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 14 و 15.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم، به فصل 11 رسیدیم و موضوع مطالعه در این قسمت آیات 1 تا 6 از فصل 11 است. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو بیارید و یادداشت بردارید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: منم درود میگم به تمام شنوندگان عزیز و همچنین به شما خواهرزنم.
0: برادر یوسف، لطفاً درباره فصل 11 و موضوع مطالعه‌مون آیات 1 تا 6 توضیح بدید.
1: میتونیم این فصل رو به سه قسمت تقسیم کنیم. اول، اعلام داوری آتی بر قوم اسرائیل. از نظر تاریخی بعضی در گذشته به انجام رسیده، در حالی که بعضی در آینده به انجام خواهد رسید. قسمت دوم، زکریای نبی نقش دو شبان رو بازی میکنه. شبان اول مسیح، شبان نیکوه. اینجا کلمات زیبایی درباره مسیح به عنوان شبان نیکو میبینیم و در خاتمه این فصل قسمت سوم که نقش شبان دیگه که برعکس شبان نیکو هست رو بازی میکنه و اسمشو اینجا شبان احمق میذاره و در طول مطالعه میفهمیم اون کیه.
0: درسته، ممنونم. اجازه بدید چند آیه رو بخونم. میفرماید ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. ای درختان سنوبر، گریه کنید زیرا درختان سدر همه افتادند. آن درختان با شکوه نابود شدند. ای درختان بلوط باشان، زاری کنید زیرا جنگل عظیم از بین رفته است. گریه ی حاکمان را بشنوید زیرا که حشمت و جلال آنها نابود شده است. قرش شیرها را بشنوید چون جنگل‌های اردن نابود شدند. خداوند خدایم به من فرمود شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. کسانی که گوسفندان را می‌خرند و می‌کشند مجازات نمی‌شوند. آنانی که آنها را می‌فروشند می‌گویند خدا را شکر ثروتمند شدیم. حتی شبان‌های خودشان هم بر آنها رحم نمی‌کنند. خداوند فرمود دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد، بلکه کاری می‌کنم که آنها به دست همسایگان و پادشاهان بیافتند. این پادشاهان زمین را ویران می کنند و من مانع آنها نمی شوم. برادر لطفاً توضیح درباره معنی این عبارت بدید. ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. مقصود از لبنان کیه؟
1: برای فهم این قسمت باید بدونیم این به زبان استعاره تشبیهیه.
0: شعری؟
1: بله، پس لبنان بیانگر اسرائیل به طور کله. حتی در فصل قبلی وقتی خداوند صحبت از بازگشت قومش در آینده میکنه به جلعاد و لبنان اشاره میکنه. پس اینا رو در کنار هم قرار میده. کلام اینجا میفرماید ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سدر تو را بسوزاند. بعد سه نوع درخت نام میبره. درختان بزرگ و تنومند که این سرزمین میتونه بهشون افتخار کنه. سدر، سنوبر و بلوط. این معنیش چیه؟ این قضاوتیه که اول به واسطه نبوکدنصر اومد. وقتی این اتفاق افتاد که برای تأدیب پادشاهی یهودا حمله کرد و اونا رو به تبعید برد و به طور خاص در روزگار پادشاه شریری به اسم صدقیا اتفاق افتاد. درباره صدقیا میتونیم در دوم تواریخ 36 بخونیم. اون علیه نبوکدنصر که ازش خواسته بود به اسم خداش قسم بخوره شورش کرد و تعهدش با اونو شکست. در نتیجه اون آتش اومد. یعنی نبوکدنصر خودش سه بار اومد. بار اول محاصره کرد، بار دوم بازم محاصره کرد و مردانی رو اسیر کرد و بار سوم محاصره کرد و شهر و معبد و آتش زد.
0: طبعاً پیام ارمیا براشون این بود که در برابر این معاهده با پادشاه بابل تسلیم باشن و به کس دیگه ای اعتماد نکنن. اما صدقیا این عهد و شکست و به دنبال کمک مصر بود. این باعث خشم نبوکدنصر شد و به اورشلیم حمله کرد. خب برادر جان، در ادامه کلام می‌فرماید: ای درختان صنوبر گریه کنید، زیرا درختان صدر همه افتادند. آن درختان با شکوه نابود شدند. ای درختان بلوط باشان زاری کنید، زیرا جنگل عظیم از بین رفته است. گریه ی حاکمان را بشنوید، زیرا که حشمت و جلال آنها نابود شده است. قرش شیرها را بشنوید، چون جنگل‌های اردن نابود شدند. و اینو با استعاره‌ها و تشبیه‌های شدید کلامی ادامه میده. ولی میخوام روی بعضی کلماتی که میزان خرابی که به سرشون اومده یا خواهد اومد رو بهمون نشون میده تمرکز کنید.
1: در خصوص گذشته، خرابی که به سرشون اومده اینجا با جنگل‌های عظیم تمثیل شده که معمولاً مانعی طبیعی در برابر ارتش هجوم آورنده است، یعنی اون کشورهایی که در اونا جنگل‌های انبوه هست. به طور خاص از گذشته حرف میزنم. امروز اسلحه‌های مدرن وجود داره. برای هجوم بردن با اسب‌ها و اسب سواران و کمانداران و تیراندازان و بقیه نفوذ به جنگل سخته. پس از نقطه نظر استعاری تشبیهی میگه جنگل عظیمی که توش پنهان میشدین از بین رفته. حتی شبانان و رهبران قوم ناله میکنن. تمامی رهبرانی که در میان قوم بودن، چه رهبران دینی چه رهبران سیاسی. قرش شیرها را بشنوید. بینوایانی که در میان قومن توله های کوچیکن. شیرها رفتن و فقط توله هایی که قرار بزرگ و شیر بشن موندن. میفرماید که صداشون شنیده میشه، چون جنگل های اردن نابود شدند. این عبارت توجهمونو به دو معنی جلب میکنه که بارها اومده. رسیدن به اردن بسیار سخته، چون در یه وادی بسیار عمیق ته دره قرار داره. رفتن به اردن خیلی سخته، چرا که رودی مغروره. دوم این که زمان پر بودنش آب از کرانه هاش سرازیره.
0: و همینطور زمان برداشت محصول.
1: همینطوره. پس بهش میگه همه یه چیزایی که بهش میبالیدی از بین رفته. این قضاوت که اول صورت گرفت از نقطه نظر نبوتی همینطور نشون دهنده اینه که فارغ از کاری که قوم اسرائیل در آینده در دوره تنگی انجام خواهد داد، معاهده‌ای با حیوان وحشی غربی خواهند بست برای محافظت از اونا در پرستششون در معبدی که خواهند ساخت.
0: بله، این اتحاد بین نبی دروغین و حیوان وحشی غربی خواهد بود. درباره این به وضوح در دانیال 9 می‌خونی.
1: دقیقاً می‌فرماید حتی تازیانه مهلک به دردت نمی‌خوره. وقتی تازیانه کشنده عبور کنه، ما از پا در نخواهیم اومد. اثری نخواهد داشت، اما در حقیقت خواهد داشت.
0: همینطوره. اعلان خشم شدید خدا که بر زمین و بر قوم سرزمین اسرائیل خواهد اومد به خاطر فاجعه صلیبه. آتش در کتاب مقدس از قداست خدا که در داوری بر هر چیزی که موافقش نباشه آشکار شد صحبت میکنه و در یهودا روزی شعله ور شد که فریاد زدن و گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. این آتش هنوز تا به امروز شعله وره. شدت اون در طی قرنها کم نشده تا وقتی قوم توبه کنه و در اون زمان چنان که مکتوبه بهشون رحم خواهد کرد. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه صحبتمون برمیگردیم.

0: برادر یوسف در آیه 4 می‌فرماید: خداوند خدایم به من فرمود شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. اینجا مقصود از این شبان کیه؟
1: همونجوری که در مقدمه هم عرض کردم، در این قسمت زکریا درباره خودش صحبت نمی‌کنه، بلکه داره نقش مسیح در اومدن اولش رو بازی می‌کنه. او به عنوان شبان نزدشون اومد و در طول زندگیش قوم اسرائیل مثل گوسفندان آماده ذبح بودند. چرا؟ چون که سه نوع رهبر وجود داره که اینجا بهش اشاره کرده. اینا مسلط بودند و قومو تحقیر می‌کردند. پس در آیه 5 می‌فرماید: کسانی که گوسفندان را می‌خرند و می‌کشند. دوم، آنانی که آنها را می‌فروشند می‌گویند خدا را شکر، ثروتمند شدیم. سوم، حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمی‌کنند. این سه دسته وقتی مسیح بر روی زمین اومد حضور داشتند. اونایی که می‌خریدنشون رومیان بودند که به بردگی کشیدن و تحقیرشون کردند. اونایی که می‌فروشنشون متأسفانه رهبران امت بودند، مثل هیرودیس که در اون زمان زندگی می‌کرد. اون با رومیان زد و بند کرده بود تا اجازه بدن حکومت کنه و در رفاه و سعادت زندگی کنه. در خصوص شبانان، رهبران دینی که رؤسای کهنه و فریسیان هستند، مسیح وقتی اومد که اونا از نظر دینی امت رو رهبری می‌کردند. مسیح که تمامی جلال از آن او باد، در چنین صحنه تیره و تاری اومد. او دید قوم گوسفندانی آماده ذبح و کشتارند. در حقیقت صحنه‌هایی در اناجیل هست که وقتی می‌خونیمشون می‌بینیم چطور مسیح در طول زندگی شبانی کرد.
0: همینطوره. مثلا در انجیل متی فصل 9 می‌خونیم: خداوند عیسی وقتی بیرون رفت و جمعیت رو دید، مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. چی کار کرد؟ دلش به حال آنها سوخت. چقدر این کلام تأثیر گذاره؟ چقدر قلبش رئوف و مهربان بوده. او براشون دلسوزی کرد و فرمود: من دلم به حال این جمعیت میسوزه. بعد به شاگردانش فرمود: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
1: همینطور یادتون میاد خداوند در متی 11 فراخوان معروفی برامون کرد. برای زحمتکشان و گرانباران تحت بار مطالبات دینی که فریسیان و کاتبان روی دوششون گذاشته بودند. زمانی که فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، منظور از بارها اینجا چیه؟ بارهای مطالبات دینی. باید این کار و اون کار رو بکنی، اونو تقدیم کنی. رهبران اشخاص شریری بودند که خداوند دربارشون فرمود آنها بارهای سنگین را می‌بندند و بر دوش مردم می‌گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. ولی خداوند اومد تا اونا رو از این بارهایی که رنجشون می‌داد راحتی بده.
0: پس این گفته و آیه به اومدن مسیح به عنوان شبان اشاره می‌کنه. در حقیقت داستان مسیح شبان در تصاویر و قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هم اومده. او شبانه، شبانیه که خودش به دنبال گوسفندانش اومد، که لازم دید خودش رو به خاطر گوسفندانش قربانی کنه. میخوام کمی درباره مسیح شبان و قلب او بگم و اشاره‌ای به دفعاتی که مسیح به عنوان شبان اومده داشته باشم. اول کار در پیدایش دربارش در نبوت یعقوب از فرزندانش گفته شده. گفته شده شبان صخره اسرائیل. به وسیله خدای قادر یعقوب که شبان و صخره اسرائیل است توانا گردید. یکم جلوتر که بریم میبینیم در مزامیر گفته شده ای شبان اسرائیل تو اونی

0: و او ایشان را با دلی راست شبانی کرد و با دستانی ماهر هدایت نمود. خب طبعاً داوود اشتباه و گناه کرد. این یه تصویر محو از مسیح پرجلال بود. در اشعیا 40 از مسیح به عنوان شبان می‌فرماید او مثل یک شبان از گله خود محافظت خواهد کرد. او بره‌ها را با هم جمع می‌کند و آنها را در آغوش خود به آغل می‌برد. حزقیال 34 میگه من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود. توصیفی فوق‌العاده. به جستجوی گمشدگان خواهم رفت. خداوند می‌فرماید روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است. خداوندا تو چی کار خواهی کرد؟ می‌فرماید به جستجوی گمشدگان خواهم رفت. بعضیاشون گم میشن و بعضیا طرد میشن. زخمی شدگان را درمان میکنم و ناتوانان را نیرو میبخشم. این چیه؟ قلبشه. قلب مسیحه که وقتی بر روی زمین بود مشاهده کردیم و امروزم ممارست میکنه، در حالی که به خاطر ما در جلال و آسمانه، چرا که شبان اعظم گوسفندانه که مراقب ایماندارانیه که گوسفنداشن و شبان در حقیقت از گلش مراقبت میکنه که بتونه ازش بخوره. هر کی از گله مراقبت میکنه این کارو برای سودش میکنه، چه از گوشتشون بخوره یا بفروشه یا پشمشون رو بفروشه، به جز مسیح. کتاب مقدس دربارش می‌فرماید من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. خب برادر جان، بعد میریم سراغ آیه 6. می‌فرماید خداوند فرمود دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد، بلکه کاری میکنم که آنها به دست همسایگان و پادشاهان بیفتند. این پادشاهان زمین را ویران میکنند و من مانع آنها نمیشوم. واضح قضاوتی در جریانه. چرا این قضاوت و به چه شکلیه؟
1: اینجا اومده و تصویر پیش رو رو نبوتی بیان کرده که خداوند شبان گوسفندان محکوم به ذبحه. خب بعدش قبول یا ردش کردند؟
0: ردش کردن.
1: بعد چی شد؟ رومیان اومدن و شهرشون رو نابود کردن. بدترش چه اتفاقی افتاد تا به الان قبول شده یا ردش کردن؟
0: از جانب اونا رد شد.
1: پس نتیجه اینه که دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهد کرد و تعذیب شدیدی در دوره مصیبت بر اونا میاد.
0: این تعذیب به چه شکلیه؟
1: اولین مورد قضاوت روحانیه که نقابی بر روی قلباشون قرار میگیره. یعنی اونا خاخامهایی دارن که عهد قدیم رو مطالعه میکنن و بر دیوار ندبه غربی گریه سر میدن. خب مردم، این کلام بسیار واضحه. کسی که اومد مسیح نجات دهنده است. چرا نمیفهمین؟ حتی تا به امروز قادر به فهم این موضوع نیستن، چون نقابی دارن. این قضاوت نیست؟ من اسم اینو قضاوت نابینایی میذارم. مورد دوم، در طی سالها قوم یهود شاهد این وایبرها بوده. مثلا میتونم به کوره های آدم سوزی نازی ها اشاره کنم، به دست هیتلر. هیتلر کاری با یهودیان کرد که هرگز تجربهش نکرده بودند. در هولوکاست وقتی وارد کوره ها میشدن میسوختن و از طرف دیگه خاکسترشون بیرون میومد، اتفاقی که تاریخ ازش به لرزه در میاد. اما چیزی که خواهد اومد وحشتناکه.
0: همه اینا به خاطر رد کردن مسیحه.
1: بله، به خاطر قبول نکردن شبانشونه که اومد و خودشو بهشون عرضه کرد و نبوتها از اون صحبت کرده بودن، ولی هنوز ردش میکنن.
0: آیا در پای صلیب نگفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد؟ پس بر اوناست که در طول سالها بهای چنین حرفی رو بدن تا وقتی که وارد آتش مصیبت عظیم در آینده بشن. برادر جان لطفا توضیح درباره آیه 5 بدید. می‌فرماید آنانی که آنها را می‌فروشند می‌گویند خدا را شکر ثروتمند شدیم و در عین حال بر آنها رحم نمی‌کنند. چطور اونایی که این قوم و گله رو میفروشن میگن خدایا شکرت ثروتمند شدیم؟
1: این بدترین چیزه که این جماعت، این فروشندگان که حاکمانی سیاسی

0: سیاسی مثل هیرودیس و اونایی که باهاش بودن که در روزگار استعمار رومیان حضور داشتند با رومیان معامله کردند. در هر معامله‌ای باید بهایی پرداخت بشه. بهای این چی بود؟ بهایی که پرداخت کردن این بود که قومو تسلیم کردن تا رومیان بر اونا حکومت کنن و منابعشون رو غارت کنن. مثلا باجگیران در زمان مسیح و رؤسای باجگیران چیکار می‌کردن؟ باج و خراج به نفع حکومت رومیان می‌گرفتن.
1: از مردم اخاذی می‌کردن، از مردم فقیر بیچاره.
0: درسته، زکا خودش به مسیح گفت مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم، من که خیلی به ناحق گرفتم خداوندا، نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم. من به بسیاری از فقرا ظلم کردم. تصویر اینجا اینه که این فروشندگانی که قومو به رومیان فروختن ثروتمند شدن،
1: در ازاش پول گرفتن.
0: بله، بعدم اون ظاهر متدین و حفظ کردن. رومیان که نگفتن ما خداوندو میشناسیم، اونا قیصر رو همراه با بوتاشون پرستش میکردن، ولی قوم اسرائیل از اون موقع تا الان اسم خداوندو بر لباشون میگن. بنابراین ضربه سنگینی بهشون خواهد زد.
1: اصلا نمیتونم تصور کنم رهبران دینی چطور قومو به حاکمان فروختن و بعد اسم خداوندو به زبون میارن و میگن خدا رو شکر و پولو توی جیبشون میذارن و ثروتمند میشن. عجب تجارت وحشتناکیه.
0: بازم هست. اگه درست یادم بیاد درباره هیرودیس در کارهای رسولان 12 گفته شده وقتی میخواست یهودا رو آروم کنه تا علیهش قیام نکنن و رومیان بذارن سر پستش بمونه، یعقوب رو گرفت و سرش رو با شمشیر زد و وقتی دید که یهودی ها خوشحال شدن دنبال دستگیری پتروس هم افتاد و بعد اونو تسلیم 4 دسته 4 نفری از نگهبانان در زندان کرد تا بعد از عید فصح سرشو بزنن. چرا؟ تجارت کنه،
1: معامله کنه.
0: ای قوم، من راضیتون میکنم، من هیرودیسم و راضیتون میکنم. تازه وقتی هیرودیس از رقص اون دختر جوان به وجد اومد و هیرودیس با مادر اون دختر در رابطه ناپاک زندگی میکرد، یکی رو فرستاد و از سر یحیای تعمید دهنده رو زد. تمامی این جماعت رهبران چنین کارایی میکردن.
1: خب اگه بخوام واقع بین باشم یه کاربرد کنونی رو میگم. چه در سطح دینی، چه در سطح سیاسی، کسایی هستن که با قوم خداوند معامله میکنن و قوم خداوند رو یه تجارت میدونن. خب در سطح سیاسی در بعضی کشورها مسیحیان میتونن ورق بازی مثلا در انتخابات باشن. میتونن فروخته بشن. میتونن قسمتی از یه معامله برای گذاشتن فشار روی بعضی رژیم ها باشن. بعضی وقتا از مسیحیان استقبال میشه تا آرای رای دهندگان رو به دست بیارن. میتونن مثل توپ بین حاکمان در معامله های گوناگون رد و بدل بشن. یه پیام قابل توجه به این رهبران باید داد. در سطح روحانی همینطور. در بعضی از سطوح دینی، بعضی رهبران دینی هیچ رحمی به گله ندارن. گله یا همون قومو تسلیم میکنن، میفروشن و پولدار میشن و همزمان اسم خداوند رو به زبان میارن و میگن خدایا شکرت. برادر، اگه بخواین پیامی به اونا و به چنین گروهایی بدید، چی میگید؟
0: چیزیو میگم که کتاب مقدس فرموده. خداوند داور عادل است. خداوند شمشیر خود را تیز می نماید. اگر کسی از گناه خود توبه نکند، برای اون فرد سلاح کشنده او آماده است. خدایی عادل و قاضی. شاید به نظر برسه حواسش نیست، در حالی که حواسش به همه چیز هست و در نتیجه قضاوت خواهد کرد. و من نمی تونم اتفاقی که بیشتر از 5 یا 6 سال پیش در مصر افتاد فراموش کنم. اتفاقی که افتاد لگد مال کردن کسایی بود که به اسم مسیح دعوت شده بودند. اتفاقات بسیار دردناکی افتاد و در غیاب مسئولین نبود، بلکه در تلاش برای نادیده گرفتن اتفاقاتی بودند که داشت می افتاد. آیا خداوند سکوت کرد؟
1: مطلقاً سکوت نکرد. هر کاشتی برداشتی در پی داره.
0: بله دقیقاً. اونایی که با چشمشون شاهد بودن راستشو نگفتن تا عدالت برای اونایی که به اسم مسیح خونده شدن اجرا بشه.
1: اونا هم در برداشت سهیم شدن.
0: بله گریبان اونا را هم گرفت. اونا سالها در زندان بودن و بعضیاشون هنوزم هستن. آیا خدا وجود داره؟
1: طبعاً وجود داره. ممنونم برادر یوسف. گفتنی در این فصل زیاده ولی وقت این قسمت به انتها رسید. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز شما رو با این کلام که در فصل 11 آیه 4 اومده تنها میذارم. خداوند خدایم به من فرمود شبان گوسفندانی شو که به زودی باید سرشان بریده شوند. کسانی که گوسفندان را میخرند و میکشند مجازات نمیشوند. آنانی که آنها را میفروشند میگویند خدا را شکر ثروتمند شدیم. حتی شبانهای خودشان هم بر آنها رحم نمیکنند. چقدر خرابی و ویرانی و قضاوت از جانب خداوند بر تمامی صاحب منصبا میاد. چه این منصب سیاسی باشه چه دینی باشه. اونا با قوم و مردم تجارت میکنن، یعنی به مردم به چشم معامله هایی برای رسیدن به جایگاه و منصب یا یه تیک زمین یا مال و منال نگاه میکنن. مهم نیست چقدر گیرشون میاد، مردم رو تجارت میکنن و میگن خدا رو شکر. همه این کارا رو به اسم دین میکنن. بنابراین پیامی برای تمامی مسئولان دارم، چه مسئول دینی، سیاسی، روحانی و چه مسئول مدنی. خدا وکالتشو به شما واگذار کرده. شما باید وظیفتونو با خدا ترسی انجام بدید. اگه به نحو احسن انجام بدید ستوده خواهید شد و اگه سوء استفاده کنید باید در برابر کسی حساب پس بدید که بهتون قدرت داد. باشد که خداوند به همه ما حکمت بده و باید این گفته جاودانی کتاب مقدس یادمون بمونه. فریب نخورید زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. شنوندگان عزیز تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا فصل 13. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلا یهودای اسخریوطی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه‌ای دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیدم میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کسی که با من نان میخورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما میگویم، تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من می‌فرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردن، زیرا نمی دانستن این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آنچه را میکنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودن هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم، یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت، ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد، جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت، ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد، آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ثمر دادن به علاوه هرس برابر است با میوه بیشتر. روز 59 از شماره 3 نان روزانه ما، هرس عنوان و یوحنا باب 15 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. در هر تاکستانی باغبانی هست که شاخه ها را هرس می کند تا میوه بیشتری حاصل شود. از بعد روحانی، پدر آسمانی ما بعضی اوقات با هرس کردن زندگی ما رویه مشابهی را دنبال می کند. این گونه نیست که همیشه شاخه های مرده بریده و دور ریخته شوند تا میوه بهتر و پرثمرتری حاصل شود. شرایط متفاوت بسیاری ممکن است نقش قیچی باغبانی را ایفا کنند. شاید جوابی سربالا، کلمه نه یا هیچ کلامی در کار نباشد. ناکامی در زندگی، در موقعیتی پرهیاهو و مبهم، پر از مشغله های بسیار، بدون اینکه فرصتی را در آرامش به خود اختصاص دهیم، از این جمله است. یا اینکه انتظار برای وساطت خدا زمانی که هیچ دوست یا کمکی موجود نیست و همه چیز به ناامیدی ختم می شود، جزو این دسته باشد. اما قیچی هرس با دستان پر محبتی هدایت می شود. استاد باغبانی می داند که چه چیز باید بماند و چه چیز باید دور ریخته شود تا بتوانیم پر محبت تر، خوشتر، آسوده تر، با مداومت و مهربان تر و آرام و متوازن تر و قدرتمند تر و بهتر از آنچه امروز هستیم باشیم. نباید از قیچی فرار کنیم، بلکه باید به دستانی که قیچی را گرفته اند اعتماد کنیم. پدر ما در آسمان هدفی دارد. آن هدف محصول میوه بهتر در ماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند چون از این امر متحیر بودند ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

عیسی چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، خویشتن را فروتن ساخت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح برنامه متنوع دیگری به شما تقدیم می‌کنیم. در این برنامه وقایع جالب زندگی یوسف رو بر اساس کتاب مقدس دنبال کرده و به یک سؤال خوب و قابل توجه که مطرح گردیده پاسخ داده میشه. لطفاً توجه بفرمایید.
1: پاسخ به سوالات شما. جوانان عزیز، سوال شده اگه شما بدونین که همه چیز در کنترل خداست، آیا مایوس شدن و یا دل سرد بودن در موارد گوناگون زندگی هنوز بجاست؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که طبیعی انسان غمگین، مایوس، دل سرد، مشوش و یا ترسان بشه. احساسات چه خوب و چه بد وجود دارن. بعضی وقتا مردم اطراف ما موقعیت‌ها و تجربه‌های تلخ زندگی ما رو مایوس و دلسرد می‌کنند. در حقیقت اشخاصی که با موقعیت‌ها و مشکلات سخت زندگی روبرو میشن ولی هیچ گونه احساس یأس و دلسردی بهشون دست نمیده، مثل افراد مرده هستن یا به قول معروف مثل سیب زمینی میمونن. در کتاب مقدس نمونه‌های گوناگونی وجود داره که افراد خدا دوست دل سرد و ناامید شده و حتی آرزوی مرگ کردن. برای مثال ایلیای نبی اونقدر دل سرد شده بود که ترجیح داد بمیره. او از ترس جان خود به بیابان فرار کرد و از فرط گرسنگی، خستگی و ناامیدی آرزوی مرگ کرد و به خداوند گفت: ای خداوند، دیگر بس است، جانم را بگیر و بگذار بمیرم. اول پادشاهان فصل 19 آیه 4. او در زیر درختی دراز کشید و خوابید، اما وقتی خوابیده بود فرشته او را بیدار کرد و گفت: برخیز و لقمه نانی بخور. ایلیا پس از اون که نان خورد و آب نوشید و خواب کافی کرد، بلند شد و به راه خود ادامه داد و درک کرد که خداوند همه چیز رو تحت کنترل داره. عزیزان، حقیقت اینه که خدا بر همه چیز کنترل کامل داره. هرچند تضمینی نیست که فقط چیزهای خوب اتفاق خواهد افتاد، چون ما در دنیای زندگی می کنیم که خوب و بد هر دو وجود دارند و اتفاقات بد برای همه مردم پیش میاد. ولی در هر شرایطی بایستی به خاطر داشته باشیم که خدا بر اوضاع و احوال به طور کامل تسلط داره. در واقع خدایی که قادر از گل گل بیرون بیاره، به خوبی میتونه از وقایع بد استفاده کرده چیزهای خوب از اونا به وجود بیاره. خدا میخواد که ما بهش اعتماد داشته باشیم و این واقعیت رو بپذیریم که او از همه چیز، حتی از وقایع بد، برای خیریت و نفع دوستدارانش استفاده خواهد کرد.

زندگی یوسف قسمت سوم. جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که وقایع زندگی یوسف رو با ما دنبال کرده باشین. در طی دو برنامه قبل دیدیم که بعد از مشکلات و خطرات زیادی که یوسف باهاشون مواجه میشه، بالاخره در مصر به فوتیفار، یکی از افسران دربار فرعون، به عنوان برده فروخته میشه. اما از آنجا که دست پربرکت خدا با یوسف بود، او رو در خانه اربابش بسیار برکت میده، به طوری که ارباب یوسف او رو ناظر بر خانه و کلیه امور تجاری خود میسازه. ولی پس از چندی آزمایش سختی سر راه یوسف قرار میگیره. یوسف بی تقصیر به جرم تجاوز به همسر اربابش به زندان انداخته میشه. خداوند نه تنها با یوسف از همان سنین نوجوانی از طریق خوابها صحبت میکرده، بلکه حکمت و درک تعبیر اونها رو هم به او عطا فرموده بود. بنابراین از این طریق در زندان از او استفاده میکنه و برکت فراوان به او میده. بعد فرعون خوابهایی میبینه که هیچ کدام از حکیمان و جادوگران دربار مصر قادر به تعبیر اونها نبودن. فرعون پس از شنیدن اینکه یک غلام عبرانی در زندان قادر به تعبیر خواب‌هاست و خواب‌هایی را که قبلاً تعبیر کرده عیناً واقع شده، فوراً به دنبال یوسف می‌فرسته تا او را از زندان بیرون آورده به حضور وی بیارند. فرعون از یوسف می‌خواد که خواب‌هاش رو براش تعبیر کنه. یوسف که میدونست حکمت تعبیر خواب‌ها همه از طرف خداست و او خودش به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، به فرعون میگه من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت. یوسف مایل نبود به حکمت خود فخر کنه، بلکه فروتنانه ابراز میکنه که اون را از خداوند دریافت کرده. پس فرعون خوابهایش را برای یوسف تعریف میکنه و یوسف به فرعون میگه معنی هر دو خواب یکیست، خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف بیان می‌کند که مصر به مدت 7 سال از محصول بسیار فراوان برخوردار می‌شود، اما در 7 سال دوم قحطی بسیار شدیدی تمام آن مناطق را در بر می‌گیرد، به طوری که سرزمین مصر را از بین می‌برد. او ادامه داده و میگه خواب‌های دوگانه تو نشانه این است که آنچه برای چهر دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. یوسف همچنین به فرعون پیشنهاد میکنه که یکی از داناترین و حکیمترین افراد خود را برای اداره امور کشاورزیان سرزمین بگماره. حالا از شما جوانان عزیز دعوت میکنیم که به سومین قسمت از این ماجرای جالب و آموزنده که بر اساس فصل 41 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

در کتاب پیدایش فصل 41 می‌خوانیم که فرعون و همه افرادش پیشنهاد یوسف رو پسندیدند. سپس فرعون گفت: چه کسی بهتر از یوسف می‌تواند از عهده این کار برآید؟ مردی که روح خدا در اوست. سپس فرعون رو به یوسف نموده گفت: چون خدا تعبیر خوابها را به تو آشکار کرده است، پس داناترین و حکیمترین شخص تو هستی. همکنون تو را بر این امر می گمارم. تو شخص دوم سرزمین مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر کشور اجرا خواهد گردید. بنابراین فرعون پادشاه مصر اختیارات سراسر کشور را به یوسف واگذار می کنه. چه اتفاق شگرفی! شاید بتوان تصور کرد که این بزرگترین تصمیمی بود که فرعون در طول پادشاهی خود گرفته باشه. او چقدر راسخ و با اطمینان عمل نمود. راستی فرعون از کجا می دونست که تعبیر خوابها به وقوع خواهد پیوست؟ او از کجا می دونست که آنچه یوسف براش تعریف کرده حقیقت داره؟ او بر چه اساس و ضوابطی فکر می کرد که واقعا تعبیر خوابها از خداونده؟ اصلا او از کجا تشخیص داد که روح خدا در یوسفه؟ جالبه که فرعون حتی صبر نکرد شروع مرحله اول، یعنی 7 سال فراوانی رو ببینه. البته این رو هم یادآور بشیم که رئیس ساقیان دربار فرعون به او گفته بود که مدتی پیش وقتی که بر غلامان خود غضب نمودی و مرا با رئیس نانوایان به زندان رئیس محافظان دربار انداختی، هر دوی ما در یک شب خواب دیدیم. ما خوابهای من رو برای جوانی عبرانی که غلام رئیس محافظان دربار و با ما هم زندان بود تعریف کردیم و او خوابهای من رو برای ما تعبیر کرد و هر آن چه که گفته بود اتفاق افتاد. من به خدمت خود برگشتم و رئیس نانوایان به دار آویخته شد. شاید آنچه رئیس ساقیان بیان میکنه یکی از دلایلی باشه که فرعون رو وامی داره به آنچه یوسف گفت اعتماد کنه. ولی عزیزان، بر طبق کلام مقدس خدا در امثال فصل 21 آیه 1، دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد برمیگرداند. پس در واقع این خداوند بود که فرعون رو متقاعد میکنه که آنچه یوسف اعلام کرده درسته و او رو برمیانگیزه که یوسف رو به چنان مقام مهم و والای منصوب کنه. عزیزان، اگر دست خداوند در کار نباشه چطور این امکان پذیر میشه؟ انسان با عقل محدود خودش هیچ وقت قادر به درک و فهم نقشه‌های الهی نبوده. راستی چطور امکان داره که یک زندانی، اون هم عبرانی که مصریان آنون رو نجس می دونستن، فقط

امام دوم مملکت منصوب بشه. اون هم در امپراتوری مصر که در اون زمان بزرگترین و قویترین حکومت در عصر خود بود. بله، یوسف که فقط 30 سال داشت به خواست خدا به این مقام بزرگ و خطیر در مصر گمارده میشه. بر اساس کتاب پیدایش فصل 41 آیات 42 تا 43 فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت یوسف کرد و لباس فاخری بر او پوشانیده زنجیر طلا به گردنش آویخت و او را سوار دومین عرابه سلطنتی کرد. او هر جا می رفت جلوی او جار می زدند زانو بزنید.

جوانان عزیز، خداوند زندگی یوسف رو در دست داشت و اجازه نداد که بلایی بر سر یوسف بیاد. خداوند اجازه نداد که برادراش او رو بکشند یا اینکه در چاه بمیره. خداوند یوسف رو که بی تقصیر بود ولی به زندان میاندازند محافظت میکنه و در اونجا هم او رو برکت میده. آیا حالا واقعا میتونیم این آیه از کلام خدا رو درک کنیم که میفرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند؟ شاید وقتی در اولین قسمت از این سری برنامه ها این آیه رو براتون خوندیم مفهوم و معنای زیادی برای شما نداشت، اما حالا چطور؟ آیا شما جوان عزیز که به این برنامه ها گوش دادین جزو آنانی هستین که خدا رو دوست دارند؟ کلام خدا در مزمور 25 آیات 4 و 5 می فرماید ای خداوند طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آیا شما جوان عزیز شنونده تا به حال از خدا خواستین که طریقهای خود را به شما بیاموزه؟ آیا از او خواستین که به راستی خودش شما رو سالک بگردونه؟ شنونده عزیز، ما خبر خوبی برای شما داریم و این خبر اینه که خدا حقیقت و راستی خود رو در یک کلمه خلاصه کرده و این کلمه انجیله. انجیل یعنی خبر خوش، مژده، و این مژده اونقدر پرقدرته که میتونه انسان رو از گناه و عواقب شوم اون نجات بده. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. و در جای دیگر می‌خونیم که خدا انجیل یعنی مژده یا خبر خوش را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. بنابراین شما میتونین با ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن این خبر خوش جزو دوستداران خدا بشین و در راستی او سالک گردین. در این صورت خدا شما رو نجات میده و سرفراز و کامیاب میسازه. بر اساس نامه رومیان در انجیل شریف میخوانیم اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. روح خداوند در وجود کسانی که به خبر خوش نجات در عیسی مسیح ایمان میارن ساکن میشه و ما را از حیات الهی بهره‌مند میسازه. ضمناً با پذیرفتن مژده نجات شما فرزندان خدا محسوب میشین و خدا در وقت مناسب فرزندان خود رو سربلند و سرافراز خواهد ساخت. بر اساس کلام خدا کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند.

جوانان عزیز، امروز قلب و وجود خود رو به عیسی مسیح خداوند بسپارید و به او به عنوان یگانه نجات دهنده خود ایمان بیاورید تا روح خدا در شما ساکن شده فرزند خدا بشین و بر طبق کلام مقدس خدا وارث خدا و هم ارث با مسیح و شریک در جلال او بشین. انجیل شریف می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لب‌های خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.

0: جوانان عزیز، لطفاً به آخرین قسمت از سلسله برنامه‌های زندگی یوسف در برنامه آینده توجه بفرمایید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.